0: cho anh coi đi. Hơn nữa phòng của chúng ta chỉ dùng làm nơi ngủ nghỉ là được rồi mà. Tiết kiệm tiền mở rộng quán không phải tốt hơn sao?
1: Úi, vậy nếu như có con thì sao?
0: Ủa, nếu em có con thì sao? Anh Tô hứa rằng á, hứa là anh Tô sẽ mua cái nhà mới to bằng cái sân bóng đá luôn á. Và để con chúng ta chạy chơi cho đến khi chán thì thôi, em muốn không?
1: Em chán nghe lắm rồi. Ê, anh để cho em đi giặt quần áo của chúng ta với bác thì hơn. Những lúc ra ngoài đường giữa ban ngày sẽ thơm, có mùi thơm của hoa dính trên áo, làm người cảm thấy thoải mái, thơm và tự tin suốt cả ngày.
0: Một câu cũng bác, hai câu cũng bác. Anh không thấy ai quan tâm anh hết trơn.

0: cô sao rồi hả?
1: Đau đầu quá đi.
0: Có lẽ là tình trạng của cô nặng hơn tôi nghĩ rồi đó.
1: Không sao đâu, chỉ là do tôi không ngủ được thôi.

0: Tại sao vậy? Tối qua ngủ không ngon giấc sao?
1: Thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn. Tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi. Nếu không thì chết chắc.
0: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
1: Đây là đâu hả?
0: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi. Tôi có thể chăm sóc cho cô.
1: Không được đâu. Cậu sống cùng với bạn không phải sao?
0: Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Tôi sẽ nói với bạn của tôi. Cô ngủ đi. Khi nào hết đau đầu á thì chúng ta cùng nhau đến trường Arunbanya. Nè, ngủ đi.

0: Rồi, đỡ nha.
1: Bóng của anh đây.
2: Hey, Ten, sao em tới đây vậy?
1: Em ghé coi thử, biết đâu anh cần giúp thì sao.
2: Quá tốt rồi, anh đầu tay tới nỗi sắp không trụ được nữa nè.
3: Anh Ten. Mọi người ơi, Ten tới.
4: Anh Ten
1: ơi. Anh
4: Ten.
1: Nào mấy đứa, anh có đủ hai tay, chúng ta cùng chơi bóng chuyền nào. Nào tới đây. Mấy đứa, nào. Nào, người tiếp theo. Tiếp theo nào.
2: Cảm ơn Ten nhiều vì đã giúp anh nghe.
1: Để đâu đi anh?
2: Đặt ở đó đi. Hey. Hôm nay không hiểu bị làm sao nữa, đau tay quá chừng. Anh đang định viết đơn xin nghỉ một thời gian đó, tự nhiên giống như được thần linh cử Then là người xuống đây giúp anh vậy á.
1: Ô, anh khen đến nỗi em sắp nở mũi luôn rồi đây.
2: Sao tự nhiên em lại xuất hiện ở đây vậy hả? Và sao em lại biết được rằng anh đang cần sự giúp đỡ vậy?
1: Em tìm tới đây á là vì em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
2: Chuyện gì mới được chứ?

0: Thật ra thì căn phòng này tuyệt đối không cho người ngoài vô đây đâu. Nhưng vì em nói bạn của em bị Theraphon phỉ báng cho nên anh mới giúp đó.
1: Cô ấy bị du quan, giờ cô bị đánh bị thương đó anh à.
0: À, ủa mà em đang định tìm cái gì?
1: Em tìm góc quay đã quay Theraphon ở clip đó.
0: Vậy anh nghĩ là clip đó được quay ở chỗ này đó hả?

0: Nova.
1: Ừ,
0: nhìn cái này đi. Cái cây này cùng với phong nền này giống như trong clip đó.
1: Giống y chang.
0: Em nghĩ chắc chắn clip này được quay ở đây rồi. Anh Ôn nè.
1: Ừ?
0: Anh đứng ở đây đi.
1: Được rồi. Sao rồi hả?
0: Anh nhìn cái này đi.
1: Hả?
0: Cùng một góc luôn đó. Em nghĩ là người quay lén đã đặt camera quay lén ở đây nè.
1: Trời, vậy tại sao phóng viên lại có thể vô phòng này rồi giấu camera được chứ? Đây là phòng tiếp đón khách VIP kia mà, người ngoài chắc chắn không vô đây được đâu.
0: Anh nè, em hỏi thật nha. Anh nghĩ người phụ nữ trong clip...
1: Cô ấy là cô giáo Charinja đó thế nè.
0: Ờ, có khi nào cô Rin là người tự mình tung clip trên mạng xã hội để gia đình anh ta đổ vỡ không?
1: Không thể nào như vậy được.
0: Tại sao vậy?
1: Bởi vì cô giáo Charinja là một người tốt, là một người tốt nhất mà từ trước tới giờ anh từng quen đó. Cô ấy là một cô giáo rất tốt, là đồng nghiệp rất dễ thương nè, ít nói, lịch sự, ai ở gần cô ấy cũng đều yêu thích cô ấy hết trơn hết trọi á.
0: Hay là clip đó được tung ra là gì để tống tiền anh Terafon?
1: Ôi trời, vậy sao Terafon không chịu trả tiền để chuyện này chấm dứt luôn đi, mà thả cửa cho hư chuyện để hủy hoại tương lai như vậy chứ?
0: Anh nói cũng có lý đó. Vậy thì là gì, lý do gì?
2: Ê, không có rồi hả? Xin tiền của ba còn mệt hơn cả chạy marathon nữa chứ.

cảm ơn cậu vì đã thay khung hình cho tôi.

0: thật, cái tên sâu bọ này.
1: Con mụ điên này.
2: Cậu vào đây xem đi. Sau đó cậu sẽ hiểu là vì sao mình để cho cô Bát vào ở phòng của chúng ta.
3: Chuyện gì vậy chứ? Chơi nhau tới mức này luôn đó hả?
2: Nó không hề chơi đâu. Kẻ xấu ra tay thật đó. Nếu như tôi không vào cứu cô Bát kịp thời á, thì cô ấy đã chết rồi.

0: nè. Vậy cô ấy sẽ sống cùng chúng ta sao hả? Tôi không thích người hay càm ràm. Tôi đã cất công trốn ba và mẹ rồi, vậy mà còn phải gặp bà cô đó nữa.
1: Tôi cũng không muốn ở đó đâu. Nếu như tôi mà biết đó là phòng của cậu thì tôi tuyệt đối không bước chân vào đâu.
0: Ôi, nè, tôi sắp mềm lòng rồi đó. Vậy thì tới đi, hết sức đi.
2: Bình tĩnh đi đã. Bình tĩnh đi đã cô bác. Qua đây. Nè, tôi vẫn đang làm gì với cô ấy đó. Nếu như cô ấy nổi giận đủ gì thì tôi phải làm sao đây? Cậu giúp tôi kiếm miếng ăn đi chứ. Nha, tôi xin cậu đó. Nha.
0: Cũng được. Tôi có điều kiện. Tôi chỉ cho ở đó tới khi sửa xong phòng mà thôi. Cấm không được càm ràm chửi mắng tôi. Chỉ được ở trong phòng thôi. Và khi tôi dẫn gái về nhà, về tuyệt đối không được gây chuyện với tôi.
1: Ôi trời, nếu như tôi phải sống như bị giam tù kiểu đó thì đừng có làm gì hết. Tôi không sống cùng với cậu đâu.
0: Vậy thì làm như vậy đi. Tùy cô đó. Mời ra khỏi phòng này thì hơn. Đúng là bà cô.
2: Nè boss à, boss à, chờ chút đã.
1: Tôi sẽ đi thuê căn hộ ở, không cần lo lắng, tôi có thể sống được.
2: Chờ đã, cô ạ. Alo, xin chào ạ.
3: Alo, cậu Then đúng không? Bác là bác Bao, mẹ của bác đây.
2: Xin chào bác Bao ạ.
3: Chuyện máy cho bác nói chuyện.
2: Dạ được ạ. Mẹ của cô, mẹ của cô đó.
1: Alo mẹ, tại sao mẹ lại gọi vào số điện thoại này chứ?
3: Rồi, thì tại vì Nini nói còn làm mất điện thoại nên mẹ đã xin số của cậu Then chứ còn làm sao nữa. Rồi bây giờ hai đứa sống cùng nhau luôn hả?
1: Được rồi mẹ, ngày mai con sẽ đi mua điện thoại và gọi cho mẹ ngay nha. Con đang bận mẹ. Tạm biệt.
4: Ui nè nè nè, đừng có vội tắt máy.
3: Mẹ vẫn chưa kịp vào chuyện, con định tắt máy tính trốn đi đâu vậy?
1: Ôi, mẹ có chuyện gì thì nói nhanh đi, con đang bận đó.
3: Ừ, hôm nay con rảnh không? Mẹ đi Hu Hin về rồi, mẹ muốn đến gặp con, mẹ nhớ con.
1: Không được đâu mẹ, không được.
3: Hả? Tại sao vậy? Thì mẹ đến ngủ chung với con một đêm thôi, tại mẹ nhớ con. Rồi mẹ còn đem quà về cho con nữa mà.
1: Không được đâu mẹ. Chuyện là bây giờ phòng của con đang phải đóng cửa để sửa lại mẹ, cho nên con tính là chuyển đến ở cùng với Nini.
3: Hả? Đến ngủ với Nini thật sao? Tốt tốt tốt, mẹ đã lâu rồi không gặp Nini nên cũng đang nhớ Nini lắm, mẹ sẽ đến ngủ cùng.
1: Không được đâu mẹ. Chuyện là cái phòng của Nini rất nhỏ, chồng của cô ấy sẽ không hài lòng.
3: Trời, vậy con đến đó làm gì hả? Nếu như con ngủ được, mẹ cũng sẽ ngủ được.
1: Mẹ, thật ra thì con không ở cùng Nini. Hiện tại con đã chuyển đến sống cùng với Then rồi.
2: Hả? Cô, sao cô lại nói vậy chứ?
3: Cái gì chứ?
1: Mẹ cũng biết là người ta ở cái thời này rồi mà, họ không suy nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Và bây giờ con cũng đã lớn rồi, nên con đã quyết định thử chuyển tới sống với Then coi sao. Mẹ chắc không có nói gì đâu ha.
3: Mẹ nói gì con được bây giờ? Con lớn như vậy rồi mà. Tùy con tính vậy thôi. Từ từ rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

0: còn chơi cái trò gì vậy hả?
1: Vậy chứ biết làm sao? Tôi cần phải sống ở đây. Nếu không, mẹ tôi sẽ cố tìm cách tới gặp tôi và sẽ nhìn thấy tình trạng phòng của tôi. Tôi hứa với cậu sẽ cho người tới sửa phòng nhanh nhất có thể, và chỉ là phiền cậu khi thật sự cần thiết mà thôi.
2: Nhưng mà tôi nghĩ
3: cô Bát không thể sống một mình được, vì rất là nguy hiểm đó. Cậu nhìn thấy tình trạng phòng cô ấy rồi.
1: Tôi sẽ trả tiền phòng, tiền điện, tiền nước và tiền mạng nữa, không cần lo.
2: Cũng được, nhưng tôi nói trước với cô như vậy nha, tôi cho ở không phải là do tôi chỉ biết đến tiền, mà còn là vì tôi là người tốt và còn rất đẹp trai.

0: Mời cô. Đây là phòng ngủ dành riêng du khách tới ở. Boss nói để cô ở phòng này.
1: Người bạn mặt sâu bọ đó của cậu giàu có thật á.
0: Ba của cậu ấy là chủ của một chuỗi khách sạn, cho nên mới giàu tới như vậy. Cô chờ chút nha. Cô à, tôi đã mua điện thoại mới cho cô rồi đây nè.
1: Cảm ơn nha, tôi sẽ chuyển khoản lại cho thêm.
0: Và tôi cũng đã cài một cái phần mềm hoàn tất cho cô rồi đó, là app theo dõi đó. Đây nè.
1: Cài đặt để làm gì?
0: Thì lỡ xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa thì tôi sẽ biết được ngay rằng cô đang ở đâu, tôi có thể tới kịp để cứu. Nhưng mà cô phải đăng ký ứng dụng trước, như vậy thì nó mới chấp nhận cho máy chủ của tôi theo dõi cô được.

0: Được, được, được. Được rồi mà. Ừ, mình biết phải làm gì rồi. Ờ, được, được.
1: Giờ sao? Để cô ấy tự đến đây hay là mang xe kiệu đến đó rước về đây hả? Chọn cái nào? Nói.
0: Bác đã có chỗ ở mới rồi, không tới đây nữa.
1: Thật sao?
0: Ừ, em cất công nói chúng ta chuẩn bị phòng mới cho rồi, để bác tới ở cho thoải mái. Còn anh tôi sẽ chuyển ra ngoài hành lang ngủ tạm thời. Như vậy rồi mà bác còn không chịu tới đây nữa, chắc chắn là ngại chúng ta rồi.
2: Yes.
1: Thật chứ
0: gì vậy?
1: Không khí thoải mái sắp quay trở lại với chúng ta rồi. Không có nữa rồi, không có ai cản trở chúng ta nữa rồi, có đúng không?
0: Ờ,
1: chúng ta sẽ sống với nhau như trước đây. Muốn đánh đám mết thì đánh rau.
0: Ôi, quá đi.
1: Mừng quá. Ừ.
3: Dạ. Vậy là sao? À, cảm ơn anh.
4: Sao rồi?
3: Lễ ra mắt ngôi làng vào buổi chiều nay, người ta gọi tới quỷ nữa rồi anh à.
4: Bọn họ bị điên hay sao vậy? Họ quỷ hết công việc của tôi như vậy làm sao được? Ơi. Dạ xin chào anh Men. Em đang chuẩn bị ra khỏi nhà nè. Chắc chắn tới đoàn phim không quá 9 giờ sáng đâu anh. Dạ anh nói sao? Em vẫn còn rất nhiều vai diễn mà anh. Chúng ta vẫn chưa quay tới giữa phim mà. Anh cắt vai diễn của em luôn vậy sao? Anh, em cất công để lịch cống cho anh đó. Bỏ phim khác để tới đóng phim cho anh. Anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Anh à, anh chơi kiểu này đúng không hả? Nếu anh tin vào tin đồn đó mà đối xử với em như vậy thì chúng ta không cần làm gì với nhau nữa.
3: Có chuyện gì vậy anh Tây?
4: Lúc tới mời tôi, đi theo tôi, năn nỉ tôi như chó vậy. Tới lúc tôi bị lên báo chút xíu thì bỏ mặt tôi, cắt hết vai diễn của tôi, sửa kịch bản vai tôi qua người khác vậy đó. Hôm nay còn việc gì nữa không?
3: Họ vừa nhắn tin tới quỹ sự kiện của tối hôm nay luôn rồi.
4: Khốn kiếp mà.
3: Công ty Organza vừa báo rằng những tin tức lan truyền về anh Tê đang rất tệ, khắp nơi đều chửi bới, những sự kiện khác cũng liên tục, quỹ hợp tác tới mức không còn bao nhiêu cả. Tôi nghĩ là anh Tê nên cố gắng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể đi.
4: Tôi chắc chắn sẽ làm. Khi nào tôi quay trở lại, tôi sẽ không để cho bọn khốn đó chà đạp lên tôi như vậy đâu. Người như Tê Raphon không chịu khuất phục dễ dàng vậy đâu.
0: Tôi muốn top shopping bày bán trà này thay cho Tea Power. Cứ gọi là K Power cũng được.
5: Tôi hiểu cô Kantima. Chỉ là tôi muốn cô Kantima với anh Theraphone cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau trước đã.
0: Không cần thiết đâu. Trà Tea Power là độc quyền của tôi. Gia đình của tôi là chủ nhân của công thức trà, không liên quan gì tới anh Theraphone hết.
5: Chuyện đó tôi biết rõ, chỉ là tôi không muốn có vấn đề về mặt luật pháp liên quan vào thôi.
0: Cũng được thôi. Nếu nhìn thấy doanh số bán hàng giảm sút như vậy mà vẫn không mau chóng giải quyết, vậy hãy để cho nó nối đuôi nhau phá sản luôn đi. Tôi cũng không quan tâm tới mấy số tiền này nữa rồi.
5: Cô Kantima, chỉ là tôi không muốn có các vấn đề phát sinh thêm thôi.
6: Anh muốn Rin đi tham gia hợp báo cùng với anh luôn sao?
5: Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể kết thúc những tin đồn này, Rin à.
6: Chỉ cần để Rin với con trốn ra nước ngoài còn chưa đủ hay sao?
5: Chưa đủ Rin à? Bọn chúng vẫn chưa chịu ngừng đào bới, em xem là ai? Giữa chúng ta có mối quan hệ như thế nào? Anh phải đưa ra câu trả lời bằng được. Nhà Rin nha, anh cầu xin em đó. Anh sẽ nói em làm chuyện này lần cuối cùng đó. Giúp anh đi Rin à.
6: Anh Tê không nghĩ là nếu như làm như vậy sẽ tổn thương tâm lý của Rin hay sao?
5: Nhưng mà như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc đó Rin à. Ngay sau khi họp báo xong, anh sẽ ngay lập tức gọi cho Kantima và ly hôn với cô ấy. Anh sẽ về sống với em và con nhanh nhất có thể. Anh không muốn sống trong thế giới sự bích đầy rẫy sự giả tạo này nữa đâu.
6: Sao có thể như vậy được chứ? Anh yêu nghề diễn viên và anh cũng luôn mơ ước rằng muốn tham gia chính trị kia mà.
5: Đã kết thúc rồi Rin à. Mọi thứ đã kết thúc cùng với vụ bê bối này rồi. Hôm nay anh chỉ còn lại một mơ ước duy nhất, đó là sống một cuộc sống bình yên, cùng với Trinh và con. Hai chúng ta sẽ cùng về sống chung với nhau nha Trinh, sau khi vụ bê bối này kết thúc.
6: Anh nói thật hả anh?
5: Anh sẽ không làm cho em thất vọng nữa đâu Trinh ơi. Anh hứa đó.
6: Cảm ơn nha anh Tê. Trinh cảm ơn anh Tê nhiều lắm.
2: Cô sẽ xin nghỉ việc thật sau.
6: Tôi đành phải đưa con sang nước ngoài du học. Nếu đi ngay bây giờ thì sẽ kịp khai giảng lớp bên kia.
2: Vậy ba của bé Pháp nói sao hả?
6: Anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Chờ cho mọi chuyện lắng xuống đã rồi sẽ từ từ nói chuyện với nhau một lần, rồi sẽ quay về hay là sẽ học tiếp bên kia luôn.
2: Sao lại ích kỷ như vậy chứ? Mà sao cô lại đồng ý làm theo cậu ta? Làm như vậy rất là ích kỷ, cô biết không? Làm cha kiểu gì vậy?
6: Tôi nghĩ là tôi hiểu anh ấy muốn gì. Anh ấy đã cố gắng làm tốt vì có người đầu óc không bình thường lấy chuyện cá nhân ra để hãm hại anh ấy.
2: Tôi thật sự xin lỗi nha, vì tôi hơi khó chịu một chút, cũng vì lo lắng cho cô với con cô. Dù sao thì cũng chúc cô lên đường bình an và

0: sau này có cuộc sống tươi đẹp.
1: Vậy tôi tạm biệt hiệu trưởng.
0: Ừ. Mà lúc ra khỏi trường cô nhớ mang theo kính đen, rồi đeo khẩu trang cho cẩn thận nữa đó. Nhớ cẩn thận đó nha, vì hiện giờ có rất nhiều nhà báo đứng trực chờ bên ngoài, chắc là chờ để đăng tin về cô đó.
1: Dạ được, tôi sẽ cẩn thận.
0: Ừ.
1: Tôi xin phép đi nha.

0: giáo về hả? Xin chào cô nha.
1: Ủa, cô giáo Charinja, xin chào cô về rồi sao hả cô?
2: Cô Charinja kìa.
3: Là vợ bé Terrapho nè.
2: Qua bên đó nhanh lên.
3: Đi lẹ lên.
4: Là cô Charinja kìa.
3: Nhanh lên. Nhanh lên cô Charinja.
2: Cô Charinja ơi. Chạy mà.
4: Đừng
2: đi mà.
4: Dạ, quay đi nè.
2: Nhanh.
3: Cô giáo ạ.
4: Đi. Đỡ.
3: Đừng đi lẹ mà.
4: Cô Charinja ơi.
3: Cô Charinja.
5: Cô giáo ơi. Cô
3: Charinja
5: ơi.
3: Chút đi cô. Đừng
2: đứng về con
4: đi.
3: Đừng đi. Cô
4: Charinja ơi. Đỡ.
2: Lên xe.
4: Cô giáo ơi.
2: Nhanh lên.
4: Cô giáo ơi, nhanh. Cô ơi, chờ đã.
5: Chờ đã.
4: Mọi người chờ đi.
5: Xin phép
4: giáo ạ. Cô giáo ạ.
2: Cô giáo ạ. Thiệt đó. Giật hết cả mình. Cảm ơn hai người vì đã tới giúp tôi ngay lúc cấp bách này. Là phụ huynh tới đón học sinh sao hả?
6: Không phải. Thật ra thì tôi tới tìm cô đó, Charinja.
2: Tới tìm tôi? Hai người là ai vậy? Là nhà báo hả?
6: Tôi là bác Charinja, tới từ Top Shopping đó.
2: Là cô hay sao? Cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện này hay sao? Sao lương tâm cô có thể làm như vậy chứ? Sao cô có thể nhẫn tâm hại gia đình tôi như vậy?
6: Khoan đã, cô bình tĩnh một chút đã. Tôi muốn giải thích cho cô nghe mọi chuyện. Tôi
2: không nghe. Cậu dừng xe lại cho tôi muốn xuống liền.
7: Bình tĩnh đã cô ạ.
2: Dừng lại ngay, tôi muốn xuống. Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát là hai người bắt giữ tôi trái phép. Dừng lại ngay.
6: Cô bình tĩnh đã.
2: Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ nhảy xuống đó. Khoan đã.
7: Được rồi mà.
6: Cô Charinja. Cô Charinja. Cô đợi đã. Đợi đã. Cô Charinja, cô nghe tôi nói đã.
2: Đừng.
6: Cô Charinja, tôi tới đây tìm cô là vì tôi muốn giải thích cho cô hiểu rằng tôi không phải là người tung tin đồn này ra.
2: Nói dối. Hôm đó cô là người đã chụp ảnh hai chúng tôi. Tê nói rằng cô chính là nguyên nhân của chuyện này.
6: Không phải như vậy. Anh Terrapho đã hiểu lầm tôi. Tôi cố gắng giải thích cho anh Terrapho nghe rồi, nhưng anh ta không chịu nghe. Cô nhìn cái này đi. Và cả cái này nữa. Anh T đã sai người tới giết tôi, nhưng mà may mắn là tôi thoát được đó.
2: Không đúng, anh T không phải là người như vậy.
6: Anh ta là người như vậy. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta cho người tới làm hại tôi đâu. Nghe tôi nói đây cô Charinja. Hôm đó tôi xui xẻo khi đã tình cờ ở bên cạnh phòng chờ đó, nên nghe hết chuyện của hai người. Tôi thừa nhận là tôi có chụp hình thật, nhưng đó chỉ là bức hình, không phải là clip. Và tôi cũng đã xóa hết những bức hình đó rồi, vì trong những bức hình đó còn có hình ảnh của con trai cô nữa. Tôi thấy tội nghiệp, sợ là đứa bé sẽ bị sốc nếu lỡ như có tin tức tung lên rằng mẹ của nó đi cướp chồng người ta.
2: Không đúng, tôi không có cướp chồng của ai hết. Tôi là người tới trước. Tôi đã có bé Phát trước khi anh Tây kết hôn với cô Kanthima nữa kìa. Tôi vốn đã ở với Tây nhiều năm. Tôi mới là người bị cướp chồng đó.
7: Nếu vậy sao cô lại để cho người ta cướp chồng chứ? Cô đang trở thành vợ bé trong mắt của tất cả mọi người đó.
2: Là vì tôi không thể nào biến giấc mơ của anh ấy trở thành sự thật.

0: không có người ba làm chính trị gia giàu có như cô Katima kia. Tôi nghèo, tôi không có cái gì để xứng với anh ấy hết.
1: Cô đã để chồng của mình đi kết hôn với một người khác, vì nghĩ là bản thân không xứng hay sao?
0: Nhưng mà anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi. Anh ấy chưa yêu người phụ nữ đó chút nào. Nhưng mà anh ấy phải kết hôn là vì anh ấy muốn trở nên đẹp đẽ trong mắt của mọi người hơn mà thôi. Và giờ anh ấy không còn ai nữa. Anh ấy chỉ còn mình tôi với con.
2: Vậy cô tin anh ta sao?
0: Đúng vậy, tôi tin tưởng anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi dù chỉ một lần.

0: chắc là cô cha Rinja rất yêu anh Tê nên mới tin những điều mà anh ta lừa dối.
1: Cái tình yêu đó ngoài việc làm cho người ta mù mắt còn làm cho tai điếc nữa. Nhìn thấy như vậy, đôi khi tôi cũng không ngừng thắc mắc rằng tại sao ai ai cũng đi kiếm tình yêu của mình nhiều tới vậy.
0: Nhưng tình yêu đẹp cũng có cô ạ.
1: Vậy sao? Vậy nói đâu chứ? Đưa tôi xem đi.

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét, hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi, hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa nghĩa trang. Hiểu chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm mà.
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia, người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn, tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình bồng bột thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt, khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
4: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT

0: Cúc và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, ở phần trước chúng ta đã cùng các chiến sĩ nhí trải qua buổi tập huấn đầu tiên, chứng kiến lễ ra quân trang nghiêm và xúc động cùng những bỡ ngỡ, háo hức trong ngày đầu bước chân vào doanh trại.
1: Từ những cái ôm tạm biệt gia đình đến những bước chân chập chững làm quen quy luật quân đội, các bạn nhỏ đã dần thích nghi, gắn bó với đồng đội và bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân đầy thử thách nhưng cũng rất đáng nhớ.
0: Và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với biết bao câu chuyện mới. Trong chương trình Thế giới tuổi thơ tuần này, các chiến sĩ nhí sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách mới, những khoảnh khắc rèn luyện đầy mồ hôi nhưng cũng không thiếu tiếng cười.
1: Vậy, những bài học, những trải nghiệm và cả những cảm xúc bất ngờ nào đang chờ được kể lại? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự chân thật, gần gũi và tràn đầy cảm xúc của các chiến sĩ nhí tại phần 2 của học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, chúng mình được tham gia chuyên đề ba lô ngày xa nhà. Qua những chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, mình học được cách sắp xếp hành trang gọn gàng, khoa học cho những ngày rèn luyện phía trước. Nhưng điều động lại trong lòng mình nhiều hơn cả những kỹ năng cụ thể, đó là bài học đầu tiên về tính tự lập, về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Mình nhận ra rằng chiếc ba lô nhỏ bé mình mang theo cũng giống như hành trang cuộc đời, cần được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận để mình có thể tự tin bước đi trên những chặng đường sắp tới.
2: Chuyên đề ba lô ngày xa nhà thì có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì giúp cho các chiến sĩ định hình được rằng là ba lô nó có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người khi xa gia đình, và ba lô ngày nhập ngũ thì nó hoàn toàn khác với ba lô đi du lịch hay là ba lô chúng ta đi công tác hay đi các sự kiện khác. Thế thì thông qua đó chúng ta sẽ giúp cho các em là có những kỹ năng để mình sẽ chuẩn bị một cái hành trang khi các em xa nhà, thì các em phải trang bị những gì. Ngoài những cái vật dụng thiết yếu thì chúng ta còn thấy là cần phải có tri thức, cần phải có kỹ năng. Rất là nhiều những kiến thức mà chúng tôi đem lại trong chương trình để giúp cho các chiến sĩ chúng ta là ngày càng tự tin và vững bước vào tương lai.
3: Em học được là khi mà mình đi vô đây thì nó sẽ khác với khi mình đi du lịch. Tại vì vô đây ba mẹ sẽ không giúp mình nữa mà mình sẽ tự túc, giống như là một người lớn tự xa nhà, tự đi chơi, tự mình học hỏi mọi thứ. Em có ấn tượng hơn với chuyên đề ba lô ngày xa nhà bởi vì giúp em hiểu được là những hành trang mình cần chuẩn bị khi đi vô môi trường quân đội khác với so với những thứ mình cần mang theo khi du lịch.
0: Buổi tối cùng ngày, sau một ngày dài với thật nhiều cảm xúc, chúng mình lại được quây quần bên nhau trong chương trình Trái tim người lính và buổi sinh hoạt đại đội ấm áp. Những tiết mục văn nghệ sôi động do các cô chú điều phối viên chuẩn bị khiến cả sân danh trại rộn ràng tiếng cười. Điều khiến mình bất ngờ là khi ánh đèn hội trường vụt tắt và một chiếc bánh kem được mang ra. Ánh nến lung lên trên chiếc bánh kem, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã. Tiếng khoảng cách giữa người bạn mới quen bỗng chốc trở nên gần gũi như anh em một nhà. Mình ngồi cảm nhận rõ ràng rằng nỗi nhớ nhà trong lòng mình đang dần được xoa dịu bởi hơi ấm của tình đồng đội.
4: Rồi bây giờ các chiến sĩ cho các bạn một tràng vỗ tay để thật lớn để chúc mừng cho những chiến sĩ của chúng ta có ngày sinh nhật trong tháng 6.
5: Qua chương trình Trái tim người lính, em cảm thấy được gắn kết hơn với các bạn, em cảm thấy được gắn kết tình đồng đội với nhau.
2: Những chiến sĩ ngày đầu nhập ngũ thì rất là nhiều cảm xúc, và điều mà chúng tôi mong muốn đó là các em thật sự là thích nghi hòa nhập để trưởng thành trong ngày trở về. Thế thì nhiệm vụ của ban tổ chức đặt ra đó là gì? Chúng ta phải lồng ghép các cái chương trình hoạt động làm sao phù hợp với lại tâm lý của ngày đầu tiên. Vì vậy mà trong buổi tối ngày đầu tiên ấy, thì rất là nhiều cảm xúc và gặp những cái tâm trạng khác nhau các chiến sĩ. Hầu như là các em đều rất là nhớ nhà. Thế thì chúng ta phải làm sao để gắn kết tình đồng chí đồng đội, thì chương trình Trái tim người lính chính là điểm nhấn của đêm đầu tiên. Và trong cái đêm đó là cảm xúc sẽ được đọc lại, là ban tổ chức đã bố trí sinh nhật cho đại đội FAA. Điều đó cho thấy là khi mà các em học tập, huấn luyện trong những ngày là chúng ta dùng là kỷ luật là sức mạnh của quân đội, thế thì cái cảm xúc và tình cảm của con người vẫn đặt lên trên hết. Thông qua tình cảm để chúng ta giáo dục, dìu dắt các em đi theo định hướng của chương trình mà ban tổ chức đã đề ra.
0: Trước giờ đi ngủ, mình lấy cuốn sổ nhỏ viết những dòng nhật ký đầu tiên của ngày nhập ngũ. Nét chữ ngoạch ngoạc vì tay còn mỏi, nhưng mình vẫn cố gắng nắn nót từng câu để giữ trọn cảm xúc ngày hôm ấy. Giường bên cạnh, mấy bạn cùng tiểu đội chưa chịu ngủ, túng tụng quanh bàn nhỏ học bài, luyện một ngôn ngữ mới. Các bạn lẩm nhẩm đọc từ vựng, thỉnh thoảng bật cười khúc khích khi ai đó đọc sai một từ nghe ngồ ngộ. Căn phòng xa lạ buổi sáng nay giờ đã rộn rã tiếng cười nói ấm áp.

0: thấy cũng tôi muốn về nhà và nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những gì ba mẹ làm cho em.
1: Em thấy rất nhớ ba mẹ và em nhớ ông ngoại nhiều người khác, nhưng em vẫn cố gắng để tự lập.
2: Những ngày tiếp theo, chúng mình bắt đầu làm quen với nhịp sống của người chiến sĩ thực thụ. Những buổi huấn luyện điều lệnh dưới nắng giúp mình học cách đi đều, đứng lại, đổi chân và rèn luyện sự tập trung, kỷ luật. Có lúc mình mắc lỗi, cả hàng phải dừng lại, nhưng thay vì trách móc, đồng đội chỉ động viên cùng cố gắng từ đầu. Mình hiểu rằng trong quân ngũ, mỗi sai sót đều là bài học chung của tập thể. Ngoài ra, mình còn được học sơ cứu, tháo lắp súng, ngụy trang. Mỗi kỹ năng mới giúp mình trưởng thành hơn, biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến mọi người và học cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
3: Chúng ta phải biết là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Chúng em phải rất là cẩn thận khi mà xếp hàng để mà hàng vuông vắn, thẳng và đẹp nhất có thể.
4: Sáng thì em dậy sớm để tập thể dục, với lại tập trung ăn cơm rồi nghiêm túc mỗi lần xếp hàng với nhau. Em được tập những bài tập võ của các chú, được đi thẳng hàng.
2: Sau những ngày rèn luyện miệt mài, chúng mình đã được thử sức tại hội thao chiến sĩ CIA với hai phần thi đầy hấp dẫn: gấp xếp nội vụ và mặc quân phục nhanh. Mỗi đội cử ra một bạn đại diện bước vào cuộc tranh tài. Không khí hội trường trở nên náo nhiệt lạ thường, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt khi các bạn dùng hết sức lực, vừa chạy đua với thời gian vừa cẩn thận từng đường gấp, từng nếp áo sao cho thật đẹp mắt. Dù phần thi của ai giành chiến thắng, dù phần thi của ai chưa được trọn vẹn, tất cả đều đã nỗ lực hết mình và tỏa sáng theo cách riêng của bản thân. Bên cạnh đó, chúng mình còn được hòa mình vào game show Tài năng chiến sĩ năm 2026. Sân khấu nhỏ giữa doanh trại bỗng chốc sôi động lạ thường bởi những tiết mục do chính các chiến sĩ nhí tự chuẩn bị, tự tập luyện trong quỹ thời gian ít ỏi. Dù vậy, mỗi tiết mục vẫn tràn đầy tự tin và cảm xúc, giúp chúng mình hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cha ông và những năm tháng chiến trường gian khó.
3: Khi mà một đứa con của một người mẹ đi ra chiến trường mà đứa con đó mất thì người mẹ không biết là đứa con có về được không và đang rất là mong chóng. Và nếu như mà người mẹ nghe tin con mình đã ra đi thì chắc chắn người mẹ sẽ rất đau buồn. Và em hiểu thêm về lòng mẹ sâu sắc khi cho con ra chiến trường. Em cảm thấy rất là tự hào về đất nước Việt Nam của mình.
2: Rồi có một buổi chiều, chúng mình cùng nhau tham gia chương trình, những mảnh ghép hoàn hảo. Cả đại đội ngồi lại bên nhau, chia sẻ về ý nghĩa của sự hoàn hảo trong gia đình, trong tập thể đại đội CIA và trong chính bản thân mỗi người. Mình nhận ra rằng chẳng ai là một mảnh ghép thừa thãi cả, mỗi người đều góp một phần nhỏ để tạo nên một bức tranh trọn vẹn, dù đó là bức tranh gia đình hay bức tranh của một tập thể đoàn kết. Ngồi giữa những người bạn mới quen chưa lâu mà đã thân thiết như anh em, mình thấy tình yêu vẫn luôn ở đó, vẫn là điểm tựa vững vàng để mình thêm tự tin bước tiếp trên hành trình của mình.
5: Trong cái chương trình Những mảnh ghép hoàn hảo là chúng tôi mong muốn các em phải tự hào về gia đình của mình. Chính các em là một mảnh ghép trong một gia đình hoàn hảo đó. Và làm như thế nào để các em sẽ phấn đấu trở thành một trong những thành viên hoàn hảo nhất của gia đình mình. Thế thì điều này không chỉ là các em mà chúng tôi cũng có mong muốn là phụ huynh cũng suy nghĩ và cảm nhận về điều này. Bởi vì chính cha mẹ chính là hình mẫu cho các con của mình. Gia đình chúng ta thực sự là hạnh phúc, thực sự là tràn ngập yêu thương. Và những mảnh ghép hoàn hảo đó chính là điều mà thôi thúc các chiến sĩ hay bất kể ai trong cuộc sống này khi đi xa cũng muốn về nhà. Và lời của bố mẹ về nhà đi con như là một cái tình thương và trách nhiệm để giúp cho các chiến sĩ của chúng ta sẽ trưởng thành lớn lên trong suy nghĩ. Và từ đó thì các em cũng tự hào về gia đình của mình.
2: Và rồi đêm mà mình nhớ nhất trong cả hành trình chính là đêm chương trình cảm xúc Về nhà đi con. Khi ánh đèn hội trường tắt dần, người cán bộ không nhẹ nhàng hỏi chúng mình: trong những ngày qua, đã ai từng nghĩ về mẹ lúc nửa đêm? Đã ai từng tự hỏi giờ này cha đang làm gì chưa? Cả hội trường bỗng chốc im lặng. Trong đầu mình hiện lên hình ảnh mẹ tần tảo nấu cơm buổi sáng, hình ảnh ba lặng lẽ đưa đón con đến trường dù nắng hay mưa. Mình chợt nhận ra, suốt bao năm qua, mình chưa từng nói một lời cảm ơn nào cho tử tế với ba mẹ. Người cán bộ khôn lại tiếp tục khẽ nói rằng con người có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chỗ để quay về, đó chính là gia đình. Ba mẹ là người mình thương nhất.

0: Vậy mà để nói ra ba tiếng con yêu mẹ, con yêu ba lại khó khăn đến thế. Rồi khoảnh khắc xúc động nhất cũng đến, khi những lá thư của ba mẹ được gửi đến tay từng chiến sĩ nhí. Từng dòng chữ chứa đựng bao yêu thương ba mẹ gửi gắm, là niềm mong mỏi con mình một ngày lớn khôn, một ngày một trưởng thành. Mình cắn chặt môi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không sao kìm lại được. Xung quanh nhiều bạn cũng đang lặng lẽ khóc, nhưng rồi ai cũng tìm được can đảm để viết ra những điều sâu thẳm nhất trong lòng, gửi đến ba mẹ một lời nhắn giản dị mà chân thành, rằng ở đây chúng mình đã học được rất nhiều điều hay, chúng mình rất vui, chúng mình cảm ơn ba mẹ và chúng mình hứa sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ.
1: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
2: Dạ ba mẹ con nói là con hãy cố lên ở trong học kỳ quân đội, và đây cũng là một chuyến đi đặc biệt của con. Con cũng ở trong đây cũng khá là vui và cũng hòa đồng với các anh chị tiểu đội trưởng và điều phối viên. Và con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã cho con tham gia một học kỳ trong quân đội khá là ý nghĩa như thế này ạ.
3: Con cảm thấy mình rất có lỗi với ba mẹ, bởi vì con đã có nhiều lúc con làm cho ba mẹ tức giận, và con hứa với ba mẹ là con sẽ thay đổi từng ngày, không để cho ba mẹ buồn.
0: Những ngày rèn luyện cứ thế trôi qua thật nhanh. Mỗi sáng thức dậy, chúng mình lại có thêm một chút tự lập, một chút bản lĩnh, một chút trưởng thành mà trước đây có lẽ mình chưa từng nghĩ tới. Tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên một phiên bản mới của chính mình, một phiên bản kiên cường và ấm áp hơn. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? Đáp án: 70 chiến sĩ. 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? Đáp án: Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án: Các bạn được làm quen với việc sắp xếp nơi ở, gấp chăn màn, ăn cơm tập thể, tự rửa chén bát và giặt quần áo. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình Trái tim người lính, các chiến sĩ nhí đã nhận được điều bất ngờ gì và học được bài học gì? 2. Những ngày tiếp theo trong quân ngũ, các chiến sĩ nhí được rèn luyện qua những bài học nào? 3. Đêm cảm xúc khiến nhiều chiến sĩ nhí rơi nước mắt có tên là gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
4: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng tại các cơ quan hành chính công, cơ quan đảng và nhà nước của tỉnh Đắk Lắk là mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai từ nhiều năm nay. Hệ thống này được quản lý tập trung, có tính bảo mật cao, kết nối xuyên suốt từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã để truyền dữ liệu, văn bản vào phục vụ các hội nghị và xử lý các hồ sơ, văn bản hành chính. Để phát huy vai trò của mạng truyền số liệu chuyên dùng này, các hoạt động đầu tư nâng cấp hệ thống, các trang thiết bị và kỹ năng của cán bộ công chức viên chức được tập trung nâng cao, đáp ứng nhu cầu của chuyển đổi số và nền quản trị hành chính hiện đại của các xã phường trong tỉnh. Chương trình hôm nay có nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cách đây hơn 20 năm, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước được hình thành, từng bước phát triển trở thành hạ tầng thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng, nhà nước. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối rộng khắp từ trung ương đến địa phương, mở rộng phục vụ, truyền đưa văn bản trong toàn hệ thống chính trị, kết nối trung tâm dữ liệu, các nền tảng, hệ thống thông tin và hàng nghìn phiên họp trực tuyến mỗi năm. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà là hạ tầng chiến lược của hệ thống chính trị trong chuyển đổi số, quá trình triển khai đảm bảo các nguyên tắc, làm nhanh, chắc chắn, đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, thực chất, lấy hiệu quả sử dụng, có giá trị mang lại làm thước đo cuối cùng.
2: Mạng truyền số liệu dùng là cái hệ thống kết nối tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, triển khai theo cái quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và kết nối tận cấp xã và các cái khối từ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, rồi Hội đồng Nhân dân để làm cái nền tảng xương sống để xây dựng chính phủ số. Trên đó thì triển khai các ứng dụng nền tảng để phục vụ cán bộ công chức xử lý các cái vấn chuyển đổi số trong cái công tác xử lý công việc của mình hàng ngày. Đây là cái mạng rất là lớn, quy mô lớn từ trung ương địa phương, và cái việc triển khai thì theo quyết định 33 là quản lý tập trung thống nhất do Bộ Khoa học Công nghệ, cụ thể là Cục Bưu điện Trung ương quản lý. Tuy nhiên thì mạng này dù sao vẫn phải kết nối các cái hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu của địa phương, thậm chí là kết nối đến các mạng nội bộ của các xã để truyền đưa thông tin và trao đổi thông tin xử lý trên môi trường số. Vì vậy thì chúng tôi cần một cái hiểu biết thống nhất từ trung ương đến địa phương và cái cách làm thống nhất, đồng bộ để làm sao cái hiệu quả cao nhất để sử dụng hiệu quả cái mạng truyền dùng.
1: Mạng truyền số liệu chuyên dùng được tổ chức theo mô hình nhiều lớp, bao gồm các thành phần chính như mạng trục quốc gia, mạng truy nhập, các trung tâm điều hành, trung tâm vận hành, trung tâm miền, trung tâm dự phòng và trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các thành phần này được kết nối, liên thông chặt chẽ, bảo đảm khả năng truyền dẫn dữ liệu nhanh, ổn định và an toàn giữa các cấp, các ngành. Song song với đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng được chú trọng. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh các nguy cơ về tấn công mạng, lộ lọt thông tin ngày càng gia tăng. Theo đó, việc quản lý, truy cập vào hệ thống phải được kiểm soát chặt chẽ, dữ liệu truyền dẫn trên mạng phải được mã hóa, bảo mật theo quy định của pháp luật. Việc truyền đưa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác cơ yếu. Đồng thời, hệ thống phải được giám sát, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thông tin.
3: Bộ ngành địa phương phải làm gì? Phải thứ nhất đầu tiên phải triển khai toàn bộ cái hạ tầng mạng. Đối với mạng mật là phải tách biệt với mạng rõ. Chúng ta lưu tách biệt phải rõ. Nhưng tuy nhiên theo cái nghị định an ninh mạng mới hiện nay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thì cái hệ thống này thì chúng ta chỉ cần rằng là bảo tách biệt về mặt vật lý, tức là chúng ta chỉ cần toàn bộ trong cái hệ thống chúng ta tách biệt vật lý là được. Còn khi chúng ta đưa ra bên ngoài, tức là đưa ra để kết nối vào chính phủ, thì chúng ta bắt buộc phải có mã hóa của ngành cơ yếu. Đấy, thì như vậy thì bộ ngành địa phương thì cũng có một bài toán khó, là chúng ta sẽ là bảo đảm toàn tin cấp độ 3 hay cấp độ 4. Thì xin thưa các anh chị, không cần thiết phải là toàn tin cấp độ 3 hay cấp độ 4, bởi vì là hệ thống của anh chị là phân hệ xuống bên dưới. Thì chúng ta dựa theo một số các cái tiêu chí theo cái tiêu chuẩn 1130 này, chúng ta sẽ có những cái đề xuất những cái phương án bản an toàn thông tin. Như vậy thì văn phòng chính phủ sẽ dự kiến sẽ là cái đơn vị sẽ là triển khai một số giải pháp đi xuống dưới, ví dụ như là giải pháp liên quan đến phần an ninh, liên quan đến an ninh bảo mật, như là hệ thống là chúng ta dữ liệu giám sát an ninh mạng, thì gồm có là văn phòng chính phủ và bộ công an thực hiện giám sát an ninh mạng. Và việc nữa là văn phòng chính phủ sẽ triển khai hệ thống là phần mềm xử lý mã độc cũng như là cái việc là chống nghe lén các thứ ở trong cái hệ thống của chúng ta. Như vậy là còn địa phương thì sẽ phải triển khai tất cả các biện pháp và cũng sẽ là người xây dựng ra các quản lý.
1: Để không ngừng nâng cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoạt động của hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, các bộ ngành địa phương đã quan tâm đà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch kết nối phù hợp với lộ trình chung, thực hiện đăng ký kết nối theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường phối hợp trong quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các địa phương cũng nhanh chóng triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu đặt ra và các kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ đối với mỗi cơ quan đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí. Qua triển khai tại nhiều xã phường của tỉnh Đắk Lắk, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã phát huy vai trò trong việc chuyển đổi, truyền dữ liệu các thông tin hành chính, hội họp, xử lý các văn bản đều được thông suốt đáp ứng nhu cầu xử lý văn bản, hồ sơ tại các xã phường. Tại xã Tuy An Bắc, hàng năm các hoạt động nâng cấp trang thiết bị, công nghệ đều được quan tâm đầu tư, hướng dẫn triển khai với mục tiêu

0: yêu cao nhất là không để nghẽn mạng, chậm tiến độ xử lý hồ sơ của người dân.
1: Cái mà ứng dụng cái công nghệ thông tin hoặc là chuyển đổi số thì cái này là hầu hết là đa số trẻ họ thao tác rất là tốt đối với một số cái lĩnh vực. Còn những cái trường hợp mà chi hội thôn mà có trình độ cao đẳng đại học đó, thì về vấn đề công nghệ thông tin hoặc sử dụng máy tính là họ rất là thành thạo. Hệ thống mạng thì hiện nay sử dụng cái mạng LAN nó rất là tốt. Về trong năm 2016 và hiện nay đang chỉ đạo phòng quản lý thông tin là nâng cấp cái này. Đồng thời là một số cái máy tính mà về mặt cấu hình đó, nó không đảm bảo thì sẽ nâng cấp lên.
0: Là tỉnh có địa bàn rộng, Đắk Lắk xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, Siemens Routing, hệ thống giám sát mạng, an ninh mạng tập trung hoạt động 24/7 và giám sát đến cấp xã. Mạng được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ở cấp độ cao nhất theo phương án đã được phê duyệt. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là đơn vị đầu mối đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, hướng dẫn để cán bộ công chức các địa phương nắm vững quy trình, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
2: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc mặt của chính phủ có rất là nhiều cái quy định mang tính chất là nó phải thiết lập chặt chẽ và đưa ra nhiều cái nội dung nhiệm vụ để cho địa phương, nói chung là các tỉnh thành ở trong cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng là 102 xã phường phải tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cái quy trình bảo mật. Cái thứ hai nữa thì cái nội dung về cái IPv6 only. Cái IPv6 thì trước đây là IPv4 để coi như là định danh các cái thiết bị trong cái hệ thống mạng thông tin điện tử, nói chung các cái thiết bị ở trong các cái hệ thống cơ quan công sở v.v. rồi trong xã hội cộng đồng. Tuy nhiên là khi mà triển khai cái một thời gian dài như vậy thì nó bị thiếu cái tài nguyên, cho nên khi chuyển qua IPv6 thì nó sẽ tăng thêm cái số lượng các cái thiết bị để ứng dụng các công nghệ mới của cái mạng 5G, 6G trong tương lai. Thì cái việc mà ứng dụng 5G, 6G thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng hình ảnh cũng như là những cái hiệu quả của cái việc là mình ứng dụng công nghệ thông tin nó theo thời gian thực một cách là hiệu quả nhất.
0: Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đóng vai trò là nền tảng kết nối thống nhất, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ liên thông, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước. Thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, việc trao đổi văn bản điện tử, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp xã được thực hiện ổn định, an toàn, bảo mật. Tỉnh đã ưu tiên nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư các thiết bị định tuyến, hệ thống tường lửa và thiết bị đầu cuối hiện đại tại các điểm cầu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Có những cái nội dung nó liên quan đến mô hình khung kiến trúc, chính quyền, rồi các cái khung dữ liệu, rồi các cái vấn đề liên quan đến an ninh an toàn thông tin, thì cái hội nghị này sẽ trang bị những cái kiến thức mang tính chất là cái nâng cao nhận thức cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt như cái buổi chiều hôm nay và chương trình ngày mai thì nó sẽ hỗ trợ và cung cấp thêm cho các cái kỹ năng, những cái nghiệp vụ cụ thể chi tiết của những cái người mà nhân sự phụ trách công nghệ để triển khai các cái hệ thống thông tin ở tại cơ sở, ở các xã phường, ở các cơ quan.
0: Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng, trong 6 tháng vừa qua, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, khu vực miền Trung và miền Nam. Sự kiện này còn kết nối trực tuyến với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo, cán bộ, công chức các địa phương hiểu rõ hơn về vận hành, hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng trong tình hình mới. Tại hội nghị, các chuyên gia công nghệ đã thông tin các chuyên đề về đề án chuyển đổi số của Đảng và triển khai mạng diện rộng của Đảng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng, mô hình chuyển đổi số quốc gia triển khai các nền tảng ứng dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng, hướng dẫn liên thông chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và chữ ký số công cộng để cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới trong việc sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đồng thời, các chuyên gia công nghệ cũng hướng dẫn cách thức triển khai phương thức đăng ký tổ chức kết nối, chuyển đổi khi sử dụng mạng truyền số liệu, công tác bảo đảm an toàn thông tin. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, những vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương và thảo luận giải pháp tháo gỡ và định hướng cho giai đoạn tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề cao vai trò của mạng truyền số liệu chuyên dùng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí cũng thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
3: Tỉnh cũng xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến nay thì hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ hiện đại. Các hệ thống nền tảng số dùng chung, hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến và mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai khai thác hiệu quả. Các cơ quan, các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh từng bước được hoàn thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cũng như là cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.
0: Từ khi mạng truyền số liệu chuyên dùng được nâng cấp và phủ sóng đồng bộ, công tác gửi nhận văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến cấp cơ sở diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, tình hình mất an toàn thông tin hay thất lạc dữ liệu đã được khắc phục. Việc tích hợp chữ ký số và hệ điều hành tác nghiệp giúp cán bộ công chức xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí in ấn và đi lại mỗi năm. Nhờ có hệ thống mạng chuyên dùng kết nối tập trung, tỉnh Đắk Lắk đã dễ dàng đẩy mạnh liên thông văn bản 4 cấp, tạo luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Tại trung tâm hành chính công các cấp hoạt động thông suốt, người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi lâu, cán bộ cũng thuận tiện hơn trong việc tra cứu đồng bộ dữ liệu dân cư.
4: Thưa quý vị, với vai trò đặc biệt quan trọng trong vận hành chính quyền hai cấp và yêu cầu chuyển đổi số, thời gian tới, mạng truyền số liệu chuyên dùng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các cơ sở dữ liệu, nền tảng số và dịch vụ số của các cơ quan đảng, nhà nước. Đồng thời, hạ tầng này được tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, duy trì hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, mỗi một mùa hè đi qua đều mang theo những dấu ấn rất riêng của tuổi trẻ. Với nhiều bạn sinh viên, đó không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là dịp để các bạn có thể cống hiến, sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Từ những việc làm giản dị như tự tay gây quỹ, chung sức tổ chức những hoạt động thiện nguyện hay chuẩn bị cho những chuyến đi tình nguyện, tất cả đều góp phần viết nên một mùa hè đầy ý nghĩa. Trong chương trình Nhịp Sống Trẻ ngày hôm nay, Thủy Minh xin mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đang lựa chọn dành một phần thanh xuân của mình để mang những yêu thương đến với những người cần được sẻ chia.
1: Mùa hè xanh từ lâu đã trở thành một trong những chiến dịch tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh sinh viên cả nước mỗi dịp hè về. Ra đời từ nhiều năm trước, chiến dịch gắn liền với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, mang tri thức và sức trẻ đến với những vùng còn nhiều khó khăn, những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua từng năm, nội dung và phương thức triển khai được đổi mới liên tục, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn luôn được giữ vững. Đó là sự dấn thân cống hiến của thế hệ trẻ vì cộng đồng. Tại Đắk Lắk, mùa hè xanh những năm qua để lại nhiều dấu ấn đẹp trên khắp địa bàn triển khai, từ sửa chữa đường làng, xây nhà tình nghĩa, sửa sang trường lớp, trao học bổng cho học sinh khó khăn, đến các hoạt động ý nghĩa như đổi sách lấy cây xanh. Các đội hình tình nguyện còn dành nhiều tâm huyết hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống ở cơ sở.
2: Mọi người có thể tới đổi sách, lấy cây hoặc là lấy giấy chứng nhận. Và những cái sách này thì tụi em sẽ gom lại và đem trao tặng cho các bạn ở vùng sâu vùng xa để tạo điều kiện cho các bạn cũng như là động viên tinh thần cho các bạn để tăng tỷ lệ các bạn tới trường ở vùng sâu vùng xa cũng như là tiết kiệm được chi phí cho các bạn mua sách cho năm học mới.
3: Có hôm là mẹ dẫn em đi uống cà phê thì em thấy có cái chương trình là tặng sách lại cho các bạn và em thấy nó ý nghĩa, xong rồi em mới về nhà em nói với mẹ là gom hết sách vở ở nhà để tặng cho các bạn vùng cao vùng xa để có sách để học.
1: Bước sang năm 2026, dưới sự định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm đoàn viên sinh viên tình nguyện lại náo nức tỏa về các địa bàn cơ sở, mang theo nhiều mô hình thiết thực, cùng địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó có xã Buôn Đôn là điểm đến trọng tâm của một trong những đội hình tình nguyện năm nay. Là tổ chức trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Sinh viên năm tốt tỉnh Đắk Lắk nhiều năm gắn bó với phong trào tình nguyện của tuổi trẻ địa phương, đồng thời lan tỏa phong trào phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt với các tiêu chí đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Mỗi mùa hè xanh, câu lạc bộ đều thành lập các đội hình xung kích mang sức trẻ đến những công trình ý nghĩa tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới của tỉnh. Năm nay, hành trình tình nguyện hướng về xã Buôn Đôn diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 với các phần việc thiết thực.
4: Thay vì thời gian em ở nhà thì em sẽ dành thời gian cùng với các bạn ở câu lạc bộ sinh viên năm tốt, sẽ mang sức trẻ và tri thức để hỗ trợ bà con ở vùng sâu vùng xa và là một đoàn thanh niên. Vậy thì em muốn cống hiến bản thân mình cho cái mùa hè xanh này. Em muốn đầu tiên là tạo giá trị bản thân mình đến cho tất cả mọi người.
1: Để có đủ nguồn lực triển khai đồng bộ những phần việc ấy, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng kế hoạch gây quỹ, kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên địa bàn. Một trong những hoạt động gây quỹ được các bạn sinh viên duy trì đều đặn trong những ngày qua chính là mô hình bán hàng nhỏ tại khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Hoạt động này diễn ra vào những khung giờ sáng sớm và chiều tối khi phố xá bắt đầu nhộn nhịp người qua lại vui chơi, thư giãn. Các đội hình tình nguyện chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm cần mẫn phụ trách một gian hàng riêng để mỗi buổi tối doanh thu lại được ghi chép, tổng kết đều đặn. Toàn bộ số tiền nhỏ bé ấy cùng với tấm lòng của các nhà hảo tâm sẽ được gửi gắm vào những phần việc cụ thể tại xã Buôn Đôn như món quà dành tặng cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
5: Thực sự là ban đầu tụi em rất là ngại ngùng. Tụi em mỗi lần mà tụi em đi ngang qua thì thực sự là tụi em cũng rất là sợ, không biết là có nên mời không, mà mời người ta thì có mua cho mình hay không. Tim đập thình thịch luôn ấy trong lúc đấy. Nhưng mà tụi em vượt qua nỗi sợ bằng cách là tụi em đi chung nhóm với nhau. Thì khi mà đi chung nhóm như vậy thì các bạn trong nhóm á, tiếp thêm động lực cho tụi em có thể gọi là đi vượt qua cái nỗi sợ đó.
4: Cùng hoạt động và sinh hoạt với các bạn và đưa ra được mục tiêu gây quỹ thì bọn em cũng cố gắng vượt qua bản thân, và bọn em khi bán dạo ở quanh cho người dân thì bọn em sẽ đi theo nhóm, thì bọn em sẽ cảm thấy là không bị cô đơn và ngại ngùng. Thì từ đó thì bọn em cũng dần dần quen và học được nhiều kiến thức ở ngoài xã hội.
1: Đối với các bạn sinh viên tham gia chiến dịch, hoạt động gây quỹ tuy nhỏ nhưng mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đây là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp, học cách làm việc nhóm, sự kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau. Qua từng buổi bán hàng, các bạn cũng hiểu hơn giá trị của lao động, của mỗi đồng tiền được góp nhặt từ sự ủng hộ của cộng đồng, sự động viên của người dân trong mỗi buổi gây quỹ, trở thành nguồn động lực để các bạn tình nguyện viên tiếp tục cố gắng hướng đến mục tiêu mang lại nhiều hơn những cơ hội học tập và phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Buôn Đôn.
6: Em đã có thể tự mình giảng dạy hay là thuyết trình về một cái vấn đề gì đó hay là phổ biến gì đó trước đám đông, đưa mình ra một cái thế giới mới hơn để có thể giao tiếp với mọi người và có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm xã hội.
5: Em học được nhiều kỹ năng sống như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cũng như là kỹ năng bán hàng trong chiến dịch mùa hè xanh này, cũng như là mình tạo nên giá trị cảm xúc tinh thần cho bằng việc cách trao đi để nhận lại yêu thương.
1: Từ những hoạt động gây quỹ nhỏ đến những công trình thanh niên quy mô lớn hơn tại trường học buôn làng, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên tiếp tục được thế hệ trẻ Đắk Lắk hôm nay thể hiện bằng những hành động cụ thể khi các bạn sinh viên sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ hè của mình để đến với những vùng đất còn nhiều khó khăn, mang theo tri thức và sức trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Khi mà tôi mua những cái món hàng này thì tôi cảm nhận được cái sự tâm huyết của các bạn sinh viên. Các bạn tin là cái số tiền mình bỏ ra nhỏ nhưng mà nó góp phần vào cái hoạt động cộng đồng nó rất là ý nghĩa. Cho nên là tôi cảm thấy là khi mà tôi mua hàng như vậy là cũng là một cách để tôi động viên và cổ vũ cho các bạn.
7: Tôi rất cảm thích về các bạn trẻ có ý nghĩa với cái thời đại văn hóa bây giờ, có cũng như là một cái lá lành đùm lá rách. Cho dù tấm lòng mình cũng rất là nhỏ, mình cho cũng ủng hộ được một cho dù là một chút ít nho nhỏ đó cũng không đáng kể gì cả, nhưng mà thôi thì cũng là góp vui, cũng như là một cái niềm đam mê của mình ở trong cái cộng đồng vậy thôi, để cho các bạn trẻ là đeo lên một tấm gương cũng như là văn hóa Việt Nam mỗi ngày một hiện đại và tiến tới.
0: Chào em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết được không?
8: Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Anh Thư, em đến từ Đắk Lắk.
0: Theo chị được biết thì hiện tại trong chuỗi hoạt động mùa hè xanh thì nhóm mình đang có một cái hoạt động, đó là bán hàng gây quỹ được diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3 với lại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Thì em có thể chia sẻ tương tiết về hoạt động này được không?
8: Lý do mà chúng em lựa chọn cái hình thức là buôn bán đồ ăn vặt bởi vì cái số vốn mà tụi em bỏ ra nó cũng nhỏ nhưng mà có thể xoay vòng vốn rất là nhanh. Bên cạnh đó thì nó phù hợp với thị hiếu của đại đa số giới trẻ Gen Z bây giờ và người lớn và trẻ em khi mà vui chơi ở quảng trường 10 tháng 3 và cả đường sách cà phê nữa.
0: Các bạn đã chuẩn bị các hoạt động này trong vòng bao lâu và trong cái khoảng thời gian mà mình triển khai á thì nó có gặp khó khăn gì không em?
8: Cái khoảng thời gian mà tụi em chuẩn bị cũng khá là dài, khoảng 1 tháng à chị ạ. Mà còn cái khó khăn thì cũng có, bên cạnh đó thì cũng khó khăn nhiều á, đặc biệt là trong cái thời tiết mà Đắk Lắk hiện giờ bây giờ là mùa mưa, điều kiện thời tiết nó cũng không có thuận lợi cho lắm. Bên cạnh đó thì các bạn sinh viên á cũng lần đầu phải đi chào hàng khách cho nên cũng khá là rụt rè, cho nên là đó cũng là một cái khó khăn mà đại đa số mà tất cả những cái hoạt động tình nguyện của chúng em đang làm. Nhưng mà em nghĩ là cái khó khăn đấy nó không có vấn đề gì cả, các tụi em cũng sẽ cố gắng cải thiện rất là tốt. Bởi vì sau mà mỗi buổi mà tụi em gây quỹ đều sẽ họp lại với nhau này để mà xem là hôm nay bán được bao nhiêu này, xong rồi các bạn là khó khăn gì để cùng nhau có thể khắc phục rồi động viên nhau. Nói chung thì tất cả vì một mục đích thôi, tôi nghĩ đến những cái nụ cười của các em nhỏ ở Buôn Đôn thì tụi em lấy đó làm động lực tôi tiến lên thôi chị ạ.
0: Như vậy thì cái nguồn thu nhập từ cái việc bán hàng á thì các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?
8: chúng em sẽ sử dụng toàn bộ những số tiền đấy vào trong cái chiến dịch của chúng em tại địa phương, như là xây dựng lại khuôn viên trường ở trong trường này, xây dựng thư viện cho em ở trong trường. Ngoài ra còn kế hoạch tiếp sức đến trường bằng cách trao gửi đến các em những cái học bổng và những cái món quà dành cho bà con địa phương nữa.
9: Theo em thì những cái hoạt động gây quỹ nhỏ như thế này thì nó mang lại những cái giá trị gì, không chỉ đối với những người nhận mà cả những người tham gia giống như em?
8: Đối với chúng em thì cái hoạt động gây quỹ này nó dù là nhỏ nhưng mà mang lại lợi ích về giá trị rất là lớn ạ. Đối với người nhận thì đó chỉ là sự sẻ chia thực tế về cả vật chất lẫn tinh thần, còn với những cái người mà thanh niên tình nguyện như chúng em thì đây là một cơ hội lớn để chúng em có thể học hỏi nhiều lĩnh vực lắm chị. Tụi em có thể thoát ra khỏi vùng an toàn, như là ban đầu thì cũng bán hàng lục lề đó, nhưng mà gây quỹ xong thì cũng biết là chào hàng, dạ con chào cô chào chú, dạ con có cái mặt hàng này, con đang gây quỹ cho chương trình này, nó cũng sợ lợi cởi mở hơn. Học cách làm việc nhóm này, kiên nhẫn và thấu hiểu nhau hơn, thấu hiểu cái giá trị lao động hơn. Ngoài ra thì điều mà chúng em cảm thấy hạnh phúc nhất trong mỗi tuần gây quỹ đó chính là những cái lời chúc phúc từ tất cả các mọi người đã chung tay.

0: hay ủng hộ cho cái chương trình này. Thì cứ chúc các bạn bán hàng thành công nha, chúc các bạn gây quỹ rồi giúp đỡ các em nhỏ nhiều hơn nha. Nhắc lại cảm xúc động luôn chị, sự rất là cảm động luôn.
1: Những cái lời cảm ơn, những cái lời động viên của các ông bà, cô chú hay là anh chị em đã ủng hộ cho từng cái túi gói hàng như thế này nè, là tự nhiên làm cho mình cảm thấy ấm lòng đúng không?
0: Tụi em cực kỳ hạnh phúc, cứ mỗi lần mà gây quỹ xong á thì cứ khoe là cô này ủng hộ này bao nhiêu này, không mà bán được bao nhiêu hàng này, em vui lắm. Ý là càng bán được nhiều hàng ấy thì cái số tiền càng lớn thì có thể giúp đỡ cho các em nhỏ được nhiều hơn.
1: Một sự ủng hộ nhỏ thôi, một lời động viên nhỏ thôi cũng là động lực để giúp cho các bạn trong đội tình nguyện có thể có thêm động lực để có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa. Như vậy thì bên cạnh hoạt động bán hàng gây quỹ này đó, thì trong chiến dịch mùa hè xanh này thì nhóm mình có còn hoạt động nào khác nữa không em?
0: Trong cái chiến dịch của tụi em, trong cái kế hoạch ấy, là từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, trong một tuần đấy chúng em sẽ triển khai rất là nhiều lĩnh vực. Đầu tiên là về giáo dục thì chúng em sẽ mở lớp về học, về cái lớp học về cộng đồng này, lớp học về tiếng Anh, kỹ năng sống cho các em nhỏ. Ngoài ra về chuyển đổi số thì bên em sẽ triển khai hướng dẫn bà con đăng ký VNID, VSSID và hướng dẫn đăng ký những cái dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt hơn nữa là các chiến sĩ bộ đội tình nguyện sẽ cùng về với địa phương, cùng với chúng em để thực hiện cái hoạt động tri ân này, thắp nến tưởng niệm ngày 27 tháng 7 ở tượng đài liệt sĩ.
1: Em kỳ vọng cái chiến dịch mùa hè xanh này á, nó sẽ truyền cảm hứng gì đến với các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên trong thời gian sắp tới.
0: Qua chiến dịch này, tụi em kỳ vọng sẽ truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, cảm hứng, cống hiến vì cộng đồng đến với các bạn trẻ, đặc biệt là với các bạn sinh viên. Tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ngày hôm nay không chỉ là khẩu hiệu mà sẽ được thể hiện bằng chính những cái hành động rất cụ thể. Đó là khi các bạn trẻ sẽ sẵn sàng trong những cái dịp nghỉ hè như thế này thì không ngại nắng mưa này, đi đến những vùng sâu, vùng xa để truyền đến những cái tri thức và sức trẻ. Và tụi em tin rằng chỉ cần có cái môi trường phù hợp thì thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn sẵn sàng dấn thân này, khẳng định bản sắc và tự hào tiến bước đến mọi mặt trận trên tổ quốc và phải cống hiến cho xã hội những cái giá trị nhân văn, góp công cho xã hội, đất nước bằng sức trẻ và tri thức của chúng em.
1: Cảm ơn bạn Anh Thư đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho em cùng với nhóm của mình sẽ bán thật nhiều đơn hàng nữa và có thật nhiều nguồn thu để về quỹ của mình để giúp cho nhiều hơn em nhỏ ở buôn đồn của mình nhé.
0: Em cảm ơn chị.
1: Vâng, thưa quý vị, có lẽ giá trị lớn nhất của những hoạt động tình nguyện không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ hay những phần quà được trao đi, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và để lại những kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Hy vọng rằng qua những câu chuyện vừa được chia sẻ sẽ tiếp thêm động lực để có thêm nhiều bạn trẻ mạnh dạn tham gia những hoạt động vì cộng đồng, cùng nhau lan tỏa những điều tử tế bằng chính khả năng của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nhãn hàng tinh dầu Kaishu Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch luôn giữ vai trò nền tảng, định hướng phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được công bố đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, phát huy lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư.

và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển trong dài hạn, mà còn là cơ sở để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp và mở ra những cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới. Chuyên mục hôm nay với chủ đề Quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường kết nối giữa vùng cao nguyên và duyên hải, hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Không còn phát triển theo từng khu vực riêng lẻ, các nguồn lực của tỉnh được đặt trong một cấu trúc thống nhất, bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, đồng thời khẳng định quyết tâm nhanh chóng đưa quy hoạch đi vào cuộc sống bằng các chương trình, dự án cụ thể. Không chỉ xác lập mục tiêu phát triển, quy hoạch lần này còn định hình lại các tổ chức không gian kinh tế của toàn tỉnh. Theo đó, Đắk Lắk sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng gắn với lợi thế từng vùng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch lần này là sự kết nối giữa những lợi thế trước đây còn phân tán. Nếu khu vực phía Tây nổi bật với vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp quy mô lớn, thì khu vực phía Đông có lợi thế về cảng biển, công nghiệp, logistics, thủy sản, du lịch và kinh tế biển. Khi được đặt trong cùng một không gian phát triển, các lợi thế ấy không còn tồn tại riêng lẻ mà bổ trợ cho nhau, tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến chế biến, vận chuyển và xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các tuyến giao thông chiến lược, đặc biệt là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hệ thống quốc lộ, cảng biển và sân bay, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng nguyên liệu với thị trường trong nước và quốc tế.
1: Mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến Duyên Hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng Duyên Hải như là thủy hải sản. Và để mà vươn ra biển lớn chúng ta cần có chế biến sâu và cần phải tập trung đầu tư giảm chi phí liên quan đến vận chuyển.
0: Nếu quy hoạch xác định hướng đi của toàn tỉnh, thì việc hiện thực hóa quy hoạch sẽ bắt đầu từ từng địa phương. Trên cơ sở quy hoạch chung, các xã phường trong tỉnh đang chủ động ra soát lợi thế, chuẩn bị quỹ đất, điều chỉnh định hướng phát triển và sẵn sàng đón các dự án đầu tư theo không gian phát triển mới. Điểm đáng chú ý là việc thu hút đầu tư không còn đặt mục tiêu chủ yếu vào số lượng dự án, mà hướng đến lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và đóng góp lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội. Dù điều kiện phát triển khác nhau, nhưng các địa phương đều có chung một cách tiếp cận là chủ động chuẩn bị quỹ đất, đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng đón các dự án theo định hướng quy hoạch tỉnh.
2: Sau khi thành lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phường Buôn Hồ mới được thành lập thì cũng đang cố gắng cả hệ thống chính trị thì cũng để rồi khai thác tốt các cái lợi thế của địa phương. Ủy ban nhân dân phường thì cũng đã phối hợp cùng với lại các cái đơn vị tư vấn quy hoạch chung của tỉnh rà soát các cái quỹ đất để rồi giới thiệu vào quy hoạch chung của tỉnh để mở rộng cái không gian để sau này bố trí thêm các cái quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3: Triển khai cái trong các cái công tác và các cái dự án. Một việc đầu tiên đối với Phú Yên là làm sao chúng ta tuyên truyền sâu, rộng đối với tất cả rằng là bà con nhân dân hiểu được cái mục đích, ý nghĩa, đồng thời rằng là phường Phú Yên cũng phải rằng là rà soát các cái nguồn lực để chúng ta chuẩn bị rằng là chúng ta tiếp cận cũng như trong vấn đề rằng là sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư khi mà họ có thực hiện dự án trên địa bàn.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ định hướng không gian phát triển mà còn tạo ra sự liên kết giữa các vùng, giữa các ngành và giữa các chủ thể phát triển. Mỗi địa phương phát huy một lợi thế riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn đối

0: với các nhà đầu tư. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vừa qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cho rằng Đắk Lắk đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này.
1: Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh trung tâm của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, với cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất là lớn, trên 845.000 hecta, trong đó thì có trên hơn 500.000 là đất ba gian màu mỡ, với các cái vị trí địa lý thuận lợi, và đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh thì chúng ta đã có được cả cái vùng phía đông với cái hệ thống cảng biển để tạo điều kiện cho cái việc thông thương và cái tuyến đường cao tốc Buôn Mê Thuột và Khánh Hòa, tức là kể cả đường bộ, đường thủy của chúng ta, và chúng ta lại có một tỉnh có tới hai sân bay, đó là sân bay Buôn Mê Thuột và sân bay Tuy Hòa. Thì đấy là những, và chúng ta hầu hết những cái sản phẩm chiến lược quốc gia thì đều có mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích là khá rộng lớn và một cái không gian rất là rộng lớn, vừa có rừng, vừa có biển, vừa có đồng bằng. Và đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà phát triển một cái ngành nông nghiệp. Và thực tế thì Đắk Lắk chúng ta bây giờ là có rất nhiều cái cây trồng nông nghiệp. Đây là một cái tiềm năng rất là lớn để cho các nhà đầu tư có thể là tìm đến để mà đầu tư phát triển ở Đắk Lắk.
0: Theo các chuyên gia và nhà đầu tư, những lợi thế của tỉnh Đắk Lắk chỉ thực sự phát huy khi quy hoạch được tổ chức thực hiện đồng bộ, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách và doanh nghiệp được đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án. Nói cách khác, quy hoạch đã mở ra cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được hiện thực hóa bằng những quyết định đầu tư cụ thể. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, quy hoạch cùng với sự đồng hành của chính quyền đã tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và mở rộng cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk.
3: Về phần tổng đầu tư thì giai đoạn 1 thì chủ đầu tư sẽ dự kiến là khoảng 470 tỷ để khi hình thành được cái cụm 74,92 hectare này. Còn về mục tiêu và định hướng thì doanh nghiệp thấy là Tân Tiến rất là tiềm năng và định hướng là muốn phát triển, thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
0: Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, quy hoạch mới còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ đối với năng lượng tái tạo. Lĩnh vực được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là nguồn tài nguyên gió dồi dào, nhiều khu vực của Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.
4: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk nói chung và cái vị trí của dự án nói riêng là một trong những cái vị trí có sản lượng gió lớn nhất trong cả nước tính hiện nay. Khu vực trên bờ, chưa nói ngoài khơi, nhưng mà đây trên bờ là lớn nhất. Và cái mảng điện gió này thì với tập đoàn EDF, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp của bên mình ấy, là có kinh nghiệm mà rất lâu rồi trên toàn thế giới. Thế nên là cũng hy vọng là áp dụng được các cái công nghệ tiên tiến, đội ngũ kỹ sư hàng đầu ngồi ở bên Pháp để phát triển và xây dựng cái dự án này thành công và đóng góp vào cái ngân sách cho tỉnh Đắk Lắk.
0: Việc các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn quốc tế lựa chọn Đắk Lắk sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy quy hoạch không chỉ mở ra tầm nhìn phát triển mới mà còn tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư khi quyết định triển khai dự án. Đó không chỉ là sức hút từ tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô thị trường, mà còn đến từ tầm nhìn quy hoạch dài hạn, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Không chỉ các nhà đầu tư trực tiếp triển khai dự án, cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào những cơ hội mà quy hoạch tỉnh mang lại. Theo các doanh nghiệp, việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
5: Đầu tiên phải nói về cái sự thay đổi, nếu như có được việc về hạ tầng và kết nối như vậy thì rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển và mở rộng được thị trường của tất cả các doanh nghiệp. Hiện giờ, từ trước giờ vùng biển và Tây Nguyên cũng hơi chia cắt về mặt di chuyển, nhưng khi đã có trục nó rồi thì toàn bộ hàng có thể là đi ra biển và có thể xuất khẩu và ngược lại và theo chiều ngược lại, đều mở ra được những cái giao thương. Và thứ hai đó là ở phía đông có thể tiếp cận với quỹ đất lớn ở phía tây, và phía tây có thể tiếp cận được với lại nguồn tài nguyên kinh tế biển ở phía đông, để tạo nên những cái nguồn động lực mạnh mẽ và kết hợp hai nguồn lực của hai bên đang thiếu và đang cần nhau và phát triển sẽ vượt bậc hơn nhiều.
0: Góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy giá trị lớn nhất của quy hoạch không chỉ nằm ở việc mở rộng không gian phát triển, mà còn ở khả năng kết nối các nguồn lực, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Từ những định hướng được xác lập trong quy hoạch đến các dự án đang được triển khai trên thực tế có thể thấy, quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc xác định tầm nhìn phát triển, mà đang từng bước trở thành nền tảng để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Tuy nhiên, để những định hướng của quy hoạch sớm trở thành hiện thực cùng với việc triển khai các dự án, tỉnh cũng đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả không gian phát triển mới và khơi thông các nguồn lực cho đầu tư. Đó cũng là quyết tâm mà tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thực hiện trong giai đoạn phát triển mới.
6: Sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với cái quy hoạch. Và tôi nghĩ là sau những cái một loạt cái giải pháp như thế này thì chắc chắn thì cơ hội rộng mở đối với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn, và qua đó thì sẽ tạo điều kiện cho cái nguồn lực được khơi thông cũng như là đưa lại cái kết quả tốt đối với là cái phát triển theo chỉ đạo của Trung ương là trên hai con số.
0: Quy hoạch đã mở ra một không gian phát triển mới, nhưng giá trị của quy hoạch sẽ chỉ được khẳng định khi những định hướng trở thành các công trình, dự án và những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp. Với tầm nhìn dài hạn, lợi thế liên kết giữa cao nguyên và duyên hải cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang có thêm nền tảng để chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới.
7: Thưa quý vị, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Vai trò của vaccine OPV trong việc phòng ngừa bệnh bại liệt. Không chủ quan với bệnh võng mạc ở người đái tháo đường. Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Bệnh bại liệt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus gây ra, có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh và để lại di chứng liệt vĩnh viễn, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân, bệnh còn có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhờ triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tình hình bệnh bại liệt đã được kiểm soát trong nhiều năm qua, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn. Trong đó, vaccine OPV, vaccine bại liệt dạng uống, giữ vai trò then chốt trong việc tạo miễn dịch và ngăn ngừa sự lưu hành của virus bại liệt.
1: Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, toàn tỉnh có 29.364 trẻ được uống OPV lần 3, đạt 72,8%. Từ đầu năm 2026 đến trung tuần tháng 6, có 12.394 trẻ được uống trọng. Ghi nhận tại điểm tiêm chủng Tân Lợi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong các buổi tiêm chủng định kỳ, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa trẻ đến uống vaccine OPV và tiêm các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tại đây, các hoạt động diễn ra nghiêm túc, khoa học, cán bộ y tế thực hiện đầy đủ quy trình từ khám sàng lọc, tư vấn đến hướng dẫn, theo dõi sau tiêm, uống. Đồng thời chủ động rà soát lại lịch sử tiêm chủng của trẻ để tránh bỏ sót mũi. Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện kỹ thuật tiêm chủng, đội ngũ y tế tại trạm còn tích cực tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh hiểu rõ vai trò của vaccine OPV trong phòng ngừa bệnh bại liệt, qua đó giúp nâng cao ý thức chủ động đưa trẻ đi uống vaccine đúng lịch, đủ liều.
2: Bệnh bại liệt thì nó sẽ gây cho các bạn là bị tàn tật suốt đời, nên là khi mà phường thông báo những cái lịch thì tôi sắp xếp công việc để đưa bé đến chích cho nó đúng thời gian và đúng mũi. Việc cho các bạn uống vaccine như thế là rất là quan trọng. Tại vì những cái tháng đầu đời như vậy thì nó cái sức đề kháng của các bạn vẫn còn yếu. Nên là chúng ta có thể là cho các bạn uống vaccine như vậy thì nó để nó phòng bệnh, những cái phòng bệnh cho các bạn sau này.
1: Không chỉ có những phụ huynh chủ động đưa trẻ đi tiêm, uống đúng lịch, tại điểm tiêm chủng Tân Lợi cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ được rà soát lại lịch sử tiêm chủng và kịp thời bổ sung các mũi còn thiếu. Qua đó cho thấy sự linh hoạt trong công tác theo dõi, quản lý đối tượng tiêm chủng của cán bộ y tế, đồng thời giúp đảm bảo mọi trẻ em đều được bảo vệ đầy đủ trước nguy cơ mắc bệnh bại liệt.
3: Bé đã uống 2 liều, nhưng mà rồi sau đó thì bé có đau, với lại cũng gia đình cũng sót mất cái liều thứ 3. Nên hiện giờ thì trạm y tế có rà soát thì mẹ lên cho cha bé lên tiêm uống liều thứ 3.
1: Để đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn được uống vaccine OPV đầy đủ đúng lịch, điểm tiêm chủng Tân Lợi đã tăng cường quản lý danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin và theo dõi sát tình trạng tiêm chủng của từng trường hợp. Bên cạnh đó, điểm tiêm còn đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, chủ động nhắc lịch tiêm cho phụ huynh qua nhiều hình thức, kết hợp tư vấn trực tiếp để kịp thời phát hiện và hỗ trợ các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Những hoạt động này góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine, củng cố miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ bệnh bại liệt quay trở lại.
4: Đa phần thì người dân đều hưởng ứng với cái tiêm chủng mở rộng, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số ít là người ta không hưởng ứng. Giống như những trường hợp đó thì trạm y tế sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho phụ huynh đó, lợi ích của vaccine và tình hình dịch bệnh để tuyên truyền cho người ta đi tiêm.
1: Bệnh bại liệt là bệnh truyền nhiễm nhóm A do virus polio gây ra, lây chủ yếu theo đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp qua hầu họng. Virus có thể lây từ người sang người thông qua nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang virus. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus nhân lên tại ruột và có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương các tế bào thần kinh vận động, dẫn đến liệt mềm cấp, liệt vĩnh viễn không hồi phục, thậm chí tử vong do suy hô hấp. Mặc dù Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000, song nguy cơ xâm nhập trở lại vẫn luôn hiện hữu. Đặc biệt, trước thông tin WHO ghi nhận ca bệnh bại liệt tại Lào vào tháng 10 năm 2025, nguy cơ lây lan trong khu vực được đánh giá là đáng lo ngại nếu tỷ lệ tiêm chủng không được duy trì đầy đủ. Hiện nay bệnh bại liệt chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó có thể để lại hậu quả nặng nề như tàn tật suốt đời hoặc tử vong. Vì vậy, phòng bệnh bằng vaccine là biện pháp hiệu quả và quan trọng nhất.
5: Hiện nay thì theo cái khuyến cáo Bộ Y tế và theo cái quy định trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng cho em thì đối với vaccine bại liệt thì trẻ cần uống đủ 3 liều vaccine OBV vào tháng thứ 2, tháng thứ 3 và tháng thứ 4 và tiêm 2 liều vaccine IPV có nghĩa là tiêm từ tháng 5 và tháng 9. Thì nếu mà đã trẻ đã tiêm 6 trong 1 thì trong thành phần có vaccine 6 trong 1 thì sẽ có vaccine bại liệt tiêm. Tương đương như chúng ta tiêm cái vaccine mà IPV trong cái chương trình trong mở rộng. Cho nên trẻ vẫn cần phải uống vaccine OBV.
1: Có thể thấy bệnh bại liệt vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại nếu công tác tiêm chủng không được duy trì đầy đủ và liên tục. Vaccine OPV kết hợp cùng IPV không chỉ giúp bảo vệ từng trẻ em mà còn tạo

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người mắc bệnh đái tháo đường chỉ chú ý kiểm soát đường huyết mà ít quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe đôi mắt. Trong khi đó, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm và trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk, mỗi năm có từ 2.000 đến 3.000 lượt bệnh nhân đái tháo đường đến khám các bệnh về mắt, trong đó có khoảng 400 đến 700 trường hợp được phát hiện mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Đáng lo ngại, phần lớn người bệnh chỉ đi khám khi thị lực đã giảm rõ rệt. Khi đó, việc điều trị chỉ còn nhằm giữ lại phần thị lực còn lại, rất khó hồi phục như ban đầu. Tại xã Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, bà LTT, 63 tuổi, đã có hơn 10 năm sống chung với bệnh đái tháo đường. Không chỉ vậy, bà còn mắc nhiều bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Những căn bệnh này đã âm thầm làm tổn thương hệ mạch máu, dẫn đến biến chứng tại mắt.
1: Ban đầu là nó bị tê bì chân tay, xong đó là mình dùng nhiều thuốc quá, vì cô trước cô cũng lại là bị tuyến giáp, gọi là cường giáp đấy. Xong được 2 năm thì cô bị tiểu đường, thì nó nói chung là nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe mọi mặt luôn đó.
0: Từ trường hợp của bà T cho thấy, đái tháo đường không chỉ là một bệnh lý đơn lẻ. Khi đi kèm các bệnh nền khác, nguy cơ tổn thương vi mạch, đặc biệt tại võng mạc, sẽ tăng nhanh hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, võng mạc là nơi tiếp nhận và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. Đây cũng là khu vực tập trung dày đặc các mạch máu nhỏ, rất dễ bị tổn thương khi đường huyết tăng cao kéo dài.
2: Đối với lại các biến chứng của bệnh võng mạc đái tháo đường có một đặc điểm, đó là bệnh nhân sẽ không đau, không cộm, không sốn. Chỉ có một đặc điểm duy nhất thường gặp, đó là nhìn mờ hoặc là nhìn hình méo. Cái mờ này của bệnh nhân nó sẽ mờ dần hoặc có khả năng là bệnh nhân sẽ mù đột ngột. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ nhìn hình méo đi, nhìn các đường thẳng nó không còn cong nữa, nó không phẳng thẳng nữa mà nó bị cong đi, nó phòm lên, hoặc là bệnh nhân bị thay đổi màu sắc.
0: Điều nguy hiểm là bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm, người bệnh không đau, không cộm hay sốn mắt, thị lực giảm dần theo thời gian, dễ bị nhầm với lão hóa hoặc các bệnh lý thông thường khác. Chính vì vậy, nhiều người chủ quan, không đi khám và bỏ lỡ giai đoạn can thiệp hiệu quả.
2: Đối với các bệnh nhân có bệnh đái tháo đường từ 5 năm trở lên thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo một năm chúng ta nên đi kiểm tra mắt một lần. Còn từ 5 năm trở lên rồi thì chúng ta nên kiểm tra 2 lần trong một năm. Và dù rằng mắt chúng ta không có vấn đề gì cả, bệnh nhân không cảm thấy cộm sốn, không đau nhức, không nhìn mờ, nhưng chúng ta vẫn phải đi để các bác sĩ chuyên khoa, nhãn khoa để có thể tầm soát được các bệnh lý võng mạc đái tháo đường, để chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương từ rất sớm. Bác sĩ sẽ có những tư vấn, những có hướng điều trị cho chúng ta từ sớm để có thể ngăn ngừa được các biến chứng của bệnh võng mạc.
0: Theo các nghiên cứu y khoa, nguy cơ xuất hiện biến chứng võng mạc ở người mắc đái tháo đường thường tăng sau khoảng 5 năm mắc bệnh và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo thời gian. Điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân đái tháo đường thường chú ý kiểm soát các biến chứng về tim mạch, gan thận nhưng lại ít quan tâm đến việc kiểm tra mắt. Trong khi đó, tổn thương võng mạc thường tiến triển âm thầm. Thị lực của người bệnh thường giảm dần theo thời gian chứ không giảm đột ngột, khiến nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc do đục thủy tinh thể nên chậm trễ trong việc đi khám. Thực tế cho thấy, nhiều biến chứng nặng nề hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc làm chậm tiến triển nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ngược lại, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, các phương pháp điều trị chỉ mang tính chất bảo tồn, hạn chế mất thị lực chứ không thể phục hồi hoàn toàn. Chủ động kiểm tra mắt định kỳ không chỉ là khuyến cáo y tế mà cần được xem là một phần bắt buộc trong quá trình quản lý bệnh đái tháo đường. Bởi giữ được thị lực cũng chính là giữ gìn chất lượng cuộc sống và khả năng lao động của mỗi người bệnh. Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ: tầm soát và phát hiện bệnh sớm. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, tăng mỡ máu hay ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khám định kỳ giúp phát hiện kịp thời, tăng cơ hội điều trị thành công, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, tiết kiệm chi phí.

0: phí, thời gian điều trị và mang lại sự an tâm thông qua việc đánh giá tổng thể các chỉ số cơ thể, theo dõi và điều chỉnh lối sống, giúp nắm rõ sự thay đổi của các chỉ số đường huyết, huyết áp, cân nặng để điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian. Phòng bệnh luôn nhẹ nhàng và ít tốn kém về thời gian và kinh phí hơn việc chữa bệnh, nhất là khi bệnh đã chuyển nặng. Định kỳ theo chuẩn y tế, việc khám tổng quát định kỳ được thực hiện đảm bảo quy trình kiểm tra toàn diện, khoa học từ thể lực, lâm sàng, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt đến cận lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm. An tâm về quyền lợi, việc chủ động khám sức khỏe định kỳ giúp quản lý hồ sơ y tế cá nhân hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc ED. Khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping. Tiếp đến là các phóng sự, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026. Tháp Nhạn dấu ấn Champa giữa lòng đô thị Tuy Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại xã Efe, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc ED nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Trong thời gian 25 buổi học, 30 học viên được nghệ sĩ ưu tú Yifon Kusser trực tiếp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và thực hành các bài chiêng truyền thống của người ED. Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành, ghi chép, quay video và số hóa tư liệu nhằm phục vụ công tác bảo tồn di sản. Lớp học được tổ chức xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, thuộc kế hoạch thực hiện dự án thành phần số 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới xây dựng các đội văn nghệ tự quản, tạo nền tảng quảng bá bản sắc dân tộc tại các sự kiện giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, góp phần tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ yêu nước, nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu. Nhà lưu niệm tọa lạc trên đường Tản Đà với không gian trưng bày gồm 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ghi dấu những chặng đường đấu tranh gian khó, trong đó mảnh đất Phú Yên cũ đã để lại trong ông nhiều dấu ấn đặc biệt. Tại lễ khai trương, đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đã đến tham quan, tìm hiểu các hình ảnh hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Không gian trưng bày không chỉ lưu giữ những hiện vật quý, mà còn lưu giữ một phần ký ức của cách mạng Việt Nam, thể hiện sự gắn bó son sắt giữa luật sư Nguyễn Hữu Thọ với mảnh đất Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của tỉnh nhằm trang bị hành trang cần thiết cho các đội tuyển trước khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất cả nước. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên, trang bị kiến thức về Bộ luật Phòng chống doping thế giới WADA, các quy định của Việt Nam và điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm và xây dựng môi trường thể thao trung thực, công bằng, chuyên nghiệp. Bên cạnh việc chuẩn hóa kiến thức, chương trình còn hướng dẫn kỹ năng tra cứu danh mục chất cấm, quy trình kiểm tra doping và sử dụng hệ thống học trực tuyến ADEN. Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, minh bạch và an toàn, sẵn sàng chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch, thông tin, báo chí và xuất bản. Tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm của toàn ngành góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và đề án quan trọng trên các lĩnh vực quản lý, trong đó có các kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2026-2030, phát triển du lịch tỉnh với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, tổ chức chương trình khai mạc các hoạt động du lịch. Song song với đó, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng đề án lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, hoàn thiện đề án lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030, sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 21.958 văn bản và ban hành 5.506 văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành. Lĩnh vực văn hóa tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động phong phú, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều chương trình trưng bày, triển lãm, giáo dục trải nghiệm được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình biểu diễn, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, đồng thời tổ chức thành công cuộc thi sáng tác logo nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Ngành triển khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh tri thức trồng và chế biến cà phê, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, lễ cúng bến nước của dân tộc Ede tại tỉnh Đắk Lắk. Lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, triển khai bộ quy tắc ứng xử, người Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách. Hệ thống thư viện duy trì hiệu quả hoạt động phục vụ bạn đọc, tổ chức thành công Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn tiếp tục khởi sắc với tổng cộng 138 buổi biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Công tác điện ảnh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật khi tổ chức 1.250 suất chiếu phim kinh doanh với doanh thu đạt 1 tỷ 100 triệu đồng, vượt kế hoạch năm. Thực hiện 583 buổi chiếu phim lưu động, 66 buổi xe loa tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, sản xuất nhiều phóng sự, trailer, phim tuyên truyền, chương trình truyền hình và chương trình lồng tiếng dân tộc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển sôi nổi với nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và các phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Ngành đã tổ chức thành công nhiều giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, giải chạy Việt dã, chinh phục núi đá bia Skyrun, giải chạy Buôn Ma Thuột Roberta Half Marathon 2026 và ngày hội diều sáo, diều nghệ thuật. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, tỉnh duy trì đào tạo, huấn luyện 493 vận động viên thuộc 18 môn thể thao. Trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển của tỉnh đã tham gia 32 giải thể thao, giành 186 huy chương các loại, vượt chỉ tiêu đề ra. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều chương trình kích cầu và quảng bá được triển khai đồng bộ như khai mạc các hoạt động du lịch năm 2026, đón những du khách đầu tiên tại Mũi Điện, chương trình Cá ngừ Đắk Lắk Tinh Hoa Câu Vàng, lễ hội Cầu Ngư 2026, Tinh Hoa Miền Biển cùng các hoạt động xúc tiến, kết nối tour và phát triển sản phẩm du lịch. Nhờ đó, toàn tỉnh ước đón 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, tăng 37,86% và vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Song song với đó, tỉnh tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng du lịch, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và sức cạnh tranh của ngành. Công tác thông tin, báo chí và xuất bản tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk và bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận 659 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 637 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,7%. 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm thì các cái chỉ tiêu của ngành văn hóa thể thao du lịch đều đạt và vượt theo cái kế hoạch tăng trưởng hai con số của tỉnh đặt ra. Thì một trong những cái nguyên nhân mà đạt được những kết quả này đó là có sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và đặc biệt là sự cố gắng của toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch trong thời gian qua đã giúp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho từ tỉnh cho đến cơ sở các cái nội dung nhiệm vụ, và nhờ đó các cái kết quả chúng ta đã đạt ra đã đạt và vượt các cái chỉ tiêu.
0: 6 tháng cuối năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 4 lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và thông tin báo chí. Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm cùng định hướng giải pháp cụ thể cho thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng hình ảnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, năng động. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tháp Nhạn hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc giữa không gian xanh thoáng đãng. Trải qua gần một thiên niên kỷ tồn tại, công trình kiến trúc chăm ba độc đáo này không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Ngày nay, cùng với cảnh quan thiên nhiên hài hòa và vị trí nằm giữa đô thị ven biển, tháp Nhạn đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách trong hành trình khám phá vùng phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Theo các tài liệu nghiên cứu, tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12 và hiện là một trong số ít công trình kiến trúc chăm còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung. Đây cũng là một trong số ít ngôi tháp vẫn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Yana. Hàng năm, vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại tháp Nhạn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương hành lễ. Lễ vía bà đã tồn tại từ rất lâu đời và vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ với câu ca quen thuộc: ai về tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dâng bà còn đây. Tháp Nhạn còn hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa chăm ba được lưu giữ khá nguyên vẹn. Đây là điểm đến vừa có ý nghĩa tìm hiểu lịch sử, vừa mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Với cái tháp Nhạn này, tôi đã xem TikTok cũng như xem các cái trên mạng xã hội. Hôm nay đến đây thì thấy quá là tuyệt vời. Tôi cảm thấy cái tháp này nó vừa đẹp và mang một vẻ cổ kính cũng như gắn với cái truyền thống lịch sử, để cho các thế hệ sau có thể hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà.
0: Bên cạnh giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên cũng để lại nhiều ấn tượng đối với du khách. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Răng và vùng cửa biển phía xa, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi đến nơi đây.
3: Mình thấy hiện tại là cái tháp Nhạn thì nó bảo tồn khá là tốt về cái kiến trúc của chăm ba cổ. Nó mang nét cổ kính và trầm mặc. Có chút gì đó là xưa cũ nhưng mà lại rất là đặc trưng của nét văn hóa chăm ba.
0: Với chiều cao gần 24 mét, tháp Nhạn đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, nơi đây còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên di tích được chỉnh trang, mở rộng cảnh quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Sự kết hợp giữa không gian linh thiêng, kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên dấu ấn riêng của tháp Nhạn trong bản đồ du lịch của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Là di tích nghìn năm mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa chăm ba cổ, tháp Nhạn vẫn bền bỉ hiện diện giữa nhịp sống hiện đại với vẻ đẹp trầm mặc cổ kính. Không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, nơi đây còn mở ra không gian trải nghiệm độc đáo dành cho người dân và du khách. Với những lợi thế sẵn có cùng định hướng đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới, tháp Nhạn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiêu biểu, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Trang văn hóa và du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

5 giờ sáng, khi tháp Nghi Phong chuẩn bị đón những ánh nắng bình minh đầu tiên chào ngày mới. Gần 420 vận động viên đến từ các đơn vị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại đây để chinh phục các cung đường biển Tuy Hòa. Các vận động viên với mọi lứa tuổi, thành phần đều thể hiện quyết tâm, mục tiêu chiến thắng giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ngoài việc chinh phục những cung đường để sở hữu những chiếc huy chương hay lan tỏa thông điệp rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, mỗi bước chạy của các vận động viên tại giải còn mang theo niềm tin, sự sẻ chia và mở ra cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Giải chạy lần này là hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

0: Những năm qua, cùng với nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng các hoạt động hướng về cộng đồng. Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh viên chức người lao động bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi mùa giải đều mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là một hoạt động thể thao thông thường mà là còn một chương trình rất có ý nghĩa về mặt xã hội, giải chạy góp phần xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ viên chức người lao động, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan đơn vị và đặc biệt là lan tỏa cái tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thông qua giải sẽ huy động được thêm nhiều nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng mỗi vận động viên khi tham gia không chỉ chạy vì thành tích mà còn chạy vì cộng đồng. Mỗi bước chân sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và khẳng định hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thân thiện, trách nhiệm, đồng hành cùng người dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2025, hưởng ứng phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội và đã vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ tặng hàng ngàn cuốn sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là cơ hội để người dân được tích lũy cho tương lai và còn là tấm lá chắn giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Là niềm tin để nhiều gia đình vững vàng hơn trước những rủi ro trong cuộc sống. Tiếp nối hành trình ấy, giải chạy năm 2026 tiếp tục trở thành cầu nối để huy động sự chung tay của viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành cùng đóng góp nguồn lực vì cộng đồng.
2: Thái vẻ của mừng rực rỡ chứ thế nào cái gì, vẻ là quá mừng à. Mình giờ già rồi, làm nữa, em có tiền đắp nữa, vậy giờ cho vậy là mừng rồi cái chi.
3: Cũng nhờ các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, các ngân hàng cũng đều là tài trợ để cho cái thẻ bảo hiểm này, người dân là thiệt rất là xúc động mà cũng cảm ơn đến các cấp của lãnh đạo, rất là biết ơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, thu hút vận động viên, tình nguyện viên, viên chức người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo người yêu chạy bộ ngoài ngành tham gia. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn. Bên cạnh những tấm huy chương lấp lánh dành cho các vận động viên xuất sắc, có một chiến thắng khác còn lớn lao và ý nghĩa hơn thế, đó là chiến thắng của lòng nhân ái, của những người làm công tác tổ chức, những người đã lặng thầm kết nối triệu con tim, chung tay gieo thêm hy vọng và sẻ chia hơi ấm đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó.
4: Chúng tôi thấy rằng đây là một cái hoạt động được đánh giá là rất là thiết thực và có ý nghĩa. Nó không chỉ là góp phần cho người dân nâng cao cái tinh thần rèn luyện sức khỏe mà tạo cơ hội cho những doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội để đồng hành cùng những bà con khó khăn và chia sẻ thêm cho những người có ưu thế trong cuộc sống. Thì chúng tôi mong rằng là với cái sự đóng góp của mình thì những người khó khăn sẽ có thêm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, từ đó là yên tâm hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng là sau này ngày càng nhiều những cái tổ chức xã hội, những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân, nhà hảo tâm thì cùng chung tay với những hoạt động như thế này để cho góp phần cho cái tinh thần chia sẻ vì cộng đồng ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức theo hai hệ, gồm hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào, thi đấu theo hai cự ly 7 km và 3 km. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho cả vận động viên nam và nữ ở từng cự ly. Theo ghi nhận của ban tổ chức, hầu hết các vận động viên đều nỗ lực thi đấu và về đích an toàn. Giải chạy diễn ra trong bầu không khí thể thao, giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị bảo hiểm xã hội tỉnh và nhiều đơn vị ngoài ngành.
5: Giải chạy là điều duy nhất là mang lại nhiều sức khỏe cho cộng đồng, để cho mọi người tham gia hưởng ứng vì sức khỏe ngày hôm nay. Điều thứ hai đồng thời là mang lại những thông điệp lan tỏa những cái về an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội nói chung và cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng.
6: Hôm nay thì cái giải chạy mỗi bước chân vì an sinh được tổ chức do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại Nghinh Phong, Tuy Hòa. Là viên chức của Bảo hiểm xã hội thì tôi tham gia giải chạy này. Tôi có suy nghĩ đây là dịp mà để mình rèn luyện sức khỏe thể chất và là cơ hội mà để mà giao lưu gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành từ 16 cơ sở còn lại. Hơn thế nữa, điều mà ý nghĩa hơn là theo suy nghĩ của tôi, mỗi bước chạy của mình tham gia sẽ là một cái hoạt động mà vì cộng đồng, và cái điều này thì tính là cái động lực mà anh em của ngành bảo hiểm xã hội tích cực tham gia hưởng ứng trong cái giải này.
7: Cái giải chạy này là cái giải chạy không chỉ truyền cảm hứng, lan tỏa cái tình yêu chạy bộ, mà đặc biệt vì cái ý nghĩa an sinh xã hội của giải chạy. Đó là một cái lý do là rất là đặc biệt và nó lôi kéo chị tham gia cái giải này. Chị hy vọng rằng cái giải chạy này sẽ thành công tốt đẹp và chị lan tỏa cái tinh thần thể dục thể thao, tình yêu chạy bộ cho tất cả cộng đồng, và đặc biệt là người ta đã biết đến bảo hiểm xã hội và ý nghĩa an sinh rất là nhân văn.
0: Những giọt mồ hôi, nụ cười chiến thắng khi chinh phục đường đua mang lại hình ảnh sinh động và giàu sức sống cho giải chạy. Tuy nhiên, điều đọng lại sau giải thể thao ý nghĩa này là sự sẻ chia. Mỗi bước chạy của vận động viên là niềm hy vọng của những người còn khó khăn. Tất cả đều hướng về sự chung tay để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với mọi người dân. Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội, vì thế không chỉ ghi nhận thành tích thể thao mà còn ghi dấu những giá trị nhân văn, những giá trị được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn mình cùng nắm chặt tay để không để ai bị bỏ lại phía sau.
8: Thông qua giải lần này để thể hiện phong trào rèn luyện sức khỏe cũng như là góp phần mang những cái chính sách an sinh xã hội đến với những người dân còn khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua giải chạy này, mỗi chúng ta cùng lan tỏa sự đồng hành, mỗi bước chân sẽ mang những cái tấm thẻ, những tấm sổ bảo hiểm xã hội, những tấm thẻ y tế gần hơn những người dân còn gặp nhiều khó khăn, góp phần thực hiện hóa mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khép lại với nhiều thành công và lan tỏa. Những người đam mê chạy bộ có cơ hội chinh phục đường đua Tuy Hòa, thử thách bản thân, đạt thành tích huy chương. Nhưng trên tất cả, mỗi bước chân hôm nay sẽ góp thêm một cơ hội an sinh cho ngày mai, và khi hàng trăm hàng ngàn người cùng đồng hành, hành trình vì cộng đồng sẽ ngày càng được nối dài. Mỗi bước chân vì an sinh xã hội không chỉ là một giải chạy mà là lời cam kết của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trong việc kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm và xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 16. Không phải anh luôn nghi ngờ em đã làm chuyện có lỗi với anh sao? Em xin lỗi. Nghi ngờ của anh là đúng. Chúng ta ly hôn đi.

ly hôn được tốt cho cả hai chúng ta. Vậy em có từng nghĩ qua cảm nhận của Tâm Tâm và Khang Khang không? Có những chuyện kéo dài càng lâu thì càng gây ra tổn thương lớn hơn. Không cần nói nữa, anh sẽ không đồng ý đâu.

Tối hôm qua tôi nghe được một câu chuyện cười thật sự rất mắc cười. Có một phó chủ tịch tập đoàn một ngày chợt có ý nghĩ hỏi vợ anh ta: bà xã, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay, em có không chung thủy với anh không? Chuyện vậy cũng mắc cười hả? Tôi vẫn chưa kể xong. Vậy là vợ anh ta rất ngạc nhiên và nói: ông xã, tại sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Chồng cô ta liền nói: không có gì, em trả lời anh đi, bao nhiêu năm nay em có không chung thủy với anh không? Anh hứa là anh sẽ không giận đâu. Vậy là vợ anh ta dè dặt nói: thật ra là có. Chồng cô ta liền nói: từ khi nào hả? Vợ anh ta trả lời: anh có còn nhớ lúc mà anh cầu hôn em không? Anh muốn mua chiếc nhẫn kết hôn đó cho em, nhưng anh không đủ tiền, rất chán nản, rất buồn bã, cho rằng bản thân ngay cả một chiếc nhẫn cũng không mua nổi. Tối ngày hôm đó, em đã lặng lẽ đi tìm ông chủ tiệm, xảy ra quan hệ với ông ta. Sau đó anh đã mua chiếc nhẫn đó với nửa giá gốc thôi. Sau đó chồng cô ta chợt tỉnh ngộ ra nói: bà xã, thì ra em là vì tôn nghiêm của anh. Không mắc cười hả? Thần tượng của tôi từng nói: là một người đàn ông lúc không vui, trạng thái trên gương mặt có thể giả bộ, nhưng âm thanh đó không giả bộ được đâu. Cho nên lúc này tôi không cười. Lẽ nào cậu muốn tôi khóc? Cậu nói tôi biết. Bây giờ tôi phải làm sao? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nghĩ: tôi đã kết hôn mười mấy năm với vợ tôi rồi. Thật ra đã không còn là vợ chồng từ lâu rồi. Đã không còn là vợ chồng từ lâu rồi là sao? Cậu nhìn xem, Hà Tử Tuấn, Ngô Sâm Mỹ không chỉ là vợ chồng từ lâu, mà hai người đã hợp thành một, rồi trở thành một bộ phận của toàn gia đình. Vậy ly hôn giống như lấy một con dao kiên quyết chia đôi thân thể đó ra một cách đầy máu me vậy. Cho dù các người không đau đớn chết ngay, thì cũng sẽ vì máu chảy quá nhiều từ từ mà chết đi. Cho nên kết luận cuối cùng là tôi không nên đồng ý ly hôn với cô ấy. Kết luận của tôi là hôn nhân giống như mang giày. Mọi người có thể cho cậu biết đôi giày này đẹp hay không, nhưng chỉ có cậu mới biết đôi giày này thoải mái hay không, mặc vừa hay không thôi. Nào, cạn ly. Không phải cậu chạy nhanh quá chứ, chỉ là tự cậu chạy chậm thôi. Mình chỉ là theo tốc độ bình thường. Không phải mình nói tốc độ của chạy xe, mà mình nói là sự thay đổi trong quan hệ giữa cậu và Tử Tuấn cũng quá nhanh. Không phải đã nói là im lặng luôn sao? Sao đột nhiên lại nói hết cho anh ấy biết? Hơn nữa là ép anh ấy ly hôn chứ.

Từ nhỏ, Tử Tuấn đã là một cô nhi thiếu đi hơi ấm của một gia đình, nên anh ấy luôn rất nỗ lực xây dựng một gia đình hoàn mỹ. Anh ấy không chỉ là một ông chồng tốt, người cha tốt, con rể tốt, mà còn là người anh rể tốt. Chính mình là người đã phá hủy cuộc hôn nhân mỹ mãn này của anh ấy. Nếu anh ấy tiếp tục ở bên mình, anh ấy không những mất đi tôn nghiêm, mà cũng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy. Cho nên mình quyết định rồi,

mình không muốn liên lụy anh ấy. Anh ấy không thể làm bất cứ chuyện gì cho mình nữa, không thể hy sinh chuyện gì cho mình nữa.

Chào buổi sáng, anh Hà. Chào. Mức tiêu thụ mùa này sao rồi? Tăng trưởng không có 6%. Tốt lắm. Sao hả bà xã, thích cái nào? Tôi cảm thấy thiết kế này quá cầu kỳ. Có cái nào đơn giản hơn chút không? Không biết là hai vị có yêu cầu đặc biệt nào không? Thật ra hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Được rồi, vậy hai vị thích 4 chân hay là 6 chân vậy? Bà xã, em nhìn đi, đẹp quá. Chúc bà Hà kỷ niệm 10 năm ngày cưới vui vẻ. Vậy em cũng chúc giám đốc Hà và bà Hà vĩnh kết đồng tâm. Mong được như em nói. Bà xã, em xem bên trong có gì. Tử Tuấn yêu Sâm Mỹ, Sâm Mỹ yêu Tử Tuấn. Em phấn khích như vậy, ở đây có nhiều đồng nghiệp họ sẽ nhìn thấy đó. Vợ hôn chồng là điều bình thường thôi. Không được, anh sợ mấy khách hàng sẽ nghĩ mua nhẫn sẽ được người đẹp hôn đó. Vậy em giúp giám đốc Hà của em mở rộng việc kinh doanh, có gì không đúng? Không đúng. Em là vật báu của anh, sao anh có thể để em xuất đầu lộ diện chứ? Biết nói chuyện ghê. Thử đi em. Được việc, không còn chuyện gì, cô đi làm việc đi. Dạ được. Anh Hà. Anh Hoa đâu? Hôm nay ông ấy xin nghỉ bệnh. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Bà ở nhà sao lại không mở cửa? Đột nhiên con tới tìm ba có chuyện gì? Sao ba lạ vậy? Đừng có che nữa, con đã nhìn thấy rồi. Ngồi đi. Con tới tìm ba, có phải tiền đã chuẩn bị xong rồi phải không? Bảo vệ của công ty nói ba xin nghỉ bệnh, thì ra là bị thương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không sao, bất cẩn té ngã rồi đụng trúng. Sao nhìn con giống bị té ngã vậy ba? Là bị người ta đánh, đúng không? Đúng vậy, bị chồng cũ của Tiểu Linh đánh đó. Sao ông ta đánh ba? Ông ta đang to tiếng với Tiểu Linh, còn đẩy cô ấy. Một người đàn ông sao có thể ức hiếp phụ nữ như vậy? Cho nên ba giáo huấn anh ta. Ba đâu còn trẻ nữa, đừng kích động như vậy. Ba là đàn ông, sao có thể để phụ nữ bị ức hiếp được chứ? Mẹ đã bị bệnh rồi, ba còn luôn nghĩ về những bức ảnh khỏa thân của người phụ nữ khác nữa. Nếu ba là mẹ, ba có giận không? Vậy phải làm sao? Còn cứ cảm thấy chuyện hình khỏa thân có chút không hợp lý. Tuy đã ly hôn rồi, nhưng cũng là chồng cũ. Công khai hình ảnh, ông ta cũng mất mặt vậy. Nhưng ba đã hứa với Tiểu Linh rồi. Tử Tuấn, không phải bây giờ con mới nuốt lời chứ? Vậy là ba vẫn muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề sao? Đây là lần cuối cùng ba xin con giúp đỡ, sau này sẽ không làm phiền con nữa. Được, ba giúp con hẹn người đàn ông đó ra, con sẽ đi cùng ba chuộc lại những tấm hình đó. Được, cảm ơn con. Mẹ, có mệt không? Con muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? Không cần đâu, mẹ chỉ muốn mau mau về nhà nghỉ ngơi thôi. Sao Tử Tuấn còn chưa tới đón chúng ta nữa? Gần đây anh ấy rất bận, cho nên con kêu anh ấy đừng tới. Hai con rốt cuộc thế nào rồi? Lúc thì tốt, lúc lại không tốt. Con xin lỗi, con tan họp trễ. Không phải đã nói với anh rồi sao? Bận rồi thì đừng tới đón mẹ, em đón là được rồi. Mẹ lần đầu làm hóa trị, có bận cũng phải tới. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ vẫn khỏe, chỉ hơi mệt một chút. Nhìn thấy hai đứa con quan tâm mẹ như vậy, mẹ thấy an ủi lắm. Nếu có thể nhờ căn bệnh này của mẹ mà cho hai con thêm một cơ hội hàn gắn lại với nhau, vậy thì bệnh sẽ càng mau khỏi. Sao họ lại ở đây? Có gì đáng xem đâu. Chúng ta về đi. Không phải đâu mẹ, đó là chồng cũ bạo hành của dì ấy. Gần đây còn vơ vét tài sản của dì ấy. Sao hai người họ lại đi cùng nhau? Vậy qua đó xem thử đi. Mất công ba con lại nói mẹ thấy chết không cứu nữa. Khoa phụ sản.
Bây giờ tôi mới biết thì ra đàn ông cũng sẽ đi mua sắm điên cuồng để trút bỏ nỗi buồn. Tôi không trút bỏ gì hết. Tâm trạng của cậu không phải rất xúc kém sao? Tôi đâu có không vui gì đâu. Khi nãy lúc cậu đi qua shop thời trang nữ kia, không phải đã mua rất nhiều đồ sao? Cũng là cậu nói Sâm Mỹ muốn ly hôn với cậu. Sau đó cô ấy cứ luôn lẩn tránh cậu. Cô ấy lẩn tránh, tôi mua đồ của tôi, không có xung đột. Như vậy cũng được. Là Mạng Dung. Hy vọng Sâm Mỹ sẽ thích. Đang lo chuyện sai đúng không? Có thể đổi mà. Chào. Trùng hợp vậy, lâu rồi không gặp em. Cho tôi ly trà đen quý tộc đi. Cảm ơn. Cơn gió nào hẹn tôi anh ra đây. Muốn tìm anh quay quảng cáo, có hứng thú không? Em tìm được việc làm rồi sao? Làm ở đâu vậy? Đây là danh thiếp của em. Xin chỉ giáo. Cảm ơn. Đây là tạp chí trang sức có quyền lực nhất toàn châu Âu. Tổng biên tập tạp chí trang sức. Họ muốn khai thác thị trường Trung Hoa, cho nên đã tìm em. Nên lập quần, chỉ cần em mở miệng, anh nhất định giúp đỡ. Cảm ơn. Hai người đàn ông các anh cũng chạy đi shopping nữa à? Đúng vậy, hai người đàn ông rủ nhau đi shopping, nhưng toàn là mua đồ của phụ nữ, có những thứ còn là đồ đẹp bên trong nữa. Nói em biết, quen cậu ấy lâu như vậy, trước giờ chưa thấy cậu ấy tích cực theo đuổi con gái như vậy. Năm đó lúc cậu theo đuổi Sâm Mỹ cũng đâu tích cực như vậy, cuối cùng vẫn cua được, cho nên tôi cảm thấy lần này ổn đó. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Cố lên. Anh chắc chắn làm được. Được. Vì câu chắc chắn làm được. Cạn ly. Em không có nước. Tụi anh cạn ly. Của em vẫn chưa có.

Thật ra tôi cũng không tuyệt tình như vậy. Câu nói một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, tự thực hành làm diễn viên. Đây là ý gì hả? Tử Tuấn, con đang làm gì vậy? Kỹ thuật diễn xuất của hắn tệ như vậy, sau này lúc hắn ăn không ngồi rồi, có một quyển sách cho hắn xem, có thể luyện tập kỹ năng diễn xuất. Cậu chơi tôi là ông chơi chúng tôi trước. Nè, ông xem cho kỹ đi. Anh Hoa, xin anh hãy nghe tôi giải thích. Còn có gì giải thích nữa? Bà, hai người này đang thông đồng gạt bà đó. Con tin chắc rõ ràng họ chưa có ly hôn. Tiểu Linh, lời nó nói có thật không? Không phải, đây là hình tụi em chụp lúc 3 năm trước vẫn chưa ly hôn. Vẫn chưa ly hôn? Vì tưởng tôi rảnh rỗi như vậy đi chụp lén mấy tấm ảnh đáng ghét này của hai người sao? Mấy ngày trước có phải hai người cùng đi tới khoa phụ sản không? Khoa phụ sản? Hai người... Anh Hoa, anh không thể tin cậu ta. Cậu ta đang vu khống cho tôi đó. Hai người đừng có đây diễn kịch nữa. Rốt cuộc có đưa tiền không? Không đưa tiền, tôi lập tức đăng hình lên mạng đó. Không sao, dù sao vợ cũng là của ông. Dù gì tôi cũng đã báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Anh Hoa, tôi không có gạt anh. Cậu đừng có nói nữa. Anh Hoa.

Mau chạy đi, chạy nhanh lên, muốn đợi cảnh sát sao? Cô nói rõ cho tôi, cẩn thận, cẩn thận. Chạy mau, anh đừng có chạy. Dám đánh người hả? Khốn kiếp. Xin lỗi con, hai con bị tên khốn đó đánh như vậy. Lấy rượu thuốc, thoa một chút đi. Con không sao đâu, mọi chuyện đã được giải quyết thì tốt rồi. Đều tại ba không tốt, đã tin vào những lời giả dối của Tiểu Linh. Bỏ đi, căn bản là họ đã tính toán mọi cách rồi. Lại được ba đồng cảm, lại chơi chiêu bài tình cảm. Cứ để cảnh sát xử lý đi, coi như dùng tiền mua một bài học. Không ngờ, người bạn cũ mấy mươi năm mà lại đối xử với ba như vậy. Cô ta trước đây rất đơn thuần, ba cả đời sáng suốt, đến 65 tuổi mới bị gạt. Bây giờ quậy tới nỗi phải ly hôn với mẹ con. Con nói, có phải là ba tự tạo nghiệp không? Thật ra mẹ vẫn rất quan tâm ba. Ba về nhà nhận sai, con tin mẹ nhất định sẽ tha thứ cho ba. Nhưng mà ba sợ lại làm mẹ con tức giận tới nhập viện luôn. Ba mẹ cũng đã làm vợ chồng mấy chục năm, lẽ nào ba vẫn không biết mẹ con là miệng cứng tâm mềm, miệng như dao cắt tâm như đậu phụ. Điều mẹ cần nhất là người đồng hành. Được, đại trượng phu, có điều nên làm, điều không nên làm. Bà đã làm sai thì phải thừa nhận. Mẹ, con về rồi à? Con có mua chút đồ ăn về cho cả nhà. Cảm ơn con. Mặt của con sao vậy? Lúc con tập thể dục bất cẩn té bị thương. Không sao đâu. Ba, em ơi, ba về nhà rồi. Tâm Tâm, ba ơi, hai con có ngoan không? Đương nhiên là có rồi. Ba ơi, lần này ba ra nước ngoài rất lâu, con và chị rất nhớ ba đó. Bà cũng rất nhớ hai tụi con. Ngày mai là phải đi nước ngoài rồi. Bà có thể đừng đi nước ngoài hoài không? Đúng đó, sao bà cứ đi nước ngoài hoài vậy? Các con mau xem ba mua cái gì cho con nè. Quà này là của con. Cảm ơn ba. Cái này là của con. Cảm ơn ba. Mẹ à, phần quà này là của mẹ. Mẹ cũng có sao? Con thật sự giống như ra nước ngoài công tác mới vậy. Con và Sammy rốt cuộc thế nào rồi? Tụi con không sao. Mẹ hy vọng nhìn thấy các con có thể vui vẻ giống như trước đây. Như vậy đến lúc mẹ đi cũng có thể yên tâm. Mẹ đừng nói những lời này, chắc chắn mẹ không sao đâu. Mẹ yên tâm, con rất có lòng tin cả nhà chúng ta có thể vui vẻ giống như trước đây. Vậy thì tốt. Nếu như con cần giúp đỡ gì thì con cứ nói. Mẹ, cảm ơn mẹ. Sammy vẫn chưa về sao? Mẹ gọi điện hỏi coi nó đang ở đâu. Alo, Sammy, con đang ở đâu? Tử Tuấn mua đồ ăn mang lên đây. Con về nhà ăn cơm đi. Không cần đi mua thức ăn. Hả? Cái gì? Con tạm thời phải tăng ca sao? Không phải con vừa nói với mẹ con đi được nửa đường rồi sao? Mẹ ơi, con vừa nhận được tin nhắn phải về công ty họp rồi. Con cũng phải đi không ăn sao? Mẹ nói với Tâm Tâm và Khang Khang, lần sau con sẽ về ăn cơm với chúng. Mẹ, khi nãy khách hàng gọi điện báo tạm thời có việc không thể tới được, con có thể về nhà ăn cơm. Chắc khoảng 20 phút nữa. Được, con mau chóng về nhà. Tạm biệt. Lên lầu chắc cũng không cần tới 20 phút đâu. Em thật sự sợ gặp anh tới như vậy sao? Anh tới làm gì vậy? Chúng ta cần phải nói chuyện. Không phải chúng ta đã nói rõ sẽ ly hôn sao? Anh chưa đồng ý. Chúng ta thật sự phải đi tới bước này sao? Rất nhiều chuyện sai cũng đã sai rồi. Anh thật sự xem em chưa từng làm sai hay sao? Anh nhớ lúc chúng ta kết hôn đã từng nói, chúng ta phải nắm tay nhau cùng đi tiếp. Anh cũng đã hứa chúng ta sẽ không bao giờ buông tay rồi mà. Đúng, chúng ta từng nói như vậy. Nhưng chúng ta cũng đã nói, cho dù bệnh tật, giàu nghèo, sẽ chung thủy với đối phương mãi mãi. Em đã làm trái lại những lời nói đó. Bây giờ em đã nhớ ra mọi chuyện. Em thật sự không có cách nào xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Xin anh,

Đúng rồi, Peter nhóm kế bên đã từ chức. Cô nói Peter Tay hả? Anh ấy là hội viên bàn tròn, sao lại từ chức chứ? Nghe nói anh ta không phải tự muốn đi, mà là trúng chiêu, trúng chiêu. Khách hàng của anh ta kết thúc hợp đồng bảo hiểm, vừa bị thông báo với tiếp nhận điều tra của công ty. Ian cũng là bị kết thúc hợp đồng bảo hiểm, cho nên bị công ty khai trừ. Không chỉ Ian, còn có cả dì Marie Joan của tổ chúng ta, Alan tổ kế bên, còn bây giờ là Peter cũng như vậy. Sao trùng hợp như vậy? Hơn nữa đều là bị kết thúc hợp đồng bảo hiểm. Ông Lâu, sao vậy? Được. Vậy một lát gặp. Sao vậy? Tôi cũng bị trúng chiêu. Khách hàng nói muốn kết thúc hợp đồng. Không phải chứ, lại là tổ của chúng ta. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thuyết phục ông ấy.

Bà xã, tôi mua một ít nhung hưu và yến xào cho bà tẩm bổ nè. Sao mà mắc vậy? Tôi sợ tôi tẩm bổ không nổi. Với lại chúng ta đã ly hôn rồi. Xin ông gọi tôi là bà Lưu. Gọi bằng cái gì cũng có sao đâu bà xã. Bà Lưu. Bà Lưu, tôi có một chuyện muốn thương lượng với bà. Nói. Tôi nghe nói nhà trước đây của chúng ta vẫn chưa bán. Vậy thì sao hả? Cho nên tôi muốn dọn về ở. Như vậy tôi có thể tiết kiệm tiền thuê nhà bên ngoài, cho bà phí thuốc thang. Tính vậy cũng hay. Tôi có thể cho thuê nhà, kiếm chút tiền bù vào tiền thuốc thang, cũng tốt đó. Nếu ông muốn tiết kiệm tiền, có thể dọn vào ở với tiểu linh của ông. Bà xã, không phải, bà Lưu, đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với tiểu linh. Sao vậy? Liếc mắt đưa tình nhau à? Không phải. Chị anh, không phải ông vừa nói hai người không còn liên lạc sao? Tôi, anh Hoa, anh cũng ở đây sao? Cô tới làm gì? Tôi có chuyện tìm chị anh giúp đỡ. Chị anh, tôi có chuyện. Chúng tôi không hoan nghênh cô. Cô đi đi. Anh Hoa, chị anh, xin hãy giúp tôi. Chị anh, ngoài chị ra không ai có thể giúp tôi cả. Cô đừng có tới đây tìm sự đồng cảm nữa. Xin cô đi đi được không? Chị anh, rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Chị anh, tôi biết chị có thành kiến với tôi, nhưng tôi không phải người xấu. Chí Minh cũng không phải người xấu. Chẳng qua anh ấy chỉ có chút khuynh hướng bạo lực mà thôi. Hôm đó anh ấy không cẩn thận mới đánh trúng con rể của chị. Cái gì? Thì ra Tử Tuấn là bị chồng cô đánh. Bọn họ muốn gạt tiền của anh bị Tử Tuấn vạch trần. Đã vậy còn ra tay đánh người. Không phải đâu, không phải. Chí Minh là vì muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi tổn thương, mới bất cẩn đánh trúng con rể của chị. Cô còn nói bậy. Rõ ràng là chồng cô dở thói lưu manh. Xin lỗi, chị anh, xảy ra chuyện như vậy là lỗi của tôi. Cầu xin chị, kêu con rể của chị đi nói với cảnh sát, không kiện anh ấy có được không? Tôi biết là tôi không nên phá hoại quan hệ của chị và anh Hoa, nhưng tôi thật sự không có trái tim mà. Đều là do anh Hoa, thường nói chị rất hung dữ, tôi mới an ủi anh ấy. Cô nói cái gì? Nhưng tôi thật sự không ngờ anh ấy lại ly hôn với chị. Thật sự tôi cũng rất oan ức. Tôi chỉ xem anh Hoa là bạn thôi. Nhưng tôi không ngờ anh ấy tiếp cận tôi là có mục đích. Tôi tiếp cận cô có mục đích sao? Cô nói tôi có mục đích gì? Nếu anh không có ý gì với tôi, sao anh lại giúp tôi như vậy? Tôi thật sự đi học cùng anh, nấu cơm cho anh, còn giặt quần lót cho anh nữa. Cô im miệng. Cô đừng có vu oan cho tôi, đừng có hãm hại tôi được không? Chị anh, thật sự là anh Hoa có mơ tưởng tới tôi đó. Tôi rõ ràng không có ý gì với anh ta hết. Bà xã, bà đừng bị cô ta lừa gạt. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Đây là những điều cô muốn nói phải không? Cô đúng là đánh giá cao bản thân, hạ thấp tôi quá mà. Những lời nói dối của cô đều có sơ hở. Kêu tôi làm sao tin cô? Tôi không có nói dối. Một lát thì cô nói chồng cô hành hạ cô, chụp hình khỏa thân của cô. Một lát thì lại nói anh ta vì bảo vệ cô mà đánh người. Cô nói chuyện trước sau đều có mâu thuẫn. Trước đây anh ấy thật sự có đánh tôi, nhưng bây giờ anh ấy vì bảo vệ tôi. Chồng của cô thật sự đánh người. Chuyện này tôi không giúp được rồi. Con

Bây giờ là ai làm sai hả? Cô gạt tôi, chồng cô đánh Tử Tuấn, tôi còn chưa truy cứu. Bây giờ cô tới tận nhà cầu xin không được tha thứ, thì lập tức trở mặt chửi rủa vợ tôi. Thật không ngờ cô là người vong ân bội nghĩa như vậy. Nhưng mà khoảng thời gian này, tôi thật sự phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhìn rõ một số chuyện. Tôi cứ tưởng tôi đều rất giỏi trong mọi chuyện, thì ra tôi sai rồi. Chuyện mà tôi giỏi nhất chính là lấy được một người vợ rất tốt. Nhưng tôi cũng đã làm một chuyện rất khốn nạn, chính là luôn không biết trân trọng vợ của tôi. Cho nên tôi phải cảm ơn cô đã giúp tôi tỉnh ngộ hoàn toàn. Cho nên trước đây tiền mà cô mượn tôi, cô gạt tôi bỏ tiền chuộc lại ảnh khỏa thân của cô. Còn chuyện chồng của cô đánh tôi có thể không truy cứu. Thậm chí tôi có thể đến sở cảnh sát sửa khẩu cung, tha cho chồng cô một lần. Thật sao? Nhưng cô chửi vợ của tôi, nguyên rủa bà ấy, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho cô. Lâm Phụng Linh, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tuyệt giao với cô. Cô cút đi. Anh thật sự thay đổi khẩu cung, không kiện Chí Minh sao? Tôi sẽ nói với Tử Tuấn. Về chuyện cảnh sát có khởi kiện hai người hay không thì tôi không thể kiểm soát được. Được, tuyệt giao thì tuyệt giao. Tôi không có người bạn bất lực như anh đâu. Thật sự tuyệt giao sao? Nhưng mà sau này không có ai nấu cơm cho ông ăn, không có ai cùng đi học, càng không có ai giặt đồ lót cho ông nữa rồi. Ông có cần đuổi theo cô ta xin lỗi cô ta không? Không chừng còn có thể cứu vãn đó. Bà Lưu, tôi đã nói rồi, tôi biết tôi sai rồi. Bà xã, ai là bà xã của ông? Chúng ta đã ly hôn rồi, ông còn đứng đây làm gì nữa? Được, vậy tôi đi. Bà phải bảo trọng đó. Đi đâu hả? Không phải bà kêu tôi đi sao? Sau khi ông đi thì Yến Sào và Nhung Hưu ông mua, ai chưng cho tôi ăn đây? Tôi đang là một người bệnh, không thể tự mình chưng cho mình ăn được. Được, bây giờ tôi đi làm ngay. Còn nữa, tôi không thích dùng cái nồi của nhà con gái chưng. Ông về nhà dùng cái nồi của tôi chưng đó. Đây là chìa khóa mới của nhà, cầm lấy. Chìa khóa mới của nhà. Vậy ý bà là tôi có thể dọn về nhà sao? Có thể, nhưng phải trả tiền thuê nhà. Mỗi tháng hai hộp yến xào, một hộp nhung hưu. Được, bao nhiêu cũng được hết. Vậy bây giờ tôi mau chóng về nhà chưng tổ yến cho bà. Đi nhanh về nhanh. Được, phải chờ một chút đó. Ông Lô, bây giờ nếu ông kết thúc hợp đồng bảo hiểm sẽ thiệt hại rất nhiều tiền. Nhiều nhất chỉ có thể lấy lại được nhiêu đây, không có lợi. Hơn nữa, bây giờ có bảo hiểm, tương lai sẽ được bảo đảm hơn. Tương lai bảo đảm. Giờ nếu tôi không lấy được số tiền này thì bản thân tôi khó bảo toàn kìa. Hay là vậy đi, tôi sẽ giới thiệu cho ông dịch vụ cho vay khác của công ty chúng tôi. Thật không cần thiết, cô Ngô. Đừng nói nhiều nữa. Tôi biết cô là một môi giới rất tận tâm, nhưng tôi thật sự giúp không được cô rồi. Cho hỏi không biết khi nào tôi nhận được chi phiếu. Tôi cần dùng số tiền này gấp lắm. Cô có thể kêu công ty chi tiền nhanh một chút không? Ông Lô, không cần nói nữa. Sâm Mỹ, nói chuyện sao rồi? Cô nhìn xem bộ dạng của tôi có giống có tin tốt lành không? Lẽ nào người kế tiếp bị điều tra chính là cô? Ada, cô hãy đem mấy hợp đồng bảo hiểm đã bị kết thúc cho tôi xem một chút. Không phải cô đã xem qua rồi sao? Tôi muốn xem thêm một lần nữa. Nói không chừng sẽ xem ra cái gì đó. Được thôi, làm phiền cô nha. Alo, mẹ, chuyện gì vậy? Cái gì? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ, vali hành lý để ở trên lầu làm gì? Để ở phòng chứa đồ dưới lầu. Mẹ, mẹ về rồi. Khang Khang, bà ngoại đâu? Bà ngoại về nhà với ông ngoại rồi. Bà nói hôm nay là ngày gia đình của chúng ta. Đúng vậy, hôm nay chúng ta phải thư giãn chút, buông bỏ công việc, việc học hành. Dù sao hai đứa nhỏ hôm nay cũng không có đi học. Mẹ thấy vali hành lý của con đẹp lắm đúng không? Ba vừa dẫn con đi mua đó. Con cũng có nữa. Của con rất đẹp đúng không? Mẹ xem đi.
Ba nói, kỳ nghỉ này sẽ dắt tụi con đi xem ánh sáng bắc cực. Anh biết, em luôn muốn đi xem ánh sáng bắc cực. Nhưng mấy năm nay anh cứ

bận công việc một năm rồi lại một năm. Xin lỗi em. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta một lần bù lại được không? Dạ được. Cuối cùng chúng ta cũng có thể đi du lịch rồi. Bà xã, chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui có được không? Anh hứa với em, tháng 12 của mỗi năm, cho dù công ty bận thế nào, cả nhà chúng ta đều sẽ thực hiện chuyến du lịch mơ ước của em. Chúng ta có thể đi Grand Canyon, đi Đôn Hoàng, đi tàu xuyên Siberia. Nói chung em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó. Cả nhà chúng ta sẽ đi khắp thế giới, mọi vùng miền, đi tham quan những nơi đẹp nhất của thế giới. Tóm lại, cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, được không? Tâm Tâm, Khang Khang, các con hy vọng mẹ cùng đi, đúng không? Đúng vậy, mẹ đi cùng với tụi con đi, cùng đi nha. Được rồi, mẹ hứa với tụi con chắc chắn là có cơ hội đi. Mẹ đừng làm tụi con thất vọng đó. Tâm Tâm, tối nay ba con phải ra nước ngoài công tác. Vậy sao? Ba ơi, không phải khi nãy ba nói phải buông bỏ công việc sao? Đúng rồi, ba cũng quên luôn. May là có mẹ con tỉ mỉ. Ba phải ra nước ngoài 2 ngày, sẽ về nhanh thôi. Mẹ tiễn ba xuống lầu, các con ở trong nhà được không? Dạ, ba đi rồi, các con phải ngoan đó. Dạ, ba. Em tiễn anh xuống dưới. Sau này xin anh đừng có kéo Tâm Tâm và Khang Khang vào. Đây là chuyện của người lớn, không nên làm ảnh hưởng đến các con. Anh muốn tới thăm chúng, dắt chúng đi chơi lúc nào cũng được hết. Lẽ nào em không nghĩ cho các con một chút sao? Vậy anh có từng nghĩ qua, nếu chúng ta thực sự không thể ở bên nhau nữa, như vậy sẽ chỉ khiến các con chịu tổn thương thêm một lần nữa. Người có lỗi với anh là em. Em thật sự không muốn làm như vậy. Anh không thể mất em. Anh thật sự không thể mất em. Anh thật sự không thể không có em.

Rõ ràng em không hề nhớ, rốt cuộc là em có làm điều sai trái không? Em vẫn đang gạt anh. Lẽ nào anh muốn em nói cho anh biết em làm sai như thế nào sao? Sao anh lại ép em nói ra những lời này?

0: Ly hôn?
1: Tại sao lại phải ly hôn nghiêm trọng như vậy? Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà. Hai đứa quan tâm đối phương nên mới cãi nhau. Nếu vì cãi nhau mà chia tay, vậy thì quá nghiêm trọng rồi. Con nhìn đi, mẹ và ba con đã có thể làm hòa. Con và Tử Tuấn tại sao không thể? Mẹ nhìn thấy Tử Tuấn rất thật lòng đối với con. Con và Tử Tuấn không thể quay lại được đâu mẹ. Tại sao? Có phải vì Mạn Dung không? Hay Tử Tuấn lại có một người phụ nữ khác? Nói cho mẹ biết, người thứ ba đó rốt cuộc là ai? Người có người thứ ba chính là con.

Sao rồi? Một mình ngồi buồn bã ở đây, có tâm sự sao? Có phải vẫn là phiền vì chuyện của Tử Tuấn không? Anh ấy đã đồng ý ly hôn chưa? Anh ấy vẫn không đồng ý. Được rồi, đừng nói những chuyện không vui nữa. Chúng ta chụp hình đi. Chụp hình? Đúng, đã lâu rồi hai chúng ta không có chụp hình chung. Nào, được rồi, đừng như vậy mà. Nhanh, chúng ta cùng chụp nào. Được rồi, một tấm nữa. Được rồi, xem hình đi. Tấm hình này mình mập quá. Không đâu, rất đáng yêu. Cậu xem tấm này nè. Tiểu Mỹ, mình và Tử Tuấn thật sự không có gì. Hôm đó là ngày cuối cùng mình ở công ty. Mình về thu dọn đồ đạc, sau đó anh ấy tiễn mình. Đây chỉ là một cái ôm tạm biệt. Cậu không cần giải thích đâu. Không được, mình phải giải thích rõ ràng. Đây là lúc người bạn của mình đi ngang qua chụp lại. Cô ấy còn tưởng Tử Tuấn là bạn trai của mình, muốn chọc ghẹo mình nên mới gửi cho mình. Tiểu Mỹ, cậu đừng vì cho rằng mình là người thứ ba mà giận nha. Cậu nhất định phải tin mình. Cậu nói cái gì? Xin cậu hãy tin mình. Không phải câu này, là câu trước đó. Đừng vì cho rằng mình là người thứ ba mà giận nha. Tiểu Mỹ, sao vậy? Tiểu Mạn, xin cậu hãy giúp mình. Chỉ cần cậu chịu giúp mình, mình tin là Tử Tuấn nhất định sẽ ly hôn với mình.

Cô tìm tôi. Không có gì. Có phải hợp đồng bảo hiểm là có vấn đề gì không? Không phải. Một lát nữa anh có rảnh không? Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Sao em lại tới đây? Tìm anh bàn công việc. Công việc gì chứ? Công ty em muốn phỏng vấn một thương hiệu lớn của châu Á. Em lập tức nghĩ tới anh, chủ tịch tương lai của tập đoàn Sao Bắc Cực. Không biết anh có hứng thú làm nhân vật trên trang bìa của số đầu tiên của tạp chí của em. Anh cùng đi ăn cơm đi. Vừa ăn vừa nói. Được thôi. Chủ đề của số ra mắt tạp chí chúng tôi là Bí mật của Phương Đông. Cho nên em dự định sẽ tổ chức một cuộc triển lãm trang sức ở bên ngoài Đông Hoàng. Mời các ông trùm trang sức của châu Á tới. Anh là nhân vật trang bìa, đến lúc đó chắc chắn cũng phải tới. Sao hình như anh giống trở thành ngôi sao quá vậy? Phải làm buổi biểu diễn. Vì bọn em là tạp chí lớn, mà đây lại là số ra mắt, cho nên mọi thứ phải trang trọng. Ngồi đây đi. Sao lại trùng hợp như vậy? Tử Tuấn, anh bình tĩnh một chút. Có lẽ họ chỉ là đang bàn công việc. Bàn công việc có cần phải nắm tay không? Hay là anh qua đó hỏi cho rõ đi. Hỏi cô ấy, cái sừng màu xanh trên đầu tôi có đẹp không? Có phải hỏi vậy không? Chuyện tạp chí chúng ta nói sao đi?

Anh biết em đang nghĩ cái gì. Thật ra em không cần phải làm như vậy. Em rất muốn ly hôn với anh, đúng không? Chúng ta ly hôn đi.

Cảm ơn anh khoảng thời gian qua để chiếu cố tôi. Sao lại như vậy? Có phải vì những lời nói lần trước tôi nói với cô không? Tôi không muốn gây áp lực cho cô. Không phải đâu. Nhà của tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Mẹ của tôi cũng bệnh rồi. Tôi vẫn cần ở bên cạnh chăm sóc bà ấy. Nhưng mà thời gian làm việc của cô không phải rất tự do sao? Nếu như không phải vì những lời nói lần trước tôi nói với cô, tôi hy vọng cô có thể thận trọng suy nghĩ lại. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu cô đã cương quyết như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng cô cũng biết là bây giờ công ty cũng thiếu nhân viên. Tôi có thể yêu cầu cô một chuyện không? Anh nói đi. Chờ tôi tìm được nhân viên mới thì cô hãy đi. Vậy cũng được.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra cách tiếp cận mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ hệ thống camera AI, dữ liệu xử lý vi phạm đến công nghệ trong đào tạo và sát hạch lái xe. Nhiều giải pháp hiện đại đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Chương trình hôm nay có đề cập nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến đường, camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động ngày đêm, ghi nhận chính xác từng diễn biến giao thông. Sự hiện diện của công nghệ giúp việc giám sát minh bạch hơn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nút giao trung tâm Hai Riêng Cũ, khu vực sông Hình là nơi giao cắt của nhiều hướng lưu thông. Mỗi ngày, lượng lớn xe máy, ô tô con và phương tiện vận tải đi qua đây, nhất là vào đầu giờ sáng, giữa trưa và cuối buổi chiều. Trước đây, tại một số thời điểm đường vắng hoặc không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ, vẫn còn người điều khiển phương tiện chủ quan vượt đèn đỏ, lấn vạch dừng hoặc tăng tốc khi tín hiệu sắp chuyển màu. Từ khi hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào hoạt động, từng phương tiện đi qua nút giao đều được theo dõi liên tục. Hệ thống có khả năng ghi nhận hình ảnh, biển kiểm soát, thời gian, hướng di chuyển và hành vi vi phạm.
1: Hiện tại là trên quốc lộ 9 là có cái hệ thống camera AI thì hoạt động rất hiệu quả. Thì khi triển khai cái hệ thống camera AI thì khả năng cái ý thức người dân lên từ cái bị động khi chấp hành, khi phát hiện lực lượng giao thông đứng chốt, chuyển sang là tự giác chấp hành. Thì người dân biết là lúc nào mình cũng bị giám sát bởi camera AI, và cái hệ thống camera AI này là nó ghi nhận rất là rõ cả hành vi vi phạm, rõ biển số, rõ con người. Các hành vi như là đi quá tốc độ quy định, lấn làn, vượt đèn đỏ. Và những hành vi này góp phần là đảm bảo cái an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 9.
0: Trên các tuyến quốc lộ 25 và quốc lộ 29 thuộc khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera AI đã phát hiện hàng trăm trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Dữ liệu được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Điểm khác biệt của phương thức giám sát này là camera hoạt động liên tục kể cả ban đêm.
2: Bây giờ người ta cũng tiếp nhiều trên mạng xã hội, người ta rất là nhìn là khách quan hơn. Nói chung người ta đi đường người ta cũng do việc xe đèn đỏ rồi nhiều hơn. Nói chung là cái camera là nói chung là nó ghi hình, nó xét nét với lại nó mình chạy quá tốc độ là nó sẽ bắn.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ qua từng nhịp đèn. Khi tín hiệu chuyển vàng, nhiều phương tiện chủ động giảm tốc độ. Khi đèn đỏ bật sáng, người điều khiển xe dừng đúng vị trí thay vì cố vượt qua nút giao để tiết kiệm vài giây.

0: phải chấp hành cho đúng cái tốc độ của đoạn đường mà mình đi cho nó an toàn. Tự giác cao hơn là chưa có camera là nậu chấp hành tốt hơn. Nậu thấy camera và là nậu đi nậu chấp hành nên đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
1: Camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động bền bỉ trên các tuyến đường. Mỗi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi lại. Song giá trị lớn nhất của hệ thống không nằm ở số trường hợp bị xử lý, mà ở sự chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, nếu như camera AI giúp phát hiện vi phạm nhanh chóng và khách quan, thì để mỗi trường hợp được xử lý đúng người, đúng lỗi lại là cả một quá trình nghiệp vụ chặt chẽ phía sau màn hình giám sát. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi con người có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác và công bằng trong từng quyết định xử lý.
2: Camera AI giúp phát hiện vi phạm từ xa, nhưng để dữ liệu trở thành căn cứ xử lý, phía sau đó là cả một quy trình nghiệp vụ chặt chẽ. Tại đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông phụ trách tuyến quốc lộ 29, dữ liệu do hệ thống chuyển về được cán bộ chuyên môn kiểm tra từng hình ảnh, đối chiếu, biển kiểm soát, xác định thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm. Chỉ khi các thông tin bảo đảm rõ ràng, chính xác, cơ quan chức năng mới tiến hành xác minh chủ phương tiện, gửi thông báo và thực hiện các bước xử lý theo quy định.
3: Cái quy trình tiếp nhận thì khi mà camera người ta ghi nhận thì sẽ tự động chuyển về trung tâm dữ liệu. Thì từ cái dữ liệu trên trung tâm thì cán bộ phụ trách cái xử lý camera thì sẽ tiến hành là kiểm tra thực tế bằng thủ công. Thì quy trình kiểm tra thủ công này để xác định, để tránh bỏ sót các lỗi của cam gây ra, tiến hành là tra cứu cái biển số trên hệ thống phần mềm và quản lý của cục C08 về đăng ký quản lý phương tiện. Thì kết hợp với những yếu tố đó thì sẽ mời người vi phạm lên và giải thích, hướng dẫn cho người dân là thực hiện thủ tục nộp phạt.
2: Công nghệ giúp lực lượng chức năng bao quát địa bàn rộng hơn, hoạt động tuần tra trực tiếp giúp kịp thời phát hiện những hành vi mà hệ thống camera chưa thể ghi nhận đầy đủ, đồng thời xử lý ngay các nguy cơ mất an toàn trên đường. Cùng với việc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lỗi vi phạm và nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.
4: Không, chủ yếu là an toàn chính mình, nó cũng ảnh hưởng tài chính cá nhân, cho nên là mọi người cũng quan tâm.
2: Một biên bản có thể xử lý một hành vi vi phạm, một lời tuyên truyền đúng lúc có thể ngăn ngừa nhiều hành vi tương tự. Khi công nghệ được kết hợp với trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả quản lý giao thông sẽ được nâng lên.
1: Thưa quý vị, từ việc phát hiện và xử lý vi phạm, mục tiêu cuối cùng vẫn là hạn chế tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, điều đáng mừng không phải số lượng trường hợp bị xử phạt tăng lên, mà là ngày càng nhiều người chủ động chấp hành luật giao thông, ngay cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều người dừng xe trước đèn đỏ vì nhận thức được nguy cơ tai nạn, thay vì chỉ lo bị phạt. Điều dễ nhận thấy trên các tuyến đường hiện nay là phương tiện ngày càng đi đúng làn, dừng đúng vạch và giảm tốc độ khi đến khu vực đông dân cư.
5: Xe đi có tải trọng từ mỏ đi ra đường thì phải đúng trọng tải, và kích thước thùng xe phải đảm bảo quy chuẩn, không có cơi nới, và luôn nhắc nhở tài xế khi mà vận hành xe đi trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những vấn đề là tốc độ.
6: Chị đúng theo yêu cầu của pháp luật thôi, chứ còn không có chạy quá tải được. Chạy quá tải thì nó gây ra tai nạn giao thông này kia.
1: Sự chuyển biến này có sự đóng góp của hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Từ những hình ảnh vi phạm được camera ghi lại, lực lượng chức năng xây dựng các nội dung cảnh báo, giúp người dân nhận diện hành vi sai và hiểu rõ mức độ nguy hiểm. Thông tin pháp luật, mức xử phạt và những tình huống giao thông thường gặp được truyền tải qua báo chí, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các buổi tuyên truyền trực tiếp.
3: Đối với cái trường hợp về tuyên truyền thì đội đường bộ số 3 thì có nhiều hình thức. Thì vừa rồi là đội đã tiến hành lắp đặt các biển cảnh báo trực tiếp trên các trụ AI để là tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là dùng những hình ảnh trực tuyến trực tiếp là phát hiện trên hệ thống, thì anh em là tuyên truyền trực quan sinh động luôn, là lấy hình ảnh chiếu trực tiếp cho bà con nhân dân xem những hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trên cái đoạn mà có camera AI, để bà con biết được và từ đó là tăng cao cái nhận thức và chấp hành tốt cái pháp luật về an toàn giao thông.
1: Công nghệ giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, trực quan hơn. Một đoạn clip ngắn về hành vi vượt đèn đỏ đôi khi có sức cảnh báo mạnh hơn nhiều lời nhắc nhở. Từ tâm lý đối phó đến ý thức tự giác là một quá trình lâu dài. Camera tạo ra sự giám sát, xử phạt, tạo ra tính răn đe, tuyên truyền, tạo ra nhận thức. Khi cả ba yếu tố cùng phát huy hiệu quả, văn hóa giao thông mới được hình thành bền vững.
7: Không chở quá tải, chạy đúng tốc độ cho phép, em chấp hành nghiêm luật công ty đưa ra.
1: Thưa quý vị, ý thức giao thông không chỉ được hình thành khi tham gia lưu thông trên đường, mà còn bắt đầu ngay từ quá trình học và thi lấy giấy phép lái xe. Việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo và sát hạch đang giúp quá trình học tập trở nên minh bạch, khách quan, đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng xử lý tình huống ngay từ những bài học đầu tiên.
2: Để xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, công nghệ không thể chỉ được sử dụng ngay sau khi vi phạm xảy ra. Quan trọng hơn, công nghệ cần tham gia ngay từ quá trình đào tạo người lái xe. Tại các cơ sở đào tạo lái xe, học viên được học lý thuyết trên hệ thống máy tính, luyện tập và tiếp cận nhiều tình huống giao thông có nguy cơ xảy ra tai nạn. Các tình huống giúp học viên nhận biết nguy hiểm từ sớm, như người đi bộ bất ngờ sang đường, xe phía trước phanh gấp, phương tiện đi từ đường nhánh hoặc chướng ngại vật xuất hiện trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.
8: Vào thi thì em cứ tự tin bản thân mình không rung thôi. Mình học như thế nào thì giờ mình cố gắng mình thi như vậy là được ạ.
2: Trong quá trình học thực hành, thiết bị giám sát hành trình ghi nhận thời gian, quãng đường và quá trình điều khiển xe của học viên. Điều này góp phần bảo đảm người học được thực hành đầy đủ theo chương trình. Khi sát hạch, camera, cảm biến và phần mềm chấm điểm tự động ghi nhận từng thao tác. Những lỗi như chạm vạch, dừng sai vị trí, vượt quá thời gian hay xử lý không đúng quy trình đều được hệ thống phát hiện.
9: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện mấy cái phòng mà xe hình mà em không biết.
2: Từ giảng đường, sân tập đến những tuyến đường thực tế, công nghệ đang đồng hành cùng người lái xe. Mục tiêu cuối cùng là đào tạo những người biết điều khiển phương tiện, có khả năng xử lý tình huống và có trách nhiệm với cộng đồng. Công nghệ giúp quá trình đào tạo và sát hạch minh bạch, khách quan hơn.
10: Về cái công tác mà ứng dụng công nghệ vào công tác chấm thi là ứng dụng toàn bộ cái hệ thống chấm thi tự động trong quá trình công tác sát hạch thì là cái việc hệ thống cam ghi lại toàn bộ để đảm bảo công khai, minh bạch. Đối với công tác sát hạch thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
2: Ý thức trách nhiệm và cách ứng xử trên đường vẫn phụ thuộc vào người lái xe. Một tay lái an toàn đòi hỏi nhiều hơn thế. Hiểu luật, làm chủ tốc độ, biết nhường đường và luôn đặt tính mạng con người lên trên sự nóng vội.
1: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ giúp giao thông minh bạch và an toàn hơn. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý thức của mỗi người khi cầm lái. Chấp hành pháp luật bằng sự tự giác chính là nền tảng của văn hóa giao thông bền vững. Chương mục An toàn giao thông đến đây xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: hecta, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đẽ đĩa.
1: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh.
2: Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác tối đa hiệu quả những nguồn lực có sẵn trong tay, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, trong đó giải ngân vốn ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm mới đạt 19,5%, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu, khu vực kinh tế qua biên giới, hạ tầng công nghệ. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai và thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng, đã từ trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, đường Ngô Gia Tự, phường Yên Bái. Thủ tướng mong bà Trần Thị Vinh cùng người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
1: Sáng 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, trước hết là cập nhật cụ thể hóa kịch bản điều hành theo từng địa bàn, từng ngành, từng lĩnh vực để quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, Thủ tướng lưu ý thu hút và đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, du lịch lớn, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng, đồng thời khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh, cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian, một trục phát triển, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế xã hội, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đô thị nông thôn và rà soát tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện có làm cơ sở thu hút đầu tư. Trong chương trình công tác, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ và đoàn

0: Đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
1: Chiều 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, những địa bàn có điều kiện cần cố gắng một thì Tuyên Quang với xuất phát rất khó khăn, phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần, phải tận dụng triệt để tất cả các nguồn lực hiện có phục vụ phát triển. Về những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2016. Thủ tướng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải cam kết đến cuối năm 2016 đạt 100%. Và đây cũng là cơ sở để Trung ương tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công thời gian tới. Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm khách quan, công bằng và nhân văn. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
1: Sáng ngày 16 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân.
2: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực và tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng với lời dặn của bác, thương binh tàn nhưng không phế. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước cũng như bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.
1: Ngày 13 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế đầu tư cho cả hai nước.
1: Ngày 17 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp.
0: Hoan nghênh chuyến thăm của ngài Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Hy Lạp. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IOU đối với hải sản Việt Nam, đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm, thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
1: Sáng 18 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, phải chuyển mạnh từ cảm nhận, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển, từ đối thoại

0: sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn. Mọi kiến nghị phải được xử lý đến cùng và tất cả câu trả lời phải được công khai. Kết quả cuối cùng phải được doanh nghiệp cảm nhận rõ rệt. Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ. Đối với chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ, xây dựng hoàn thiện thể chế và cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. Đây là nền tảng cho kiến tạo phát triển thời gian tới, khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư, bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh, tuân thủ nghiêm pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh.
1: Sáng 16 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
0: Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, nhất là trong việc lựa chọn phương thức đầu tư, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN, BVN, các bộ ngành cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trình Quốc hội theo quy định.
1: Chiều 16 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Mortan Anus Senolam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam.
0: Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, AU, nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước. Theo đó, về chính trị ngoại giao, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao. Bộ trưởng Tổng Thư ký Chính phủ Mokhtarlam nhấn mạnh Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập, là tấm gương, hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
1: Chiều 14 tháng 7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài.
0: Phó Thủ tướng đề nghị đề án chiến lược tập trung vào khoảng 3 đến 4 nhóm nhân tài trọng tâm, trọng điểm như các nhóm chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ số, hạ tầng số, an ninh mạng, bán dẫn, robot, tự động hóa, sản xuất thông minh, công nghệ lượng tử và các công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phó Thủ tướng cũng gợi mở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Trung Quốc, về cơ chế đãi ngộ, điều kiện nghiên cứu, sáng tạo và phát triển hệ sinh thái nhân tài.
1: Chiều 13 tháng 7, trong chương trình làm việc tại tỉnh An Giang, thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
0: Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang phát huy tối đa các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khai thác các cơ chế đặc thù đối với Phú Quốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10,71% trở lên trong năm 2026. Một nội dung được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là việc chuẩn bị các điều kiện để khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù dành cho Phú Quốc khi Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời ra soát kế hoạch đầu tư công năm 2016, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhằm bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Cũng trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thu tại phường Sạch Giá.
1: Chiều 15 tháng 7 tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%.
0: Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Huế không nhất thiết chạy đua với các địa phương khác về quy mô công nghiệp, xây dựng, nhưng phải đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. với 8 di sản được UNESCO ghi nhận, trong đó có 6 di sản riêng có. Huế có lợi thế khác biệt mà ít địa phương khác có được. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ, quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước, cụ thể hóa nghị quyết 80 thành các dự án, sản phẩm và cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển thành phố gắn với tổng kết, hoàn thiện nghị quyết 38 của Quốc hội, xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra tiến độ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và dự án trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới. Cũng trong chuyến công tác sáng ngày 14 tháng 7 tại thành phố Huế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và tặng quà người có công với cách mạng.
1: Chính phủ ban hành nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027.
0: Công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số. Công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công nghệ trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật. Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đáng chú ý, theo nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: ơi, bố diễn dở lắm. Không phải là diễn đến kinh nghiệp đâu. Con biết cái bệnh của bố rồi, con có thuốc chữa đấy.
1: Anh biết bệnh của tôi.
0: Dạ.
1: Biết bệnh của tôi thì thuốc đâu.
0: Đây, kháng sinh liều cao này. Đấy.
1: Ôi nồi ơi, vẫn còn mệt lắm.
0: À, thế thì vitamin toàn là thuốc bổ này.
1: Ôi nồi ơi, đỡ một tí thôi.
0: Chị đây, chị bổ thích mua cái gì thì bổ mua này.
1: Thế đỡ nhiều rồi.
0: Em là bây giờ bổ khỏe chưa?
1: Bố vẫn chưa khỏe.
0: À?
1: Bố, là bố đau ở đây này. Đau ở trong tim. Mà nhắc đến tim, ôi đau tim quá, đau tim quá.
0: Thôi, con hết sạch tiền nên nó có một đồng bố nữa mà. Con hết sạch chưa đó.
1: Nhưng mà anh thấy mợ, thì bố khỏe ngay.
0: À, bố hóa ra là bố giả vờ như vậy là để cho con cười vờ à. Chuột ngay vờ vờ con, làm con sốt hết cả ruột ấy.
1: Anh sốt ruột một, thì bố anh sốt ruột người. Anh đừng để cho cái ông già này chết rồi mà không có cháu mà bé.
0: Được rồi, thôi bây giờ con phải đi làm việc làng ạ, nhá.
1: Anh đi đâu thì đi, sớm mang về cho bố một thằng dâu.
0: Yes sir. Chào bố.
1: Chào bố nhà.
2: Quan điểm, tư tưởng, đường lối.
0: Đúng rồi,
2: các cụ bảo rồi, tư tưởng mà không thông thì vác cái bi đống nó cùng nặng.
0: Quá đúng. Dung, Dung. Ơ dạ. Ông trẻ. Ôi trời trời trời trời. Ông bà. Dạ răng nó.
3: Đi đâu mà vội mà vang, mà vấp phải đá mà quang người giấy thế hả cháu?
2: À, cháu đi một ngày đàng, học một sang khốn. Vì vậy nên cháu mới phải chạy đốn, chạy đảo.
0: Thế, ông trẻ hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Thế ông trẻ không đi buôn hàng à?
3: Mày lúc nào cũng cái tư tưởng lệch lạc, luôn luôn nghĩ xấu về ông trẻ rồi. May là cháu của ông.
2: Dạ.
3: Chứ ông không thương may đấy, con thương ai? Này, ông muốn báo cho mày một cái tin nhá, một tin đồng chơi. Nhưng mà mày phải hứa là không được mất bình tĩnh.
2: Để nghe ông nói.
3: Tin đồng chơi.
2: Ừ. Mà nghe xong là cháu mất bình tĩnh.
3: Bình tĩnh nhá.
2: Rồi.
3: Ông nghe thiên hạ họ chuyên tài nhau, họ đôn rằng mày rất là yếu là không gian đồng
0: ai

0: vì thế nên phải tập trung vào hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít hít
1: thở ra,
0: hít thở ra.
1: Được rồi, được rồi,
2: được chưa, được chưa?
3: Huyết áp của cháu trở lại bình thường rồi.
1: À, được rồi.
3: Ông nhìn xem, cháu là một người đàn ông thích được đấy, thấy chưa? Quá, một người đàn ông đích thực. Ông nhìn thế này, cháu có cái bộ râu rất đẹp. Cả hò nhà mình ai có một cái bộ râu đàn ông như cháu không?
4: Đúng. Để râu không phải là dê, để râu là để chứng tỏ mình mê đàn bà. Để râu không phải là da, mà để râu để cho thiên hạ nó biết mình là đàn ông
3: chính xác.
1: Được rồi,
4: ông trẻ sẽ giúp mình lấy lại bản lĩnh của một người đàn ông đích thực.
3: Đa tạ ông. Bình thường á là cháu thấy ông chỉ quan tâm mỗi ông thôi. Sao hôm nay ông tâm lý với cháu như vậy?
4: Cái này đã bảo rồi, suốt ngày chỉ có những cái tư tưởng lệch lạc. Mình nên nhớ rằng ông là một start up nha, có tiếng, một sao mai trong cái làng start up ở cái làng Tân Tiến. Ông mới thành lập cái công ty gọi là Môi Binh Bông Bột 3D, một công ty chuyên môi giới với tình yêu đôi lứa. Đấy, mà này, ông trẻ sẽ giới thiệu cho mày một mối cực kỳ ngon luôn.
3: Thật à?
4: Thật.
3: Hả?
4: Đây là một cô gái rất xinh.
3: Dạ.
4: Rất đẹp.
3: Wow.
4: Mà lại có công ăn việc làm ổn định. Ngày ngày mai ông sẽ dẫn cô gái đó đến ra mắt mày, được chưa?
3: Thôi được rồi, tùy ông, tùy bố cháu. Làm gì thì làm nhá. Cháu phải đi làm công việc của cháu cái đã. Chào ông.
4: Thằng này suốt ngày ăn cơm nhà bác Tu Va hàng tổng rồi. Việc nước, việc làng, việc hạnh phúc của mình thì mình không lo. Này, Dũng ơi, cái việc trăm năm đại sự của mày đi để ông trẻ lo cho nhá.

0: cô nên nhầm nhà.
1: Không ạ. À, bác ơi, đây có phải nhà của anh Dung à, có ông bố là ông Chiến Chỉnh Chu không ạ?
0: Đúng, tôi.
1: Thế thì đúng rồi. Rồi ơi,
0: sao lại mang hương hoa đèn đóm nhá? Hôm nay có phải ngày nỗ của mẹ thằng Dũng đâu.
1: À, cháu mang hoa quả với hương sang để cúng bác ạ.
0: Thế tóm lại là cúng người sống hay là cúng người chết?
1: Cháu xin lỗi, cái mồm vô duyên quá. Cháu mang hoa quả sang để thắp hương tổ tiên nhà mình. Cháu cũng biết là khi mà ra mắt nhà bạn trai ý, thì mình phải biết lễ nghĩa, rồi là ăn mặc cho nó kín đáo. Đấy, bác xem, cháu có bộ quần áo này kín đáo không ạ? Mà đấy là nhìn cháu thế này thôi nhá. Đây bác nhìn, tay cháu này, nắm đấm này. Đấy, nhìn này thôi, cháu mà điên là cháu đấm cho một cái á, thì có mà gãy hết cả răng đấy bác ạ.
0: Cũng kín đáo đấy. Nhưng mà
1: thế hóa ra là bác không thích kín đáo ạ. Ui giời, thế mà bác không nói, cháu nóng từ nãy đến giờ để cháu tháo bớt ra.
0: Thôi. Trong nhà, nam đơn nữ chiếc, nam nữ thọ thọ bất thân, không nên cháu ạ.
1: À bác ơi, thế anh Dũng nhà bác đi đâu rồi ạ? Hay là bác muốn đi bước nữa ạ?
0: Ôi nổi ơi, cái gì mà mực tè loe tay này?
1: Cái này ạ bác, cái này là hình xăm, tha thu đấy bác ạ. Mà cái này á còn là hình nhỏ nhất trên người cháu rồi đấy. Đằng sau lưng cháu này, rồng vượng đầy lưng. Ê, chú cháu xem.
0: Thôi. Bác ơi, cả họ hàng ăn hốc nhà bác ấy, cúi nạy cháu. Này nhau. Bác nói nhà nhau biết như một cái tin như thế này. Một cái tin rất quan trọng. Thằng Dũng nhà bác ấy nói, này, không thể nào chấp nhận được. Giờ này nó đã đi nghiện hút rồi. Người thì nó 3 tháng nó không tắm một lần. Ôi là hắt nào kìa nở. Khi nó bị si ra nữa cái chứ.
1: Ôi trời ơi, cháu không về đâu, ở đây bác mày thế thì không.
0: Cháu về của nhà bác cho bác nhà.
2: Ơ Trời ơi, nấu ngay quả đi, nhờ lắm. Cho em để nấu chưa?
1: Em đến được một lúc rồi, bao nhiêu lâu bây giờ mới về?
2: À, anh vừa đi làm về. Ôi trời ơi, nhớ đi.
0: Bác xin phép cho bác nói chuyện với con trai bác một tí.
2: Chờ anh tí nhá. Lắng buồn.
0: Con ơi.
2: Dạ.
0: Thấy con này không được đâu.
2: Không lấy được á, là rắn.
0: Con mà thấy nó ăn thịt cả bố lẫn con.
2: Rắn bố bảo là bố muốn cưới vợ cho con.
0: Từ nay trở đi, bố không dám bắt con lấy vợ nữa. Con cứ ế dài ạ, ế kinh liên ở nhà với bố. Bố cứ mãn nguyện lắm rồi.
2: Nhưng mà con yếu Huyên lắm, như con muốn cưới Huyên làm vợ.
0: Bố thấy con cả non.
1: Này! Sao hai bố con làm gì cứ thập thà thập thủ thế? Này nhá, thập thà thập thủ như thế, một là vay tiền, hai là nói xấu, đúng không? Tôi đến nhà chơi mà chả mời ngồi, không mời thì chén nước. Huyên!
2: Ôi, bố làm người yêu con dần đấy. Huyên ơi! Huyên!
0: Đừng đi theo nó nữa, nó cắn đây! Ôi trời ơi! Sư tử Hà Đông đã có thật!
2: Lại! Ôi trời đất ơi! Đừng! Anh Tuấn mà tổ tiên đẹp rồi! Này, anh thề với em nè! Sau cái quả này thì chắc chắn bố anh sẽ không bao giờ giảm mãi mũi cho anh nữa.
1: Này, lúc nãy đùa quá, suýt nữa thì em không nhịn được cười ấy.
2: Mà đi thì phải nói lại, anh rất cảm ơn ông kẻ, cảm ơn em đã bày mưu tình kế ra cái vụ này. Đa tạ nhá.
3: Nhưng mà anh ơi,
2: hả?
3: Hôm nãy em đùa hơi quá, em nhìn mặt ông có vẻ căng lắm.
2: Có
3: khi nào mà tăng sông tăng huyết áp không?
0: Nhờ bố anh mà có chuyện chí thì có lẽ anh ân hận cả đời em ạ. Trời ơi, bố Chiến ơi, con xin lỗi bố ơi.
4: Lặng lặng nhìn với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày, từ cái khó giàu lên khấm khá.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Thời báo VTV đưa tin, sáng ngày 20 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn, tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Báo Tiền Phong đưa tin, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện ngày 20 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành, khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ưu tiên cao nhất các nguồn lực để hoàn thiện các trường theo đúng mục tiêu, thời hạn, bảo đảm chất lượng an toàn và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ hàng tuần. Trường hợp cần thiết phải báo cáo theo ngày nhằm bảo đảm hoàn thành các công trình trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đổi mới báo chí đối ngoại để lan tỏa hình ảnh Việt Nam là bài viết trên báo Tin tức. Trong kỷ nguyên số khi biên giới địa lý ngày càng bị xóa nhòa bởi công nghệ và các nền tảng truyền thông toàn cầu, báo chí đối ngoại không còn chỉ là hoạt động truyền tải thông tin ra thế giới, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia. Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng chuyển tải thông điệp của Việt Nam tới thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất số 68 năm 2026 về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo báo Thanh Niên, văn bản này không phải quy định mới mà hợp nhất nội dung của Nghị định 72 năm 2025 với các sửa đổi bổ sung tại Nghị định 278 năm 2026 về

cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên nguyên tắc tính tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện cùng mức lợi nhuận bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm trong từng thời kỳ. Trên báo Nhân dân có bài gỡ khó nguồn vốn cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, lần đầu tiên cơ chế hỗ trợ lãi suất vay được bổ sung vào hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia NATIF. Nhiều doanh nghiệp cho rằng chính sách cần triển khai thực chất, dễ tiếp cận và đúng đối tượng để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Báo Tuổi Trẻ cho biết, xuất khẩu tôm tháng 6 năm 2026 đạt khoảng 458 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 2,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP thống kê, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục là động lực lớn nhất mang về khoảng 845 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu tôm. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng khẳng định vị trí trung tâm, tạo ra những bước đột phá quan trọng trong chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu suất, phòng tránh rủi ro, tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, khoảng cách phát triển giữa các doanh nghiệp hiện nay không chỉ là khả năng tiếp cận công nghệ, còn là cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thành giá trị và lợi thế cạnh tranh. Đây là nội dung bài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, năng suất lao động cải thiện ở nhiều doanh nghiệp đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, báo Thanh Niên đưa tin, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký văn bản số 777 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông, cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Việc sắp xếp phải bảo đảm linh hoạt theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, thu phí điện tử không dừng ETC đã được khơi thông. Song khi phương tiện vào tới nội đô, hành trình số hóa lập tức bị đứt gãy bởi tại các bến bãi vẫn lưu hành vé giấy trả tiền mặt. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không phải xây dựng thêm một ứng dụng khép kín, mà hình thành chuẩn kết nối chung cho phép mọi phương thức thanh toán hợp chuẩn được sử dụng thuận tiện trên nhiều dịch vụ dưới sự quản lý của nhà nước. Sự tham gia minh bạch của doanh nghiệp và quyền lựa chọn của người dân. Đây là nội dung bài toán liên thông số trong giao thông đô thị đăng trên báo Nhân dân. Sau nửa thế kỷ chờ đợi nhận dạng người thân, hy vọng được thắp sáng từ chiến dịch 500 ngày đêm. Theo báo đại biểu Nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 đã trở thành một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc. Đến nay, chiến dịch 500 ngày đêm đã thu nhận hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và đồng bộ hàng chục ngàn mẫu vào cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để đối chiếu, xác định danh tính trong thời gian tới. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân đến năm 2035, Việt Nam sẽ cần hàng chục ngàn nhân lực trực tiếp và gián tiếp trong một lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Việc chuẩn bị nguồn nhân lực được xem là một trong những nhiệm vụ cấp thiết quyết định sự thành công của chương trình phát triển điện hạt nhân quốc gia. Đây là nội dung bài viết Việt Nam cần hàng chục ngàn nhân lực cho điện hạt nhân đến năm 2035 trên báo điện tử Chính phủ. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của riêng ngành môi trường, đang tác động trực tiếp đến an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, chủ động giảm phát thải khí metan được xem là giải pháp quan trọng giúp tăng khả năng chống chịu của Việt Nam trước các thách thức khí hậu và bảo vệ tương lai của các thế hệ mai sau. Đây là nội dung bài Biến đổi khí hậu, thách thức an ninh phi truyền thống như thế nào trên báo Tin tức. Tiếp tục chương 1 là các thông tin quốc tế, Mỹ siết chặt tiếp cận dịch

vụ tài chính đối với người nhập cư bất hợp pháp là thông tin trên báo Nhân dân. Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, việc siết chặt tiếp cận dịch vụ tài chính sẽ tạo thêm động lực để nhiều người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi nước Mỹ. Theo Nhà Trắng, sắc lệnh không yêu cầu các ngân hàng đóng tài khoản hoặc từ chối cung cấp dịch vụ đối với toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp. Thay vào đó, các cơ quan quản lý được chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi quy định về nhận diện khách hàng, tăng cường kiểm tra tình trạng cư trú và giấy phép lao động khi cần thiết, đồng thời ban hành hướng dẫn nhằm đánh giá đầy đủ các rủi ro tín dụng liên quan. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, ngày 20 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp. Hãng tin Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC cho biết, hai tàu chở dầu không tuân thủ quy định, cố gắng đi qua tuyến đường phía Nam, khu vực được mô tả là không an toàn và đầy rủi ro tại eo biển Hormuz. Theo IRGC, vụ tấn công khiến hai tàu bị hư hại và buộc phải dừng lại. Ngày 20 tháng 7, người đứng đầu Cục Khí tượng Malaysia Mohsishan Mohsanis cho biết El Nino được dự báo đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2027. Mức nhiệt tối đa tại nước này có thể vượt mức kỷ lục 40,1 độ C, từng được ghi nhận tại Chupin, bang Belize năm 1998. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo El Nino trong năm nay có thể đạt mức mạnh hoặc siêu mạnh, kéo theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thông tin đăng trên báo tin tức. Thời báo VTV cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang điều tra thông tin về vụ tấn công nhằm vào công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dashkovin tại tỉnh Khuzestan, Tây Nam, Iran. Theo IAEA, cơ sở này vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và chưa có vật liệu hạt nhân tại thời điểm thanh sát gần nhất. Do đó, vụ việc nhiều khả năng không gây nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế hoạt động quân sự xung quanh các cơ sở hạt nhân. Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia là thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Thái Lan và Trung Quốc đã nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Rajada Dasdidres, thỏa thuận được công bố trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 20 tháng 7 giữa Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Jaswirakul và Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7. Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Quân đội Nhân dân cho biết, chiều ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Theo ban tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cùng các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh, sự kiện gồm 17 hoạt động nổi bật, dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam cho biết, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của thành phố Đồng Nai, đồng thời phát động chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo kế hoạch, 300 căn nhà sẽ được hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với mức hỗ trợ 80 triệu đồng trên một căn. Ngoài nguồn kinh phí từ quỹ vì người nghèo, các địa phương sẽ huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ gia đình, người thân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức để hoàn thiện nhà ở, giảm bớt gánh nặng đối ứng cho các hộ được hỗ trợ. Chi cục Hải quan khu vực 14 cho biết, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, số thu ngân sách đạt 545,54 tỷ đồng, bằng 83,42% dự toán chính phủ và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Giao.
Theo Chi cục Hải quan khu vực 14 quản lý hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.583,85 triệu đô la Mỹ, đạt 61,43% chỉ tiêu đề ra, tăng 14,64% so với cùng kỳ năm trước. Toàn chi cục có 797 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, tăng 14,68% so với cùng kỳ năm 2025. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ủy ban bảo chất lượng nhà tránh lũ cộng đồng. Nổi bật ở phần tin trong nước. Ký ức tháng 7 nơi chiến trường Vị Xuyên. Iran và Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán. Thái Lan, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện công tác hiệp thương theo quy định. Đồng chí Yian Green Ekernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phúc Bình Ni Eker Tram, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: 6 tháng đầu năm 2026, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở. Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt với hơn 3.500 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 180.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với hàng nghìn tin bài trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo và người có uy tín. Các cuộc vận động phong trào thi đua được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều nguồn lực được huy động để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mặt trận trong giai đoạn mới, đồng thời tiến hành hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Yian Gorini Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2026, hệ thống mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các địa phương đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết hội nghị bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều qua ngày 20 tháng 7, Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, đăng ký bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.
2: Nhiệm vụ đăng ký bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên được thực hiện từ năm 2021, gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và các thay đổi trong thủ tục hành chính nên phải gia hạn thời gian. Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý Phú Yên được thiết kế nhằm bảo đảm việc quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý theo hướng đồng bộ, minh bạch, có khả năng kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Mô hình hướng đến việc thiết lập cơ chế quản lý thống nhất, kiểm soát quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, đồng thời hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế của sản phẩm cá trình bông. Tại hội nghị, các thành viên phản biện đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu đã góp ý

0: vào hồ sơ đánh giá nghiệm thu, góp ý kiến về việc phát huy hiệu quả của chỉ dẫn địa lý cá trình bông. Qua thảo luận, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã thống nhất thông qua nghiệm thu đề tài.
1: Chiều qua ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Ea Lốp tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ea Lốp, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu và giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo nhà trường.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ea Lốp được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Trãi và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Trụ sở của trường đặt tại thôn Đoàn, xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hoạt động kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã Ea Lốp do nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Dịp này, xã Ea Lốp cũng công bố các quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ea Lốp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị tập thể nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.
1: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo quỹ đất sạch và mặt bằng sản xuất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
2: Hiện toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 160 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, dệt may, cơ khí, vật liệu xây dựng và sản xuất đồ gỗ nội thất. Các dự án không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng phát triển 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.800 ha cùng 3 khu kinh tế quy mô lớn, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch và chế biến sâu. Cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian và sớm đưa dự án vào hoạt động. Với quỹ đất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, Đắk Lắk đang từng bước nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án.
1: Theo thông tin vừa được Sở Xây dựng công bố, trong quý 2 năm 2026, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 24.800 giao dịch mua bán chuyển nhượng với tổng giá trị hơn 7.600 tỷ đồng.
3: Trong đó, đất nền tiếp tục là phân khúc sôi động nhất với 23.334 giao dịch, tổng giá trị hơn 5.974 tỷ đồng, chiếm khoảng 94% tổng lượng giao dịch. Ngoài ra, có 1.520 giao dịch nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị hơn 1.648,5 tỷ đồng và 9 giao dịch căn hộ chung cư trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong quý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến. Đối với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân 31,3 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 122,7 tỷ đồng cho 303 khách hàng mua nhà tại hai dự án nhà ở xã hội. Cùng với đó, Sở Xây dựng đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định về giá thuê nhà ở xã hội, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, ổn định.
1: Thưa quý vị, cao tốc Bắc Nam đoạn qua phía đông tỉnh Đắk Lắk đã đưa vào khai thác gần 3 tháng, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng, phía sau niềm vui có tuyến đường hiện đại là không ít nỗi lo của người dân sống dọc tuyến khi sản xuất và sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng.
4: Đây là căn nhà từng được lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm chung sức xây dựng cho bà Nguyễn Thị Lăng ở khu phố Vịnh Xuân, phường Đông Hòa sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Thế nhưng khi tuyến cao tốc hoàn thành, lối đi duy nhất vào nhà bị chia cắt, trong khi đường gom vẫn chưa được đầu tư.
5: Thưa quý vị và các bạn, đây là cống 5 cửa xã nối từ phía Tây qua phía Đông của cánh đồng gà đổ thuộc phường Đông Hòa của tỉnh Đắk Lắk. Hiện cống xã này nối thẳng vào nhà bà Lăng và ngôi nhà này đã từng bị sập vào trận lũ lịch sử năm 2025. Đến thời điểm này, ngôi nhà này vẫn phải đang đóng cửa vì chưa có một cái lối đi nào sau khi tuyến đường cao tốc Bắc Nam qua địa phận Đông Hòa đưa vào hoạt động.
4: Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực chân ruộng Gò Độ, hơn 2 hectare đất lúa hai vụ bị ngập úng, nhiều diện tích bị đất đá bồi lấp, giao thông nội đồng bị chia cắt nên người dân không thể sản xuất.
6: Rất khó khăn cho nhân dân, vừa là bị ngập lụt, hư lở đất đá không làm được, giờ hiện giờ dưới đây cả 1 hectare mấy chứ tổng thừa chuột đang hư thiệt hại hư một trắng ấy trời, đầy cái đám kia mất trắng ấy trời, đám sao đi.
4: Cách đó không xa, hơn 2 hectare lúa tại cánh đồng Chân Rạ cũng không thể tiếp tục canh tác sau khi hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng, nhiều diện tích còn bị nhiễm dầu loang. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, nhiều hạng mục của dự án vẫn tồn tại bất cập như mương tiêu cao hơn mặt ruộng, hầm chui chưa được đấu nối đường dẫn, kênh mương Hoàng Trả chưa hoàn thiện, một số tuyến đường dân sinh còn dang dở và nhiều vị trí tiêu thoát nước hoạt động kém hiệu quả sau mưa lũ.
7: Bà con rất là khó khăn trong cái việc là thu hoạch nông sản các thứ. Phường cũng đã làm nhiều lần mời ban quản lý ban 7 và ban quản lý Tuy Hòa cùng phối hợp với đơn vị thi công để mà cùng nhau giải quyết cái vấn đề này. Tuy nhiên là đến nay là sự việc nó vẫn chưa được khắc phục theo mong muốn của bà con.
4: Để đảm bảo sinh kế và quyền lợi của người dân nơi dự án đi qua, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần sớm khắc phục những bất cập vừa nêu.
1: Thưa quý vị, mỗi dự án mới được triển khai không chỉ cần vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà còn cần những con người có đủ kiến thức và kỹ năng để vận hành. Với Đắk Lắk, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhiều dự án công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số được triển khai, cùng với sức hút đầu tư là nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác đào tạo phải chuyển từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì doanh nghiệp cần.
8: Tôi cho rằng là để phục vụ nhanh hơn, trực tiếp hơn cho phát triển công nghiệp, có lẽ là Đắk Lắk nên chú trọng hơn tới cái việc đào tạo nghề. Mà đào tạo nghề thì là phải theo nhu cầu của thị trường, có nghĩa là những cái khu cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ấy, người ta cần ngành nghề gì, cần trình độ đến đâu thì phải đào tạo đến đó.
2: Từ yêu cầu thực tiễn, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động, tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ số AI trong đào tạo, đồng thời mở rộng liên kết với doanh nghiệp thông qua các chương trình thực hành, thực tập, đào tạo theo đơn đặt hàng, tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng ngay tại trường.
9: Chúng tôi cũng đã bắt đầu từng bước đầu tư. Tất nhiên là còn rất nhiều vấn đề, sự tương thích giữa giảng viên và công nghệ, sự tương thích giữa sinh viên và cái phương pháp giảng dạy mới, và đồng thời là cái cơ sở vật chất của nhà trường.
10: Ngay từ năm 1 là chúng tôi đã gửi sinh viên đi đến công ty rồi, và các em có những cái học kỳ, năm học kỳ ở tại doanh nghiệp thì trải qua trong suốt cả năm 2, năm 3 và năm 4 nữa. Cho nên về cái liên kết ba nhà này thì cho đến thời điểm hiện tại thì ở trường, cả trường nói chung cũng như là ở phân hiệu nói riêng thì mình thực hiện rất là tốt.
2: Không chỉ đổi mới nội dung đào tạo và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, việc xây dựng cơ chế để nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đang trở thành yêu cầu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
11: Thông qua cái việc ký kết hợp tác giữa ba nhà là gồm có nhà nước, tức là cơ quan quản lý nhà nước là Sở Công nghệ, với nhà doanh nghiệp và với các viện trường, để làm sao đấy từng cái đề tài, từng cái nhiệm vụ khoa học công nghệ nó không phải chỉ nằm trên giấy mà biến

0: lũ lịch sử cuối năm 2025. Giờ đây nhìn ngôi nhà tránh lũ kiên cố sắp hoàn thành, nỗi lo của gia đình ông và bà con nơi đây đã được giải tỏa.
1: Riêng bản thân ông nói với mà cả cái làng đây là người ta cũng rất là phấn khởi, tại vì có trên chỗ trú. Bây giờ qua là cái lũ lịch sử là dân là phải đi tới mấy nhà cao tầng trên đây là người ta trú cho ở nhà, là như trẻ em với người lớn là coi như là rất vất vả. Mình lớn là mình trèo lên trên mái nhà được, còn trẻ em là lạnh lẽo á, cho nên giờ có đây là rất là mừng.
0: Hiện xã Hòa Thịnh đang triển khai 13 nhà tránh lũ, trong đó 12 căn sử dụng ngân sách tỉnh, căn còn lại được thực hiện từ nguồn kinh phí vận động tại địa phương. Các công trình được thiết kế theo mẫu chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Để kịp bàn giao trước mùa cao điểm mưa bão năm nay, chính quyền địa phương và các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực vượt qua khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ.
2: Quá trình triển khai bước ban đầu thì quá trình đào móng thì nó có mạch nước ngầm, nên là đơn vị thi công cũng có chút khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục, bơm nước làm liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị thi công sẽ thi công đảm bảo chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế đã đưa ra.
3: Hiện nay địa phương đang phối hợp các đơn vị, đặc biệt là ban quản lý dự án, chú trọng đến cái việc vấn đề đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ. Đồng thời đó cũng huy động cái lực lượng thợ xây địa phương cùng phối hợp với lại các đơn vị thi công để mà triển khai công trình đảm bảo nhanh chóng nhất, đảm bảo kịp tiến độ theo chỉ đạo chung của tỉnh.
0: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Toàn bộ các công trình cấp bách này được yêu cầu phải hoàn thiện và nghiệm thu trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
4: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai cái chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
0: Những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang dần hoàn thiện. Công trình sẽ trở thành những ngôi nhà chung kiên cố, chở che cho bà con trước sự khắc nghiệt của thiên tai.
5: Sau một thời gian được kiểm soát tốt, gần đây, tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Đắk Lắk. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
6: Thời gian gần đây, trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép, gây mất an toàn giao thông.
7: Một loại xe dài lắm, đó mà cả ngày cả đêm đó, ngày không chờ đêm nữa, mà nhiều nhất là đêm. Nhiều khi phải tránh xa đó chứ, chạy gươm lắm, chạy rầm, chạy không phố phánh, không nhất là xuống dốc, mình cứ veo nó mà tăng luôn.
6: Các vi phạm về quá khổ, quá tải trọng chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, tuyến tỉnh lộ và các tuyến đường dẫn vào khu vực, bến bãi, mỏ vật liệu xây dựng, vùng nguyên liệu nông sản. Trong 6 tháng đầu năm nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
8: Tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
6: Xe chở quá khổ, quá tải trọng là nguyên nhân chính làm cho nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm sẽ được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai thường xuyên với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
9: Xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó, triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
6: Thời điểm cuối năm, khi mà hoạt động vận tải hàng hóa diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
5: Thưa quý vị,

0: Hơn 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 7 vẫn là tháng của những cuộc trở về ở Vị Xuyên. Trở về để thắp nén hương tri ân, gặp lại đồng đội, tiếp nối hành trình tìm kiếm những người còn nằm lại và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
1: Tháng 7, những chuyến xe từ khắp mọi miền Tổ quốc lại hướng về mặt trận Vị Xuyên, nơi từng là chiến trường khốc liệt của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên điểm cao 468, sau hơn 40 năm trở lại chiến trường xưa, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân thành kính dâng nén tầm hương, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong làn khói hương, nhiều người lặng đi khi nhớ về đồng đội mãi mãi nằm lại nơi biên cương, để hôm nay đất nước được bình yên, thống nhất.
2: Trước tiên là sau 42 năm qua đây, tôi thấy như vậy là chiến trường thay đổi rất nhiều và rất cảm xúc khi như vậy là anh em đồng đội chúng tôi cũng đã rất nhiều đồng đội đã hy sinh trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Hôm nay chúng tôi lên đây để thắp hương, để tưởng nhớ như vậy là các anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
3: Trước đài tưởng niệm mà tượng trưng cho anh em vẫn còn nằm lại trong hang trong hốc. Những giờ phút này chưa tìm thấy, nên đây chúng tôi cũng chỉ được một phần nó để động viên các đồng hương thôi cứ bình tĩnh. Ngày 1, ngày 2, nhà nước sẽ đội quy tập đã sẽ tìm đến các đồng hương thôi, nên là đồng hương vẫn rất là thấy yên tâm.
1: Để các hoạt động tưởng niệm diễn ra chú đáo, chính quyền xã biên giới Thành Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và các điểm cao. Sự đón tiếp tận tình không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của mảnh đất biên cương anh hùng đến với mỗi người khi trở về nơi chiến trường xưa.
4: Tháng 7 là cái tháng tri ân và kỷ niệm các anh hùng thương binh liệt sĩ. Chúng tôi là chủ động thành lập cái ban chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức, viên chức trong xã ở các cái điểm để đảm bảo việc tiếp đón các cái đoàn đến để chiến.
1: Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, nhưng hành trình tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên vẫn chưa dừng lại. Giữa những tán rừng trên các điểm cao từng ngập bom đạn, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm từng dấu tích còn sót lại.
5: Tôi cũng là xác định đây là một cái nhiệm vụ là rất là vinh quang, cho nên là anh em đều xác định là quyết tâm vượt nắng vượt mưa để tìm kiếm được nhiều liệt sĩ nhất trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này.
1: Tháng 7 rồi sẽ qua, nhưng những ký ức về Vị Xuyên sẽ còn mãi. Mỗi nén hương, mỗi cuộc trở về và mỗi người lính được tìm thấy đều nhắc nhở hôm nay rằng hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Đó cũng là lời tri ân thiêng liêng được tiếp nối để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế vừa được cập nhật. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ngày 20 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahaei xác nhận Tehran đã tiếp nhận các đề xuất và ý tưởng từ một số bên trung gian nhằm ngăn căng thẳng leo thang và chấm dứt giao tranh, song từ chối công bố chi tiết các đề xuất. Theo nhà ngoại giao Iran, Tehran không loại trừ biện pháp ngoại giao, nhưng cũng không coi đàm phán là lựa chọn thay thế cho hoạt động quân sự. Ông cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đồng thời sử dụng cả ngoại giao và phòng vệ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc Iran đang sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy trong cuộc xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Iran, nhưng đây phải là một giải pháp thật sự dựa trên một thỏa thuận mà họ sẵn sàng tuân thủ. Ông Rubio nhấn mạnh, phía Tehran cần thay đổi hành động trước khi Washington điều chỉnh cách ứng xử. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Jasvirakul đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và tham dự hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo AI thế giới. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Thái Lan kể từ khi nhà

0: chức.
1: Tại cuộc hội đàm, hai bên tái khẳng định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Trung Quốc vào năm 2027. Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức nước này theo lời mời của nhà vua Thái Lan. Về hợp tác an ninh, hai nước nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng nhất trí tăng cường phối hợp đấu tranh chống các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuyên quốc gia thông qua hợp tác trong thực thi pháp luật, phòng chống mua bán người và chống rửa tiền.
0: Nước Anh vừa hoàn tất chuyển giao quyền lực khi ông Andy Burnham chính thức đảm nhận cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông cam kết đưa đất nước bước vào một giai đoạn ổn định. Tân thủ tướng nhấn mạnh nước Anh cần cho thế giới thấy chúng ta có thể một lần nữa giành lại sự ổn định của mình. Ông đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt khi phát biểu mà không cần sử dụng chiếc mục diễn thuyết thường lệ. Một chi tiết được giới quan sát xem là dấu hiệu cho phong cách làm việc mà ông muốn theo đuổi. Song song với các tuyên bố mang tính định hướng, tiến trình kiện toàn bộ máy chính phủ cũng sẽ được bắt đầu ngay lập tức với kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Tân Thủ tướng Andy Burnham sinh năm 1970, ông từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao dưới thời chính quyền của Thủ tướng Gordon Brown. Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ngày 20 tháng 7 cho biết số nạn nhân buôn người được cơ quan chức năng nước này xác nhận và hỗ trợ tăng nhanh trong những năm gần đây, thúc đẩy chính phủ nước này triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, bảo vệ nạn nhân và ngăn chặn loại tội phạm này.
1: Cụ thể, số nạn nhân buôn người được xác nhận tăng từ 3 trường hợp năm 2023 lên 12 trường hợp năm 2024 và 42 trường hợp trong năm 2025. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 30 trường hợp được xác nhận là nạn nhân của các hành vi như ép buộc mại dâm, bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động. Từ năm 2026, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc áp dụng cơ chế công nhận ngay các trường hợp do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia chuyển đến là nạn nhân buôn người mà không cần qua quy trình thẩm định riêng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ cư trú cho nạn nhân là người nước ngoài, hoàn thiện tiêu chí nhận diện nạn nhân phù hợp với lao động nhập cư trong ngành thủy sản.
0: Công ty công nghệ nông nghiệp Nanofen của Israel đang phát triển robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thu hoạch trái cây, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành nông nghiệp và thúc đẩy tự động hóa sản xuất. Robot của Nanofen sử dụng AI, thị giác máy tính và cánh tay robot đa điểm để nhận diện những quả nằm sâu trong tán cây, nhẹ nhàng gấp và cắt cuốn mà không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Hệ thống có thể vận hành đồng thời nhiều cánh tay robot và được quản lý từ xa, cho phép giám sát nhiều robot tại các vườn cây khác nhau. Theo Nanofen, chi phí thu hoạch hiện chiếm khoảng 50% tổng chi phí sản xuất của nhiều nhà vườn, trong khi tình trạng thiếu lao động thời vụ ngày càng nghiêm trọng. Do đó, các hệ thống robot tự hành ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ là giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí cho ngành nông nghiệp thời gian tới.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh tại Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Giải đấu quy tụ 24 đội bóng nhi đồng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng đấu loại trên khắp cả nước. Sự góp mặt của 24 đại diện hứa hẹn mang đến những trận cầu kịch tính, mãn nhãn và đầy nhiệt huyết của các cầu thủ nhí. Đây là sân chơi truyền thống và uy tín nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng bóng đá trẻ cho nước nhà, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao học đường trên toàn quốc.
1: Trong 30 năm tổ chức, từ những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia, thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành. Và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều

0: tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam, và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua.
1: Theo kế hoạch, chiều ngày 23 tháng 7, ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức họp báo bốc thăm chia bảng thi đấu cho vòng chung kết. Tại vòng chung kết, đội chủ nhà U21 Đắk Lắk cũng góp mặt tranh tài sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại ở vị trí nhất bảng.
2: Sau cái vòng loại thì vòng chung kết này thực sự là với các đối thủ vòng chung kết rất là mạnh, thì ban huấn luyện lên rất là nhiều phương án và thay đổi hầu như là toàn bộ về cách chơi để làm sao mà vòng chung kết đạt được những cái kết quả mà cao hơn và mong muốn.
3: Chúng con và toàn đội sẽ tập luyện và đang có những buổi tập thật là chất lượng để hướng đến vòng chung kết thật là tốt.
1: Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc là sân chơi lâu đời của bóng đá trẻ Việt Nam do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức định kỳ hàng năm vào mỗi dịp hè. Đây là sân chơi ươm mầm và sản sinh nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 7, hai trận tứ kết đầu tiên của giải U21 quốc gia 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Qua đó cũng đã xác định được hai đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết, đó là Hà Nội và Thể Công Viettel. Ở trận tứ kết giải U21 quốc gia 2026 giữa Hà Nội và Công an Hà Nội, đội bóng thủ đô là những người nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, hai hiệp đấu khép lại hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều. Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Hà Nội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó ghi tên của mình vào vòng bán kết. Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước BVFC Công Nhân Dân. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu, được ghi do công của Hoàng Khanh ở phút thứ 20. Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm qua ngày 20 tháng 7 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu còn lại của lượt trận mở màn giải U16 nữ quốc gia 2026 giữa Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Là hai địa phương có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ, Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15. Sau bàn thua, thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút thứ 21, Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa trận đấu trở về và xuất phát. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Hai đội cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên của giải U16 quốc gia 2026. Chỉ ít ngày sau trận giao hữu với đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã tới Thái Lan để hướng tới trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Hôm qua ngày 20 tháng 7, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Chonburi của Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Từ Bangkok, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Đông Timor. Trận đấu giữa Việt Nam và Đông Timor sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7. Ngay từ thời điểm này, người hâm mộ đã có thể mua vé hai trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Cả hai trận đấu đều có 4 mệnh giá vé gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng mỗi vé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ mở ra một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới cho đất nước, mà còn trao cho các địa phương chiếc chìa khóa vàng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ý thức sâu sắc về thời cơ và vận hội mới, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những hành động mang tính đột phá. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Đắk Lắk đã được ban hành với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi với yêu cầu xuyên suốt là vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Phương châm sáu rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đắk Lắk quyết tâm lấy hiệu quả công việc thực tế và kết quả

0: quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy xấu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi được định vị là mảnh đất vàng cho kinh tế biển, vùng đất hứa của những nhà đầu tư. Dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ, du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án đang rơi vào cảnh đắp chiếu, dở dang suốt nhiều năm.
2: Một trong những cái mà để cho cái thúc đẩy du lịch phát triển đó là tạo ra nhiều các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của cái địa phương. Mà phía đông này thì hết sức là phù hợp cho cái việc sản phẩm các cái du lịch biển. Do đó cho nên là nếu như mà các cái dự án này mà được giải tỏa các cái vướng mắc, các cái tồn tại mà trước đây chúng ta chưa thực hiện được mà nó đi vào hoạt động thì nó thúc đẩy cái du lịch ở cái phía đông này phát triển là tốt.
1: Vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý, đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ. Hệ lụy rõ nhất là sự lãng phí tài nguyên, nguồn lực và vô hình chung là chậm tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Về phía doanh nghiệp thì luôn luôn nhìn thấy được cái tiềm năng khá là thu hút của phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy và phương châm điều hành xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Mục tiêu cốt lõi của Ban chỉ đạo 152 là theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ các điểm nghẽn cho các công trình, dự án trọng điểm nhằm đưa mức tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh đạt hai con số. Người đứng đầu cấp ủy, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo 152 đã trực tiếp chủ trì các đoàn khảo sát tìm các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án vướng nhiều năm. Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục ra quân kiểm tra thực địa quá trình thi công các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Sau những chuyến đi thực tế là những chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án với phương châm vướng đâu, gỡ đó, khó đến đâu, xử lý đến đấy. Tuyệt đối không né tránh, không thỏa hiệp với sự chậm trễ.
4: Việc phân công phối hợp và chia các mũi công tác, các mũi làm việc là phải khoa học và đầy đủ. Đặc biệt là những cái công việc cụ thể thì phải được giao có địa chỉ và có thời hạn hoàn thành. Và hàng tuần, hàng ngày, hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện. Và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ, làm ngày không đủ thì phải tranh thủ làm đêm, làm không cỡ ngày đêm giờ giấc để mới hoàn thành cái nhiệm vụ chung.
5: Trách nhiệm ngành thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan để rà soát những cái điểm nghẽn. Trong đó thì ngành hóa chủ yếu là một số dự án nó liên quan đến cái di tích danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của ngành. Thì sở cũng đã đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là sẽ rà soát toàn bộ các cái khoanh vùng, các di tích mà liên quan đến các dự án. Từ đó chúng ta điều chỉnh các cái khoanh vùng di tích làm sao vừa phát triển kinh tế nhưng mà phải gắn với bảo tồn văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.
1: Để tháo gỡ các điểm nghẽn, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được áp dụng bắt đầu từ những chiến dịch. Đầu tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, một trục giao thông động lực có ý nghĩa chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển của tỉnh. Những con số cụ thể được ấn định, hết chiến dịch phải bàn giao hơn 19 km và phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trách nhiệm được giao trực tiếp xuống tận cơ sở, bí thư, chủ tịch xã phường phải trực tiếp thực hiện và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ. Không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động, tinh thần sâu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
6: Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan như ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa và các cái đơn vị như văn phòng đất đai cũng như các cái phường có liên quan để đẩy mạnh công tác hợp xét nguồn gốc quy trú xây dựng dự thảo phương án công bố niêm yết công khai và tổ chức các cái tổ để vận động tuyên truyền người dân là đồng thuận chấp hành theo các phương án để nhận tiền và giao mặt bằng đảm bảo tiến độ là ra.
7: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch nồi xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
1: Một dự án được khởi thông, hàng loạt cơ hội mới cũng được mở ra. Việc quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Đắk Lắk. Nhiều dự án mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Một làn sóng các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu trong nước và quốc tế liên tục đổ về Đắk Lắk khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
8: I was very impressed.
9: Tỉnh có tiềm năng phát triển rất lớn và quý vị có thể thu hút được rất nhiều nguồn lực đầu tư và du khách. Mặc dù tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk có một điểm rất khác biệt. Nó vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên. Tôi nghĩ chúng ta phải nghiên cứu các mô hình của các quốc gia lân cận để phát triển mô hình tương tự gắn với đặc trưng riêng. Làm thế nào để phát huy tiềm năng nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ?
1: Để tạo bệ phóng vững chắc cho mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Đắk Lắk đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch chiến lược này xác định rõ cấu trúc không gian 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ dựa trên 3 đột phá chiến lược: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, thể chế và kết cấu hạ tầng hiện đại. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với nhiều sự kiện lớn. Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, việc đồng loạt khởi công, khánh thành và khởi động nhiều dự án trọng điểm trong dịp này đã thể hiện tư duy hành động quyết liệt, kèm kết chính trị mạnh mẽ của tinh thần sâu rõ, nói đi đổi với làm, biến những định hướng thành những đại công trường.
10: Quá trình vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp ở các nước bạn và các tỉnh bạn hãy đến với chúng tôi. Môi trường kinh doanh, môi trường hoạt động kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi rất là tuyệt vời.
1: Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bắt tay, mời gọi các xếu đầu đàn như Hòa Phát, Vingroup, Xuân Thiện, TNT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các đối tác chiến lược từ UAE đến đặt nền móng cho hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu. Việc vận hành cơ chế luồng xanh chính là minh chứng cho sự thông thoáng, minh bạch mà Đắk Lắk cam kết dành cho nhà đầu tư. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% trên một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của Ban Chỉ đạo 152 và các tổ giúp việc chuyên sâu với kịch bản được kiểm soát chi tiết theo từng tháng, từng quý.
11: Trực tỉnh ủy cũng như Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai và dân tỉnh xây dựng những cái cơ chế luồng xanh cho các quy trình thủ tục trong cái ngành và lĩnh vực, thì trong đó nó có cái công bố và ban hành cái cơ chế luồng xanh, và tiêu biểu nhất là đã công bố được cái cơ chế luồng xanh cho việc xử lý xây dựng và chủ để xem xét cái chủ trương đầu tư cho các nhà ở xã hội trong cái thời gian tới, và tỉnh xem xét tiếp tục để bổ sung và rà soát tiếp để công bố nhiều các lĩnh vực ngành, các dự án mà có cái cơ chế luồng xanh để làm sao để nhanh hơn nữa trong cái vấn đề là tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư để làm sao cái thời gian xử lý hồ sơ thủ tục một cách nhanh nhất có thể.
1: Không chỉ dừng lại ở những định hướng trên bàn nghị sự, Đắk Lắk đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng bằng tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất nhất. Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ. Với quyết tâm cao, Đắk Lắk đang nỗ lực biến các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành sức mạnh, tạo bước bứt phá mạnh mẽ, vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
12: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Bằng khát vọng vươn lên cháy bỏng, bằng tư duy đổi mới của một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới, khẳng định vững chắc vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một tương lai thịnh vượng, bền vững mang tên Đắk Lắk đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Bây giờ con mới thấm thía câu nói của sư phụ: cơ hội chỉ tới một lần và không không không bao giờ tới lần thứ hai.
1: Ta nghe nói ngươi đang gặp khó khăn trong việc tìm ngài đại pháp sư.
2: Dạ.
1: Và học trò của ngài.
2: Dạ. Tôi là cố gắng hết sức.
1: Việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng không làm xong.
0: Thầy, bây giờ mình cũng còn cái gì để mất đâu thầy. Hay là bây giờ mình tiếp tục đi tìm người có em đi thầy. Nếu mà may mắn là mình đổi đời sao thầy?
3: Ta cũng nghĩ như ngươi vậy đó. Nếu mà mình không lại tìm người ta đó, làm sao người ta biết mình ở đâu đâu mà người ta gặp với nhau, hai bên gặp với nhau được, đúng không?
0: Thì đúng rồi. Vậy thôi bây giờ mình đi tìm người có em đi thầy.

0: 呀，哎，哎，你追我来了嘛？我给你拍张照，喂，来，
1: 咦，来，你làm gì mà hay cười hoài vậy thầy?
2: Ngươi nghĩ không ai nhận ra mình sao?
1: Ủa? Thầy nói là vậy là sao? Có ai nhận ra mình đâu thầy?
2: Bởi vậy ngươi chưa thành người lớn được. Ngươi còn phải học nhiều lắm ngươi biết không?
1: Trời ơi thầy nói cái gì con không hiểu gì hết trơn á thầy.
2: Không hiểu hả?
1: Đó.
2: Ngươi khờ quá vậy? Sao ngươi khờ quá?
1: Sao thầy?
2: Tao nói cho ngươi nghe nè. Bụng nguyên ngày hôm nay đó không phát hiện ra cái mục đích của kẻ đi theo dõi chúng ta sao?
1: Trời ơi thầy nói cái gì á? Thầy nói cái gì con không có hiểu. Là sao? Ai?
2: Cái tên cô hồn đó. Cái mục đích của hắn ta đó, cái tên cô hồn đó nó đưa mình về đây đó là muốn theo dõi mình coi biết mình ở đâu đó. Biết không?
1: Chứ vậy thầy, mà tại sao là cái cô hồn sao không hiểu?
2: Thầy nè, nói cho hiểu nè. Cái tên cô hồn này đó theo ta suy đoán đó là người của cõi âm sai khiến, hiểu không? Tại vì cõi âm muốn biết mình ở đâu đó thì phải nhờ cái đám cô hồn, tại cô hồn nó đông người lắm. Mà cô hồn đông á thì bắt đầu trong cái đám cô hồn á tự nhiên lọt ra thằng, nó đưa mình về, nó làm bộ tốt. Cái gì vậy? Để tao nói chuyện coi.
1: Đi con khác.
2: Cái nó làm bộ tốt, nó đưa mình về tới đây, rồi nó về nó báo cáo lại cho cõi âm biết.
1: Vậy là mình sắp được đổi đời đúng không thầy?
2: Đúng.
1: Vậy là chủ nhân của cõi âm sắp đến đây mời thầy đi rồi phải không thầy?
2: Ừ. Đi chỗ khác đẻ đi, mày đi chỗ khác mày đẻ đi, mày ở chỗ đây mày nói chuyện hoài. Đi. Rồi bây giờ nè, tao nói cho ngươi nghe, cái chuyện đó tính sao đi. Giờ cái chuyện trước mắt là tìm cái gì ăn đi ha. Cái ăn đi mới quan trọng, cái chuyện đó sao đi ha.
1: Thầy quên nữa rồi hả thầy? Nhà mình còn gì đâu ăn thầy.
2: Không còn gì nữa hả?
1: Dạ.
2: Rồi hỏi tới là không còn, hỏi tới không còn sao không vậy? Thôi bây giờ thôi nhịn bữa nữa cũng không sao đúng không? Cho nó thanh lọc cơ thể, thanh sạch cơ thể luôn.
1: Nữa hả thầy?
2: À, nữa chứ. Có cái ăn rồi. Cho mình nói nó một cái để cho nó đi đi ha. Để mấy con bà bảy ba đổi thừa mình đó ha.
1: Dạ.
2: À. Ê, ê. Ê ê ê ê. Về nói bà bảy á. Bà bảy á kêu Minh, kêu Minh với Thịnh. Ờ, hai thằng. Ờ. Ờ ẩm mày đi đẻ giùm tao đi. Ờ nha. Nói thằng Minh với thằng Thịnh, hai thằng ẩm mày đi đẻ giùm tao. Nha. Nha, đừng làm phiền tụi tao nữa nha. Ờ, bà chủ mày khó lắm. Bà chủ nó tên Thủy. Bà chủ bà bảy Thủy. Ừ. Biết rồi.
3: Ta đã nói với ngài rằng một khi ta đã làm việc gì thì phải thành công mới thôi. Đó là phong cách làm việc của ta.
4: Ta tin tưởng vô khả năng làm việc của ngươi mà.
3: Vậy thì còn chờ gì nữa? Bây giờ chúng ta hãy đi lên Trường Giang đi.
4: À, không được.
3: Sao vậy?
4: Ngươi là chủ cõi âm, còn ta đường đường một đại yêu tinh, không thể nào đi lên Trần gian một cách tự nhiên như vậy, sẽ động tới người phàm.
3: Đúng vậy, ta đúng là hồ đồ, chút nữa thì làm hỏng việc lớn rồi. Nhưng mà những chuyện quan trọng như thế này ta lại không yên tâm để giao cho ai hết.
4: Ta có một cách.
3: Cách gì vậy?
4: Chúng ta sẽ cải trang.
3: Cải trang?
4: Ừ. Chúng ta sẽ cải trang thành hai người bình thường để có thể dễ dàng lên khỏi trận mà không làm cho ai phải động tới chúng ta.
3: Đúng vậy. Cách này rất là hay. Ta cũng rất là muốn nếm thử cảm giác làm một người phàm sẽ như thế nào.
4: Thì còn chần chờ gì nữa?
3: Ừ.
2: Sao hỏi?
1: Không,
2: đó.
1: Thấy mà không hiểu mới hỏi thầy.
2: Ăn gió.
1: Trời đất ơi, thầy xấu tính ghê luôn. Có cái tài ăn gió mà thầy không chỉ cho con. Làm con đó

0: Cái bụng mấy bữa nay luôn á thầy. Để con làm thử. Ủa thầy?
1: Vậy
0: cái thầy ăn gió này nó có câu thần chú gì không? Con làm y chang thầy luôn mà không có thấy no gì hết trơn á.
1: Ta có no đâu.
0: Trời đất tam cõi ơi, không có no thì ăn chi?
1: Ngồi buồn có làm gì, tạo ra cái trò cho nó vui vui vậy mà.
0: Ủa mà thầy,
1: gì
0: hôm nay có chắc là nữ thần chết sẽ tới đây không thầy?
1: Ngươi có tin ta nói chứ? Trời, bây giờ nè, ngồi táp gió vô, ăn gió như nhiều vô để lấy sức ngồi đón tiếp người ta. Táp đi. Ờ, 2, 3. Táp cái miệng cho nó dẻo dẻo á, tập luôn cho quen.
2: Thầy, có người tới thầy.
1: Tới rồi hả?
2: Dạ.
1: Chuẩn bị làm cao sang chảnh đón tiếp người ta.
2: Mời vô thầy. Giờ mình ngồi cao phải không thầy?
1: Cái gì?
2: Ngồi cao lên nè, cao sang chảnh lại.
1: Cái tướng ta đứng với ngồi cũng như vậy à? Nhìn biết rồi, cao là làm cao lên sang chảnh đó. Hiểu không? Ờ, cao ngạo đó.
0: Thần thái lên phải không thầy?
1: Đúng rồi. Đó, quan trọng là cái thần thái, quan trọng là
0: thần thái.
1: Quan trọng là cái thần thái.
3: Cháu Hoài đấy có phải là nó ở của ngài Đại Pháp Sư không?
4: Mà nói tiếng gì vậy?
3: Ủa, tôi nói tiếng Trần gian cho người ta dễ hiểu.
4: Đừng có nói, tôi còn nghe không được. Hỏi là cái tiếng bình thường thôi.
3: Cho hỏi đây có phải là nhà của ngài Đại Pháp Sư và học trò của ngài không?
4: Chắc không nghe. Bà nói lớn quá, người ta đang thiền. Cứ chưa? Nói nhẹ nhẹ ta mới nghe.
3: Vậy nó nhỏ thôi đúng không?
4: Nói vừa vừa đủ nghe, nhỏ thôi.
3: Thiền là nói nhỏ là người ta nghe hả? Sao tôi thấy lạ vậy? Cho hỏi đây có phải là nhà của ngài Đại Pháp Sư và học trò của ngài không?
4: Tôi đứng cái tôi không nghe bà nói chữ nào.
3: Sao cái tôi nói nhỏ?
4: Mệt ghê.
3: Ông nói đi.
4: Nói gì mà nói? Để coi ông coi. Phải đúng
1: không? Trăng trên trời là trăng ở trển. Người ngồi đây là người cần tim.
4: Ủa?
3: Người cần tim là cái gì?
4: Nhìn mặt ông tái quá, chắc ông cần chích thuốc. Tim là chích đó. Có phải không? À, để tôi. Cái câu thơ này tôi nghe tôi quen.
3: Ông xử đi.
5: Dạ. Chẳng hay à, ngài vừa đọc câu thơ có phải là Đại Pháp Sư đã từng có một đứa học trò thật là xuất sắc tên là Đại Yêu Tinh có phải không vậy?
3: Có người ra rồi.
0: Hai ngươi nhầm người rồi. Thầy ta không có một người học trò nào khác ngoài ta hết. Nhất là tên Đại Yêu Tinh nhà ngươi. Đi về gì một cái.
3: Ngươi.
4: Thôi, không phải vậy thôi. Đâu có cần phải giữ vậy.
3: Nhưng mà ta có nghe thông báo ở đây là nơi ở của ngài Đại Pháp Sư. Cô có nhầm không?
0: Báo có thể đúng hoặc sai. Tụi ta là ai không lẽ tụi ta không biết hả? Nói chung mày nhiều lời quá. Đi về gì một cái đi.
4: Đi. Không biết có phải là cô nương hay là công tử?
0: Ai kệ người ta. Hỏi chi.
4: Đẹp quá. Thôi chắc không phải đâu. Đi.
3: Ừ.
4: Đi.
3: Tôi nghĩ chắc không phải. Mình cứ đi về cõi âm đi rồi tính tiếp. Phải không?
0: Đi đi.
4: Tu hành mà đánh nó hỏng quá.
0: Thầy. Thầy. Cô làm cao giá vậy được chưa thầy?
1: Quá được con. Con làm cao vậy đó là quá được. Con hành hạ người ta như đó đủ rồi.
0: Dạ.
1: Vậy còn biết mời người ta vô nói chuyện đi.
0: Mời vô chi thầy?
1: Vô nói chuyện con. Ha.
0: Con đuổi người ta đi thầy.
1: Cái gì?
0: Người ta đi luôn rồi.
1: Đuổi người ta đi luôn hả?
0: Dạ.
1: Trời ơi con. Đâu rồi? Ôi hai người ơi. Khoan đi đã, đợi tôi chút xíu. Hai người ơi.

0: ơi, ta chỉ thử lòng hai người, coi hai người có tự tin mà tin tưởng cái sự tin báo đến cho hai người hay không mà thôi.
1: Dạ, thật ra là cũng khó trách. Lâu quá không gặp thầy. Thầy thay đổi quá cho nên không nhận ra.
0: Ta thay đổi chỗ nào?
1: Dạ, thú thật nói thầy đừng buồn.
0: Sao? Không có buồn đâu, ta vui lắm.
1: Tôi nhớ hồi xưa thầy cao 1m8 à, mà sao bây giờ thầy chỉ còn có 8 tấc vậy?
0: Vậy ngươi ngạc nhiên chứ gì?
1: Dạ.
0: Tại vì ta luyện được một cái bí quyết võ công mà ngươi chưa luyện được.
1: Dạ, đó là bí quyết gì vậy thầy?
0: Lung lũng lùng.
1: Cái gì?
0: Lung lũng lùng.
2: Lung lũng.
1: Lung lũng lùng.
0: À,
2: lung lũng lùng.
1: Cũng may quá. Ừ. Thầy chưa truyền cho tôi.
0: À,
1: nếu không thì tôi giờ này tôi cũng đã khổ rồi.
0: Đúng, nếu ta truyền cho ngươi thì ngươi đâu có chà bá đến ngày hôm nay vậy.
1: Dạ,
0: đúng
1: dạ,
0: không?
1: Dạ, cảm ơn thầy.
0: Nhưng mà ta hỏi cái gì này nè.
1: Dạ.
0: Ta ngươi không nhận ra thì ngươi nhận ra ai hả? Ừ?
2: Không, không, không. Trời ơi, tụi tôi là thiệt lòng đến tìm ngài đó.
1: Đúng rồi.
2: Thiệt.
0: Thiệt không?
2: Chứ không thôi, không có quãng đường xá xa xôi chi mà đến tìm người. Chẳng qua là thời gian lâu quá hả?
1: Ừ.
2: Nên là ông ấy không có nhận ra ngài chút xíu thôi.
1: Mặt cũng thay đổi luôn đó.
0: Có thay đổi à?
1: Dạ.
0: Có một cái ta chứng minh được là lòng thành của các ngươi có đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái các ngươi không có là các ngươi không có chứng minh được cái cụ thể đó.
2: Chứng minh lòng thành cụ thể hả? Ủa? Ủa? Đại Pháp Sư, ý của ngài là muốn chứng minh lòng thành cụ thể bằng cách ta thể hiện cho ngài, dâng tặng cho ngài những món ăn mà ngài thích hả? Hay sao ạ?
0: Ngươi!
2: Sao
0: các
2: vậy?
0: Các ngươi coi thường ta.
2: Đã sai rồi.
0: Các ngươi có thể là nói cái gì cũng được, nhưng các ngươi nói cái này thì... Đúng rồi đó. Các ngươi nói đúng đó.
1: Hết hồn.
2: Tôi cũng hết hồn.
1: Tâm tình cũng thay đổi nữa.
2: Ừ.
1: Dạ được.
2: Dạ.
1: Dạ thầy muốn chứng minh cái lòng thành.
0: Ừ.
1: Được rồi. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đem lòng thành tới cho thầy.
2: Vậy.
1: Chẳng hay thầy muốn lòng nào?
0: À,
1: lòng heo, lòng bò, lòng vịt.
0: À, lòng người đó. Lòng
2: ông
0: đừng
2: có hỏi nữa. Ông giận bây giờ. Đại Pháp Sư, được rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ mang những món ăn mà ngài yêu thích tới. Còn bây giờ thì chúng tôi cáo lui. Chào ngài.
1: Hẹn gặp thầy sao? Dạ.
0: Ma.
1: Ai đây?
0: Biết ai không?
1: Dạ chưa. Ủa, biết.
0: Hỏi gì? Thắc mắc cái gì?
1: Có gặp rồi mà chưa có hỏi.
0: À, chưa biết luôn à?
1: Dạ.
0: Vậy thì đừng biết luôn đi.
2: Học trò
0: nó nghe nè,
1: không dần thầy
0: nó nghe nè.
1: Vậy sao
0: nãy giờ ta mới để ý
1: tại
0: sao cái tóc ngươi tiệp với cái màu áo quá vậy?
1: Dạ.
0: Hả?
2: Fashion ở
0: cái gì?
1: Bây giờ lên trần gian
0: luyện luyện được cái võ công fashion hả?
1: Hả?
0: Cái luyện võ công chỉ bằng fashion
2: hả? Hả?
1: Dạ.
2: Ủa sao đúng à, dài luôn
0: chưa nữa. À, đệ tử ta chỉ ta mới biết rồi. Cái đôi dài nữa.
1: Dạ.
0: Nó rất là tông sẹt tông.
1: Dạ.
3: Đôi giày snatch gì á thầy?
0: Cái gì snatch? Đó là bánh nát mà con.
1: À,
0: snatch là bánh nát à? Đúng không con?
3: Snatch kịch như gì đó.
2: Quá xa rồi á. Mình đã cáo từ về đi.
1: Tôi nghĩ thì tôi nên đi về. Thì đứng này hồi tôi nhức đầu quá.
0: Hai người cáo lui chứ gì.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ.
2: Cáo lui, cáo lui. Đi đi.
0: À khoan.
1: Gì đó thầy?
0: Tại vì ngươi nói cáo lui đúng không? Thì ngươi xây lại đi. Hai người xây lại. Rồi, ta đếm 1, 2, 3. Rồi hai người lui nha.
1: À.
0: Cáo lui mà. Cáo là phải lui, phải đi về mới đúng. 1, 2, 3, dời gót.
2: Trời ơi, sao ở đây
0: khổ. Đó,
1: khổ quá.
0: Đúng. Đó, đẹp đó. Đó.
3: Ủa mà thầy, đói bụng gần chết luôn mà thầy bắt con quạt hoài à thầy?
0: Yên tâm, ngày mai ta cho ngươi hết những cái món ăn đó đó. Chịu chưa?
3: Thầy hứa nha.
0: Ta là thầy của ngươi mà.
2: Sao tôi nghe nói là Đại Pháp Sư là muốn thể hiện cái lòng thành là bằng đồ ăn mà. Sao tự nhiên ngài dẫn tôi ra đây?
1: Đó là ngươi không có biết. Ta đã đọc sách xưa là ta đã nói gì. Những vị Pháp Sư đó là hay ăn lá cỏ cây và hít không khí.
2: Rồi sao?
1: Nhưng mà cũng tùy. có nhiều vị pháp sư lại thích ăn lá già, có nhiều vị pháp sư thích ăn lá non. Cũng tùy.
2: Rồi còn ngài, ngài đại pháp sư của ngài thì sao?
1: À, thầy của ta thì ta không có nhớ. Nhưng mà có một lần ta đi học, hồi xưa ta thấy thầy của ta có ăn một cái lá cỏ non mà ướt đẫm xương.
2: Non mà ướt đẫm xương?
1: Ừ.
2: Cái này khó à, kiếm đâu ra?
1: Khó thì không khó đâu. Có kia kìa.
2: Đâu đâu, đi lại, đi lại đi. Coi.
1: Đó, trời ơi, chạy lẹ quá vậy.
2: Đây hả?
1: Tha hồ mà bức. Đây là cỏ non.
2: Có non mà nó có động xương không?
1: Đây,
2: vậy?
1: Không nhìn kỹ sao? Đây, có xương đây, nó còn động đây. Rồi, bức đi.
2: Bức hả?
1: Bức đi.
2: Bức nha.
1: Có nhiều nhiều đó nha.
2: Đây, giọt xương trên lá, lá trên xương. Có bài hát gì chế ra được không?
1: Hả?
2: Có bài gì mà xương trong lá, lá trong xương không?
1: Người rảnh quá, lo bức đi nha. Giờ này mà còn hát hò gì nữa.
2: Nè, ông lựa mấy cái nào mà có xương á nha. Không có xương là đừng có bức
1: nha. Trời ơi, cái nào cũng có xương hết trơn á. Lẹ nè, cầm đi, lẹ lên.
2: Rồi sao? Rồi nguyên đống này rồi cầm tay vậy hả? Hay để đâu?
1: À, yên tâm, tao có cách. Thấy chưa? Bỏ
2: hay,
1: vô
2: hay.
1: Đây.
2: Hay hay.
1: Nha.
2: Giữ được xương phải không?
1: Mà chui đây cũng vừa đó đó.
2: Trời đất ơi.
1: Bỏ vô đi.
2: Ông nghĩ sao? Mình hái bao giờ nó mới đầy cái thùng này?
1: Cứ hái.
2: Rồi, ông hạ thấp cái thùng xuống để tôi hái, tôi bỏ vô. Trời ơi, cái ông đại pháp sư này sao ông quái quá vậy trời. Ăn gì ông ăn đi, ăn cỏ có xương là sao?
1: Hai tay đi.
2: À rồi ha.
1: Bức thì sao chậm quá.
2: Ta làm phép một cái cho xong cha cho rồi. Để à, bức làm chi, ý ta nói làm phép.
1: Ở đây là trầm gian mà làm phép cái gì, người ta thấy sao? Bước đi.
4: Được. Thầy ơi thầy, bây giờ đói quá quạt hết nổi rồi rồi thầy.
0: Trời ơi trời, đói hả? Đói chắc ta no quá à.
4: Đói lắm này ơi.
0: Ta mỏi mệt với nhận nuôi quá à.
4: Đói quá thầy.
0: Đói phải không?
4: Dạ.
0: Bây giờ ta có cách này nha.
4: Thầy.
0: Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Đó, rồi những ngươi tưởng tượng ăn cái món gì ngon ngon là những ngươi sẽ hết đói.

0: cái gì đây? Trời ơi trời, rách ra của ta, rách cỡ này rồi còn chưa chịu nữa hả? À, muốn cắn luôn cái tay áo hả?
1: Con đang tưởng tượng là ăn gà quay á rồi.
0: Tưởng tượng phải không? Tưởng tượng thì chút xíu nữa ăn, nhưng mà phải làm cao lên mới ăn được, hiểu không? Nè,
2: phải thiệt sang chảnh.
3: Có vợ chồng mà mình không ngửi nghe thấy mùi vậy ta? Gà quay, heo quay, vịt quay, mình sống rồi, đời sang trang rồi.
4: Ngài Đại Pháp Sư, hôm nay chúng tôi đến đây để mang lại cho ngài một chút món quà nhỏ mọn, nhưng nó là cả một tấm lòng thành của chúng tôi.
5: Yeah.
4: Mong là ngài mở lòng để nhận.
0: Đúng rồi. Thật ra thì ba cái câu mỹ vị ta không cần đâu. Cái ta cần là cần ở cái lòng thành của các ngươi đó.
5: Yeah.
0: Hiểu không? Chứ ba cái đồ vật này thì ôi, cầm đi con.
4: Tấm lòng của mình đó chứ. Đi cả buổi á.
0: Gặp ta có chuyện gì? Hai người muốn nói gì?
1: Hey!
3: Quỷ hồng tám cỏ ơi.
1: Vậy?
0: Chuyện gì vậy?
1: Sao?
5: Đâu có gì mà la. Chắc là mừng quá la đó. Dạ, dạ thưa Đại Pháp Sư, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Chúng tôi đã bỏ rất là nhiều công sức, thức thâu đêm suốt sáng
4: đó,
5: để đi hái những cái cỏ non, cỏ xanh nhất, có những hạt xương động lại trên
0: mi mắt.
5: Không phải mi mắt,
0: động lại trên mi mắt.
1: Trên cỏ.
5: Cái mí cỏ chứ phải mí mắt.
0: À mí cỏ, dạ, đúng không?
1: Tờ mờ sáng ta đi rồi.
5: Nghe gạt nhiều quá.
0: À vậy à?
5: Dạ.
0: À, làm như ta bò chứ cho tặng cỏ.
5: Hả? Dạ không phải.
0: Hạt xương cái gì xương đây? Nắng chang chang mà xương ở đâu đây?
1: Không, chúng ta đi từ hồi mà sáng sớm.
5: Sáng sớm.
1: Tinh mơ. Trời.
5: Bây giờ nó vẫn còn đó.
0: À vẫn còn phải không?
5: Phải có xịt keo rồi mà.
0: Có không?
5: Dạ, để cho nó đừng có tan.

0: xịt
1: ông xịt keo luôn hả?
2: Dạ.
1: Xịt keo, xịt keo
2: có.
0: Có. Con.
2: Dạ có.
0: Kiểm tra nha.
2: Pháp sư đâu có thấy được. Đây.
0: Đâu.
2: Thấy xương không?
0: Cứ được.
2: Phải ăn mới biết được.
0: Đây, đặt ăn.
2: Dạ.
0: Nhưng trước khi đặt đưa cái lỗ mũi.
2: Dạ. Dạ. Dạ thôi.
0: Cho ta coi.
2: Dạ không.
0: Không.
2: Đây là quà của chúng tôi. Pháp sư phải ăn.
0: Có keo, ta phải dán vô cái lỗ mũi, nó dính thì ta mới ăn được.
2: Dạ.
0: À, vậy thì phải thử sao ha. Nhưng mà các ngươi có nghe cái câu nhập gia tùy tục chưa? Hả? À?
2: Nhập gia tùy tục.
0: Có nghe chưa?
2: Nhập xong tùy khúc. À,
0: cái gì vậy?
1: Hả? Là sao?
2: À? À,
0: nói cái gì vậy?
2: Nhớ mang máng là như vậy.
0: Nhập gia tùy tục có nghĩa là bây giờ là ở đây là ở trên trần gian chứ không phải là cõi âm.
1: Đúng.
0: Hiểu chưa?
1: Thì đúng rồi, ở đây là trần gian chứ không phải cõi âm đâu.
0: Ờ, hiểu. Tại sao đem ba cái thứ cỏ này lại cho ta?
1: Ủa? Ông nói.
2: Thì à, nghe nói là gì? Pháp sư là
0: sao?
2: Luyện công là chỉ cần ăn lá cỏ rồi.
0: À, là cái đó là bò, bò với trâu nó luyện, nó ăn cỏ ăn lá. Còn ta ăn, ăn cỏ ăn lá hả? Mà các ngươi có biết là người trần gian không biểu hiện cái lòng thành bằng cỏ.
2: Vậy chứ bằng cái gì ạ?
1: Bằng tiền. Hoặc là mấy cái xôi gà, xôi heo quay, mấy thứ ngon ơi là ngon luôn đúng không thầy?
0: Con ơi, đơn giản chút xíu được không? Xôi chả lụa chả bông đó.
3: Thôi được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ mang đến cho ông những thứ mà người trần gian cần.
2: Hình như là thầy nó có ta nói là cái đêm để giật tới là phải là xôi gà hay là gà quay đúng không?
3: Nhưng mà ta hiểu rồi.
2: Ừ? Hiểu cái gì?
3: Có lẽ là do Đại Pháp Sư đã ở trần gian lâu quá.
2: Ừ.
3: Cho nên là ngày ấy đã quen ăn mấy cái món ăn ở trần gian rồi. Đó. Cho nên mới đòi mấy cái món đó đó.
2: Ừ. Nhưng mà bữa trước là thấy thầy la mấy con gà ở chung quanh nhà. Bây giờ nếu mà đem số gà hay gà quay tới chắc chắn là thầy không có thích. Hay là mình đổi món đi.
3: Bây giờ ông đổi món gì?
2: Mình sẽ đem tới là xôi chả lụa chả bông.
3: Xôi chả lụa chà bông.
2: À, cái món nó ngon lắm.
3: Cũng được.
2: Nhưng mà ta chỉ thắc mắc một điều là không lẽ bây giờ mình phải mua đồ về rồi mình mới làm xôi, rồi làm chả, rồi làm chà bông. Mất thì giờ quá.
1: Thôi ông ơi, bây giờ tôi có cái cách này nó nhanh lắm.
2: Cách gì?
1: Mình biến ra tiền xong mình lấy tiền mình đi mua thôi. Dễ vậy. Ông cứ ngồi suy nghĩ.
2: Nhưng vậy sao ta nghĩ không ra. Hay quá. Rồi cứ vậy vậy đi.
1: Đi.
2: Rồi.
1: Đi.
4: Trời ơi thầy ơi, không biết chút nữa hai cái người đó có đem xôi gà qua không nữa, hay là đem ba cái thứ lặt vặt linh tinh ăn không có được.
0: Thì mình đã nói thẳng với người ta rồi thì chắc chắn phải có thôi.
4: Trời ơi, con không biết đâu á, ngày mai á mà bọn họ mà không có đem xôi gà qua là thầy cho phép con dẫn hai người đó đi mua đồ ăn nha thầy, chứ con làm giá hết nổi rồi thầy.
0: Ừ, vậy hả? À, giờ ngươi đói không?
4: Dạ đói.
0: Đói phải không?
4: Dạ.
0: Thầy có cách này cho ngươi hết đói nè.
4: Hết gì vậy thầy?
0: Ngủ đi.
4: Ủa sao kỳ vậy thầy?
0: Gì kỳ?
4: Tự nhiên ngủ rồi, sao đói sao ngủ được thầy?
0: Trời ơi, ngu quá à. Sao ngu ngốc hoài mà tồn tại hoài vậy? Ngủ đi, nó mới quên đói, hiểu không?
4: Ủa sao ngủ quên đói thầy?
0: Có nghĩa là bây giờ ngươi ngủ á, ngươi mơ ngươi thấy ngươi ăn tùm lum tùm la hết trơn á là ngươi không có đói.
4: Ồ.
0: Ừ.
4: Mà không được thầy ơi, đói sao ngủ thầy?
0: Thì đói mới ngủ đó.
4: Nhưng mà ngủ không có được.
0: Thì ngủ nó mới không có đói.
4: Nhưng mà bây giờ đang rất là đói, con không có ngủ được thầy hiểu không?
0: Ta biết, nhưng bây giờ thì là cái cách đó là cách hay nhất của nhà ngươi đó. Bây giờ là ngươi không muốn đói thì ngươi phải ngủ.
4: Nhưng mà ngủ không có được thầy hiểu không? Tức là đang rất là đói bụng, làm sao để ngủ? Mà ngủ thì con biết là ngủ là sẽ không có đói, là tại vì mơ. Mà bây giờ đang đói là không có ngủ được thầy hiểu không?
0: Thầy hiểu, nhưng mà giờ con phải ngủ. Con ngủ thì con mới có đói, mà con không có đói thì con phải ngủ. Tại vì con ngủ con mới no, con có đói hiểu không? Con hiểu không?
4: Thầy em con suy sụp quá. Con nói là con không có ngủ được tại vì con đói quá.
0: Thì vì con đói quá đúng không?
4: Đúng.
0: Thì con phải ngủ cho nhiều vô thì con mới không có đói quá.
4: Trời, không nhận thầy ngay ghê luôn á.
0: Con còn ngay hơn thầy nữa đó. Giờ con có ngủ không?
4: Không.
0: Ngủ không?
4: Không.
0: Úp mặt.
4: Chỉ úp mặt thôi.
0: Úp mặt, một là ngủ, hai là úp. Chọn cái nào? Trong hai chọn một. Nói, lẹ, mau.
4: Con đi ngủ á.

0: ai
1: đó. Hai người đã làm đúng với cái phong tục người trần gian rồi đó.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta đi bàn vào công chuyện được chưa?
1: Được. Rồi hai người có biết là ở trần gian á, người ta đi cầu hiền tài mấy lần không?
0: Không. Ông nói cho tôi biết đi.
1: 3 lần.
0: 3 lần.
1: Ừ. Mà ta là một vị đại pháp sư lừng danh thiên hạ vĩ đại như vậy mà nhà ngươi mới cầu có 2 lần.
0: Thôi được rồi. Vậy thì ngày mai chúng tôi lại đến, thưa đại pháp sư.
2: Mời đại pháp sư dùng xôi, chả bông, chả lụa.
1: Ngươi nói gì ngươi cười à? Thì dạ. Thể chúng ta
2: dạ.
1: Có ẩn cái gì?
2: Dạ,
1: ngươi vừa nói vừa cười là ngươi là... coi thường chúng ta đúng không? Đem lại cho chúng ta ăn là coi thường đúng không?
2: Không phải.
1: À, sao?
2: Nó là niềm nở.
1: À, cái niềm
2: rất
1: nở
2: là sung sướng cười.
1: Oh. À, nhìn ngươi cười sung sướng.
2: Dạ.
1: À.
3: Oh. Chà bông đâu thầy?
1: À. Ủa, chà bông đâu?
0: À. Ủa, gió nó
2: đây là một loại xôi đặc biệt.
1: À, đặc biệt.
2: Đại sứ nhìn trên là chả lụa,
1: chả lụa.
2: Dưới là xôi. Nhưng chà bông nằm giữa lớp xôi.
1: Hả?
2: Đại sứ cắn vào mới thấy được chà bông trong đó.
1: Ồ. Quá lạ ha.
2: Xôi này là loại xôi đặc biệt.
1: À, xôi đặc biệt.
2: Ăn vô rất bình thường như những loại xôi khác.
1: Cũng như không vậy.
2: Cáo lui.
1: Cáo lui. À, ông cáo lui à?
2: Đi đi ba.
1: Ông cáo lui hả? Nè, đứng lại. Tại sao ông đi lẹ quá vậy? Hả? Biết hả? Cũng biết quá ha. Cái gì vậy? Mới bỏ đi cái đầu là sơi tới tấp rồi à? Cháp hả? Cháp hả? Từ từ cháp. Trời ơi, một người một cái muỗng, còn cái nĩa đâu?
3: Ăn đại rồi.
1: Vậy ăn đại luôn ha. Rồi, ta tưởng tượng là cái này là cái nĩa đi.
2: Trời ơi, cái gì vậy?
0: Ôi, cái ông đại yêu tinh này.
2: Ủa gì vậy? Sao tự nhiên kêu tên tôi hàng học vậy? Tôi làm gì đâu?
0: À, tôi xin lỗi, không phải ông. Cái ông đại pháp sư á, cái ông sư phụ của ông á, ông dở hơi lắm, dở hơi dễ sợ luôn á. Trời ơi.
2: Tôi biết rồi, nhưng mà ngươi cũng thông cảm đi. Thầy ta lên trần gian lâu quá rồi, chắc có lẽ tại vì vậy mà bây giờ ông sống giống như là người phàm rồi.
0: Trần gian cái gì mà trần gian? Tôi á là tôi cần ổng sang bằng 3 cõi. Chứ trời, ông không thấy à, suốt ngày tôi phải hạ mình xuống như vậy để phục vụ ổng. Ông nữa, ông cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, để vậy sao coi được, để tôi bị ân hiếp vậy sao.
2: Thôi yên tâm đi, cái gì mình cũng phải từ từ hết chứ, chịu khó chịu cực. Ngươi nên nhớ rằng nếu mà có thầy ta mà ra tay thì kế hoạch của ngươi sẽ hoàn thành. Không có ổng là không được đâu nghe. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?
0: Đang nghĩ coi ngày mai bắt con gì cho ổng ăn.
2: Làm tưởng mời ta đi ăn.
0: Ông á, bụng chưa bự hay sao mà suốt ngày cứ đòi ăn đòi uống. Wow.
3: Trời đất ơi, coi nè, coi nè, coi nè, coi nè.
0: Ngon quá ha.
3: Trời ơi, nó khét nghẹt mỡ không? Sao mà ăn được?
0: Trời ơi, ngon.
3: Sao mà ăn mà nó ăn ngon lành không?
2: Ăn không được mà sao ba nuốt?
3: Đắng quá vậy, đắng luôn á. Đợi con miếng nhiêu đây rồi. Mỏng lét luôn. Có một cái là hết rồi quá.
2: Trời ơi, mỏng thì ăn kia để đắp mặt được rồi.
3: Ôi, ba không biết á.
0: Sao cái bà bán thịt heo này, bà nói là thịt heo của bà ngon nhất xứ này luôn á.
3: Hai người dễ bị dụ quá luôn. Không biết là cái gì à. Thầy ta có chịu ăn không?
2: Heo quay mà đắng
3: hả?
2: Dưa leo thì mỏng. Cô đem về đi.
3: Ờ, không ăn.
0: Đem về đi.
3: Không được, không được.
0: Cô mới nói không ăn mà.
3: Nào cũng cho tao ăn ngon, cho thầy ta ăn ngon là mọi chuyện đều suôn sẻ hết, phải không?
0: Chỉ là ăn thôi mà.
2: Để dành cho thầy đi nha, đừng ăn nữa. Để tao thử coi.
1: Cái gì vậy hả?
2: Dạ.
0: Cái gì vậy?
2: Đại pháp sư.
3: Hay.
1: Đi qua đây. Ăn cắp đồ ăn người ta.
3: Dạ.
1: Cái gì?
2: Đâu thử thôi.
1: Hả? Thử mà. Thử mà sao chọn chọn cái đây. Ta không có lấy cái dù tao móc tay nhà ngươi ra, nhà ngươi chọt vô cái dĩa đồ ăn rồi.
2: Dạ.
0: Thôi được
2: em
0: rồi.
2: Em chỉ thử thôi.
1: À, thử thôi ha.
2: Thử.
0: Thôi được rồi.

0: Ta mang đồ ăn đến rồi. Bây giờ chúng ta đã bàn chuyện thống nhất tam cõi được chưa?
1: Bàn chuyện ha. Làm coi. Bật lên xe.
0: Gì vậy?
2: Là pháp sư. Đi. Trong nhà mà che dù chi vậy?
1: Che nắng đó.
2: Chết. Ồ. Vậy là nhà có vấn đề. Vấn đề. Kỳ kỳ rồi đó.
1: Kỳ cái gì?
2: Trong nhà mà nó che dù.
1: À.
2: Ồ, đúng rồi. Ánh sáng nhiều quá. Vậy mà tưởng là...
1: Sao?
2: Đại pháp sư đang đánh phản quang.
1: Người nói cái gì vậy? Giống như cái đoạn quay phim hả? Cứ che là che đi. Xích vô. Nhìn cái nhà có vấn đề là biết rồi chứ gì.
2: Dạ. Yeah.
1: Nhưng cái nó lụng lỗ tùm lum sao? Không che làm sao mà bàn chuyện được.
2: Dạ. Yeah.
1: Đúng không? Thủ như mưa rồi nó lọt xuống, ướt tùm lum. Hiểu không? Che đi rồi mình có bàn được. Điều chưa? Điều chưa?
2: Dạ yeah, điều rồi.
1: Chuẩn bị, chùm đầu lại. Chùm đầu lại.
2: Dạ. Yeah.
3: Sau bao vất vả khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
4: Rất là xứng đáng. Bỏ thầy của ta, kế hoạch thống nhất tam cõi sẽ thành công.
3: Ta cũng hy vọng như vậy đó. Chỉ có điều, ngài đại pháp sư đã ở trần gian quá lâu rồi. Bây giờ ngài ấy không chịu quay về cõi âm nữa. Ta đang không biết phải làm như thế nào đây.
4: Ta nghĩ giống người. Mình ở cái chỗ này làm sao có thể hành động dễ dàng được.
3: Không biết ngài có nghĩ rằng chúng ta nên dời lên trần gian không?
4: Ý của người thiệt là giống ý của ta. Nhưng có một điều ta suy nghĩ. Không biết là thầy của ta có đồng ý cho chúng ta tới ở hay không.
3: Ban đầu khi ta lên chỗ ở của đại pháp sư, ta cũng tự hỏi tại sao ngài đại pháp sư cao quý như vậy mà có thể ở một nơi tồi tàn. Rồi cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao ngài đại pháp sư lại ở một nơi như vậy. Đó là một nơi mà khí âm và khí dương giao hòa, là một nơi rất là thuận tiện để tăng cường pháp lực.
4: Thầy của ta rất là tinh tế đó.
3: Vậy thì ngài nghĩ sao nếu như chúng ta đặt trụ sở ở tại đó? Nếu chúng ta đặt trụ sở ở đó, chúng ta không những có thể tăng cường được pháp lực, có thể dễ dàng tấn công Ân Triêu, ngoài ra lại còn rất là thuận tiện cho ngài đại pháp sư đi lại. Ngài thấy thế nào?
4: Ý của người rất là giống ý ta. Nhưng không biết cách nào mà có thể thuyết phục thầy của ta cho hai chúng ta tới đó ở.
3: Ngài yên tâm đi. Ta đã nghĩ ra một cách, mà chỉ cần đại pháp sư gật đầu đồng ý thì hai chúng ta có thể dọn vào đó ở ngay.
0: Đó là tất cả những lý do mà ta tin rằng đặt trụ sở ở đây chính là nơi thích hợp nhất.
4: Dạ, ý thầy sao?
0: Ta tin là khi ngài đã chọn nơi đây làm nơi trú ngụ, thì ngài cũng đã biết rằng sẽ có ngày chúng ta cần tới sự trợ giúp của ngài trong việc tấn công Ân Riêu. Vậy nên ta càng tin rằng ngài sẽ đồng ý cho chúng ta đến đây ở cùng ngài.
1: Đó, chưa? Ta biết thế nào hai ngươi cũng đề nghị ta cái chuyện này mà thôi.
4: Dạ thật sao? Nhưng mà biết là như vậy, nhưng mà cái ý thầy là sao?
1: Ta thì ngươi biết tính của ta.
4: Dạ.
1: Cái chuyện gì cũng làm rất là kỹ, hiểu không?
4: Đó là biết tánh thầy từ đó giờ.
1: Đó.

0: rất kỹ lưỡng
1: đó,
0: làm cái gì cũng tính trước hết.
1: Đúng.
0: Nhưng cái chuyện này hình như là thầy biết trước rồi mà.
1: Đúng, dù cho biết trước nhưng mà làm cái gì phải cho đâu ra đó. Tại vì các ngươi không biết ta là một vị đại pháp sư lừng danh, cái chuyện gì phải làm cho tỉ mỉ, không thể nào làm sai được, bất cứ chuyện gì, hiểu chưa?
2: Thôi được rồi, vậy thì ta cũng đã hiểu ý của ngài. Ta sẽ để cho ngài suy nghĩ, không biết là khi nào thì ngài có thể cho ta câu trả lời.
1: À, 10 năm sau đi.
0: Hả? Vậy thì lâu quá thầy.
1: 10 ngày thôi.
2: Hả?
0: 10 ngày cũng không có kịp.
1: Ngươi muốn mấy?
0: Ngắn lời.
1: Ngươi muốn bao nhiêu?
0: Dạ, ngày mai.
1: Mốt được không?
2: Mai đi.
1: Mai à?
2: Ừ.
0: Đừng có chờ, cái này để lâu nó rất là không có được.
1: Bây giờ luôn được chứ?
0: Bây giờ thì tốt quá.
1: Bây giờ luôn ha.
0: Nhưng mà
1: sao? Ý người sao? Không chịu à?
0: Dạ
1: không chịu à?
0: Không chịu.
1: Chịu không?
0: Chịu.
1: Chịu không?
2: Chịu.
1: Chịu bây giờ không?
2: Bây giờ ông nói luôn bây giờ được không?
1: Bây giờ đúng không? Muốn bây giờ đúng không?
0: Dạ.
1: Ngày mai đi.
0: Thầy lúc nào cũng rất là xa.
2: Vui tính ha. Đại pháp sư vui tính quá. Thôi
0: vui
2: mình
0: mà.
2: Cáo lui đi.
0: Giỏi, mấy người giỏi thường hay xàm. Thôi bây giờ
2: thì
0: hẹn thầy ngày mai.
2: Thầy. Ngày mai chúng tôi cáo lui.
1: Cáo lui à?
0: Cáo tới chứ không cáo lui.
2: Cáo tới.
0: Bữa nó lui chút xíu nó lọt xuống mương rồi. Cáo tới.
1: Quang.
3: Là sao?
1: Bữa nay sao đổi cháo này?
3: Dạ.
1: Nó không tông xuyệt tông đó nha. Nha, nếu mà mặc cái áo này là phải để cái tóc giống như vậy nữa cho ta. Đúng không? Rồi nó dài nữa.
0: Dạ thưa thầy, rất muốn. Nhưng thời gian không cho phép.
1: À,
0: không có giờ.
1: Vậy à.
0: Chào thầy.
2: Thầy coi đi. Phong thủy chứ hay là coi fashion vậy trời.
1: Quạt tiếp đi, còn rồi về dĩnh gì đó. Nãy giờ tao cho ngưng chút xíu, nghỉ mệt rồi, quạt tiếp đi. Đó. Rồi bên đây cũng quạt, bên đây luôn cũng được.
4: Thầy.
1: Luật nước uống.
4: Bây giờ thầy tính sao thầy?
1: Tính sao là tính sao? Hả?
4: Thì thầy tính sao?
1: Thì tao quản binh thôi đó, con không thấy hả? Ủa, chuyện ta quản binh thôi, chờ cơ đến mình làm.
4: Ừ. Không lẽ thầy tính cho hai người đó trú ngủ ở đây thì hả thầy? Cái chuyện đó có đúng không thầy?
1: Trú ngủ ở đây hả?
4: Đúng không?
1: Ừ. Còn nghe nữ thần chết nói sao? Ừ. Nơi đây đó là cái chỗ âm khí và dương khí nó thích hợp lắm, cho sử dụng cho mấy cái người mà làm pháp thuật cao cường nó hợp lý hơn.
4: Là để cho mình chống lại tụi ảnh riêu hả thầy?
1: Đúng rồi đó, để mình chống lại bọn ảnh riêu.
4: Vậy mà con ở đây hoài mà con có thấy sức mạnh của con tăng lên miếng nào đâu?
1: Tại ngươi không chịu luyện tập.
4: Không có đâu thầy, tại vì hàng ngày con phải lo đi kiếm tiền mua đồ ăn đồ uống mua đủ thứ cho thầy thì có. Chứ ở đó mà thời gian đâu mà luyện công.
1: Tao không có cãi ba cái chuyện nhỏ nhặt với ngươi nữa. Im lặng để tao suy nghĩ cái chuyện trọng đại nha.
4: Thật khó nghĩ quá hả thầy?
1: Khó nghĩ cái gì? Im đi.
0: Hai người là
1: hai người là ba người.
2: Hai người là hai người ngươi á.
1: À hai người
2: là hai thầy trò ngươi á.
1: Thì phải nói hai người thầy trò tôi, hai người tưởng ông kia nữa.
4: Ủa mà kỳ thầy.
1: Sao?
4: Nhà này là của tụi tôi mà. Nhà của tụi tôi sao tự nhiên hai người vô có đuổi hai tụi tôi ra là sao?
5: Ta đồng ý những điều khoản trong hợp đồng.
1: Ngươi đồng ý?
5: Ừ.
1: Còn ngươi?
0: Đồng ý luôn.
1: À hai người phải đồng ý mới được chấp nhận đúng không? Thì bây giờ nếu đồng ý thì ngươi điểm chỉ tay vô đây nha.
5: Đó là có một tên gọi là Thiên Tùng. Hắn chỉ mạnh về tinh thần, không mạnh về thể chất. Cho nên mũi tin á chắc chắn sẽ bắt được hắn.

Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng đang có nhiều chuyển động tích cực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với không ít thách thức từ cạnh tranh, gian lận thương mại và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về xu hướng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, những điểm mới của luật thương mại điện tử trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phản ánh những khó khăn của ngành mía đường trước tình trạng đường nhập lậu, cùng câu chuyện sản phẩm mật ong OCOP của xã Efe, từng bước khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, không chỉ quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, 6 tháng đầu năm nay còn cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng tiêu dùng của người dân Đắk Lắk. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, nhiều nhóm hàng có mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng chung, cho thấy mức tăng không đồng đều giữa các nhóm hàng trên thị trường. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ nhóm đá quý, kim loại quý và các sản phẩm liên quan tăng tới 169,23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ô tô tăng 43,36%, nhiên liệu khác tăng 44,96%, xăng dầu tăng 35,64%. Trong khi đó, một số nhóm hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên như hàng may mặc chỉ tăng 3,86%, nhóm hàng hóa khác tăng 1,21%. Không chỉ hoạt động mua sắm, các dịch vụ phục vụ đời sống cũng tăng trưởng tích cực. Doanh thu lưu trú và ăn uống trong 6 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 19,78%. Doanh thu dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du lịch tăng hơn 41%, phản ánh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng như du khách tiếp tục gia tăng. Theo đánh giá của ngành thống kê, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn vẫn được bảo đảm, thị trường ổn định, nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ và các sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động thương mại. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo động lực cho thị trường tiêu dùng của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Luật Thương mại Điện tử đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.
2: Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán trước khi cho phép mở gian hàng, đồng thời tăng cường kiểm tra rà soát thông tin hàng hóa nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên nền tảng. Luật cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử tăng trách nhiệm trong việc tiếp nhận phản ánh, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ xử lý tranh chấp, công khai thông tin, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và cho phép người mua phản hồi, đánh giá về người bán cũng như chất lượng sản phẩm. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
1: Dây chuyền sản xuất vẫn đều đặn vận hành, nhưng phía sau nhịp sản xuất ấy là không ít áp lực. Trong bối cảnh thị trường đường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp sản xuất đường trong nước đang phải đối mặt với một thách thức lớn từ tình trạng đường nhập lậu.
2: Vụ ép năm nay, tất cả các nhà máy đường ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đều tăng sản lượng mía. Vì diện tích mía bà con ở đây trồng nhiều, nên tất cả các nhà máy đường ở đây phải tiếp tục kéo dài thời gian vụ ép để có thể tiêu thụ hết lượng mía của bà con nông dân. Song song đó, thì tình trạng đường lậu đang chiếm thị trường trong nước, gây khó cho đầu ra của đường sản xuất từ mía ở trong nước. Đường giá rẻ từ Thái Lan đang được đưa qua Lào và Campuchia rồi vào Việt Nam. Trong khi doanh nghiệp trong nước phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, thì đường nhập lậu không phải chịu thuế, tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng. Hiện đường tồn kho của công ty khá cao.
1: Theo các doanh nghiệp, ngành đường hiện đang áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% và dự kiến tăng lên 10% từ đầu năm 2027. Trong khi đó, đường nhập lậu không phải thực hiện nghĩa vụ thuế, khiến giá bán thấp hơn đáng kể. Không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tình trạng này còn tác động đến chuỗi liên kết giữa nhà máy và người nông dân. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, khả năng duy trì vùng nguyên liệu ổn định cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ giảm diện tích mía trong những vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, khi đầu ra bị thu hẹp, áp lực lập tức dồn về vùng nguyên liệu, giá mía giảm trong khi chi phí phân bón, nhân công và vật tư sản xuất ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng mía.
2: Chúng tôi kiến nghị chính phủ và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng đường, đồng thời có các giải pháp bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì vùng nguyên liệu và bảo đảm thu nhập cho người trồng mía ở những vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh.
1: Đối với ngành mía đường, bảo vệ thị trường không chỉ là bảo vệ một doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến nhà máy. Những kiến nghị của công ty KCP Việt Nam cũng là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch.
0: vị, mật ong từ lâu đã là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đắk Lắk, gắn với lợi thế về hệ sinh thái rừng, vùng chuyên canh cà phê và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi ong phát triển. Những năm gần đây, cùng với chương trình OCOP và các hoạt động xây dựng thương hiệu, nhiều sản phẩm mật ong của địa phương đang từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản.
2: Mật ong là sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường, bên cạnh lợi thế về điều kiện tự nhiên, còn cần sự đầu tư bài bản về quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Với nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk, đây cũng là hướng đi để từng bước phát huy lợi thế của sản phẩm địa phương. Đằng sau mỗi sản phẩm mật ong đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình đầu tư từ kỹ thuật nuôi ong, quy trình thu hoạch đến kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chính sự thay đổi trong cách làm đã tạo nên sự khác biệt cho nhiều sản phẩm mật ong của địa phương. Tại xã Efe, cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên, một số cơ sở sản xuất mật ong đang từng bước đầu tư đổi mới kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Chúng tôi bắt đầu nghề nuôi ong từ năm 2001, nhưng sau khi mình phát triển thì và thu hoạch thì sau đó nhiều năm á thì em nhận thấy là cái thùng nuôi ong kiểu thùng truyền thống như thế này á thì nó sẽ không mang lại kinh tế cao. Và sau đó chúng tôi có tìm hiểu trong vài năm thì mình mới phát hiện ra là trong một số cách nuôi ong thì sẽ có thêm một cái cách nữa là nuôi ong tầng kế của người châu Âu. Thì sau đó chúng em đã cũng có học hỏi và làm theo và làm trong tầm 3 năm. Thì hôm nay là mình thu hoạch rồi nhưng mà cảm thấy là cái chất lượng nó vẫn ổn hơn và giá cả ở thị trường nó vẫn ổn hơn so với nuôi ong kiểu truyền thống. Thì tạp chất thì nó tách ra hẳn luôn ạ, nó không có tạp chất trong mật ong. Khi mình gắt tầng kế thì buộc phải có lớp lưới ngăn chúa mà con ong chúa nó sẽ không làm việc trên phần mật ong thì sẽ không có nhộng ong và con ong con và tất cả phấn hoa này kia thì nó sẽ nằm phần dưới của cái tầng kế. Thì khi mình thu hoạch mật ong đó thì cái mật ong nó sẽ tinh khiết hơn và nó sẽ không bị lên men.
2: Việc đổi mới kỹ thuật nuôi ong không chỉ giúp nâng cao chất lượng mật mà còn tạo nên sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường. Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên của Đắk Lắk, cơ sở tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng hình ảnh và thương hiệu để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
4: Để tạo ra sự khác biệt đó là chúng tôi luôn cố gắng về phần chất lượng. Mỗi sản phẩm đến với tay khách hàng là đều mang một câu chuyện và cái phần chất lượng nó đặt lên hàng đầu. Và hiện tại thì đang có ISO thì em cũng đang áp dụng. ISO là về tất cả về sản phẩm là áp dụng ISO, an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi OCOP, 3 sản phẩm được công nhận OCOP và sao. Và thêm một sản phẩm nữa là mật ong hoa rừng Tây Nguyên là sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Và sau khi mình đạt được chứng nhận đó thì em mới mạnh dạn đầu tư thêm máy móc rồi mình phát triển. Và trước mắt thì đang xuất khẩu đi Hàn Quốc cái dạng mật ong bánh tổ. Mỗi tháng thì nó sẽ rơi vào tầm 30 tấn.
2: Việc đạt các chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu. Xa hơn, khi một sản phẩm địa phương từng bước khẳng định được vị thế, giá trị mang lại không chỉ dừng ở doanh nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.
5: Hiện nay đối với trên địa bàn xã là có 13 sản phẩm OCOP, thì trong đó là chủ lực là cà phê, yến xào, trà mẫn cầu, mật ong. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái mật ong của xã là về sản phẩm OCOP 3 sao ấy, thì hiện nay là được mọi người là đánh giá là chất lượng rất là cao. Và trong những cái cuộc mà tham gia có hội chợ triển lãm của tỉnh cũng như toàn quốc thì đối với cái sản phẩm mật ong này thì cũng đã được du khách tiêu dùng và đánh giá rất là cao đối với cái sản phẩm này.
2: Sau khi được công nhận OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cơ sở tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương. Sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng, trong đó một số sản phẩm như mật ong bánh tổ đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu từng bước được xây dựng và thị trường tiếp tục mở rộng, sản phẩm địa phương sẽ có thêm điều kiện phát triển. Bên cạnh việc khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương cũng đang định hướng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp quan trọng để các sản phẩm OCOP tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn, đồng thời tạo động lực cho các cơ sở tiếp tục đầu tư phát triển.
5: Với sự đánh giá của người tiêu dùng về cái chất lượng như thế rất là cao, thì trong thời gian tới thì xã sẽ cố gắng là đẩy mạnh phát triển sản phẩm này để phát triển hơn. Và hiện nay trên địa bàn của xã cũng có rất nhiều cái sản phẩm tiềm năng mà phấn đấu để mà đề xuất vào cái sản phẩm OCOP của địa phương. Đảng ủy ban dân xã EFE thì cũng dự kiến chọn một số sản phẩm, và sắp tới thì sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để làm sao mà đưa một cái sản phẩm OCOP của xã để mà quảng bá hình ảnh cũng như là triển khai bán hàng online. Thì ngoài ra thì xã cũng triển khai cái sàn giao dịch, và tất cả các mặt hàng OCOP của xã thì dần dần cũng đưa lên bán online để mà làm sao mọi người biết được cái chất lượng cũng như là cái thương hiệu sản phẩm OCOP của xã EFE.
2: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, việc đầu tư bài bản vào quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và từng bước khẳng định giá trị thông qua các chứng nhận sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tuy nhiên, để những sản phẩm địa phương có thể phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vẫn cần sự đồng hành của chính quyền trong quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng các kênh tiêu thụ. Khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu được xây dựng và sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua cả các kênh truyền thống lẫn môi trường số, những sản phẩm OCOP sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế địa phương.
0: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk với 95% dân số là người Ba Na. Nhiều năm qua, người Ba Na nơi đây vẫn bảo tồn nét văn hóa giàu bản sắc, trong đó có nghi lễ cưới theo phong tục truyền thống. Trang Văn Học Nghệ Thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự đám cưới truyền thống của người Ba Na ở Xí Thoại. Chúng ta cùng theo dõi. Cũng như nhiều dân tộc khác tại dọc dải Nam Trường Sơn, người Ba Na tại Xí Thoại cũng có khá nhiều thủ tục trước lễ cưới. Hôm nay, gia đình ông La Lan Tuy và bà Lê Thị Thu Điền làm thủ tục hỏi vợ cho con trai là La Lan Công Tuyền. Để có được sự đồng ý của bên gia đình nhà gái, nhà trai cử hai người có uy tín trong dòng họ để làm mai dông, có nghĩa là người đại diện để đi nói chuyện với nhà gái. Lễ vật chuẩn bị gồm một tô gạo, ba xấp trầu, một cuộn sáp, một chiếc còng, vòng đồng và hai chai rượu. Khi tất cả đã được chuẩn bị, một lễ cúng nhỏ báo cáo với ông bà tổ tiên, đồng thời cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ để cho cuộc gặp sang nhà gái được thuận lợi. Lúc đi một còng, lúc về hai còng. Nghi thức tuy đơn giản nhưng đầy đủ. Cúng xong thì lần lượt chú rể và bố mẹ, người đại diện làm nghi thức truyền thống, chậm nước, mời rượu.
1: Hôm nay thì chuẩn bị đầy đủ thủ tục là người Ba Na để làm mai dông, để đem công cho gái. Rồi mình cũng làm đủ đầy đủ thủ tục của người Ba Na của mình, không có thiếu cái gì hết. Rồi cũng rất là vui. Hôm nay lại đúng ngày làm tháng tốt ấy, đỡ cho con lấy vợ. Đấy, thì mình cũng còn mong con là được trăm năm hạnh phúc, rồi mạnh khỏe, bình an, hai bên chui ra thuận lợi.
0: Sau khi cúng xong, các lễ vật sẽ được cuộn trong chiếc khăn thổ cẩm và được hai người đại diện mang sang nhà gái. Lúc này là cuộc trò chuyện của hai bên đại diện. Nhà trai sẽ trình bày quá trình tìm hiểu của hai cháu và trình các lễ vật để xin ý kiến bên nhà gái. Cuộc nói chuyện là quá trình để chắc chắn về mối quan hệ cũng như thỏa thuận sau đó giữa đôi bên gia đình. Lúc này nhà gái đồng ý thì sẽ mang ra một chiếc còng báo tin xem như đã nhận lời và cuộc nói chuyện đã đạt thành công. Chiếc còng biểu tượng cho sự gắn kết vững bền, này đã trở thành một cặp. Tin vui này nhanh chóng được hai ông đại diện mang về báo tin cho gia đình nhà trai. Đồng thời nhà gái cũng cử đại diện ba người, trong đó có em của cô dâu, sang nhà trai để làm thủ tục rước rể.
2: Hồi sáng là đi công chiếc, nhưng mà bây giờ là dìa công đôi. Tức là dìa báo cáo với gia đình là báo mừng cho gia đình là thành công tốt đẹp của ngày hôm nay. Đó là để cho gia đình biết. Còn cái vai vế của mình là may dông là hôm nay là ngày thành công tốt đẹp của hai người. Để là làm cho cháu, cho nó sau này, cho nó là trăm năm hạnh phúc. Đó là vinh dự nhất của hai anh em.
3: Hôm nay là ngày vui của tôi, là được ba mẹ tổ chức và ngày dậm ngõ theo cái phong tục của trên mình đây, thì rất là vui khi một phần là được nhớ lại về ngày xưa ông bà cha mẹ hồi trước tổ chức như thế nào, và một phần là được ba mẹ tổ chức như vậy là tôi rất là vui và mong muốn là sau này sẽ được hạnh phúc lâu dài và xây dựng cuộc sống ấm no.
0: Một số thủ tục truyền thống của người Ba Na cũng được thực hiện tại căn bếp với ý nghĩa sau này về nhà vợ cũng không quên bếp lửa, không quên hơi nhà. Và sau đó chú rể sẽ được em cô dâu dắt đi bằng một chiếc khăn thổ cẩm. Đây có thể xem như là thủ tục bắt rễ. Khi về nhà vợ, ngoài vật dụng cá nhân, chú rể còn mang theo một chiếc cáp đựng rựa, với ý nghĩa là vật dụng gắn bó với người đàn ông, chăm chỉ làm ăn, tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, khi chú rể về nhà vợ thì sẽ có một số thủ tục cũng như lễ cúng được thực hiện để công nhận chú rể là người con của gia đình và trở thành thành viên chính thức của gia đình. Nghi lễ lúc này có 3 phần: lễ cúng nhận rể, lễ cúng cho ông bà tổ tiên và cúng lễ cưới. Khi chú rể đã về đến cổng nhà gái là gia đình ông Mang Việt và bà Nguyễn Thị Nở. Phía trong nhà, ông thầy cúng bên nhà gái đã chuẩn bị sẵn một cây rìu, một cây sáp đặt trên rìu và làm thủ tục hơ chân cho chú rể trước khi vào nhà. Đây được xem như một thủ tục không thể thiếu của người Ba Na để chú rể được công nhận con của gia đình, với ý nghĩa chân cứng đã mềm, gặp nhiều may mắn, gắn bó bền chặt với gia đình mới, gột bỏ xui xẻo ở lại bên ngoài. Tiếp đó, chú rể cũng được mẹ cô dâu mời một tô rượu ché để uống, với ý nghĩa mang lại sự thân mật và nhiều may mắn. Cùng với đó là một miếng trầu với ý nghĩa bền chặt, thấm tươi. Khi chú rể đã bước vào nhà, thì thầy cúng sẽ làm thủ tục cúng nhận rể với lễ vật là một con gà. Cũng như nhiều dân tộc thiểu số tại Nam Trường Sơn, Tây Nguyên, người Ba Na theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Vì vậy, đây là lễ cúng để báo các thần về thành viên mới của gia đình. Quá trình làm lễ, thầy cúng vừa rót rượu, vừa đọc lời khấn. Lời cúng có đoạn: "Ơ vàng, đây là một con gà dùng để làm lễ cúng nhận con rể là chồng của cháu Na. Mong vàng chứng giám và phù hộ cho con rể xây dựng gia đình hạnh phúc. Ơ vàng, xin mời vàng uống chén rượu cần, chứng giám lễ cúng công nhận con rể và phù hộ cho đôi vợ chồng luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống." Tiếp sau đó, gia đình lại chuẩn bị lễ vật cúng dường tổ tiên với một con heo và nhiều đồ ăn thức uống, mời ông bà tổ tiên về hưởng lễ vật cũng như chứng giám cho niềm vui của cả gia đình, phù hộ cho đôi vợ chồng mới sống bên nhau hòa thuận, hạnh phúc. Sau khi cúng xong, mọi người cùng nhau uống rượu, hưởng lễ vật, chia sẻ niềm vui. Và nghi lễ được chờ đợi nhất là cúng lễ cưới, cúng mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Lúc này cô dâu sẽ được mẹ sửa soạn váy áo thật đẹp, vấn đầu bằng một chiếc khăn truyền thống. Và đây là chiếc khăn được sử dụng trong những dịp đặc biệt như lễ cưới. Ngoài cô dâu thì người bác của gia đình cô dâu, người được ủy quyền chứng giám và có trách nhiệm coi sóc cho cuộc hôn nhân, giữ bảo chứng, hai chiếc vòng đồng cũng được quấn chiếc khăn đặc biệt này trên đầu. Mình là người cất giữ chiếc còng trong lễ cưới nên phải đội khăn trên đầu. Theo truyền thống, chỉ khi đội khăn mới được cầm còng trong lễ cưới. Vì vậy, bắt buộc phải đội khăn. Khi lễ vật là ché rượu và trầu câu, cũng như mọi thứ đã sẵn sàng, thầy cúng sẽ gắn hai chiếc còng lên ché rượu, thắp nến lên cần rượu, sau đó tiến hành làm lễ cúng. Lễ cúng có đoạn: "Ơ vàng, hôm nay tổ chức lễ cưới cho cháu Na và cháu Tuyên. Kính mời vàng xuống chứng giám cho đôi vợ chồng và phù hộ cho đôi trẻ sống trong năm bạc đầu, làm ăn phát triển, chăn nuôi trâu bò đầy đàn, gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc." Cúng xong, thầy cúng rót nước vào ché và lần lượt cô dâu chú rể, hai bên gia đình, người đại diện cùng rót nước vào ché. Lúc này ché rượu tràn trề biểu thị cho sự tràn đầy, viên mãn, hạnh phúc, đủ đầy. Tiếp sau đó là nghi thức mời rượu. Lúc này cô dâu chú rể sẽ lần lượt mời thầy cúng, người đại diện hai bên gia đình và họ hàng, khách quý.
4: đầu tiên là đám hỏi, tức là ba miếng trầu câu đó là không bỏ được. Đó là cái bảo tồn văn hóa, tức là dân tộc Ba Na từ ngày xưa rồi. Đó là bước thứ nhất. Ở thứ hai nữa, tức là bắt đầu là tổ chức á, là hai bên họ hàng, rồi là bên Mai Dông á, đó, là tới rồi bắt đầu là làm lễ cúng. Đó, cúng là một con gà đó, tức là cúng cũng như là nhập khẩu. Đó, nếu mà người Kinh nói tức là nhập khẩu để nó trùng về theo vợ mà, đó, là nhập khẩu. Rồi xong đó rồi bắt đầu là bò hay là heo gì đó, tùy theo khả năng gia đình. À, tức là dỗ ông bà cha mẹ, tức là hai bên à, thì dỗ ông bà cha mẹ hai bên rồi là cùng, tức là hai bên họ hàng đổ rượu à, để ông bà tức là chứng kiến à, tức là cặp vợ chồng trẻ tức là tới với nhau trăm năm à, rồi là xong đó rồi là ba miếng trầu câu nữa, tức là rượu ghê, tức là gọi là cúng kết hôn à, hai đứa tức là sống trăm năm à, nuôi con nuôi cháu à, mãi mãi mai sau. À, như keo với sơn à, không tức là xa rời nhau
1: à, thôi à, đây cũng là
0: tôi là mẹ của cô dâu à, hôm nay con tôi lấy chồng à, tôi rất vui và mong muốn hai con luôn khỏe mạnh hạnh phúc, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc
1: trong gia đình.
5: Là Na của Na.
0: Na là con cháu trong gia đình. Hôm nay là đám cưới được tổ chức theo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như trước đây. Trong lễ cưới có nghi thức trao còng. Tôi rất vui khi cháu đã lập gia đình và được tổ chức đám cưới theo đúng truyền thống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Số dọn bọt quay shop rất hơi.
0: Cô dâu Mai Nguyễn Việt Na rạng ngời trong lễ cưới và càng đẹp hơn khi được mặc trên người trang phục truyền thống và được tổ chức một cách bài bản theo phong tục có từ xưa của người Ba Na.
6: Đầu tiên thì em rất là vui, tại vì trước tới giờ thì trong làng, trong buôn á, là chưa từng có cái đám cưới nào như vậy hết. À, đa số thì người ta chỉ làm bình thường thôi, mà bây giờ là mình làm có hoành tráng, làm từ sáng tới chiều, rất là nhiều lễ nghi này kia. Mình thấy rất là lạ, cũng rất là thích. Với lại có dòng họ này kia, rất là nhiều bà con tham dự với đám cưới của em, của người đồng bào. Thì không có gì vui hơn nữa vì mọi người xung họp cùng gia đình với nhau.
0: Niềm vui chung của gia đình như càng nhân lên khi nét đẹp truyền thống của người Ba Na luôn được giữ gìn và ngày hôm nay được thực hiện đầy đủ trong các phong tục lễ nghi, trong trang phục và cả trong văn hóa cổng chiêng.
7: Quá trình con Ba Na là con chỉ mọi chụp shop cặp lập đâm ba con ba cha ăn cái gia đình là hạnh phúc.
0: Trong cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, có lễ cưới hỏi, có lễ trao còng với mong muốn đôi vợ chồng được hạnh phúc, làm ăn phát đạt, sản xuất chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi là ông ngoại nên rất mừng. Bà con, anh em dòng họ trong lòng cũng rất mừng và mong hai cháu luôn hạnh phúc trăm năm, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, sinh con, nuôi con chăm ngoan, khỏe mạnh, cuộc sống ngày càng khá giả như bao người khác. Tôi rất hoan nghênh tinh thần bà con cùng giúp đỡ để thực hiện đúng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Anh đầy đủ và hạnh phúc trong cuộc sống.
0: Sau khi kết thúc các nghi lễ, giai điệu vui tươi của trống đôi, cồng ba, chiêng năm cũng rộn ràng và mọi người cùng xoan bên nhau, chia sẻ niềm hạnh phúc cùng gia chủ. Một lễ cưới truyền thống được tổ chức như lan tỏa vẻ đẹp của truyền thống, của văn hóa đến tất cả cộng đồng thôn Xí Thoại, truyền thêm niềm cảm hứng và tự hào về vẻ đẹp truyền thống của người Ba Na. Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận bộ đội Cụ Hồ trên công trường gieo chữ vùng biên. Cuối chương trình là phóng sự tìm mộ liệt sĩ từ cuộc gọi giữa đại ngàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác số 2 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại một số cơ quan đơn vị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
1: Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại đồn biên phòng Ea Leo, đồn biên phòng ERV, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tiểu đoàn 303, trung đoàn 584 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Qua ngày báo cáo và trực tiếp kiểm tra theo chuyên ngành, đoàn công tác sơ bộ đánh giá 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Nổi bật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp trên thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tổ chức chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và các nhiệm vụ trên biển. Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hỗ trợ xóa 44 căn nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai khắc phục những thiếu sót mà đoàn đã chỉ ra. Các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quản lý vùng trời, biên giới, ngoại biên, vùng biển, không gian mạng, tiếp tục xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ quân sự quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng, chủ động cụ thể hóa bằng nhiều chương trình kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ hiệu quả, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung hình thức, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa phương đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Các cơ quan chức năng phối hợp thẩm định quy hoạch dự án bảo đảm phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp

0: chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, phương tiện, tàu thuyền, sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phân giới cắm mốc với Campuchia. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai hiệu quả kế hoạch chiến đấu vòng phòng không bền vững, từng bước nâng cao năng lực phòng chống các phương tiện bay không người lái. Lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì tốt quy chế phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà các cơ quan đơn vị địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý vị, giữa nắng gió khắc nghiệt nơi biên cương phía Tây tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ miệt mài đổ mồ hôi trên công trường xây dựng trường liên cấp tại hai xã IRV và IALOP đã trở thành biểu tượng đẹp. Tinh thần xung kích ấy đang thắp sáng ước mơ trường mới cho trẻ em vùng biên.
1: Đến với công trường xây dựng hai ngôi trường liên cấp tại xã IALOP và IRV những ngày này, chúng tôi mới thấu hiểu hết tinh thần xung kích của người lính. Đây là hai dự án giáo dục trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương với quy mô lớn, kỳ vọng thay đổi hoàn toàn diện mạo giáo dục vùng biên. Sự xuất hiện của các chiến sĩ chính là cú hích quan trọng để bù đắp tiến độ bị chậm trễ.
2: Công việc tuy có mệt và vất vả, nhưng mỗi khi thấy các em đó vùng biên đi qua công trường ngó vào, thầy háo hức vui vọc và đồng đội như quên hết mệt mỏi. Là người đi trẻ, tôi rất tự hào khi được góp một phần trên suốt nhỏ bé cho mình chạy xây dựng lên ngôi trường.
1: Dù trời mưa hay nắng, không khí lao động tại đây vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông rầm rập hòa cùng tiếng búa đập, tiếng đan sắt thép của bộ đội và công nhân. Để thích ứng với thời tiết mưa nắng khắc nghiệt, các đơn vị được tăng cường lực lượng tham gia thi công đã linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp như điều chỉnh thời gian lao động khoa học, tranh thủ những lúc tạnh giáo từ sáng sớm, chiều muộn. Các chiến sĩ được chia nhỏ thành tổ, đội, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. Tinh thần trách nhiệm không quản ngại gian khổ của cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên sự đồng thuận và xúc động mạnh mẽ trong lòng chính quyền, nhân dân địa phương.
3: Con và các bạn vui lắm. Trường cũ của tụi con có mùa mưa thì hay bị dột, mùa nắng thì rất là nóng. Giờ thấy các chú bộ đội ngày nào cũng vất vả xây dựng trường to đẹp, con thích lắm. Con ước ao trường sớm xây dựng để tụi con được vào học lớp mới, có phòng nội trú sạch sẽ để ở lại cùng các bạn.
4: Dự án trường liên cấp phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở xã ERV là niềm mong mỏi lớn của chính quyền như là nhân dân xã biên giới ERV. Khi tiến độ thi công công trình gặp khó khăn, sự có mặt của cán bộ chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ là nguồn lực vô cùng quý giá, chứng kiến bộ đội không quản ngại nắng nóng mệt mỏi trên công trường, chúng tôi hết sức là cảm động. Sự chung sức của các đồng chí đã tiếp thêm động lực đẩy nhanh tiến độ thi công từng ngày. Ngôi trường hoàn thành sẽ giúp nâng cao dân trí để bà con yên tâm bám trụ, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biên giới.
1: Có thể nói, việc đưa lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ các công trình dân sinh trọng điểm tại vùng biên giới không chỉ thuần túy là đẩy nhanh tiến độ thi công. Giá trị cốt lõi nằm ở chỗ từng viên gạch đặt xuống, từng mảng tường được tô chát không chỉ vững chắc về mặt kỹ thuật mà còn thấm đượm tình quân dân, bồi đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
3: Nhìn ngôi trường mới thì

0: hoàn thiện. Nhờ bàn tay của các chú bộ đội thì giáo viên và học sinh chúng tôi là vô cùng xúc động. Và ai dạy ở cái vùng biên giới này thì mới hiểu biết được đó là sự gian truân khi cơ sở vật chất hiện nay là còn thiếu thốn. Học sinh đi học xa rồi vất vả trong cái vấn đề đi lại. Và nhờ sự hỗ trợ của bộ đội đã giúp đẩy mạnh tiến bộ công trình. Và khi trường hoàn thành thì đó chính là cái mục tiêu lớn nhất, mang đến cho môi trường nội trú là chuẩn mực này, an toàn.
1: Với quyết tâm cao độ của toàn quân, toàn dân tỉnh Đắk Lắk, không lâu nữa, tiếng trống trường sẽ rộn rã vang lên giữa đại ngàn. Những lớp học khang trang hiện đại sẽ nâng cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc, nâng cao dân trí, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những ngày này, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian bất kể ngày đêm, tiếp nhận thông tin là lên đường. Bởi trong hành trình đi tìm đồng đội,
3: quân sự tỉnh Đắk Lắk lặng lẽ lên đường vượt núi băng rừng. Điểm đến hôm nay là một nương rẫy trồng cà phê của gia đình anh Y Quang Buôn Giá, nằm trên tuyến đường Vành Đai trong vùng hậu cứ cách mạng Dinh Điền thuộc xã Khuê Ngọc Điền cũ, nay là xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, một vùng đất chính khu xưa đầy khói lửa.
4: Đào trong sầu riêng ấy, thấy xương rồi hồi đó thấy nhưng không để ý, thì không có để ý là xương ấy. Thì không có nghĩ là đây có xương cốt người, thường là xương cốt bình thường thôi. Hôm nay là ngày bộ đội đến để đưa xương cốt về cùng rất vui.
5: Đang công tác tại hạt Kim Lâm khu vực thì phát hiện là cái hài cốt liệt sĩ là thì nghe thông tin từ người dân là thông báo kêu là em có phát hiện tâm tăng và cái lăng gô, nên là bắt đầu là giờ em kêu là vậy thì cứ để đó đi, rồi có gì thì để anh báo cho.
3: Từng mảnh di vật, tăng bạt, dây dù, chiếc cúc áo, răng hàm của liệt sĩ được cẩn trọng thu nhặt. Trong khoảng lặng của núi rừng, với người lính K51, mỗi lần chạm vào xương cốt của các liệt sĩ là một lần đối diện với những cảm xúc nghẹn ngào, không thể gọi thành tên. Sau vài giờ đào bới, hài cốt liệt sĩ với các mẫu phẩm, răng, xương ống tay, ống chân cùng các di vật ăng gô bộ đội, ăng ten thông tin, quai dép cao su, tăng ni lông, túi tử sĩ, dây dù, tất cả đều là bằng chứng vô giá khẳng định một liệt sĩ đã được tìm thấy.
6: Đội cũng đã phối hợp về cái công tác chuyên môn, về cái chuyên trách về xác định là hài cốt liệt sĩ. Thì nếu xác định chính xác là hài cốt liệt sĩ thì phối hợp với địa phương là đưa hài cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là mang hết khả năng, dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về, càng sớm càng tốt. Đó là trách nhiệm với cái tinh thần cao nhất của anh em cán bộ chiến sĩ.
7: Đây là trong thời gian cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Hôm nay thì chúng tôi cũng trên cơ sở thông tin cũng được người dân cung cấp thì chúng tôi nhận được hai thông tin. Thì hôm nay chính quyền địa phương cũng phối hợp với đội K51 của tỉnh thì chúng tôi thành lập cái tổ công tác phối hợp để cùng tổ chức quy tập đưa danh tính của hài cốt liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ. Vì Krông Bông là một trong những đơn vị trước đây là khu căn cứ của tỉnh về căn cứ kháng chiến, trong đó xã Khuê Ngọc Điền hay thôn Dinh Điền cũ trước đây là có cái khu quần thể hang đá được tỉnh công nhận là khu di tích lịch sử của tỉnh, cấp tỉnh.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và trách nhiệm với những người nằm xuống thì chưa bao

Thế kỷ 20, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đất nước hưng thịnh hôm nay trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước với biết bao gian khổ hy sinh của các thế hệ cha ông để thoát khỏi ách ngoại xâm nô lệ. Ngày 2 tháng 9 năm 2025, 80 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, non sông dợp cờ hoa, triệu triệu con tim hướng về quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, dẫn dắt dân tộc đi qua một chặng đường dài lịch sử anh hùng. Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vươn lên của cả dân tộc, là ngọn lửa soi sáng hành trình Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

0: mùa thu năm 1945 mà kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Khi non sông vừa giành độc lập, thực dân Pháp quay lại xâm lược, đất nước bước vào thời kỳ ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
1: Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Ngày 11 tháng 6 năm 1948, người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu toàn dân, thi đua vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. Phong trào vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, nhanh chóng lan tỏa, trở thành động lực tinh thần to lớn, đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 1952 tại Việt Bắc là dấu mốc đặc biệt, nơi Bác Hồ khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mở ra thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày trở lại thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, miền Bắc là nền tảng của lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà. Nền có vững, nhà mới chắc, gốc có mạnh, cây mới tốt. Thực hiện lời Bác, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trên miền Bắc, từ nhà máy công trường đến đồng ruộng, giảng đường. Khí thế, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, dấy lên mạnh mẽ, trở thành động lực cho công cuộc khôi phục và xây dựng xã hội mới. Các phong trào sóng duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, chống Bắc Lý thổi bùng tinh thần thi đua làm nhanh, làm tốt, làm nhiều, biểu tượng của tinh thần lao động xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, phong trào thi đua giết giặc lập công, phá ấp chiến lược đồng khởi lan rộng dưới ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, thể hiện ý chí sắt son vì miền Bắc, vì thống nhất Tổ quốc. Lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc cả dân tộc thi đua, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu đã làm nên những chiến công vang dội từ ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài đến tổng tiến công Mậu Thân 1968 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày vui đại thắng không có Bác, nhưng tên người đã hòa vào tên đất nước, trở thành bài ca để các thế hệ của chúng con mãi mãi muôn đời cùng đồng thanh ca vang, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người chính là bài ca bất tử của dân tộc Việt Nam.

0: sau ngày đất nước thống nhất, toàn dân bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương, khôi phục sản xuất và kiến thiết lại quê hương. Trong muôn vàn khó khăn, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn lửa soi đường, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của dân tộc.
1: Đảng và nhà nước ta luôn luôn quán triệt và tiếp tục kế thừa, phát huy cái phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế thì trong giai đoạn mới này, xây dựng bảo vệ đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao. Mà muốn vậy đấy, thì văn kiện nhấn rất mạnh là phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phải phát huy cho được cái ý chí, cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Thế thì toàn bộ những định hướng ấy đấy, nó liên quan rất chặt chẽ đến việc phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.
0: Ngày 16 tháng 1 năm 1986, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Kiệt khẳng định:
2: Được Bác Hồ sáng lập, cổ vũ, chăm sóc phong trào thi đua yêu nước trên cả ba miền đất nước, trong mọi ngành, mọi lứa tuổi và ở vào mọi thời gian.
0: Các kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc tiếp theo lần lượt được tổ chức. Đại hội lần thứ 6 năm 2000 tổng kết giai đoạn đổi mới đầu tiên, cổ vũ khí thế thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội lần thứ 7 năm 2005 và đại hội lần thứ 8 năm 2010 tiếp tục khẳng định vai trò của thi đua là động lực phát triển, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đại hội lần thứ 9 năm 2015 tổng kết giai đoạn 2011-2015 nêu cao khẩu hiệu đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ 10 tổng kết 5 năm 2016-2020, thời kỳ cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thành công của công cuộc đổi mới suốt hơn 40 năm qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tinh thần thi đua yêu nước được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ khí thế của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, bước vào giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, và chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2020-2025, đất nước trải qua những thử thách chưa từng có khi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra. Trong gian khó, phong trào thi đua yêu nước càng tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, khơi dậy lòng nhân ái, đoàn kết, ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam.

0: lời kêu gọi cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, toàn dân đồng lòng tham gia phong trào đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ tuyến đầu chống dịch đến hậu phương, hàng triệu tấm lòng sẻ chia, ai có gì góp nấy, cùng nhau vượt qua thời khắc cam go nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của mọi quốc gia, GDP năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khi dịch được đẩy lùi, phong trào thi đua lại bừng lên mạnh mẽ với nhiều chương trình nhân văn. Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Hàng vạn công trình hạ tầng, đường điện, trường trạm được đầu tư làm khởi sắc vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, đợt cao điểm thi đua chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2024 đã trở thành dấu ấn nổi bật của phong trào. Hơn 260.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được khởi công, xây mới hoặc sửa chữa, với tổng giá trị huy động trên 12.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Riêng lực lượng vũ trang đã huy động trên 400.000 ngày công, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm trước kế hoạch 5 năm 4 tháng, đem lại mái ấm bền vững cho hàng trăm nghìn hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
1: Toàn tỉnh đã triển khai 171 đội hình, gồm 145 đoàn viên của công an các xã, cũng như là 26 các cơ sở đoàn, các phòng trực thuộc công an tỉnh tổ chức liên hệ với chính quyền địa phương để rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình có công với cách mạng, để thực hiện các nhiệm vụ như là hỗ trợ dỡ nhà tạm, vận chuyển vật liệu và xây dựng nhà mới, góp phần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một ngôi nhà hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
2: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là môi trường, là cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Ở bất cứ nơi đâu, thanh niên Việt Nam đều có mặt với một cái tinh thần xung kích, tình nguyện, và những phong trào đó đã góp phần tạo nên một lớp thanh niên thời đại mới kế tục trung thành sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Phong trào không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại mới. Những phong trào ấy khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần làm đổi thay diện mạo đất nước. Tiếp nối truyền thống các thời kỳ cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tiếp tục được Đảng lãnh đạo toàn diện, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều quyết sách chiến lược được quyết liệt triển khai thực hiện. cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, bộ tứ trụ cột cùng 3 nghị quyết đột phá về an ninh năng lượng, giáo dục, y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát huy mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với xu thế thời đại, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với việc tổ chức các sự kiện trọng đại kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra nguồn sinh khí mới, khí thế thi đua mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tinh thần thi đua là yêu nước, giai đoạn 2020-2025 được triển khai sâu rộng, gắn liền với những chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tầm quốc gia, thể hiện tinh thần hành động, sáng tạo và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. Phong trào cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện nghị quyết 57 NQTU của Bộ Chính trị và nghị quyết 03 NQCP của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được ví như khoán 10 trong thời đại mới. Phong trào bình dân học vụ số giúp người dân, nhất là nhóm yếu thế, tiếp cận và làm chủ công nghệ. Phong trào cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư công với mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc, thông tuyến Cao Bằng - Cà Mau, khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, triển khai đồng bộ các tuyến metro tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều sân bay, cảng biển chiến lược. Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Các không gian phát triển mới như không gian số, không gian biển, không gian ngầm và không gian vũ trụ đang được mở rộng. Các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT được xác định là mũi nhọn để Việt Nam đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và tiến cùng thế giới.
3: Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải bám sát vào các cái chủ trương đường lối, rồi các cái nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, rồi chúng ta phát động cái phong trào thi đua để thúc đẩy cái sự phát triển này. Chúng ta phát động các cái phong trào thi đua để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái đường lối mà Đảng đã xác định. Rồi trên cơ sở đó chúng ta tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho nhân dân, cho cả hệ thống chính trị để thực hiện cái đường lối của Đảng và thực hiện cái chính sách pháp luật của Nhà nước.
0: Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ, năm 2025, nền kinh tế giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Quy mô GDP đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 đô la Mỹ. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngày 19 tháng 8 năm 2025, cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công khánh thành 250 dự án công trình với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Các công trình dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng yếu. Những công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường liên kết vùng và liên vùng, tạo đột phá trong chuyển đổi hạ tầng chiến lược, dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và tạo đà, tạo khí thế cho tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Học tập và làm theo lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn trong toàn quân. Các đơn vị thi đua lập công trên mọi mặt trận, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh, đến tham gia cứu trợ quốc tế, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo nhân văn, chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, 3 thực chất trong huấn luyện, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hải quân nhân dân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Đặc biệt, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công, xây dựng và sửa chữa trên 18.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sưởi ấm đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Hôm nay, những người lính và ngư dân nơi đầu sóng vẫn đoàn kết một lòng bám biển, giữ ngư trường, vươn khơi Hoàng Sa, Trường Sa, vừa sản xuất phát triển kinh tế biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Thông qua các cuộc diễn tập, các cuộc thực hiện các cái nhiệm vụ khác nhau thì đều đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc và nhiều nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng của các cấp. Chúng tôi thấy mọi người đoàn kết đồng lòng trên dưới như một để thực hiện các nhiệm vụ. Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ. Dù biết đi vào đó có thể rất nguy hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng của mình trong thời bình, nhưng vẫn đi, dù là cương vị công tác nào, cũng sẵn sàng lên đường khi nhân dân cần, đất nước cần.
0: Trong chiến tranh cũng như thời bình, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy: lấy thi đua làm động lực, vượt mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm, phong trào thi đua trong công an nhân dân có bước đột phá mạnh mẽ, gắn với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ tình nguyện về cơ sở, 5 vạn công an chính quy xuống xã, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, không vì danh hiệu mà vì nhân dân phục vụ. Thi đua lan tỏa trong mọi lĩnh vực công tác, số hóa hơn 6 tấn hồ sơ, làm sạch dữ liệu tàng thư căn cước, triển khai cấp căn cước công dân gắn chip thần tốc, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào vùng khó khăn. Từ phong trào thi đua yêu nước, Bộ Công an trở thành điểm sáng của cả nước, nơi thi đua không chỉ để vượt khó mà để dẫn đầu, không chỉ là phong trào mà là phương thức hành động, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy sáng tạo, thắp lên tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụ phụng sự nhân dân.

0: Lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lá chắn thép, thanh gươm sáng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Do vậy, nhiều những cái tấm gương, những cái hình ảnh phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc thì đã được những người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân thấm nhuần và thực hiện rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi, những người chỉ huy, những người lãnh đạo của lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi cũng luôn luôn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan để làm sao vừa động viên được tinh thần, vừa lan tỏa được những cái tinh thần này trong cái phong trào toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Thấm nhuần tinh thần thi đua ái quốc, ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020-2025 đã phát động nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành. Các chủ đề thi đua kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, chủ động, quyết liệt, văn hóa, thể thao, du lịch, động lực phát triển bền vững đã khơi dậy tinh thần đổi mới, lan tỏa khí thế hành động trong văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 2023 khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Thể thao đạt nhiều kỳ tích, dẫn đầu SEA Games 31-32, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu dự World Cup 2023. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Con số này thể hiện sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Báo chí, truyền thông trở thành mặt trận tư tưởng, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Hội nghị 80 năm ngành văn hóa vinh danh các điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, văn hóa phải phục vụ nhân dân, trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.
2: Khi chúng ta nhìn lại cái quá trình thực hiện phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, chúng ta càng thấy được cái vai trò của thi đua yêu nước của bộ, của ngành. Nó đã tạo ra một động lực để thúc đẩy cái khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức và người lao động, đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tạo ra cái kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, thì chắc chắn phong trào thi đua của chúng ta sẽ thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân đang kỳ vọng vào ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
0: Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của hàng triệu người lao động. Chỉ trong 5 năm qua, hơn 3 triệu sáng kiến đã được đăng ký và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 100.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm quốc gia diễn ra sôi nổi, trở thành minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên của người lao động Việt Nam. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối với khẩu hiệu 120 ngày đêm nước rút thi đua đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí Việt Nam trong thời kỳ mới. Với tổng chiều dài khoảng 3.900 km, tuyến cáp đất quốc tế VSTN đi qua 5 quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore được xây dựng trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực. Đây là tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia.

0: góp phần khẳng định vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực, thúc đẩy kết nối ASEAN số, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới cho hạ tầng số nước nhà trong kỷ nguyên kinh tế số.
1: Cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã tạo cái động lực to lớn để góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia đã phát huy hiệu quả, mang lại những kỳ tích chưa từng có trên công trường. Trong cái thời gian tới thì các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các cái phong trào thi đua để lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
0: Trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, thuận thiên, thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh. Từ chủ trương thuận thiên của chính phủ, nông dân các tỉnh miền Tây đã chung sức cùng nhà khoa học và doanh nghiệp hình thành những vùng sản xuất hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu biểu là kỹ sư Hồ Quang Cua, người dành hơn 20 năm nghiên cứu để nâng tầm hạt gạo Việt Nam. Từ ruộng đồng Sóc Trăng, ông cùng cộng sự lai tạo nên giống lúa ST25, ba lần được vinh danh tại các cuộc thi gạo ngon thế giới. Và năm 2023, chính thức đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Thành công ấy là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam thời kỳ mới, nơi bàn tay người nông dân, trí tuệ, nhà khoa học và khát vọng cùng hội tụ để làm giàu cho đất nước, đưa hạt ngọc Việt vươn xa khắp năm châu.
2: Chúng ta đã có cái phong trào là chuyển đổi mạnh mẽ cái tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và hiện nay thì rất nhiều những cái trang trại, rất nhiều bà con nông dân, rất nhiều những doanh nghiệp đã biến được cái tư duy ấy đi vào trong đời sống của sản xuất của bà con nông dân. Thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là phong trào nữa mà nó đã trở thành hiện thực. Cũng tương tự như vậy là đối với các cái ngành sản xuất khác. Trước đây thì chúng ta đã có những cái phong trào làm sao để thi đua sản xuất để đảm bảo an toàn chất lượng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay thì chúng ta đã thấy là sản phẩm của Việt Nam đã được các cái nước mà có thể nói là thị trường khó tính nhất cũng đã chấp nhận. Hiện nay thì chúng ta đã khẳng định được cái vai trò vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Nghị quyết 68 NQTU và quan điểm chủ trương mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu dự án, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia, chủ động nhận nhiệm vụ cùng thực thi các dự án mang tầm quốc gia. Trong tổng số 250 công trình được khởi công khánh thành ở 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, có tới 63% vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân.
3: Chúng tôi rất muốn có một cái sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Rất mong có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chuyển đổi số để tạo ra cái sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
4: Nguồn lực trong xã hội nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng của đất nước là rất lớn. Có tâm, có tâm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Với cá nhân tôi và cả tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi. Tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.
0: Phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất không chỉ tạo nên sức mạnh nội sinh cho nền kinh tế, mà còn hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nối bằng phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường, hiện đại và bền vững. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký đạt hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2024 đạt kỷ lục 39 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một Việt Nam chủ động, tích cực, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới, ngoại giao kinh tế được tăng cường, phục vụ phát triển đất nước. Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập hơn 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Phong trào thi đua yêu nước trong hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội sinh của dân tộc, tạo thành động lực kép cho công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong gần 80 năm qua. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 là minh chứng sinh động cho sức mạnh tinh thần và năng lực sáng tạo của nhân dân được khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã bổ sung nhiều điểm mới về khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khu vực tư nhân và lực lượng tuyến đầu, góp phần đổi mới toàn diện công tác này. Từ Viện Huân chương thành lập năm 1947 đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương ngày nay, hệ thống tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng không ngừng được kiện toàn và chuyên nghiệp hóa. Tính đến năm 2025, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng hơn 7.900 tập thể và 9.400 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 1.400 tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động, gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, biểu dương, tôn vinh hàng triệu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những con số đó không chỉ thể hiện sự tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các tập thể cá nhân, mà còn khẳng định thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ toàn dân tộc vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
5: Tất cả những cái thành tựu chung của đất nước thì đều có cái sự đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thì trong đó có cái đóng góp của phong trào thi đua. Mà đây cũng là cái văn hóa rất đặc sắc của đất nước chúng ta. Từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thì cái phong trào thi đua ái quốc đã được Bác Hồ tạo cái động lực truyền cảm hứng. Và chính cái phong trào thi đua yêu nước này, nó tạo ra cái sức mạnh nội sinh, tạo ra cái sự vươn lên của đất nước chúng ta. Và cứ mỗi cái khi gặp khó khăn hay là trong những cái thử thách lớn của đất nước thì chúng ta lại xuất hiện những cái phong trào thi đua để mà tạo ra cái động lực truyền cảm hứng, rồi nhân đôi nhân ba cái sức mạnh nội sinh của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cái phong trào thi đua mà tạo ra cái nội lực của chúng ta, tạo ra cái sức mạnh của dân tộc chúng ta. Thì đấy là những cái phong trào mà nó đi vào lòng người, đi vào lòng dân, mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho chúng ta.
0: Báo Công Dân Bác, chúng ta tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt việc tốt, góp phần làm rạng rỡ thêm vườn hoa tươi đẹp của dân tộc. Như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Những điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền đất nước hôm nay chính là rừng hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trước mốc son có tính bước ngoặt lịch sử của dân tộc, những quyết sách mới và sáng suốt của Đảng được kỳ vọng sẽ có tính đột phá, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam là lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
6: Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, được đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt cái mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân, đó là mệnh lệnh của thời đại.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn lửa tinh thần bất diệt, kết tinh vẻ đẹp trong sáng của Đảng ta trong lòng dân tộc, soi sáng con đường phát triển của đất nước qua mọi thời kỳ. Tiếp tục là nguồn sức mạnh to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển, hun đúc ý chí tự cường, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ tư. Liên kết ba nhà chìa khóa phát triển nguồn nhân lực. Đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng nhà tránh lũ cộng đồng. Nổi bật ở phần tin trong nước. Ký ức tháng 7 nơi chiến trường Vị Xuyên. Iran và Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán. Thái Lan, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược

0: toàn diện là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện công tác hiệp thương theo quy định. Đồng chí Yang Green Ekonen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phúc Bình Ni Ekram, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: 6 tháng đầu năm 2026, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở. Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt với hơn 3.500 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 180.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với hàng nghìn tin bài trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo và người có uy tín. Các cuộc vận động phong trào thi đua được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều nguồn lực được huy động để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mặt trận trong giai đoạn mới, đồng thời tiến hành hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Yang Green Ekonen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2026, hệ thống mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các địa phương đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết hội nghị bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều qua ngày 20 tháng 7, Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, đăng ký bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.
2: Nhiệm vụ đăng ký bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên được thực hiện từ năm 2021, gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và các thay đổi trong thủ tục hành chính nên phải gia hạn thời gian. Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý Phú Yên được thiết kế nhằm bảo đảm việc quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý theo hướng đồng bộ, minh bạch, có khả năng kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Mô hình hướng đến việc thiết lập cơ chế quản lý thống nhất, kiểm soát quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, đồng thời hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế của sản phẩm cá chình bông. Tại hội nghị, các thành viên phản biện đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu đã góp ý vào hồ sơ đánh giá nghiệm thu, góp ý kiến về việc phát huy hiệu quả của chỉ dẫn địa lý cá chình bông. Qua thảo luận, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã thống nhất thông qua nghiệm thu đề tài.
0: Chiều qua ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Ia Lốp tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu và giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo nhà trường.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Trãi và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Trụ sở của trường đặt tại thôn Đoàn, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hoạt động kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã Ia Lốp do nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Dịp này, xã Ia Lốp cũng công bố các quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị tập thể nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.
0: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo quỹ đất sạch và mặt bằng sản xuất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
3: Hiện toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 160 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực như chế biến nông, lâm sản, dệt may, cơ khí, vật liệu xây dựng và sản xuất đồ gỗ nội thất. Các dự án không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng phát triển 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.800 ha cùng 3 khu kinh tế quy mô lớn, tạo dư địa phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch và chế biến sâu. Cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian và sớm đưa dự án vào hoạt động. Với quỹ đất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, Đắk Lắk đang từng bước nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án.
0: Theo thông tin vừa được Sở Xây dựng công bố, trong quý 2 năm 2026, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 24.800 giao dịch mua bán chuyển nhượng với tổng giá trị hơn 7.600 tỷ đồng.
1: Trong đó, đất nền tiếp tục là phân khúc sôi động nhất với 23.334 giao dịch, tổng giá trị hơn 5.974 tỷ đồng, chiếm khoảng 94% tổng lượng giao dịch. Ngoài ra, có 1.520 giao dịch nhà ở riêng lẻ với tổng giá trị hơn 1.648,5 tỷ đồng và 9 giao dịch căn hộ chung cư trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong quý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến. Đối với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân 31,3 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 122,7 tỷ đồng cho 303 khách hàng mua nhà tại hai dự án nhà ở xã hội. Cùng với đó, Sở Xây dựng đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định về giá thuê nhà ở xã hội, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, ổn định.
0: Thưa quý vị, cao tốc Bắc Nam đoạn qua phía đông tỉnh Đắk Lắk đã đưa vào khai thác gần 3 tháng, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng, phía sau niềm vui có tuyến đường hiện đại là không ít nỗi lo của người dân sống dọc tuyến khi sản xuất và sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng.
2: Đây là căn nhà từng được lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm chung sức xây dựng cho bà Nguyễn Thị Lăng ở khu phố Vĩnh Xuân, phường Đông Hòa sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Thế nhưng khi tuyến cao tốc hoàn thành, lối đi duy nhất vào nhà bị chia cắt, trong khi đường gom vẫn chưa được đầu tư.
4: Thưa quý vị và các bạn, đây là cống 5 cửa xã nối từ phía Tây qua phía Đông của cánh đồng gà đổ thuộc phường Đông Hòa của tỉnh Đắk Lắk. Hiện cống xã này nối thẳng vào nhà bà Lăng và ngôi nhà này đã từng bị sập vào trận lũ lịch sử năm 2025. Đến thời điểm này, ngôi nhà này vẫn phải đang đóng cửa vì chưa có một cái lối đi nào sau khi tuyến đường cao tốc Bắc Nam qua địa phận Đông Hòa đưa vào hoạt động.
2: Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực chân ruộng Gò Độ, hơn 2 hecta đất lúa hai vụ bị ngập úng, nhiều diện tích bị đất đá bồi lấp, giao thông nội đồng bị chia cắt nên người dân không thể sản xuất.
5: Rất khó khăn cho nhân dân, vừa là bị ngập lụt, hư lở đất đá không làm được, giờ hiện giờ dưới đây cả 1 hecta mấy dưới tổng thừa, chuột đang hư thiệt hại hư một đám ấy, đầy cái đám kia mất đám ấy cháu ơi, đám sao đây?
2: Cách đó không xa, hơn 2 hecta lúa tại cánh đồng chân trạ cũng không thể tiếp tục canh tác sau khi hệ thống tưới tiêu bị ảnh hưởng, nhiều diện tích còn bị nhiễm dầu loang. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, nhiều hạng mục của dự án vẫn tồn tại bất cập như mương tiêu cao hơn mặt ruộng, hầm chui chưa được đấu nối đường dẫn, kênh mương hoàn trả chưa hoàn thiện, một số tuyến đường dân sinh còn dang dở và nhiều vị trí tiêu thoát nước hoạt động kém hiệu quả sau mưa lũ.
6: Bà con rất là khó khăn trong cái việc là thu hoạch nông sản các thứ. Phường cũng đã làm nhiều lần mời ban quản lý, ban bảy và ban quản lý Tuy Hòa cùng phối hợp với đơn vị thi công để mà cùng nhau

0: giải quyết cái vấn đề này. Tuy nhiên là đến nay là sự việc của nó vẫn chưa được khắc phục theo mong muốn của bà con.
1: Để đảm bảo sinh kế và quyền lợi của người dân nơi dự án đi qua, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần sớm khắc phục những bất cập vừa nêu. Thưa quý vị, mỗi dự án mới được triển khai không chỉ cần vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà còn cần những con người có đủ kiến thức và kỹ năng để vận hành. Với Đắk Lắk, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhiều dự án công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số được triển khai, cùng với sức hút đầu tư là nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác đào tạo phải chuyển từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì doanh nghiệp cần.
3: Tôi cho rằng là để phục vụ nhanh hơn, trực tiếp hơn cho phát triển công nghiệp, có lẽ là Đắk Lắk nên chú trọng hơn tới cái việc đào tạo nghề. Mà đào tạo nghề ấy, thì là phải theo nhu cầu của thị trường. Có nghĩa là những cái khu cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ấy, người ta cần ngành nghề gì, cần trình độ đến đâu thì phải đào tạo đến đó.
2: Từ yêu cầu thực tiễn, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động, tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ số AI trong đào tạo, đồng thời mở rộng liên kết với doanh nghiệp thông qua các chương trình thực hành, thực tập, đào tạo theo đơn đặt hàng, tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng ngay tại trường.
4: Chúng tôi cũng đã bắt đầu từng bước đầu tư. Tất nhiên là còn rất nhiều vấn đề sự tương thích giữa giảng viên và công nghệ, sự tương thích giữa sinh viên và cái phương pháp giảng dạy mới, và đồng thời là cái cơ sở vật chất của nhà trường.
5: Ngay từ năm 1 là chúng tôi đã gửi sinh viên đi đến công ty rồi, và các em có những cái học kỳ năm học kỳ ở tại doanh nghiệp thì trải qua trong suốt cả năm 2, năm 3 và năm 4 nữa. Cho nên về cái liên kết ba nhà này thì cho đến thời điểm hiện tại thì ở trường, cả trường nói chung cũng như là ở phân hiệu nói riêng thì mình thực hiện rất là tốt.
2: Không chỉ đổi mới nội dung đào tạo và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, việc xây dựng cơ chế để nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đang trở thành yêu cầu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
6: Thông qua cái việc ký kết hợp tác giữa ba nhà là gồm có nhà nước, tức là cơ quan quản lý nhà nước là sở công nghệ, với nhà doanh nghiệp và với các viện trường, để làm sao đấy từng cái đề tài, từng cái nhiệm vụ khoa học công nghệ nó không phải chỉ nằm trên giấy mà biến thành những cái sản phẩm đầu ra phục vụ cho cái thực tiễn phát triển của địa phương.
2: Liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Khi ba chủ thể cùng đồng hành, người học có thêm cơ hội việc làm, doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp, còn địa phương có thêm động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
1: Thưa quý khán giả, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, công trình kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước diễn

0: Hiện xã Hòa Thịnh đang triển khai 13 nhà tránh lũ, trong đó 12 căn sử dụng ngân sách tỉnh, căn còn lại được thực hiện từ nguồn kinh phí vận động tại địa phương. Các công trình được thiết kế theo mẫu chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Để kịp bàn giao trước mùa cao điểm mưa bão năm nay, chính quyền địa phương và các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực vượt qua khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ.
1: Quá trình triển khai cái bước ban đầu thì quá trình đào móng thì nó có mạch nước ngầm nên là đơn vị thi công cũng có chút khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục, bơm nước làm liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị thi công sẽ thi công đảm bảo chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế đã đưa ra.
2: Hiện nay địa phương đang phối hợp các đơn vị, đặc biệt là ban quản lý dự án, chú trọng đến cái vấn đề đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng đảm bảo tiến độ, đồng thời đã cũng huy động cái lực lượng thợ xây địa phương cùng phối hợp với lại các đơn vị thi công để mà triển khai công trình đảm bảo nhanh chóng nhất, đảm bảo kịp tiến độ theo chỉ đạo chung của tỉnh.
0: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Toàn bộ các công trình cấp bách này được yêu cầu phải hoàn thiện và nghiệm thu trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
3: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai cái chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
0: Những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang dần hoàn thiện. Công trình sẽ trở thành những ngôi nhà chung kiên cố, chở che cho bà con trước sự khắc nghiệt của thiên tai.
4: Sau một thời gian được kiểm soát tốt, gần đây, tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Đắk Lắk. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
5: Thời gian gần đây, trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép, gây mất an toàn giao thông.
6: Một loại xe dài lắm, đó mà cả ngày cả đêm đó, ngày hôm trời cả đêm đó, nhiều nhất là đêm. Nhiều khi phải tránh xa đó chứ, chạy gươm lắm, chạy rầm, chạy không phố phanh, nhất là xuống dốc lên một cái veo lắm mà tăng luôn.
5: Các vi phạm về quá khổ, quá tải trọng chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, tuyến tỉnh lộ và các tuyến đường dẫn vào khu vực bến bãi, mỏ vật liệu xây dựng, vùng nguyên liệu nông sản. Trong 6 tháng đầu năm nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
7: Tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản là có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
5: Xe chở quá khổ, quá tải trọng là nguyên nhân chính làm cho nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm sẽ được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai thường xuyên với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
8: Xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
5: Thời điểm cuối năm, khi mà hoạt động vận tải hàng hóa diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
4: Thưa quý vị, hơn 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 7 vẫn là tháng của những cuộc trở về ở Vị Xuyên. Trở về để thắp nén hương tri ân, gặp lại đồng đội, tiếp nối hành trình tìm kiếm những người còn nằm lại và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
5: Tháng 7, những chuyến xe từ khắp mọi miền Tổ quốc lại hướng về mặt trận Vị Xuyên, nơi từng là chiến trường khốc liệt của cuộc chiến đấu.

0: bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên điểm cao, 460 thân nhân liệt sĩ và người dân thành kính dâng nén tầm hương, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong làn khói hương, nhiều người lặng đi khi nhớ về đồng đội mãi mãi nằm lại nơi biên cương, để hôm nay đất nước được bình yên, thống nhất.
1: Trước tiên là sau 42 năm quay lại, tôi thấy như vậy là chiến trường thay đổi rất nhiều và rất cảm xúc khi như vậy là anh em đồng đội chúng tôi cũng đã rất nhiều đồng đội đã hy sinh trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Hôm nay chúng tôi lên đây để thắp hương, để tưởng nhớ như vậy là các anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
2: Trước đài tưởng niệm mà tượng trưng cho anh em vẫn còn nằm lại trong hang trong hốc, đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy. Nên đây chúng tôi cũng chỉ được một phần nhỏ để động viên các đồng hương thôi cứ bình tĩnh. Ngày 1, ngày 2, nhà nước sẽ đội quy tập là sẽ tìm đến các đồng hương thôi. Nên là đồng hương vẫn rất là thấy yên tâm.
0: Để các hoạt động tưởng niệm diễn ra chú đáo, chính quyền xã biên giới Thành Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ, mặt trận Vị Xuyên và các điểm cao. Sự đón tiếp tận tình không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của mảnh đất biên cương anh hùng đến với mỗi người khi trở về nơi chiến trường xưa.
3: Tháng 7 là cái tháng tri ân và kỷ niệm các anh hùng thương binh liệt sĩ. Chúng tôi đã chủ động thành lập cái ban chỉ đạo, phân công cán bộ công chức viên chức trong xã ở các cái điểm để đảm bảo việc tiếp đón các cái đoàn đến để chiến.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, nhưng hành trình tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên vẫn chưa dừng lại. Dưới những tán rừng, trên các điểm cao từng ngập bom đạn, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm từng dấu tích còn sót lại.
4: Tôi cũng là xác định đây là một cái nhiệm vụ là rất là vinh quang. Đấy, cho nên là anh em đều xác định là quyết tâm vượt nắng, vượt mưa để tìm kiếm được nhiều liệt sĩ nhất trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này.
0: Tháng 7 rồi sẽ qua, nhưng những ký ức về Vị Xuyên sẽ còn mãi. Mỗi nén hương, mỗi cuộc trở về và mỗi người lính được tìm thấy đều nhắc nhở hôm nay rằng hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Đó cũng là lời tri ân thiêng liêng được tiếp nối để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.
5: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế vừa được cập nhật. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ngày 20 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahai xác nhận Tehran đã tiếp nhận các đề xuất và ý tưởng từ một số bên trung gian nhằm ngăn căng thẳng leo thang và chấm dứt giao tranh, song từ chối công bố chi tiết các đề xuất. Theo nhà ngoại giao Iran, Tehran không loại trừ biện pháp ngoại giao, nhưng cũng không coi đàm phán là lựa chọn thay thế cho hoạt động quân sự. Ông cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đồng thời sử dụng cả ngoại giao và phòng vệ để bảo vệ lợi ích quốc gia. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc Iran đang sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy trong cuộc xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Iran, nhưng đây phải là một giải pháp thật sự, dựa trên một thỏa thuận mà họ sẵn sàng tuân thủ. Ông Rubio nhấn mạnh, phía Tehran cần thay đổi hành động trước khi Washington điều chỉnh cách ứng xử. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Jasvirakul đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và tham dự hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo AI thế giới. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Thái Lan kể từ khi nhậm chức.
6: Tại cuộc hội đàm, hai bên tái khẳng định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Trung Quốc vào năm 2027. Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức nước này theo lời mời của nhà vua Thái Lan. Về hợp tác an ninh, hai nước nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng nhất trí tăng cường phối hợp đấu tranh chống

0: đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuyên quốc gia thông qua hợp tác trong thực thi pháp luật, phòng chống mua bán người và chống rửa tiền.
1: Nước Anh vừa hoàn tất chuyển giao quyền lực khi ông Andy Burnham chính thức đảm nhận cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông cam kết đưa đất nước bước vào một giai đoạn ổn định.
2: Tân Thủ tướng nhấn mạnh nước Anh cần cho thế giới thấy chúng ta có thể một lần nữa giành lại sự ổn định của mình. Ông đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt khi phát biểu mà không cần sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ, một chi tiết được giới quan sát xem là dấu hiệu cho phong cách làm việc mà ông muốn theo đuổi. Song song với các tuyên bố mang tính định hướng, tiến trình kiện toàn bộ máy chính phủ cũng sẽ được bắt đầu ngay lập tức với kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Tân Thủ tướng Andy Burnham sinh năm 1970, ông từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao dưới thời chính quyền của Thủ tướng Gordon Brown.
1: Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ngày 20 tháng 7 cho biết số nạn nhân buôn người được cơ quan chức năng nước này xác nhận và hỗ trợ tăng nhanh trong những năm gần đây, thúc đẩy chính phủ nước này triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, bảo vệ nạn nhân và ngăn chặn loại tội phạm này.
0: Cụ thể, số nạn nhân buôn người được xác nhận tăng từ 3 trường hợp năm 2023 lên 12 trường hợp năm 2024 và 42 trường hợp trong năm 2025. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 30 trường hợp được xác nhận là nạn nhân của các hành vi như ép buộc mại dâm, bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động. Từ năm 2026, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc áp dụng cơ chế công nhận ngay các trường hợp do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia chuyển đến là nạn nhân buôn người mà không cần qua quy trình thẩm định riêng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ cư trú cho nạn nhân là người nước ngoài, hoàn thiện tiêu chí nhận diện nạn nhân phù hợp với lao động nhập cư trong ngành thủy sản.
1: Công ty công nghệ nông nghiệp Nanofen của Israel đang phát triển robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thu hoạch trái cây, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành nông nghiệp và thúc đẩy tự động hóa sản xuất.
2: Robot của Nanofen sử dụng AI, thị giác máy tính và cánh tay robot đa điểm để nhận diện những quả nằm sâu trong tán cây, nhẹ nhàng gấp và cắt cuốn mà không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Hệ thống có thể vận hành đồng thời nhiều cánh tay robot và được quản lý từ xa, cho phép giám sát nhiều robot tại các vườn cây khác nhau. Theo Nanofen, chi phí thu hoạch hiện chiếm khoảng 50% tổng chi phí sản xuất của nhiều nhà vườn, trong khi tình trạng thiếu lao động thời vụ ngày càng nghiêm trọng. Do đó, các hệ thống robot tự hành ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ là giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí cho ngành nông nghiệp thời gian tới.
1: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan

0: Tập 15.
1: Gary, file mà cậu gửi tới cho mình á, nó mở không ra. Cậu gửi lại đi.
2: Con lũ sư bé, cho mày chết à? Mày chết đi.
3: Làm gì vậy?
4: Cậu không bị thương không?
3: Là tôi, là tôi đi. Không sao, tên đã bỏ chạy rồi. Đứng lên đi. Chân cô bị thương rồi. Còn chỗ nào thấy đau hay bị thương không?
1: Tôi không sao.
3: Đi, tôi đưa cô tới bệnh viện.
1: Không cần.
3: Tới bệnh viện kiểm tra sẽ yên tâm hơn.
1: Tôi thật sự không sao mà.
3: Có chắc không?
1: Ừ, cảm ơn. Về việc của Thái Di hôm khác mình bàn được không vậy?
3: Được mà. Nói những vết thương trên người trước đi. Tôi đưa cô về nhà.
1: Không được, tôi không thể về nhà. Người nhà của tôi sẽ lo.
3: Nè, cô ngồi đi. Cô quen với người đàn ông đó không?
1: Không quen biết. Thông thường những người tới kiếm chuyện thường là bọn du côn hoặc là bà con thân thích của họ thôi.
3: Của họ? Tức là cô biết người đó là ai sao?
1: Ừ, đều là người còn lại của khách nhờ tôi xử lý việc ly hôn. Việc giống vậy một năm không biết xảy ra bao nhiêu lần. Thư đe dọa, điện thoại quấy nhiễu. Khi nào cần báo cảnh sát tôi đều báo hết, giờ quen rồi.
3: Cô là phụ nữ bọn chúng cũng đánh sao?
1: Bây giờ là thời đại nam nữ bình đẳng mà. Đàn ông bị đánh, phụ nữ cũng vậy thôi.
3: Cô không sợ sao?
1: Sợ chứ. Cho nên tôi luôn mang theo cái này để đáp trả lại những tên tới gây sự. Hồi nãy xảy ra quá đột ngột, không có đề phòng, không kịp dùng. Anh sao vậy?
3: Nguy hiểm như vậy, sao cô không đổi công việc khác và làm cố vấn pháp luật cho công ty?
1: Giúp đương sự của mình giành lại quyền lợi, nhất là những người nằm ở thế yếu. Cần phải có luật sư mới chiến thắng được. Nhất là trong hôn nhân, người bị người bạn đời phản bội, người nằm ở thế yếu hơn. Khi có luật sư đứng ra thì mới có thể giúp họ bảo vệ quyền lợi được.
3: Muốn giúp đỡ người khác có nhiều cách lắm.
1: Tôi biết chứ. Chỉ có luật sư mới có thể giúp được đương sự, mới có thể lật tẩy những việc xấu xa, vơi bày ra ánh sáng, để tất cả những người quen biết bọn chúng thấy cho rõ, để những người bị làm tổn thương sẽ có được sự an ủi, bồi thường, để họ cảm thấy trên đời này vẫn còn sự công bằng.
3: Cô đã từng bị thương, bây giờ mới giúp người khác đòi lại công bằng, có đúng không?
1: Có ai mà không bị thương đâu. Cần nhất là phải đứng dậy trở lại ngay. Trong lòng tôi có một quan niệm, bốn món hàng hiệu của người phụ nữ là sự tự tin phơi bày trên khuôn mặt, lòng lương thiện ẩn chứa trong tim, chí khí hòa tan trong máu, tinh thần bất khuất trong người của mình. Băng băng băng băng băng.
3: Cô dũng cảm lắm.
1: Hôm nay cảm ơn anh nha. Tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
3: Cô tính đi đâu?
1: Đi khách sạn.
3: Tối nay cô ngủ phòng của tôi đi. Tôi ngủ trên ghế sofa tại phòng khách.
1: Anh cho tôi ở lại hả?
3: Có sao đâu. Để cô một mình tới khách sạn, lỡ như bị tên đó bám theo lại gây sự nữa.
1: Nhưng mà...
3: Không nhân nhị gì hết, tôi quyết định vậy rồi.
1: Anh về đây, tuy mặt mày cứng đơ, có vẻ lạnh nhạt, nhưng mà anh thật sự là người tốt. Thái Di không biết nhìn người gì hết.
3: Cô không được phê bình Thái Di đâu.
1: Chung tình dưỡng ha.

0: Trong tự nhiên, nhiều loại khoáng thạch có thể thực hiện chiết xuất thông qua sử dụng kỹ thuật nano mới. Sau khi mài chúng ra thì sẽ có được nano powder, rồi cho bột qua sàng lọc. Trong loại bột này, bản thân mang năng lượng không chỉ là bột tre thông thường, mà là 100% giải silicon. Khó khăn lớn nhất trong việc nghiên cứu chuyển hóa nano powder trở thành giải silicon để thực hiện được công nghệ kỹ thuật này phải nói là vô cùng khó khăn. Sau khi chúng tôi nghiên cứu thành công, phải tới viện khoa học thực hiện kiểm định bằng tia hồng ngoại, tới phòng nghiên cứu giờ sợi thực hiện kiểm tra huyết áp, kiểm tra tốc độ chảy của máu, đã chứng thực được chúng rất có lợi cho cơ thể của con người. Thành công của kỹ thuật này giúp cho công ty có được nhiều khách hàng hơn.
1: Đứng trên lập trường nhà đầu tư, tôi muốn biết các sản phẩm ứng dụng đưa công nghệ nano vào có những sản phẩm gì.
0: Hiện giờ chúng tôi đang ứng dụng vào thể dục thể thao, quần áo lót mặc bên trong, quần áo thời trang, ngoài ra còn có quần áo thông dụng mặc ở nhà. Chúng tôi là những người đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nano vào chế tạo quần áo, là hàng Đài Loan 100%. Nguyên bộ đồ đều là những hạt nano, nó giúp nâng cao năng lượng của cơ thể, là loại quần áo có 102. Hai anh sờ thử xem cảm giác thế nào, anh cũng có thể mặc thử luôn.
2: Wow, thật kỳ diệu quá đi. Một mảnh vải có nhiều chức năng như vậy phải tốn mất 6 năm nghiên cứu.
1: Cô thích chữ vậy sao?
2: Tất nhiên. Anh không thích sao?
1: Tôi thích chứ. Tôi chỉ là chưa biết chắc cô có phải thật sự thích. Gần đây kỹ năng diễn xuất của cô tiến bộ rất nhanh. Nói dối y như thật vậy.
2: Nói dối?
1: Hôm qua lúc bà tới tiệm bánh của cô nói dối giống y như thật mà. Không hoảng sợ chút nào.
2: Tại vì xảy ra quá đột ngột, tôi mới phải nói dối. Lỡ hôm treo trên tường bị bà nhìn thấy, vì tôi là con gái bị lộ tẩy. Vậy kế hoạch của anh phải làm sao?
1: Chúng ta đâu có lập hợp đồng ràng buộc. Cô vẫn vì tôi phá vỡ nguyên tắc.
2: Nguyên tắc lập ra là để chúng ta phá vỡ mà. Nhất là vì bạn trai của tôi.
1: Yêu tôi tới vậy sao?
2: Tình yêu tôi dành cho anh cao hơn núi, sâu hơn biển. Ngoài ra còn nhiều việc anh không ngờ tới.
1: Giờ cô nói dối khoa trương quá rồi. Cần phải chỉnh sửa.
2: Tôi đâu có khoa trương. Tôi rất nỗ lực làm bạn trai của anh. Nào là phối hợp nắm tay ôm nhau, ở chỗ công cộng nhiều người, còn phải hôn nhau với anh.
1: Cô vừa mới nói nguyên một chuỗi. Có phải tiếp theo sao muốn cùng tôi phối hợp?
2: Phối hợp với anh cái gì?
1: Lái xe.
2: Lái xe gì chứ?
3: Lái xe ở trên giường, còn gọi là ăn cơm trước kiển, hoặc là...
1: Thời gian không còn sớm nữa, tôi thấy chúng ta phải về công ty.
2: Được, về cơm trưa, mua mang về công ty ăn luôn.
1: Vậy việc này giao cho trợ lý Lương giải quyết đi.
2: Quan tổng dạo này không muốn ăn, tôi thấy phải mua cháo về cho anh ăn thôi.
4: Một hộp giá tới 2.000, ngoài ra còn phải đợi hàng. Giá cao hơn thị trường gấp 2 lần lận.
5: Vậy cô biết không, cung cấp đủ protein phải nói khá quan trọng. Nếu không có protein, cho dù có bổ sung canxi, nó vẫn bị trôi đi mất. Ngoài ra nếu không có vitamin D, vẫn bị thiếu hụt mất canxi trong quá trình hấp thu.
4: Vậy có cách nào để tối ưu quá?
5: Ngoài ra còn có thể lợi dụng ánh nắng mặt trời tổng hợp vitamin. Còn phải dựa vào thể chất của mỗi người.
6: Thế phòng khách sạn. Hả? Chẳng lẽ Tịnh Phượng đã có bạn trai sao?
4: Chị Dương à, con gái của chị đã quyết định chọn chàng trai nào chưa?
6: Chọn chàng trai gì chứ?
4: Hôm trước có hai người đàn ông trong tiệm bánh nhà chị vì Tịnh Phượng đánh lộn lẫn nhau đó.
6: Hai người?
4: Ờ đúng vậy, có một người được xe cứu thương chở đi đó.
6: Nghiêm trọng vậy sao?

0: Chồng của chị không nói gì với chị sao?
1: Không có.
0: Chị nhất định không được nói cho chồng chị biết là tôi nói với chị, nghe chưa?
1: Được.
0: Đi ha.
1: Vậy là người đàn ông cùng tính phần đi đặt phòng khách sạn là một trong hai người đánh nhau đó. Hay là có người thứ ba?
2: Cảm ơn mẹ.
1: Tính Phần nói tối nay nó qua đêm ở bên ngoài. Có phải chị hai qua đêm bên ngoài một mình hay không vậy?
2: Chị hai nói công việc của chị chưa làm xong, ở lại công ty tăng ca rồi.
1: Ồ, đêm hôm khuya khoắt như vậy, một mình chị con ở bên ngoài. Chắc cần có một hiệp sĩ bóng đêm bảo vệ chị hai con.
2: Làm gì có hiệp sĩ bóng đêm nào, chị hai đâu phải lần đầu ở lại công ty qua đêm chứ.
1: Con có biết việc có người ở tiệm bánh công khai tỏ tình với chị hai con hay không? Mẹ biết ngay con biết chuyện này mà. Là ai vậy?
2: Là cái này nè.
1: Hả?
2: Dung dịch giữ ẩm thiên nhiên, chị hai mua cho mẹ đó.
1: Tính Phần mua cho mẹ hả?
2: Nó rất thích hợp với mẹ.
1: Chà, đẹp quá đi. Trên hộp ghi trong này có 3 thành phần giữ ẩm, thấm sâu vào trong tận da, cung cấp nước, giúp da mịn màng và sáng bóng. Hả? Có thật vậy không?
2: Thật mà. Trên đó có dán tem chứng nhận nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên. Mẹ dùng xong làn da sẽ săn chắc.
1: Ồ, da được hả? Trời, ý đây là sản phẩm sản xuất tại Hàn Quốc.
2: Phải, là sản phẩm Hàn Quốc. Càng dùng da sẽ càng sáng bóng và mịn màng. Bảo đảm cả đám đàn ông đều nhìn chằm chằm, chắc chắn khiến bà ghen lên.
1: Cả đám đàn ông theo đuổi luôn.
2: Đúng, cả đám.
1: Nói vậy chàng trai theo đuổi chị hai con có 2 người, đúng không?
2: Làm gì có 2 người đàn ông.
1: Mẹ tìm thấy ở trong quần áo của Tĩnh Phần tấm thẻ phòng nè. Đây, đó, con tự xem đi. Nói, chị con cùng ai đặt phòng khách sạn?
2: Đi đặt phòng. Cái thẻ phòng này có thật sự là của chị hai không?
1: Con đừng có giả bộ không biết nha. Những gì con biết thành thật khai báo ra hết. Nói Lương Tĩnh Sâm.
2: Thật sự không có 2 người đàn ông đâu. Chỉ có một chàng trai còn rất trẻ tuổi. Chị vô tình cứu cậu ấy, rồi cậu ta phải lòng yêu chị.
1: Chàng trai còn rất trẻ tuổi, cậu ta bao nhiêu tuổi?
2: 23 tuổi.
1: Mới có 23 tuổi à?
2: Chị hai không hề quan tâm tới chàng trai đó. Không thể nào có chuyện yêu đương.
1: Chàng trai đó mới có 23 tuổi, thật sự còn quá trẻ. Liệu cậu ta có thật lòng với Tĩnh Phần hay không đây? Thôi kệ. Mẹ phải dùng thử xem.
2: Tôi là cái bánh khoai môn vừa mới ra lò. Giờ anh đang cần hơi ấm, tôi tất nhiên phải truyền hơi ấm sang cho anh rồi. Hiện giờ lý do để tôi có thể tiếp tục trụ vững chính là tâm nguyện của anh dành cho ông nội. Tôi sẽ tiếp tục phối hợp với anh, nỗ lực hoàn thành việc tôi đã hứa với anh.
3: Hiện giờ trong lòng cậu với Lương Tĩnh Sâm và người của nhà họ Lương, 2 việc trở nên khác nhau, có đúng không?
4: Không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải dừng lại.
2: Anh uống thử coi, cà phê này tôi vừa mới pha đó.
4: Mùi thơm của cà phê có chút khác, đã đổi sang cà phê khác à?
2: Ừ, độ chua của loại cà phê này và vị hậu của nó khá đậm. Mùi thơm cũng sâu sắc. Anh thử coi thích không? Thế nào hả? Anh có thích không?
4: Uống vào rất mượt, ngon đó.
2: Tốt quá đi. Tôi phải lên mạng tìm kỹ năng pha chế. May mà không bị thất bại. Không thôi làm lãng phí mất hương vị và đặc sắc của loại cà phê này.
4: Thì sao cô tự nhiên đối với cà phê có hứng thú vậy?
2: Thì tôi vì anh đó. Tôi đã nghĩ nếu bánh khoai môn tìm được cà phê thích hợp với nó, khi nào có ai nghi ngờ chất chứng anh có thể trả lời họ ngay.
4: Cô đúng là càng ngày càng có trách nhiệm.
2: Vì chúng ta đã thỏa thuận phải cùng nhau chơi hết ván cờ này. Sao anh không uống nữa? Anh thích uống lắm mà.
4: Tôi sợ lỡ như uống bị ghiền rồi mai mốt không được uống nữa sẽ thế nào?
2: Không đâu, nếu anh thích uống, tôi có thể mỗi ngày đều pha cho anh uống.
4: Tôi tính đi Đông Nam Á sớm hơn dự định. Sao cô pha cà phê được?
2: Sớm hơn? Sớm hơn bao lâu vậy?
4: Nhanh nhất nửa tháng sau xuất phát.
2: Nửa tháng sau?
4: Ừ. Nếu việc bàn giao lại cho Vũ Quyền thuận lợi, có thể là sớm hơn vài ngày.
2: Nói vậy, nhiệm vụ của tôi xem như đã kết thúc.
4: Ừ. Khoảng thời gian vừa qua, rất cảm ơn cô.
2: Tại sao anh tính đi Đông Nam Á sớm hơn dự định vậy?
4: Bởi vì bà đã chấp nhận mối quan hệ của hai chúng ta và tin đó là sự thật, đồng thời tích cực tìm hiểu về cô. Tôi không thể để bà càng lún càng sâu được.
2: Bởi vậy, anh sợ kết thúc nhiệm vụ, chúng ta chia tay, bà càng lún sâu vào sẽ càng đau lòng hơn.
4: Bởi vậy, cần phải ngừng việc này lại thôi, không được để hậu quả trở nên lớn hơn. Sau khi kết thúc, cô trở về tiệm bánh của cô hoàn thành ước mơ. Ngoài ra, tài pha chế cà phê của cô tốt như vậy, mai mốt có thể bán thêm cà phê. Tôi đảm bảo nhất định sẽ rất đông khách.
2: Chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn có phải không?
4: Tất nhiên là được.
2: Quang Hằng Dĩ, anh đừng lừa gạt tôi. Xin hãy nghiêm túc trả lời tôi. Anh thực sự giữ liên lạc với tôi sao? Cà phê nguội rồi, tôi đi pha ly cà phê khác cho anh.

给蓉蓉。anh ấy sắp đi rồi, cuối cùng mình chỉ là người lữ khách ghé ngang qua cuộc đời của anh.

xin Nguyệt Lão phù hộ để tỉnh phận con gái chúng tôi mau chóng có được tình yêu, cũng như thuận lợi trong yêu đương, gặp được người thật lòng với nó. Tuổi tác có nhỏ hơn một chút cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng vất vả như trước đây bị đàn ông xấu lừa gạt là tốt lắm rồi. Cảm ơn.

0: Ba à,
1: hả?
0: Bà có cần giúp gì không?
1: Cho tôi hỏi một chút. Tôi tới giúp cháu mình cầu xin tình duyên đó. Lần đầu tiên tôi tới đây nên không biết làm sao.
0: Tôi có thể chỉ bà.
1: Cô cũng vì con cô mới tới đây cầu xin tình duyên hả?
0: Tôi có hai người con gái, đứa lớn sắp 30, đứa nhỏ 26, cả hai đều chưa có bạn trai. Tôi ngày nào cũng lo lắng cho hai đứa tụi nó, tới nỗi ngủ không có được luôn.
1: Đừng có gấp mà, từ từ thôi. Người trẻ tuổi hiện giờ đều có cách nghĩ của riêng mình. Như đứa cháu của tôi đó, trước đây không cần biết tôi nói gì với nó cũng không nghe. Nó muốn sao thì quyết định vậy.
0: Mà bà à,
1: hả?
0: Cho hỏi cháu của bà bao nhiêu tuổi rồi, nó thích đối tượng như thế nào chứ? Tôi vừa mới nghĩ ra đó. Hôm nay chúng ta gặp mặt tại đây, biết đâu chừng hai nhà chúng ta có được duyên số trở thành xui gia.
1: Giờ cháu tôi có đối tượng rồi. Hôm nay tôi tới là giúp nó cầu xin tình duyên được thuận lợi.
0: Như vậy rất là tốt. Chỉ là có chút hơi tiếc.
1: Không sao đâu, tôi còn một đứa cháu nhỏ hơn. Nhưng mà nó mới có 23 tuổi thôi. Đối với hai đứa con gái cô, có thể tuổi tác nhỏ hơn chút xíu.
0: Lại là 23. Con gái lớn của tôi dạo gần đây được một chàng trai 23 tuổi đang theo đuổi. Tôi đang lo tuổi hai đứa cách nhau quá xa nên tới đây xin Nguyệt Lão phù hộ.
1: Cô không cần lo, đã tới đây cúng rồi, Nguyệt Lão nhất định sẽ phù hộ thôi.
0: Hả? Bà à, bà mới nói cháu của bà đã có đối tượng. Tôi biết rồi, có thể dùng họ tên để xem phối ngẫu cho hai người sánh duyên. Bà nên xin thử có thể phối ngẫu được không?
1: Được á.
0: Bên kia. Nè, tên của hai người cần xem bà viết vào đây.
1: Chỉ với tên của hai người là có thể biết được có hợp hay không. Lợi hại thật ha.
0: Đúng vậy, nhưng bản thân tôi cảm thấy có bát tự chính xác hơn. Lương Kính Thành. Người bà biết họ Lương, chung họ với chồng và con của tôi.
1: Hả?
0: Con gái tôi họ Lương tên Tỉnh Sầm. Bà xem. Đây con gái tôi nè, xinh đẹp không? Đây là hình trước đây lúc nó còn để tóc dài, bây giờ cắt ngắn đi, nhưng nó vẫn xinh đẹp.
1: Đây là con gái cô.
0: Đúng vậy, nó rất giỏi làm bánh, tay nghề siêu giỏi.
2: Đây là CEO của thực phẩm Ngọc Quang, Quang Hàng Dĩ.
3: Chào Quang Tổng, tôi là nhà kế hoạch tài chính cho bên tài chính Khải, tôi họ Trần.
4: Vậy Phó Tổng nhiều lần nói qua với tôi, bên cô về việc sắp xếp tài chính có kinh nghiệm vô cùng phong phú.
3: Phải, tôi theo yêu cầu của khách hàng, cung cấp dịch vụ tài chính có hiệu quả nhất cũng như an toàn nhất.
4: Hiện giờ Ngọc Quang đang hướng tới thị trường Đông Nam Á, cần phải bỏ ra một số tiền lớn. Bởi vậy chúng tôi cần cân đối mặt tài chính để đảm bảo đồng vốn chúng tôi bỏ ra không gây ảnh hưởng công ty.
3: Anh yên tâm, sắp xếp cân đối đồng vốn cũng như tránh rủi ro cho doanh nghiệp là thế mạnh của công ty chúng tôi.
2: Theo như yêu cầu mà chúng tôi đề ra, bên cô có thể cung cấp những phương án quy hoạch tài chính và kiến nghị gì?
3: Đây là phương án thực hiện cụ thể của công ty chúng tôi. Để tôi thuyết minh cho hai anh nắm rõ ha.
4: Anh ở lại nghe luôn đi.
5: Quang Tổng à, về mặt đầu tư tôi không biết nhiều. Tôi thấy tôi không cung cấp được kiến nghị gì hết.
4: Nghe không hiểu cũng không sao.
5: Nhưng mà về việc đầu tư liên quan tới vấn đề tài chính của công ty, tôi là người ngoài, không nên ở lại tham dự.
2: Anh ra ngoài trước đi.
5: Dạ được.
4: Anh đâu phải người ngoài.
2: Tôi muốn biết phương án quy hoạch doanh nghiệp bên cô. Cô hãy giới thiệu đôi chút đi.
3: Dạ được, có liên quan tới quy hoạch doanh nghiệp

0: Có việc gì phải ra ngoài này nói gì?
1: Nếu cuộc họp lúc nãy được thuận lợi kết thúc, mình vốn dĩ có thời gian một tiếng để nghỉ ngơi. Nhưng mà cậu không tập trung để cuộc họp kéo dài tốn nhiều thời gian mới kết thúc được. Bởi vậy bây giờ chỉ còn lại khoảng 17 phút là phải tiếp tục cuộc họp khác.
0: Mình xin lỗi, hôm nay tâm trạng mình không được tốt.
1: Cậu còn 17 phút quý giá đó.

0: Mình nói với Tĩnh Sầm đi Đông Nam Á sớm hơn dự định. Cô ấy rất thất vọng và đau buồn.
1: Cho nên cô ta giận, ngó lơ cậu, từ chối việc cậu kêu ở lại, cố tình nói cô ta là người ngoài.
0: Cô ấy không nổi giận, chỉ là đau buồn. Cô ấy sợ nhìn thấy mình cũng như nói chuyện với mình, việc đó khiến cô ấy đau lòng, còn mình cảm thấy phiền muộn.
1: Cậu chắc chứ?
0: Cô ấy rất dễ hiểu, bởi vì cô ấy không có âm mưu, lại không giỏi nói dối.
1: Đừng quá tự trách, cậu đã quyết định chấm dứt việc đó, không thể tiếp tục nữa, để đâu ngắn cô hơi đâu dài.
0: Kết thúc, tức là mãi mãi không liên lạc lại nữa. Việc này rất đau lòng. Nếu như được, mình rất muốn làm bạn với cô ấy.
1: Giữa hai người không có lựa chọn này, kết thúc sớm hay làm đúng lịch hẹn trong vòng 3 tháng, khi thời gian tới không phải cắt đứt mọi quan hệ với cô ta.
0: Mình biết, nhưng mà
1: mình thấy cậu vẫn không hiểu. Từ ngày cô ấy ký hợp đồng hợp tác với cậu, trước sau gì cũng phải có ngày kết thúc. Là cô ấy đã nảy sinh tình cảm với cậu, đây không phải trách nhiệm của cậu đâu.
0: Đối phương muốn làm bạn với mình, còn mình làm ngơ ngoảnh mặt. Mình còn nghĩ mình là tên đàn ông xấu xa, thật không ngờ cậu còn vô tình hơn mình.
1: Lời mình nói là sự thật. Trong tình cảm không có ai phải chịu trách nhiệm với ai. Người phải chịu trách nhiệm là bản thân mình.
0: Mình chỉ là không muốn để cô ấy quá đau lòng.
1: Tình bạn dễ giải quyết hơn tình yêu. Nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi với cô ấy, cậu có thể nói cho cô ấy biết cái khó của cậu.
0: Được ích gì?
1: Trong lòng cậu biết rõ cô ấy không thể nào làm đàn ông mãi mãi khi xuất hiện trước mặt bà. Hai người mãi đi trên hai con đường song song, đây chính là sự thật.

0: đi.
1: Vô lại.
0: Không phải loại nhu cầu đó, là tôi cần cô cải trang thành đàn ông.
2: Nhưng tôi hiện tại đang lái xe.

0: Lỗi. Tôi lừa tiền của họ đó.
1: Xin lỗi nha.
2: Thành thật xin lỗi cô. Đây là sản phẩm mới của chúng tôi, mời cô dùng. Sau khi ăn xong á, nhớ góp ý cho chúng tôi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nghe.
1: Cảm ơn nha.
2: Cảm ơn quý khách đã ghé tới. Cảm ơn.
1: Ông xã à, em không phải cố ý tính sai tiền đâu.
2: Anh biết mà. Nhất định là em đang buồn phiền. Nói cho anh nghe đi.
1: Lúc sáng em đi cúng á, gặp được một bà cụ, hai người trò chuyện rất là vui nha. Rồi em có cho bà xem hình của tỉnh Sầm. Sau khi xem xong, bà ấy tỏ vẻ rất là kinh ngạc đó.
2: Tấm hình nào chứ?
1: Là tấm này nè, anh xem.
2: Hình đẹp mà.
1: Đúng vậy, em nói với bà ấy tỉnh Sầm là con của chúng ta, vừa xinh đẹp vừa giỏi làm bánh. Bà liền hỏi em có phải nhà chúng ta mở tiệm bán bánh hay không. Em nói đúng vậy. Rồi bà ấy chủ động đòi theo em về tiệm bánh xem thế nào nữa. Khu vực quanh đây đa phần là nhà ở, nhưng càng lúc càng phát triển. Bởi vậy tiệm bánh nhà chúng tôi sau khi trang hoàng mở cửa lại, giờ có thêm giao hàng tận nơi.
3: Tiệm bánh nhà cô ở đâu?
1: Ở ngay phía trước, cách đây không xa. Từ chỗ này đi bộ tới đó chỉ cần vài phút.
3: Tiệm nhà cô mở được bao lâu rồi?
1: 20 năm rồi.
3: Tiệm bánh tên gì?
1: Tiệm bánh Hồi Ức. Đó là tên do ba chồng tôi đặt. Ông ấy nói hy vọng mỗi một khách hàng tới đây có thể mang một hồi ức tốt đẹp trở về.
2: Anh biết rồi. Bà ấy ăn xong bánh cảm thấy không hài lòng, bởi vậy em cảm thấy không vui.
1: Không phải, bà ấy không có tới đây. Hai chúng tôi sắp đi tới tiệm bánh á, bà hỏi em cả đống vấn đề. Rồi bà đột nhiên nói là ở nhà có việc, liền bỏ đi ngay à.
2: Kỳ lạ thật. Sao hai người gặp mặt rồi trò chuyện vậy?
1: Nói tới chuyện này càng trùng hợp. Đối tượng mà cháu của bà quen biết cũng có họ Lương giống họ nhà chúng ta, tên là Lương Kính Thành.
2: Vậy em có hỏi bà họ gì không? Cháu của bà ta tên gì?
1: Không có, chỉ là dùng tên để xem bói cho bà. Về sau bà thấy hình của tỉnh Sầm, lập tức đòi tới tiệm bánh nhà chúng ta. Bà còn nói là bà còn một đứa cháu nhỏ, bà tính giới thiệu cho con chúng ta, tiếc là chỉ mới 23 tuổi.
2: 23 tuổi hả?
1: Có vấn đề gì không?
2: Quan Hằng Dĩ có một người em trai, năm nay cũng 23 tuổi.
1: Trời ơi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy chứ. Sao em có thể gặp được bà nội của Quan Vĩnh Hằng chứ? Có khi nào bà nội nhà họ Quan không?
0: Khoan đã, em phải lòng yêu anh ta từ lúc nào?
4: Vào lúc chị đang phiền chị Hằng Đạt theo đuổi chị.
0: Vậy là việc này xảy ra cách đây không lâu. Quen biết chưa được bao lâu mà em tỏ tình với người ta có vội vã quá không? Có hẹn hò gì chưa hả?
4: Em chưa kịp hẹn hò. Anh ấy nói phải đi Đông Nam Á làm việc rồi.
0: Không phải còn một tháng nữa mới đi hay sao?
4: Bởi vì bà đã đồng ý cho tụi em yêu nhau. Vì không muốn để bà quá chú tâm vào, bởi vậy anh ấy quyết định đi sớm hơn dự định.
0: Bây giờ em tỏ tình với anh ta, anh ta có từ chối em không?
4: Anh ấy nhất định từ chối em. Trước đây anh nhờ em, chỉ vì không muốn đi xem mắt thôi.
0: Vậy em vẫn quyết định tỏ tình hả?
4: Tại vì em tham lam.
0: Tham lam?
4: Em với anh ấy bây giờ không thể làm bạn được nữa. Đã trở thành người lữ khách ghé ngang qua đời anh ấy rồi. Nhưng em không muốn như vậy. Em muốn dùng một cách khác để lại hồi ức đẹp trong lòng anh. Xưa kia có một người con gái, thời gian quen biết ngắn ngủi chưa tới 2 tháng, đã yêu ảnh một cách say đắm. Ít nhất em cũng được làm một khoảnh khắc tự hào trong cuộc đời ảnh. Biết đâu trong tương lai anh ấy ngẫu nhiên nhớ lại, như vậy cũng tốt mà.
0: Em gái ơi, em làm vậy là quá ngốc.
4: Không con ngốc, em chỉ vì muốn tốt cho bản thân. Em từng nói em không muốn lặp lại vết xe đổ, phải trực diện đối mặt với tình cảm của mình, rồi sau đó triệt để chấm dứt.
0: Tốt, rất tốt. Em rất tuyệt vời. Làm như vậy là đúng rồi. Chấm dứt cái cũ rồi bắt đầu cái mới. Chị ủng hộ em. Em đã quyết định rồi thì phải làm cho triệt để. Hãy thực hiện tỏ tình thật oanh liệt.
4: Không được đâu. Trong mắt người khác, tụi em đã là tình nhân rồi, sao có thể

0: tỏ tình thật là oanh liệt. Lỡ để bà và Hằng Đạt biết được, như vậy không ổn đâu.
1: Cho dù không oanh liệt cũng phải hàng thật giá thật đó.
0: Cái gì là hàng thật giá thật?
1: Em là một cô gái xinh đẹp, khi tỏ tình phải trang điểm sao cho thật xinh luôn. Phải trở thành một cô gái yêu kiều lộng lẫy kiêu sa, khi quan hàng dĩ nhìn thấy sẽ vô cùng ngạc nhiên.
0: Không thể nào.
1: Em gái chị xinh đẹp vậy, sao lại không thể nào? Đã không thể nào vậy thì tiến tới làm luôn sao cho thật tốt, để mình không hổ thẹn.
0: Vậy em phải làm sao?
1: Em không cần phải làm gì hết đó để chị giúp em. Em chỉ cần có tâm trạng thật tốt, để lần tỏ tình này khắc sâu trong lòng Quang Hằng Dĩ. Nếu anh ta không động lòng thay đổi cũng không sao. Em chỉ cần lộng lẫy kiêu sa, không để lại nuối tiếc là đủ rồi.
0: Chị, có chị thiệt là tốt.
1: Bởi vì em là một cô gái tuyệt vời.
2: Anh à, chưa gì đã nói xong rồi. Có phải Tỉnh Sầm đã thông báo cho Hằng Dĩ biết không?
3: Anh không muốn nói.
2: Chẳng phải anh nói vì con nó cải trang thành đàn ông sợ bị bà nội nhà họ Quang biết được làm liên lụy tới Hằng Dĩ.
3: Lúc nãy anh nghe thấy Tỉnh Sầm chính miệng nói nó phải lòng yêu Quang Hằng Dĩ.
2: Thiệt không? Vậy tốt quá rồi. Đúng là được Bồ Tát phù hộ. Là vì anh biết Tỉnh Sầm nó phải lòng Hằng Dĩ nên mới nói để bà nội nhà họ Quang lật tẩy việc này. Như vậy em sẽ tác hợp cho hai đứa đến với nhau.
3: Không phải, Quang Hằng Dĩ đâu có thích Tỉnh Sầm. Em làm như vậy chính là ép người ta đó.
2: Vậy em phải đi cầu xin Nguyệt Lão giúp đỡ em đi cúng nhiều hơn, cúng tới khi nào Hằng Dĩ phải lòng yêu Tỉnh Sầm con mình.
3: Không kịp nữa đâu. Nửa tháng sau Quang Hằng Dĩ đi Đông Nam Á mất rồi. Tỉnh Sầm muốn cắt đứt mối quan hệ tình cảm này, bởi vậy dự tính tỏ tình với anh ta. Em không có nghe lầm. Con gái nhà chúng ta tình duyên lại lần nữa thất bại.
4: Sao hả? Có giống đàn ông không?
3: Anh là đàn ông mà.
4: Tôi đang hỏi bộ đồ nè, mặc trên người tôi có đẹp trai không vậy? Có manly không?
3: Tôi thấy bộ này man hơn nè.
4: Mắt anh bị cái gì vậy trời? Sơ mi vậy mà men gì?
3: Tôi cảm thấy nó thích hợp với anh. Vừa bắt mắt lại trẻ trung. Anh mặc thử coi.
4: Tôi không cần đâu.
3: Coi cái này được không?
4: Lúc anh cần công ăn việc làm á, tôi giới thiệu anh cho anh hai tôi nghe. Bây giờ tôi rất nghiêm túc đang theo đuổi tình yêu của tôi. Anh không giúp còn quậy phá. Đúng là quá đáng mà.
3: Tôi đâu có quậy phá. Biết đâu cô luật sư anh yêu thích phong cách như vậy. Tính cách của cô ta rất độc đáo, chắc sở thích cũng rất đặc biệt.
4: Anh không có thành ý giúp tôi chọn đồ thì cửa đằng kia kìa.
3: Ê, sao anh giận dữ vậy? Tôi thật lòng muốn giúp anh mà. Chỉ là sở thích của mỗi người đều khác nhau. Như anh đây thích cô luật sư lương tĩnh phần. Ê trời, đáng sợ quá đi.
4: Mắc mới gì sợ cũ?
3: Là chính anh nói với tôi mà. Cô ấy chuyên về các vụ việc ly hôn, có biệt hiệu người kết thúc hôn nhân. Nếu anh thật sự đến với cổ, nhất định sẽ trở thành nô lệ.
4: Mạnh Tử Nam, chúng ta tuyệt giao, sau này không còn là bạn bè. Anh biết gì về tỉnh phần mà nói chứ, sao anh dám nói vậy? Nói tôi làm nô lệ cho cổ.
3: Được rồi, xin lỗi nha, xin lỗi. Tôi thật sự không có quen biết, tôi không nên tự ý phê bình nói xấu người khác. Tại vì tôi biết anh rất trân trọng mối tình này, tôi sợ anh bị làm tổn thương, bởi vậy tôi mới lo thôi.
4: Bữa nay nói chuyện đúng là hơi quá. Làm việc áp lực quá lớn có phải không?
3: Đâu có áp lực gì đâu.
4: Anh đừng có ngại không dám nói ra. Tôi biết anh dạo trước á bị điều đi bộ phận ở vùng gian. Có phải anh đắc tội dai được không?
3: Không có mà.
4: Anh sợ cái gì, có tôi đứng phía sau nè. Tôi hỏi anh, ở công ty ai lớn hơn anh hai của tôi chứ?
3: Tôi cảm thấy bộ đồ này trông rất chững chạc. Anh mặc bộ này vào, cô lương tĩnh phần của anh nhất định sẽ bị hấp hồn ngay. Anh mặc thử coi.
4: Hay lắm, để tôi thử ha.

0: Quan tổng, phó tổng.
1: Hằng Đạt đi đâu rồi?
0: Đi đặt phòng với Lương Tĩnh Phận. Anh đừng lo, giữa hai người họ không có xảy ra việc quá giới hạn. Lương Tĩnh Phận gọi phần ăn 4.327 đồng về phòng ăn, ăn xong rồi về. Chỉ có tôi và Hằng Đạt ở trong phòng thôi.
1: Bây giờ thế nào?
0: Mới đi mua quần áo, anh ấy nói muốn thể hiện phong cách đàn ông. Trong quá trình chọn mua quần áo, tôi có lỡ miệng phê bình Tĩnh Phận. Việc này khiến anh ta tức giận tới nỗi đòi tuyệt giao với tôi luôn.
1: Tiếp tục theo dõi, tìm được cơ hội tiếp tục nói xấu Ly Giang. Tốt nhất để em trai tôi từ bỏ ý định theo đuổi cô ta.
0: Quan tổng à, để thực hiện việc này phải nói vô cùng khó khăn. Hiện giờ anh yêu Tĩnh Phận đến chết mê chết mệt luôn.
1: Nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ này, không phải ở lại kho dùng gian nữa, có thể cùng tôi đi Đông Nam Á để phát triển.
0: Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn quan tổng.
1: Có gì báo ngay nha.
0: Dạ. Vậy tôi đi trước nha.
2: Dù ít thôi, những gì mà nhà họ Quan của cậu muốn có được, luôn cố chấp không bao giờ chịu bỏ cuộc.
1: Mình biết. Mình chỉ cần cậu ta bám sát Hằng Đạt, còn chuyện Lương Vĩnh Hùng nhất định không được để lộ.
2: Hợp đồng giao kèo giữa cậu và Lương Tĩnh Sầm đã chấm dứt. Cậu dự tính làm sao kết thúc đi?
1: Mình quyết định đi Đông Nam Á sớm hơn dự tính. Công việc tại Đài Loan giao lại cho cậu. Như vậy mình có thể kết thúc việc cải trang thành con trai của cổ, để cổ không phải lo nữa.
2: Cậu chưa buông tay sao?
1: Sao cậu lại nói vậy?
2: Hiện giờ mối quan hệ giữa cậu và cô ấy thực sự khiến mình không phân biệt được giữa hai người là tình nhân thật hay tình nhân giả nữa.
1: Cậu đang ghen sao?
2: Nói nhảm, mình chỉ nhắc nhở cậu, cậu lay động rồi thôi.
1: Đúng, mình thừa nhận mình đã lay động. Lúc đầu có thành kiến về cô ta, nhưng càng về sau càng thấy cổ hiền lành chu đáo, thậm chí là cảm thấy có chút hối lỗi.
2: Tại sao lại cảm thấy có lỗi với cô ấy?
1: Cô ấy rất chân thật, xem mình là một người bạn tốt thật lòng đối xử với mình, gửi gắm lòng tin. Nhưng mình lại không thể đáp lại. Bà nội vì thương mình, chấp nhận cho mình thích con trai, mình thấy có lỗi lắm. Còn Lương Tĩnh Sầm, mình ngay cả một câu xin lỗi cũng không thể mở miệng nói với cổ.
2: Cổ hối hận sao?
1: Giờ mình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc thôi.
3: Không phải là con đi Đông Nam Á sớm hơn dự định hả?
1: Đây là bước đầu tiên chúng ta phát triển ra nước ngoài rất quan trọng. Bởi vậy con muốn qua bên đó sớm một chút để quan sát.
3: Tốt nhất để Kính Thạch đi cùng với con.
1: Trương Tổng, Quan Tổng, Khải Kỳ có dự định gì vậy? Sao lại đi chung với Trương Tổng chứ? Cô ấy nói nếu không bắt được tay tôi, lỡ tôi rơi xuống thì sẽ cùng rơi xuống theo. Nhưng đôi tay này của tôi là đôi tay của ác ma. Lỡ cô ấy phát hiện ra sự thật.
4: Chị à, chị thật tốt với em.
5: Em là em gái của chị mà. Chị không tốt với em thì tốt với ai?

0: tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã biên giới. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy. Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương con đỡ đầu, con nuôi công an xã và sơ kết thực hiện mô hình con nuôi công an xã năm 2026. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
1: Thời gian qua, mô hình mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã được công an cấp xã và các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện hiệu quả. Đến nay, 162 trẻ mồ côi, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, còn cán bộ công an đã mất hoặc hy sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng. Mỗi em được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên tháng với tổng kinh phí 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng trên năm, từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ cùng các nhà hảo tâm. Sự đồng hành của những người bố nuôi mẹ đỡ đầu công an đã giúp các em vượt qua khó khăn, có thêm động lực học tập và tránh xa các tệ nạn xã hội. Đến nay đã có một em được tuyển thẳng vào Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân, một em được học tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, một em được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Mô hình cũng trở thành điểm sáng, dân vận khéo, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên và củng cố thế trận an ninh cơ sở. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu các đơn vị công an cấp xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác dân vận của lực lượng công an. Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động thêm nguồn lực xã hội, các đơn vị cần gắn mô hình trên với chương trình tiếp sức em đến trường, đề xuất các trường hợp đủ điều kiện tham gia học Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk. Đồng thời, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm để giúp các em trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là định hướng của Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đảm bảo an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, phục vụ xây dựng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã. Ban Phụ nữ Công an tỉnh cũng tuyên dương trao thưởng cho 50 cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
0: Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc với Công an các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thời gian qua, Công an các phường, xã đã chủ động triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu công an các phường xã tiếp tục rà soát các mặt công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên những cá nhân tích cực trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, công an các phường xã cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Cục Đối ngoại phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn nhân quyền cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ năm 2026. Tại hội nghị, 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc đã được cập nhật kịp thời các quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành cho cán bộ chiến sĩ trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi bức cung, nhục hình trong quá trình quản lý giam giữ. Hội nghị còn là diễn đàn để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại cơ sở giam giữ hiện nay, hướng tới một môi trường quản lý giam giữ thượng tôn pháp luật, nhân văn và an toàn, nơi quyền con người được tôn trọng và bảo đảm. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý quốc tế mà còn là biểu hiện sâu sắc của tính nhân văn, nhân đạo trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp người phạm tội sớm ăn năn hối cải, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, kết hợp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã ERV, tỉnh Đắk Lắk. Trong đợt này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời thông qua các phóng sự cảnh báo và những tình huống thực tế để phổ biến các quy định của pháp luật, tuyên truyền về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho gần 200 người dân trên địa bàn tham dự. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Dịp này, đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng chí Phạm Quang Hiểu, cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa thiết thực mang đậm ý nghĩa nhân văn tiếp tục vun đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, tạo sức mạnh đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no nơi vùng biên giới.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã đi vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pudrang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người hoảng hốt khi phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pudrang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, Công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây ra chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, Công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy, lấy chiếc tô vít đâm vào Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong.
1: Nói chung cái đoàn đó là lúc 8 giờ, hai vợ chồng cài cò nhau rồi súng hổ nhau quả đạn, chứ cắt được cái chửi nhau súng hổ mạnh quả rồi gọi với tự nhiên rồi thấy cái tôi bị trong xe máy là ra nó gọi với đấm vợ mày nhát đó, rồi vợ chết mất đi. Sau khi tôi đánh vợ mất đi gọi với đối rất hối hận.
0: Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.
2: Những phiên live stream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến hàng nghìn người trên cả nước bị sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
3: Còn những anh chị đã tham gia thì em rồi các chị biết rồi. Các chị cũng chỉ mong chờ.
2: Trên các nền tảng mạng xã hội, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cao vé số

0: với giao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
1: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền. Và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài. Thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị. Và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ. Và làm việc ạ. Khi vào khu tự trị, em thấy rất là rộng lớn ạ. Có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý và người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
0: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, năm đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6 năm 2026, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
2: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm cho họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chính phủ quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
0: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn, sinh năm 2000, trú tại xã Hương Thuận, tỉnh Tây Ninh, và Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh, và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
3: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng. Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
0: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. mỗi người cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, khi những tiếng ve râm ran trên những tán cây cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Có bạn được đi du lịch với gia đình, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mùa hè lại mang màu sắc rất riêng. Đó là những buổi chiều ríu rít tiếng cười trước khoảng sân nhà, là những cánh diều bay giữa cao nguyên lộng gió và cả những buổi tối say mê học tập. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng khám phá một mùa hè thật đặc biệt của các bạn nhỏ nơi đây. Trong phần đầu của chương trình Tạp chí Thiếu Nhi, mình mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Tiếng cười giữa đại ngàn để cùng cảm nhận một mùa hè thật đặc biệt của những bạn nhỏ nơi vùng biên giới đầy nắng gió này nhé. Chiều buông xuống cũng là lúc những con đường nhỏ ở xã biên giới Ea Bung trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không cần ai hẹn trước, cũng chẳng cần một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần một tiếng ý ới quen thuộc là những người bạn nhỏ lại tìm tới nhau, cùng nhau bắt đầu một buổi chiều mùa hè đầy ắp tiếng cười. Ở nơi đại ngàn biên giới này, sân chơi của các bạn đơn giản chỉ là con đường trước nhà, một khoảng đất trống hay bóng mát dưới những tán cây quen thuộc. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi buổi gặp nhau đều trở thành một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Ngay cả những đống đất còn ngổn ngang trước hiên nhà cũng nhanh chóng trở thành sân chơi của các bạn.
1: Chiều chiều chúng em thường rủ nhau đi chơi. Em thích chơi thích nhất là cầu lông và đuổi bắt ạ. Em chơi với các bạn rất là vui vẻ.
0: Không chỉ có những trận đuổi bắt hay những quả bóng chuyền tay nhau trên khoảng sân trước nhà, còn những niềm vui được bắt đầu từ những món đồ chơi do chính các bạn và bố mẹ làm. Có bạn mang theo quả bóng, có bạn cầm chiếc vợt cầu lông đã cũ, có bạn chẳng mang gì theo cả, nhưng vẫn có thể hòa vào cuộc vui bằng những trò chơi thật giản dị.
2: Bố mẹ em thì đi làm buổi sáng chiều 4 giờ mới về. Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất, đuổi bắt nữa. Em ước có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
0: Chiếc máy cày vốn là người bạn quen thuộc của những người nông dân, nhưng trong mắt những bạn nhỏ ở vùng biên, đó là một khu vui chơi thật đặc biệt. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi các bạn cùng trèo lên, cùng tưởng tượng mình đang lái một chiếc xe thật to đi khám phá khắp nơi. Có lẽ chính vì thế mà tuổi thơ nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Điều các bạn cần nhất là có bạn bè cùng chạy, cùng chơi và cùng lớn lên. Nhưng không phải buổi chiều nào cũng có thể ríu rít cùng bạn bè. Với nhiều bạn nhỏ ở Ea Bung, mùa hè còn là những ngày bố mẹ theo lên nương, lên rẫy. Khi người lớn bận rộn mưu sinh, các bạn cũng theo chân cha mẹ đến nơi làm việc. Một góc mát dưới gốc cây, một chai nước, vài cọng rau, cây cỏ hay chiếc lá xung quanh cũng đủ để các bạn tự tạo nên góc vui chơi trong lúc chờ bố mẹ làm việc.
3: Mùa hè này không có ai trông, phải mang đi theo, tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tí không thấy.
0: Vừa làm việc, vừa để mắt đến con, đó là hình ảnh quen thuộc của các người mẹ ở vùng biên mỗi dịp hè. Bởi phía sau những luống cây xanh tốt là nỗi lo con nhỏ không có người trông nom khi cha mẹ tất bật với công việc.
4: Nhà mình cũng có ba đứa con nhỏ, nhưng mà nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm đi theo luôn, có hôm thì để cho ba chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
0: Điều các bà mẹ mong muốn cũng thật giản dị. Đó không phải là những khu vui chơi hiện đại, chỉ cần có một khoảng sân an toàn, sạch sẽ để con được vui chơi cùng bạn bè sau mỗi buổi học hay trong những ngày nghỉ hè. Một khoảng sân nhỏ nhưng có thể mang lại thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ. Chiều buông xuống trên những thôn, buôn vùng biên, khoảng sân nhỏ vẫn rộn rã những tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ nhỏ. Không có những khu vui chơi nhiều màu sắc, không có những trò chơi hiện đại. Nhưng những khoảng đất trước nhà, những con đường quen thuộc hay những góc sân của thôn, buôn vẫn đủ để trẻ em lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Ở nơi vùng biên này, các bạn vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hồn nhiên, yêu thương và những niềm vui rất giản dị. Và mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sân chơi an toàn để mỗi buổi chiều ở vùng biên vẫn luôn rộn rã những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ.
5: Các bạn
0: thân mến, một buổi chiều đầy ắp tiếng cười rồi cũng sẽ dần khép lại khi ánh nắng lùi sau những rặng cây. Thế nhưng mùa hè của nhiều bạn nhỏ vẫn chưa kết thúc. Khi những ngọn đèn bắt đầu sáng lên, các bạn lại mang theo sách vở đến một lớp học thật đặc biệt. Không phải để học thêm vì áp lực điểm số, mà là để cùng nhau ôn lại kiến thức, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Mời các bạn cùng đến với lớp học hè miễn phí ở xã Ewe nhé! Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong hội trường thôn 11. Những trang vở đã mở sẵn, những cánh tay nhỏ trong chút nắn nót từng nét chữ. Suốt nhiều tuần qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn ở xã Ewe trong những buổi tối mùa hè. Không phải lớp học chính khóa, cũng chẳng có tiếng trống trường, nhưng nơi đây lại đầy ắp sự háo hức của học sinh muốn chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là bạn Triều Thạnh Đạt lại ôm tập vở đến lớp. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên mùa hè của Đạt không có nhiều điều kiện như nhiều bạn khác. Thế nhưng bạn chưa nghỉ học buổi nào, bởi với Đạt, đây không chỉ là nơi học toán, học tiếng Việt mà còn là nơi được gặp bạn bè và chuẩn bị thật tốt cho năm học mới.
5: Con rất thích đi học, vì ở đây học có kiến thức và mình vào học là thi dễ dàng hơn. Con mong muốn cô dạy toán để có kiến thức nhiều hơn.
0: Không chỉ có Đạt, cứ 3 buổi mỗi tuần, gần 40 bạn ở các thôn nhỏ 5, 7, 11 lại cùng nhau đến lớp với nhiều trình độ khác nhau. Vì thế, các cô giáo phải chia các bạn thành từng nhóm nhỏ. Bạn học lớp 1 ngồi một góc, anh chị lớp 4, lớp 5 ngồi góc khác. Mỗi nhóm đều có cô giáo và các anh chị đoàn viên đồng hành. Trong khi nhóm học tiếng Việt thì nhóm còn lại học toán, cứ như thế luôn phiên nhau. Những bạn còn đọc chậm hay viết chưa đẹp luôn có các anh chị đoàn viên ngồi kèm từng bạn.
6: Nghỉ hè về thì các em chơi nhiều thì nó sẽ quên kiến thức. Mà khi đã quên kiến thức rồi thì khi mà các em đến để tiếp cận các kiến thức mới của lớp trên thì các em sẽ không có nắm được. Thế là với một nhóm là học sinh là tiền, học sinh lớp 1 thì nói chung là các em cố gắng nắm được các nét cơ bản thuộc bảng chữ cái. Thì khi vào chương trình lớp 1 thì các em sẽ không có bỡ ngỡ. Còn về tại vì trong cái lớp học này thì chúng ta có nhiều, rất là nhiều lớp học. Thì sẽ chia nhóm ra, các em ngồi theo nhóm, theo khối lớp của mình. Và ở trong lớp học thì thường có hai giáo viên, thì một giáo viên sẽ, nhóm này sẽ học tiếng Việt, thì nhóm kia sẽ học toán, và các cô sẽ đổi lại cho nhau. Là cô này chuyển sang khối này dạy tiếng Việt, thì cô sẽ chuyển sang cô kia dạy toán. Đấy. Và về các đồng chí đồng viên hỗ trợ thì ở trong lớp, thì trong quá trình dạy, các cô sẽ nhận biết được là có một số em sẽ yếu về mặt nào. Thì sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên là hỗ trợ, với em này sẽ yếu về bảng cộng bằng chia, rồi bạn này chỉ yếu về đọc chẳng hạn, thì mình sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên hỗ trợ về cái mặt đó.
0: Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều bạn thêm tự tin mỗi khi đến lớp, bởi sau mỗi buổi học, những nét chữ dần ngay ngắn hơn, những phép tính cũng không còn là điều quá khó, và trên gương mặt của các bạn luôn là sự háo hức, tự tin trước năm học mới.
7: Đến nay con học rất vui, tối nào con cũng đến đúng giờ để học bài. Con sẽ học thật tốt để tự tin vào lớp 3.
0: Không chỉ riêng Gia Uyên, nhiều bạn khác cũng xem lớp học là điểm hẹn quen thuộc trong suốt kỳ nghỉ.
8: Rất là vui ạ. Tại là con năm sau là con cũng muốn học thêm lớp học này tiếp ạ. Con muốn các cô giảng cho con những bài toán mà lên lớp 5 mà con chưa làm được và con cũng chưa biết, và con muốn hiểu biết thêm những phép tính và bài giải nâng cao hơn.
0: Nhưng để mỗi buổi tối lớp học luôn sáng đèn là sự chung tay của rất nhiều người. Ngoài các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương, lớp học còn có sự đồng hành của những sinh viên ngành sư phạm mang kiến thức của mình đến với những bạn nhỏ còn khó khăn trong học tập.
9: Khi mà đến với cái lớp học hè này thì em cảm thấy rất là vui và thấy cái hoạt động này thật sự là rất là ý nghĩa, bởi vì em có thể là giúp cho các em nhỏ học yếu á chị, là sẽ biết chữ này đẹp hơn hoặc là biết tính toán.
0: Không chỉ giúp các bạn ôn lại kiến thức, lớp học hè còn trở thành điểm hẹn ý nghĩa trong suốt kỳ nghỉ. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên cùng chung tay chuẩn bị hành trang năm học mới cho các bạn.
10: Thì trong chiến dịch thanh niên tình hệ năm nay thì đoàn xã đã chủ động lựa chọn ra những các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên địa bàn xã và các sinh viên của các trường cao đẳng, đại học, trung cấp về tham gia hoạt động tình nguyện tại xã. Thì qua nhận thấy thì các bạn đã rất là tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mọi phong trào khi mà đoàn xã triển khai. Dù là những cái điểm đường xa, trên địa bàn xa nhà, nhưng mà các bạn vẫn chủ động không quản ngại thời gian, rồi địa đường xa xa xôi các bạn vẫn cố gắng tham gia, mong là cho các em thiếu nhi có một cái mùa hè thật là vui tươi, bổ ích và ý nghĩa.
0: Sau mỗi buổi học, điều các bạn nhỏ mang về không chỉ là những trang vở kín thêm nét chữ hay những bài toán đã được giải, mà còn là sự tự tin để bước vào năm học mới. Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng lớp học nhỏ dưới ánh đèn ở hội trường thôn vẫn là một ký ức đẹp, nơi những con chữ được vun đắp bằng sự yêu thương của thầy cô, đoàn viên và những người tình nguyện. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi chiều rộn rã tiếng cười trên khoảng sân quê, có những buổi tối say mê bên những trang sách, và cũng có biết bao sự yêu thương lặng lẽ từ thầy cô, đoàn viên, những người luôn hy vọng các bạn nhỏ sẽ có một kỳ nghỉ thật bổ ích và ý nghĩa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có một mùa hè thật vui, biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập, vui chơi an toàn và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc gian lao những năm trường kỳ kháng chiến, để rồi từ vòng tay mẹ, những người con hiến dâng thân mình cho tổ quốc.

Hòa bình hôm nay được gìn giữ bằng kỷ luật, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước một

Chân người chiến sĩ đã anh dũng xung trận chiến đấu với quân thù. Và rồi, vết chân của hình hài không vẹn nguyên trở về sau chinh chiến, tiếp tục bảo vệ đồng bào em thơ trong tháng ngày dựng xây đất nước.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. A à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hải Ly, kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Ờ, sao tự dưng lại có sấm? Ờ, có tin nhắn. Caburia, cuối cùng thì cũng nổ rồi nhỉ? Tiếng sấm rấm của ta 100 mới nổ một lần. Ôi, hành tinh Wiki bị hủy diệt rồi. Caburia, tìm cho ta kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Chắc công chúa giống ai đó nhỉ? Thôi đi, mà kiến trúc sư giỏi nhất trái đất là ai? Ai đang tìm Hải Ly à? Là Hải Ly ư? Khuôn mặt giống y như sóc, đùi giống máy chèo, răng dài như răng thỏ. Thì ra ngươi chính là Hải Ly. Vâng. Ôi trời, Hải Ly, sao ngươi lại bẻ cây thế? Để tôi đắp đập. Đập ư? Đập là gì? Là cái để ngăn nước chảy. Nhưng dụng cụ đắp đập đâu? Tôi không cần những thứ đó. Chỉ cần răng của tôi là đủ rồi. Răng ư? Vì răng cửa của tôi siêu khỏe. Ừ, nếu ví giống cái gì thì... Từ điển so sánh của Ziki Ziki Zikirius. Tinh. Có thể thành cái cưa xẻ cây rèn rẹt. Có thể thành cả cái kéo cắt cây xoen xoẹt. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Xẻ rèn rẹt, cắt xoen xoẹt. Thật tuyệt, thật tuyệt, răng Hải Ly. Răng của chúng tôi bị va đập cũng không vỡ. Hơn nữa, răng lại mọc dài ra liên tục. À, xin lỗi, để tôi chuyển cây đi trước. Xem nào, đã đắp xong chưa? Wow, trông cũng được đấy. Wow, tuyệt quá, tuyệt quá. Tôi cũng giỏi đấy nhỉ. Giờ thì đập đắp xong cả rồi. Thử xây nhà nhé. Xây bằng bùn thì nhà sẽ rất vững chãi. Như thế này, như thế này. Tôi muốn xem nhà của Hải Ly. Cho tôi xem đi. Người muốn xem tầng dưới hay tầng trên? Tầng trên, tầng dưới. Nhà Hải Ly có hai tầng à? Tầng trên ở trên mặt nước, tầng dưới ở dưới nước. Bếp thì ở dưới nước, tầng dưới. Tôi đã gom cành cây và lá cây để ăn trong mùa đông. Chắc ngon lắm đây. À, mọi người có để ý thấy nhà tôi bí mật đặc biệt không? Bí mật đặc biệt ư? Bên ngoài không thể nhìn thấy cửa ra vào. Vì thế, ngoài tôi ra, không ai có thể vào được nhà. Vậy, Caburia này là vị khách đầu tiên đến nhà Hải Ly nhỉ? Tôi có mời vào bao giờ đâu. Người nhầm rồi. Thôi, tôi đi đây. Chào nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có kiến trúc sư có chiếc răng khổng lồ gắn cưa. Tiếng trái đất là Hải Ly. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Caburia.

0: Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thích thật, Hải Ly thích thật. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Xây nhà cũng nhẹ nhàng, đắp đập cũng nhẹ nhàng. Kiến trúc sư Hải Ly thích thật Hải Ly. Thích thật Hải Ly. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, Hải Ly thích thật.
1: Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hải Ly bẻ cây bằng gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Dạ đúng rồi. À, hình phạt đúng rồi. Kabudia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. À, yên xem nào. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào trong? À, rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời ơi, gì vậy? Sao, sao lại là có voi? Không ổn rồi. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Wow, trời ơi, cái bóng vui quá. Ây da, này có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Qua, có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Gì thế? Ơ, lại tới rồi, tới rồi. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Bát
0: xước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Giống chỉ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa ơi, không được, làm ơn. Công chúa ơi, Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn. Hơn nữa anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
3: Tôi có gì không?
4: Thì như rồi đó, lúc tôi ngâm chân xong nên tôi mới bị trật chân.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Ừ. Ê, nè, chị có một quà cho con nè. Quà này hàng xịn đó. Sô-cô-la Ý nè, dì tính đem cho con. Nhưng mà giờ cô bé này dễ thương quá, tặng cho cô bé.
1: Cho con hay gì?
0: Ừ.
1: Được nhận không ông chủ?
2: Thì lấy đi.
3: Con cảm ơn gì?
0: Trời ơi, cô bé này dễ thương ghê, đứng ghen. Tăng lương cho cổ đi.
2: Trời đất ơi.
3: Khoan thôi gì?
2: Lành quá, đi làm việc đi.
3: Dì ơi, con để menu đây dì gọi món nha.
0: Ờ, đi đây dì. Rồi, để chọn món ăn, dì cũng đói bụng rồi đây.

0: Sao? Mày về đây rừng Phụng đâu?
1: Phụng đi làm cho khách, rồi khách mời đi ăn cơm luôn.
0: Rồi chúng ta hỏi này chứ qua.
1: Thôi không được anh hai ơi, tôi phải vô nấu cơm nước đàng hoàng cho anh hai chứ. Tôi ở đợ mà, tôi đâu dám ngồi ngang hàng với chủ. Lỡ chủ gầy, chủ đuổi tôi biết ở đâu.
0: Mày á, mấy chục năm nay toàn nói trên đầu cổ tao không nha. Rồi đứng đi, có hai người nấu gì ăn không được. Rồi tao hỏi này coi.
1: Tôi ngồi xuống tôi nói chuyện là không có gầy tôi nha. Chứ lỡ hồi nó đổ thừa tôi là không có vui đó. Mà sao kỳ vậy? Tự nhiên qua Tết cái anh nhiều chuyện để nói quá.
0: Hôm rày á, thấy mặt Tuấn nó buồn buồn. Tao nghe tụi nó nói lại á, là nó bàn giao công việc mà nó không có vui. Tôi cũng không chịu từ giả bạn bè anh em ở trong xưởng, không chịu nhậu nhẹt gì hết. Không biết xin nghỉ để đi học hay là xin nghỉ đi làm việc khác. Mày có biết chuyện đó không?
1: Tôi nói anh nghe, tôi ở trong căn nhà này 3 năm trời, tôi nhận ra một điều tôi thấy. Anh là sao? Anh là người cha, một trụ cột gia đình, một cái đầu tàu của một con tàu. Vậy mà chuyện lớn, chuyện nhỏ trong gia đình không biết. Để một cái người ở đợ, một phụ lái mà biết tất cả.
0: Mày hay lắm, chuyện gì mày cũng biết.

0: hả?
1: Đúng.
2: Có một chuyện mày không biết.
1: Chuyện gì?
2: Biết điều á, mày không biết.
1: Tôi xuống nấu cơm.
2: Ngồi đó đi.
1: Tôi nấu cơm, anh sỉ bả tôi vậy sao tôi ngồi.

0: cũng giống như tôi chăm sóc Phụng từng chút một. Chỉ có những người yêu nhau mới làm được những chuyện đó, chứ không ai ở không làm những cái chuyện như vậy, đúng không? Và cái thứ hai, cái này mới động trời, mới làm cho thằng Tấn nó buồn.
1: Cái gì?
0: Trong cái mối quan hệ thằng Tấn với Lan có người thứ ba chen vô.
1: Ai?
0: Con Mai.
1: Trời đất ơi, mày nói thiệt không mày?
0: Tôi nói thiệt, tôi thề luôn á. Con Mai chen vô. Tại vì sao? Con Mai yêu thằng Tấn mà thằng Tấn lại yêu con Lan. Và thằng Tấn nó đang rất là khó xử, nó không biết cách nào. Thì con Mai gặp áp lực, buộc thằng Tấn không được quen con Lan, không được xuất hiện trong gia đình này, và không được xuất hiện trước mặt con Lan luôn.
1: Mày có nói thiệt không hay là tô vẽ thêm không?
0: Tôi đâu phải họa sĩ, tôi đâu có biết tô vẽ. Tôi đang nói thiệt. Không tin gọi điện thoại đi.
1: Tao gọi mà không có rồi mày chết cho tao.
0: Trời ơi.

0: Ba gọi con cái gì không ba?
1: Nhớ Út Cường của ba đúng không?
2: Ủa ba, ở nhà mình có chuyện gì hả?
3: Nhà ba hỏi nè, hai đứa có chuyện gì phải không?
2: Ủa? Đâu có gì đâu ba.
0: Con cũng không luôn.
4: Một lần nữa, ba hỏi thật, có giấu ba chuyện gì không?
2: Nè Mai, em lại gây ra chuyện gì rồi nữa phải không?
0: Không, em có làm gì đâu.
1: Bộ, ở nhà mình có chuyện gì hả ba?
4: Ừ, không có thôi. Ở hai đứa làm việc đi.
1: Dạ.
4: Bye bye nha.
2: Dạ. Bye bye ba.
3: Mày xạo vừa vừa nha mày. Thấy không? Có chuyện gì không?
5: Nó nói như vậy mà anh cũng tin. Nó hở đủ thứ chỗ mà anh không nhìn ra được.
3: Hở chỗ nào?
5: Trên cái nét mặt của nó, tâm lý nó không có được ổn định. Anh thấy cái miệng nó cười như vậy thôi đúng không? Nhưng anh có để ý cái cặp mắt của nó không? Cặp mắt nó bị đỏ anh thấy không? Tôi nhìn cái hình này tôi đoán là trước khi nó nghe video call của anh là trước khi nghe là nó quẹt nước mắt. Nó vũ một cái, nó chui nó bắt đi. Và nó mới bắt điện thoại lên nó nghe. Ba ơi, con không sao hết. À, nó cười mà mặt nó đỏ, nước mắt nó đỏ.
3: Sao mày biết? Đâu mày điện lại tao coi.
5: Tôi nói thì chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia đình tôi biết hết. Tôi dám cá anh 1/10 luôn. Tôi đột gọi cho anh coi.
0: Alo, Huy là sao?
4: Đó, đó, nó khóc kìa, anh nhìn đi, anh nhìn đi, nước mắt nó rớt kìa.
0: Khóc gì đâu?
4: Đúng không?
5: Nó bắt máy lên xong bắt đầu nó quẹt nước mắt nó dũng cái nè, anh thấy chưa?
3: Sao con khóc vậy Mai?
0: À, nhà con đang
5: máy xào xào.
0: Ủa, sao?
5: Tôi ghét mấy đứa nó xào, tôi cúp máy liền. Nó có chuyện gì buồn tao kể cho ba người ta nghe đi. Mày là xạo xạo xạo xạo. Tôi không ưa
3: à. Kỳ vậy ta.
5: Ê, khoan này, khoan khoan.
3: Gì?
5: Có chuyện này tôi dặn anh nè. Dù sao anh cũng là trụ cột gia đình, là đầu tàu, là một cái cột trong gia đình này. Nếu như anh nói anh không biết gì về tụi nhỏ, tụi nó coi thường người cha của mình lắm. Bởi vậy anh phải nói tất cả những chuyện này. Anh nói là tại vì anh quan sát, anh chăm sóc tụi nó, anh quan tâm tụi nó, anh mới biết được cái chuyện của tụi nó mới bất ngờ. Đừng đổ thừa cho tôi nha, tôi không có biết gì hết trơn à.
3: Tao biết rồi,
5: nhớ nha. Mà nhớ ba kiếm mật hồi về nhậu với rượu sim nha. Biết tin nổi không trời, lỡ ổng mà làm lớn chuyện một cái chết không chơi nha. Hai đứa nhỏ nó rầy nó la mình nữa. Ý mà đâu có sao, đâu có ai làm chứng. Đúng quá tôi chối.
6: Cảm ơn quý khách, mong lần sau được đón tiếp.
7: Ok.
0: Cảm ơn quý khách.
6: Cảm ơn. Cảm ơn.
8: Nè, hai đứa lo làm việc đi, dì đi dạo một chút nha.
6: Dạ, khi nào muốn về cứ gọi con đón dì.
0: Ừ. Dì ơi.
8: Hả?
0: À, dì tính đi dạo hả?
8: Ừ.
0: Dì có mang theo nón không?
8: Dì tính ra đây có vài ngày à, cho nên không có mang cái gì theo hết trơn á.
0: Ngoài trời nắng lắm á, dì còn đợi có chút xíu nha.
8: Ờ. Thôi con bé nó nhiệt tình dễ sợ luôn á.
6: Cậu nhiều trò lắm.
8: Nó dễ thương đó con.
0: Dì. Ừ? Dì đội đỡ nón của con nha, cho đỡ nắng nha. Âm khoan, còn thiếu, đợi con chút xíu.
8: Trời, con nói đúng đó, nó bày trò thiệt á.
6: Con nói gì không tin con hả?
8: Cái gì vậy con?
0: Bài. À.

0: Em cái này được.
1: Yes.
0: Rất là hợp với gì luôn.
1: Cái này người ta gọi là phong cách Hawaii nè.
0: Dì đi dạo nha dì, vui nha dì.
1: Ừ, con chiều nhớ đem vali cho dì nha. Bye bye con.
0: Dì đi dạo vui nha.
1: Ừ.
2: Vậy cũng được nữa hả?
0: Dì của anh vui tính ghê á.
2: Cô cũng lanh quá ha.
0: Khách VIP của nhà hàng mà phải phục vụ chu đáo chứ. Anh á, anh không lo mà tăng lương cho tôi đi. Nè anh nhớ dì nói gì không? Tăng lương cho con bé dễ thương này đi.
2: Trước khi tăng lương xuống bếp rửa nguyên đống chén đi.
0: Tôi biết nhiệm vụ của tôi rồi. Đi làm đây.
1: Cảnh cũ còn đây mà không biết bây giờ người xưa ở nơi đâu. Không biết người ta còn nhớ mình không nữa. Thuyền xưa. Ê, cháu.
3: Dạ.
1: Cô hỏi nè.
3: Dạ.
1: Có phải đây là nhà của ông Dương không?
3: Dạ đúng rồi cô, đây là nhà bác Dương, chủ nó mắm thuyền xưa đó cô.
1: Ủa vậy hả?
3: Dạ. Dạ.
1: Cảm ơn cháu nha.
3: Dạ rồi ok cô. Dạ cô.
1: Ôi. Không biết bây giờ anh còn nhận ra mình không nữa. Ôi thời gian thấm thoát thôi đưa. Nhà người ta còn đây mà không biết người ta còn nhớ mình không nữa.
4: Chị ơi. Chị tìm ai vậy?
1: Cho tôi hỏi có phải đây là nhà của ông gì? Dạ, ông Dũng không ạ?
4: Ông Dũng? Sớm này không có ai tên Dũng hả chị? Có tôi tên Dương nè. Chủ hãng nước mắm thiền xưa. Đây là nhà tôi.
1: Chắc có lẽ là tôi đi lộn sớm rồi.
4: Dạ.
1: Dạ.
4: Dạ, xin phép chị. Dạ, dạ xin phép chị.
1: Dạ.
4: Dạ tôi đi vô nhà.
1: Sorry.

0: tại sao vậy? Mình còn nhớ tới ổng, mà tại sao ông không nhận ra mình? Mấy chục năm chứ có bao nhiêu đâu, bây giờ mình đẹp hơn hồi đó mà, tại sao không nhận ra mình vậy? Trời ơi, ông Dương ơi là ông Dương.
1: Cái gì? Chị em tụi nó giận nhau rồi thằng Tuấn bị ép nghỉ làm.
2: Tao nghe thằng Sáu nói vậy đó.
1: Trời ơi anh hai ơi, tưởng ai anh rành cha Sáu quá mà chả bị khùng hơi đâu nghe. Làm cái gì mà có chuyện hai chị em tụi nó giận nhau? Không có.
2: Chuyện rành rành vậy mà không tin sao được? Tụi bay á là cô mà không có quan tâm gì tới cháu hết á. Tao á là đàn ông, có chuyện gì nó cũng ngại, nó đâu có dám nói. Còn cô á là nữ, là cái chỗ dựa của nó.
1: Dạ, dạ lỗi em.
2: Cái gì cũng phải biết, cũng phải tìm hiểu của con cháu mình nó sao.
1: Dạ thôi, anh hai nói vậy thì để em, em sẽ điều tra hai chị em tụi nó, để coi hai chị em tụi nó giận hờn nhau sao.
2: Nói cho nó khéo khéo nghe.
1: Dạ.
2: Hổm rày á, thấy hai chị em nó tối nào bữa nào cũng đi về trễ, làm như không muốn ăn cơm chung.
1: Dạ được rồi, để em điều tra rồi em báo cáo cho anh hai biết.
2: Nhớ đó.
1: Dạ.
2: Khổ thiệt chứ.
3: Cô có thể gọi anh ấy ra giùm tôi được không? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh một lần nữa thôi.
4: Dạ chị ơi, việc này vượt quá thẩm quyền của em nên chị thông cảm giúp em nha. Chào chị.
5: Chào chị. Em làm việc tiếp đi.
4: Dạ.
5: Chào chị. Xin lỗi chị, anh Hải bận việc đi ra Đà Nẵng gấp rồi.
3: Tôi biết là ảnh vẫn còn đang ở đây, chỉ là ảnh lấy cô làm cái cớ để đuổi tôi đi đúng không?
5: Em mời chị qua đây ngồi nói chuyện.

0: Em tin chị là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Chỉ một thời gian xa cách thôi, em tin chị sẽ nhận ra được những gì anh Hải nói, những tình cảm anh Hải dành cho chị có thật hay là không.
1: Tôi cảm ơn cô, nhưng cô không biết đâu, anh Hải là một người tưởng như rất dễ gần, nhưng thật sự trái tim rất xa cách. Lần này tôi đến đây là để gặp ảnh tạm biệt một lần nữa thôi, nhưng mà chắc không được rồi. Tôi sẽ chóng quên ảnh thôi.
0: Vậy thì tốt rồi. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, em sẽ gọi người đưa chị ra sân bay cho kịp chuyến bay nha.
1: Tôi cảm ơn cô.

0: Ủa?
1: Nhân.
0: Mai.
1: Dạ.
0: Em đi đâu qua resort của anh chơi vậy?
1: Dì của anh Long á bỏ quên đồ ở nhà hàng cho nên em đem qua trả lại cho dì.
0: Thế mà anh lại cứ tưởng em xách vali qua resort của anh ở thì anh bảo nhân viên book phòng đặc biệt cho em.
1: Anh vui tính quá à. Vậy thôi em đưa đồ cho dì nha. Rồi hôm nào gặp anh nói chuyện sau.
0: Ừ.
1: Bye anh.
0: Bye em.
1: Dạ.
0: Ở đây, đứng im.
1: Dạ.
0: Không được cử động.

0: Okay.
1: What? God.
0: Hả? Ông làm vậy? Hai người làm vậy?
2: Ủa, tôi có làm gì đâu. Chỉ là làm việc một người đàn ông hào hoa nên làm thôi mà.
0: Ông của nó. Ủa cô đưa đồ xong rồi sao không về đi? Tối rồi ở đây làm gì? Ở đây nhậu với trai hả?
1: Ủa? Cái gì? Tôi nhậu nào?
0: Chứ có đó cái gì?
1: Mà cho dù bây giờ tôi có nhậu thì cũng có liên quan gì đến anh. Anh làm gì vậy hả? Nhiều chuyện.
0: Cô
3: hai. Có chuyện gì vậy? Anh Long, có chuyện gì anh bình tĩnh đi.
1: Em có gây nó chuyện gì nữa đâu. Anh thấy anh chưa? Anh thấy anh vô duyên chưa? Đi về hai.
0: Ủa tôi vô duyên.
3: Cái gì vậy?
0: Đứng đó nhìn tôi nữa.
2: Ủa? Nhưng mà ông không thấy hả? Có một ly rượu à?
0: Ông giỏi lắm.
2: Cứ như trong phim nhỉ?
4: Con.
0: Đồ của dì nè. Hồi chiều con đem về cho dì rồi sao giờ lòi ra này nữa?
4: Dì cố tình để lại để mai nó đem qua đây cho dì, cái sẵn dịp hai dì cháu nhậu luôn. Mà ai về nó không tới. Con qua nhà con lấy hay là con mai nó đem tới vậy? Con nhỏ này cũng kỳ nữa. Thấy nó dễ thương vậy ai vậy? Nó là người mất uy tín. Hứa qua nhậu với dì rồi mà không chịu nhậu gì trơn á.
0: Còn gì nữa? Mới ra đây thôi mà đã bài nhậu rồi. Ngày mai dì coi qua villa khác ở đi.
4: Ở đây phòng quá trời, tự nhiên qua villa khác ở làm chi? Dì thích ở đây đó. Con làm gì vậy? Dì nuôi con từ nhỏ tới lớn vậy? Dì ở có mấy ngày mà con tính toán gì hả?
0: Thôi được rồi, con thua dì luôn á. Dì muốn làm gì đó dì làm đi.
4: Bực bội à. Tính kỹ kỳ cục à. Y chang như má nó vậy.

0: tội. Tưởng nhậu mình không được hả? Ơi, không cần hai người, nhậu một mình là vui rồi, miễn sao có rượu là vui rồi. Quên nữa, tại điện hỏi nó lý do gì mà nó không tới nhậu.
1: Alo.
0: Đứa nào hồi chiều tuyên bố với tôi là không nhậu rồi đứa đó làm chó.
2: Nhậu nhậu.
0: Nhỏ này thiệt tình à, muốn giận nó giận cũng không được nữa. Nè, làm chó sủa cũng vui á, cũng dễ thương nữa.
2: Con biết là con dễ thương mà gì.
0: Đợi.
2: Alo. Ủa, này nói chuyện gì đâu mất tiêu rồi.
3: Mai.
2: Dạ.
3: Em nói chuyện với ai mà cưng mừng gì vậy?
2: À, dì Điệp, dì của anh Lập.
3: Trời ơi, kêu bằng dì luôn ta, cái thân dữ vậy hả? Mà nè, hình như là cô Điệp đó mới bay ra đây sáng nay mà.
2: Thì tại vì Long ít kêu bằng dì, cho nên em gọi theo vậy thôi. Ơi, em ngủ nha.

0: die.
1: Nè, tự nhiên gì đang nói chuyện với nó, tự nhiên con cúp điện thoại vậy? Con có biết làm gì con mất lịch sự không?
0: À con nữa. Dì thấy con Mai nó cũng dễ thương mà con đối xử nó vậy con coi con có được không?
2: Còn gì?
0: Ừ?
2: Ủa có chuyện gì sao mà dì nhậu vậy?
0: Cuối cùng cũng hỏi cái câu cần hỏi rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống chàng trai của tôi. Bữa nay biết quan tâm tới gì quá ha. Con biết không? Rượu này nè, khi uống vô nó chát đắng ở đây nè. Nhưng mà khi vô trong cơ thể của mình rồi á, thì cái đầu mà nó suy nghĩ nhiều lắm con. Nó muốn vui là nó vui, còn nó muốn buồn là nó buồn. Nguyên do mà dì thích uống rượu là vậy nè. Dì có nhiều tâm sự lắm. Con có biết tình yêu là gì không? Tình yêu nó là muôn màu muôn vẻ, nó trừu tượng lắm. Một khi mà mình yêu ai đó mà mình không đến được với họ, để rồi mình dành cả tuổi thanh xuân, mình dành cả cuộc đời để mình nhớ, mình thương. Đó là tình yêu. Con biết tình yêu nó như thế nào không con?
2: Thôi, vậy đi cả ngày cũng mệt rồi, để con đưa vô ngủ.
0: Cái gì? Để dì kể cho con nghe hết đã.
2: Con biết rồi, để con đưa vô ngủ.
0: Để dì kể. Con có chưa nghe dì kể gì hết trơn mà xong con hiểu được. Để dì kể cái đã. Tình yêu nó trừu tượng lắm. Nó muôn màu muôn sắc lắm. Một khi mình yêu ai đó mà mình không đến được với họ, để rồi mình dành cả tuổi thanh xuân, mình dành
2: để
0: cả
2: nhớ để thương.
0: Ủa sao con biết hay vậy?
2: Nghe riết thuộc lòng luôn.
0: Dạ.
2: Mỗi lần dì nhậu dì xỉn vô là dì kể cái câu đó à?
0: Dạ.
2: Rồi đi vô ngủ.
0: Thôi đi dì kể cho con nghe.
2: Thôi đi vô ngủ. Đi con đưa dì vô phòng.
0: Rồi.
2: Muốn kể thì đi vô, vừa ngủ vừa kể cũng được nữa. Đi vô.
0: Dạ. Một khi mình yêu một ai đó.
2: Rồi biết rồi, trời ơi thiệt chứ khổ quá.
0: Dành cả tuổi thanh xuân.
3: Ủa.
4: Tốt. Chào con.
5: Mai nó ngủ à?
4: Ăn trái cây không? Ăn trái cây không?
5: Cho con miếng đi.
4: Ừ. Ta sẽ kêu nàng công chúa tỉnh dậy bằng cách cho nó ăn trái cây. Tục tưng. Vậy á.
5: Để con ngủ ơi. Muốn gì sáng mai nấu Út ơi.
4: Vậy á.
5: À.
4: Út có trái cây ngon lắm nè.
5: Không có ăn vậy ta. Út với hai ăn. Đừng có phiền con nữa, để con ngủ
4: đi. Giống con ấu trùng tinh nghịch quá à. Hồi Út đút cho em nha. Măm măm măm măm măm măm nè. Ngon không? Ngon. Miếng nữa nha. Nhòn quá.
5: Út không nói gì vậy ta? Cho cái dĩa đó được không ta?
4: Được chứ. Ai? Từ từ nhé, ông hỏi nè.

0: Ủa có cái gì trên đó mà anh hai nhìn dữ vậy?
1: Còn phồn lên nói chuyện với hai đứa nhỏ, không có tình hình chảnh sao nữa.
0: Trời ơi, mấy cái này xong giao cho em.
1: Mày lên chảnh coi, xuống báo cho thằng nghe.
0: Anh hai đây nha, em lại báo lại đi.
1: Lẹ lẹ kìa sao?

0: không có chuyện đó.
1: Trời ơi, Út nghĩ sao mà tụi con thích Tuấn vậy?
2: Đúng rồi đó Út. Cái Út nghĩ sao Út nói con thích anh Tuấn? Út nói cái chuyện đó với con Mai thì được. Còn con nè, trời ơi, sao không thích anh Tuấn được? Không bao giờ.
3: Ai biết đâu, nhiều khi hai chị em tụi con gu lạ sao? Không. Mà như Út sai rồi đó. Con là con có thằng Long rồi, dễ gì cũng thích Tuấn đúng không?
2: Út này, tự nhiên sao lôi chuyện của anh Long vô?
3: Khoái rồi. Nói chúng nghe tim đen mặt đỏ bừng bừng.
2: Thôi đi, Út đừng ghẹo con nữa. Quay lại vấn đề chính đi. Tại sao khi khổng hay không, Út lại hỏi hai chị em cái chuyện đó?
3: Tại vì Út trời ơi, nói nào ngay á là Út thương tụi con. Út là giống như ba tụi con vậy đó, luôn luôn đưa tình cảm gia đình lên trên trước, phải không? Út không muốn á là bởi vì sao? Cái đất Phú Quốc này nó có chút xíu à, không? Rồi hả, đàn ông Phú Quốc đâu có thiếu đâu. Mắc mớ gì một người đàn ông mà hai chị em phải tương tàn với nhau, đúng không? Hiểu không?
1: Thôi Út ơi, giờ khuya rồi mình đi ngủ đi. Mấy cái chuyện này ai cũng biết đó. Đi ngủ đi, nhanh đi.
2: Nhưng mà tụi
1: nhóm đi ngủ.
3: Khoan đã. Bây giờ chốt nè. Hai chị em tụi con không thích thằng Tuấn thiệt đúng không?
0: Thiệt.
1: Út về, ngủ đi.
2: Được rồi, để Út về ngủ. Con thích khách.
1: Chả cái gì đây?
2: Thằng cốt.
4: Không sao, không sao. Sao?
5: Trời ơi trời, tôi không ngờ anh luôn á. Không biết anh phải là chủ tôi không nữa. Tôi xuống tôi đụng một cái quá mạng, anh phải hỏi ừ. Sao ơi, mày có bị nội thương hay không? Mày có bị sang chấn tâm lý hay không? Mày bị tai nạn như vậy rồi, tâm lý bây giờ mày ra sao? Anh không hỏi, anh hỏi ba cái chuyện tào lao không?
4: Trời ơi, đụng chút xíu làm dữ vậy?
5: Sao anh biết chút xíu, đông, thiệt đông nín thở luôn á.
4: Mày chánh mày rinh sao ơi?
5: Em nói thiệt không? Em suy nghĩ rồi, anh lớn tánh anh rất kỳ. Tại sao mình là đàn ông trưởng thành rồi, đừng bao giờ rình mò con nít. Nó biết được, nó coi thường mình, anh hiểu không? Nên em quyết định là em không rình cái gì hết.
4: Ủa gì nãy giờ mày chảnh làm gì?
5: Em tính là em rình, nhưng sau khi em suy nghĩ lại, em là người lớn, em trưởng thành rồi. Em làm gì tụi nó coi thường em sao? Nên em quyết định em không rình, em đi xuống đây luôn. Giờ sau khi em chuẩn bị bước xuống đây thì em mới lại ngồi lại em suy nghĩ tiếp. Là hai đứa cháu mình làm sao nó có thể cùng lúc yêu thằng Tuấn được? Cái chuyện đó là chuyện hí hữu. Nhưng mà anh là người lớn rồi, anh quan tâm chuyện đó làm gì? Ba cái chuyện con nít.
4: Bữa mày kêu tao quan tâm, rồi bây giờ mày kêu tao đừng quan tâm. Cũng mày không à?
5: Thì mày tự nhiên anh nghe theo chi vậy, anh trách em?
6: Anh hai. Anh hai.
4: Sao bụng?
6: Ai nói với anh về chuyện của ba đứa tụi nhỏ vậy?
4: Thì
6: ông sao? Ông nữa, ông sao? Ông hết chuyện rồi hả? Ở trong cái nhà này ông không có làm cái chuyện gì hết ngoài cái chuyện dựng chuyện nói người này người kia là sao?
4: Trời đất ơi.
5: Có. Anh hai, cứu em anh hai ơi. Anh bị chấn thương á.
4: Cứu không nổi đâu. Mày tội nặng lắm.
5: Nhẹ thôi.
6: Nhẹ lên.
5: Phụng ơi.
6: Tôi nắm giật tức lỗ tai luôn á.
5: Đào, sao Phụng ơi?
6: Đi ra.
4: Xẻo lỗ tai nữa luôn đi.
5: À, đau mà, sao biết lỗi rồi? Sao biết lỗi rồi Phụng ơi? À, đau quá. Ui da.
7: Ngủ chưa?

0: Nè, em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ nữa?
1: Em chỉ nhắn tin cho anh Tuấn mà.
2: Mà sẵn đây hai hỏi luôn. Hồi nãy ở bên resort á.
3: Em với anh Hải không có gì đâu. Hai đừng có lo.
2: Phải. Hai nói anh Long á. Lần đầu tiên á hả, hai thấy anh Long, anh nóng giận cái kiểu như là ghen tuông như vậy luôn á.
3: Trời, không có gì đâu, ghen tuông gì đấy. Ủa, em với ảnh đâu phải là người yêu đâu, ghen. Trời ơi, chứ phần á hả, em với ảnh cũng chỉ là ở mức độ nhân viên với ông chủ thôi à. Chứ phần á hả, người như ông Long sao mà để ý một đứa mà vừa điên vừa làm biến như em được, đúng không?
2: Trời ơi, hai nói có một câu à, hai nói là người ta kiểu giống như là ghen. Hai có đàn ông ghen đâu. Mà em giải thích nguyên một tràng luôn. Hai thừa hiểu út cưng của hai á hả, làm gì mà thích được mấy cái người nghiêm túc như anh Long, đúng không?
3: Dạ.
2: Mà sẵn tiện đây, hai cũng đang có cái chuyện này nó cũng hơi vui vui xíu. Hai kể cho em nghe nè. Cuối tuần này á, hai có hẹn đi ăn tối với lại anh Long. Hai hy vọng á, sau cái bữa này thì hai với lại anh Long có thể rút ngắn khoảng cách được.
3: Chúc mừng hai nha. Vui rồi.
2: Thì bây giờ đi ngủ nha.
3: Dạ.
2: Ngủ sớm cho da nó đẹp.
3: Dạ. Hai chị em mình ngủ.

0: Long ơi Long, ra ăn sáng rồi đi làm con.
1: Dạ. Vậy ăn sáng sẽ không nói để con nấu cho.
0: Dì tự nấu rồi con. Dì thường nấu cho con ăn đó con không nhớ hả? Dì ăn đồ resort con không muốn quen miệng. Ăn đi con, phở ngon lắm á.
1: Đúng là dì cháu ha. Vậy thì dì con cũng thích tự nấu à. Ăn món mình tự nấu lúc nào cũng vui hơn.
0: Chẳng những vui mà con ngon miệng nữa. Cũng may á là con thừa hưởng cái gen của dì, chứ thôi giống má con là coi như lên đường luôn vậy đó. Nè nghe nè, con lần á bà nấu cho dì ăn đó, cái dì vừa bỏ vào miệng cái dì ngậm nghe luôn.
1: Nghe gì?
0: Biết sao không, ngậm là không dám nhả ra à. Nghe là dì nghe âm thanh từ ở trong lỗ tai mình á, nó dở. Mẹ con được cái là kiếm tiền giỏi thôi à.
1: Dạ.

0: đó.
1: Cô bị bệnh có nặng không vậy? Hay là còn giận tôi chuyện hôm qua?
0: Không, tôi bị bệnh thiệt.
1: Bệnh gì mà sao nghe lanh quá vậy? Nghe hỏi tới biết mới ho. Tôi nhớ là cô nói với tôi mỗi lần cô bệnh cô đâu có lanh nổi đâu.
0: Tôi bệnh thiệt đó, đừng hỏi nữa.
1: Cô muốn ăn gì không? Tôi mua qua cho.
2: Giọng nhỏ dễ thương dễ sợ.
1: Dễ thương đúng không
2: vậy? Dễ thương lắm.
1: Nghe lấy điện thoại người ta cũng dễ thương lắm.
2: Vì quan tâm tới con thôi. Mà con đó nha, khoái người ta gần chết mà bị đặt lên giọng thì biết hết rồi đó.
1: Bây giờ dì vô trong cho con nói chuyện điện thoại được không?
2: Được. Sorry.
1: Bây giờ muốn ăn gì không? Tôi mua qua cho.
0: Không, không cần. Đừng gửi chị trơn á. Vậy nha. Thôi á.
3: Mới sáng sớm em gái tôi nói chuyện với ai mà căng thẳng dữ vậy ta?
0: Đâu có căng gì đâu hai. Trời ơi. Thì tại mấy cái chỗ quảng cáo đó hay gọi điện đến xong rồi nói
4: dạ làm ơn Trang xin một phút để nói về chương trình của bên em. Xong ta chưa kịp gì hết trơn là chơi một chàng một giải không cho ai nói gì hết trơn. Cho nên hả em nói vậy một lần mốt đừng gọi số em nữa.
3: Thiệt vậy không đó? Sao thấy cái mặt em á hả, nhìn nó hả giống như là em biết không, giống như là người ta đang yêu nhau á, nói chuyện giận hờn qua lại vậy đó. Ý Trang hả?
0: Làm gì có, em xạo hai mấy chuyện này làm gì. Với lại em gái của hai mà yêu ai hả là em sẽ nói cho hai của em nghe đầu tiên rồi, làm sao mà giấu hai được đúng không?
3: Thôi đi cô, làm như là cái gì cô cũng kể tôi nghe.
0: Thiệt mà.
3: Mai, dạ chị nói nghe nè. Tối mai á chị có hẹn với lại anh Long mà chị chưa biết mặt cái gì được hết á, em có ý kiến cho chị đi.
0: Hai hả? Hai đi hẹn hò. Trời, từ đó đến giờ hai của em mặc gì chả đẹp. Chọn đại một cái mặt cho là đẹp đi.
3: Mới sáng sớm là nịnh tôi à. Nịnh là giỏi lắm. Mà không biết sao á, hai có cảm giác nó lạ lắm. Nó giống như sao á, hai không nói được. Nhưng mà quan trọng em có ủng hộ hai với lại anh Long không?
0: Tất nhiên rồi. Em là em gái của hai mà. Lần đầu tiên lâu lắm rồi hai mới thích ai đó thì em ủng hộ hai, hai tay hai chân luôn chứ.
3: Em ủng hộ hai mới có tinh thần được chứ. Nè, cái gì dạ? Mà mới nói chuyện tình cảm tí xíu mà mặt bí xị xuống vậy?
0: thì tại sắp tới nè, có người người ta cướp hai của em đi mất rồi, nhà đâu còn hai nó đâu nên buồn đó. Mặt bí xị vậy vậy.
3: Trời
0: đó.
3: Ơi, thôi đi cô hai. Ai mà cướp tôi của cô hai đâu? Hả?
5: Thương lắm anh nha.
3: Dẻo miệng. Dẻo miệng định hai thôi à.
2: Ủa? Hải?
6: Dạ, con chào dì ạ.
2: Ừ, ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Dì nấu phở cho con ăn nha.
6: Riêng gì mà nấu phở thì con phải ăn hai tô.
2: Nói thì phải giữ lời nha.
6: Dạ.
2: Dì nấu ngon lắm á.
6: Khoan đã dì ơi.
2: Cái gì con?
6: Để con hỏi người đàn ông dỗi hơn này đã, xem có đồng ý cho bạn bè ăn ké một tô không nữa.
1: Muốn ăn thì ăn,

0: Nhưng mà mốt không được giỡn kiểu đó nữa, nếu không được có trách tôi à.
1: Ủa, tôi thích thì tôi làm thôi, đâu có sao đâu. Mà thấy người ta gặp khó khăn thì tôi phải giúp đỡ chứ. Mà nè, Mai đâu có liên quan gì đến ông.
0: Ông đừng có giỡn nhây nữa. Ông muốn giỡn nhây thì giỡn, nhưng mà không được đụng tới Mai.
1: Ủa, Mai là hoa chưa có chủ mà. Mà bữa trước ông có nói là cho tôi cua thoải mái, đâu có liên quan gì đến ông đâu, sao ông làm dữ vậy?
0: Tôi nhắc một lần cuối nha, ông muốn giỡn muốn làm gì thì làm, nhưng trừ Mai ra, không được đụng tới Mai nha, nếu không đừng nhìn mặt tôi.
1: Tôi thấy tình cảm thì phải theo đuổi mới được, chứ còn ngồi im mà chờ sung dụng vào mồm ấy thì đấy lại không phải phong cách của tôi.
0: Nè, ngoại trừ Mai ra, ông muốn cua ai đó, ông cua muốn làm gì thì ông làm. Tôi nhắc lần cuối cùng nữa nha. Bây giờ tôi chuẩn bị đi lên nhà hàng rồi, ông đi về đi.
1: Ủa, ông muốn đi thì cứ đi đi chứ. Lúc nãy dì mời tôi ăn mà, phải không dì?
2: Ờ, chờ dì chút xíu nha con.
1: Đó.
0: Bây giờ không đi đúng không?
1: Ừ.
0: Không đi tôi đi.
2: Ủa, ủa, sao kỳ vậy? Chưa ăn gì là mới đi rồi.
3: Dạ dạ, kệ gì ơi. À, đàn ông tuổi mới yêu nó vậy mà.
2: À, hèn gì nãy nghe hai đứa nói gì mà chậu chậu hoa hoa gì đó hả?
3: À, là chậu hoa mai gì ạ?
2: Hoa Tết rồi còn hoa mai gì nữa. Ăn đi con. Sao, ngon không, ngon không?
3: Phở gì nấu lúc nào cũng tuyệt vời.
2: Nè, nếu con ăn xong mà cảm thấy đói nữa đó, dì nấu cho con thêm tô nữa nha.
3: Dạ.
1: À dì ơi, dì tới đây dì có định đi đâu chơi không? Nếu dì định đi đâu chơi thì nói con để con sắp xếp xe với cả người đưa dì đi chơi nhé.
2: Đúng là xoáy cả. Lúc nào cũng lo cho dì hết á. Nhưng bữa nay vẫn có tâm trạng đi chơi. Hai ba ngày nữa đi ha. Lúc đó dì có nhã hứng rồi thì dì sẽ liên lạc với con, điều xe chở dì đi chơi ha.
3: Dạ, resort của con lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ dì.
2: Ăn đi con.
3: Dạ.
4: Phong, Phong ơi Phong, Phong ơi.
3: Trời ơi, từ từ coi, cái gì vậy?
4: Ngon vậy?
3: Cái gì mà làm
4: xong vậy? Nhà cửa gì mà kêu hoài mai lên tiếng vậy?
3: Đây nghe rồi nè.
4: Phong ơi, có nhà không? Tao kêu hoài mà sao mai lên tiếng?
3: Đi đi.
4: Cái gì vậy?
3: Bà làm gì?
4: Đi vô kiếm Phụng.
3: Bà làm gì la ba hãy như việc cô hồn đi chơi. Cái văn hóa gõ cửa nhà người ta nha, la lối ông sùm vậy, tao tưởng đòi nợ rồi sao?
4: Bắt gì đòi nợ? Tao kêu cái mà cái tật của tao là vậy, phải kêu từ xa, nhà mày nhà cao cửa rộng quá, phải kêu phải đập đập mà có người ra mở cửa. Trời đất ơi, mày giờ tao hỏi mày có ông Phụng hay không? Mày
3: bây giờ, mày bây giờ đi nè.
4: Gì?
3: Ủa làm như quán bà ế lắm mày, sao qua cửa rủ Phụng đi chơi hả?
4: Nè, đừng có ăn nói vô duyên nha. Cái miệng mày ăn mắm muối tao giả chạc này nghe chưa? Cái quán của tao không có được trù quẻo nha chưa? Nghe chưa?
3: Ê. Giỡn với chị thôi. Chứ nhìn chị vậy, nghĩ sao quán ế được.
4: Ừ.
3: Đúng không? Ừ. Tao nói nha, đồ ăn dư thừa là vô thân thể này hết rồi nè.
4: Thằng nói vô gì?
3: Ủa mà kiếm Phụng có gì vậy?
4: Chuyện nào mà gái hỏi chị? Hả? Giờ có cho tao gặm Phụng không? Còn không cho ha, tao đi về ha. Tao gặp nó tao mét lại, nó đuổi đầu mày đáng chịu. Giờ mày đừng nói hả?
3: Ê! Sao bà khoái mét quá à? Ăn no mét hoài. Đi vô kìa, Phụng trong đó kìa.
4: Nhiều chuyện. Nhanh đi.
3: Từ đi, mình kiếm người mà bà làm như là
4: thằng này sức
3: ai mắc nợ mà hay sao vậy đó.
4: Chậm chạp à. Đi theo mày tao cũng mệt đó Phụng ơi.
3: Phụng. Đây nè, nè, cặp mắt để trang trí.
4: Trời ơi.
2: Vậy? Nói nghe nè.
4: Vui gì?
2: Có tin vui.
4: Chị có bầu hả?
2: Nói bậy không mà từng tuổi này bầu bì đứa cưng. Nói nghe nè.
4: Sao chị?
2: Nghe người ta nói mày thích lấy chồng Việt Kiều lắm không? Có mối Việt Kiều này ngon lắm nè.
4: Chị cũng chút chút.
2: Ừ, thì bởi vậy chị Năm biết, nên chị Năm mới giành giật cái mối này cho cưng đó.
4: Dạ.
2: Ừ, đẹp trai dễ thương lắm mẹ ơi.
4: Nhưng mà thôi chị ơi, nói vậy thôi chứ có thích gì đâu. Nói chơi mà chị cũng tin.
2: Thôi đi, nhìn cái mặt của cô là tôi biết cô thích dữ lắm rồi. À, hay là mày lo cho anh hai mày, lấy chồng xa rồi không ai lo cho ổng phải không? Mày lo cái gì? Trời, ổng có con cái của ổng tùm lum hết trơn, hai ba đứa, mắc gì mày phải lo như vậy? Thương thân mình đi cưng, đừng có thương ai đâu, thương mình trước, được không?
3: Thương gì mà thương?
4: Gì vậy?
3: Mày vô gì?
4: Ừ, thôi.
3: Tự nhiên mà vô nhà người ta và chia riêng rẽ thúy người ta.

0: Mà nói cái gì vậy?
1: Nó nói cái gì vậy?
2: Người ta là khách, bước bớt xuống.
0: Khách cái gì mà khách?
2: Trời đất.
0: Hồi nãy là khách, còn bây giờ là không có là khách nữa, bây giờ là kẻ thù tôi nè. Mày nghĩ sao mà chia đôi người ta?
1: Mày nói cái gì lạ đời vậy? Cái gì chia đôi kìa?
3: Trời ơi, ông nói khùng nói điên ở đâu chị nghe không chị?
1: Khùng điên câm miệng này.
3: Trời, vô duyên quá, để tao nói chuyện với Phụng.
2: Ông mất tiêu cái gì đâu rồi, để tao tìm coi.
1: Cái thằng này mày la quá, tao quýnh quán nha mày. Cái tật của mày, tao già rồi.
2: Mày phải từ từ đấy. Nè.
3: Gì chị, hình hả?
1: Thấy không?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Ba ngày 21 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị công bố các quy định về công tác cán bộ.
1: Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Tăng mức xử phạt vi phạm khai thác thủy sản.
1: Dấu ấn du lịch hè.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 21 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ phó thường trực kiêm nhiệm. Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là tổ phó kiêm nhiệm. Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh toàn diện, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của tỉnh, tham gia đánh giá phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, tổ chức hội thảo khoa học tham mưu xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, phân công điều trọng đồng chí Trần Xuân Túc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Yên đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y kết quả bầu ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công điều động và chỉ định đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công điều động và bổ nhiệm đồng chí Gia Toan Yun, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Phân công điều động đồng chí Hờ Giang Nie, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Emrò đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Điều động đồng chí Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Điều động đồng chí Phan Quang Phi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Điều động đồng chí Lê Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường E Cao đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Trần Doãn Tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Emrò nhiệm kỳ 2025-2030. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Đỗ Đức Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường E Cao nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Võ Kế Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
2: theo đó tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Trọng Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, cụ thể điều động và bổ nhiệm đồng chí Y Hương Nie, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk. Bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tường, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk. Điều động và cử đồng chí Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk và là người đại diện phụ trách.
0: Sáng nay 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 04 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc phạm vi theo dõi của tổ.
1: Dự cuộc họp có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến 20 tháng 7, Tổ công tác số 4 đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 8 dự án thuộc phạm vi theo dõi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu cụ thể tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên tổ công tác bám sát địa bàn, dự án được phân công phụ trách, tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các sở ngành chủ động hướng dẫn, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, khẩn trương có văn bản trả lời đối với các kiến nghị của địa phương, chủ đầu tư để khơi thông các điểm nghẽn. Công an tỉnh tăng cường theo dõi tình hình an ninh trật tự tại các khu vực thực hiện dự án, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cam kết tiến độ thực hiện đối với từng dự án. Quá trình triển khai thực hiện phải gắn với việc chỉ đạo xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật, vừa hợp tình hợp lý để bảo đảm không phát sinh điểm nóng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn các xã Chư Mờ Ga và Quảng Phú.
2: Đoàn công tác đã đến thăm thương binh Bế Khánh Lùng và thương binh Phan Thái Lương, trú tại xã Chư Mờ Ga, thương binh Phạm Quang Thông và thương binh Đoàn Ngọc Hiệu, trú tại xã Quảng Phú. Các thương binh đều có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 57%. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Sáng nay ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Y Giang Cờ Ri Nê Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, cũng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Buôn Hồ và xã Bân Đờ Răng.
2: Đoàn đã đến thăm gia đình ông Y Pờ Khui Nê Cờ Đâm, thương binh 51% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Bà Phạm Thị Tâm, thương binh 21%, từng bị tù đầy và bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 21 đến 40% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. ông Nguyễn Văn Ngận, thương binh 41% và ông Ngô Hồng Thái, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 41 đến 60%, cùng trú tại thôn 12 xã Bân Đờ Răng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Yang Green Ekenen, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, người có công và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Yang Green Ekenen khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
0: Sáng nay 21 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Crong Năng và Phú Xuân.
2: Đoàn đã đến thăm ông Hoàng Nghĩa Bính, thương binh 81% và ông Lâm Dư, thương binh 41% tại xã Crong Năng, ông Trần Anh Ninh, thương binh 71% và ông Lương Hồng Phích, thương binh 61% tại xã Phú Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.
0: Sáng nay 21 tháng 7, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.
1: Tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chính quyền cấp xã giữ vai trò là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nhu cầu thiết yếu của người dân. Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 21 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2026, dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh.

0: sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong cộng đồng. Ban tổ chức cũng kêu gọi các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục và các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền vận động để cuộc thi thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.
1: Chiều nay 21 tháng 7, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
2: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, chủ trì phiên họp.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng và các cơ quan thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động triển khai khá toàn diện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Hội đồng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 102 điểm cầu cấp xã để phổ biến 51 luật và 9 nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua. Công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử cũng được triển khai rộng khắp với 400.000 tờ gấp được cấp phát đến các địa phương. Hiện nay đã có 25 trên 102 xã phường thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã. Các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm với 830 vụ việc được hai trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thụ lý, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp. Kết luận phiên họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
2: Chiều nay ngày 21 tháng 7, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 của đơn vị. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, văn bản quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, báo chí. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh được triển khai kịp thời. Các hoạt động văn hóa lễ hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ diễn ra an toàn đúng quy định, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực thể thao ghi nhận nhiều dấu ấn khi các vận động viên của tỉnh tham gia 32 giải quốc gia và quốc tế, giành 186 huy chương, đạt 103% chỉ tiêu đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu sở tiếp tục phát huy lợi thế sau sáp nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá, tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Sáng nay ngày 21 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện luật đất đai năm 2024 tại phường Tân An. Tham gia đoàn giám sát có các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Theo báo cáo, sau gần 2 năm thực hiện luật đất đai năm 2024, Ủy ban Nhân dân phường Tân An đã ban hành nhiều quyết định kế hoạch triển khai như thành lập các tổ kiểm tra liên ngành về đất đai, xây dựng và môi trường, đẩy mạnh lập hồ sơ địa chính và quản lý quỹ đất công, giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai VBGLIS. Đến nay, tỷ lệ thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đạt 93,79%, tạo bước đột phá trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại cho người dân. Tại buổi khảo sát, địa phương đã kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sự thiếu đồng bộ giữa luật đất đai với luật đấu thầu, luật quy hoạch đô thị, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa hoàn chỉnh, phần mềm VBGLIS quá tải gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ, bất cập trong việc áp dụng bảng giá đất và công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát đồng bộ hóa hệ thống pháp luật liên quan và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Lê Đào An Xuân đã ghi nhận các nhóm

0: thực hiện luật đất đai năm 2024 tại các xã phường, trung tâm quỹ đất và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1: Sáng nay 21 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát nắm tình hình các vùng biển đảo ven bờ năm 2026 theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3.
2: Trong chuyến công tác, đoàn sẽ khảo sát nắm tình hình, kết hợp kiểm tra tuyên truyền, tặng quà các tàu cá, tàu hàng trên tuyến khảo sát, tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, thăm tặng quà cấp ủy chính quyền và quân dân đặc khu Côn Đảo, tổ chức chào cờ tại cột cờ đảo Phú Quý, thăm tặng quà cấp ủy chính quyền và quân dân đặc khu Phú Quý. Đoàn cũng sẽ tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia bến tàu không số Vũng Rô, thăm và làm việc tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3.
1: Thưa quý khán giả, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 246 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với nhiều chế tài tăng nặng nhằm quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.
3: Hiện nay, ngành chức năng và các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nắm rõ quy định trước khi nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 tới đây.
0: Những ngày qua, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp đã tăng cường nhân lực trực tiếp xuống cảng, lên tàu, gặp gỡ, tuyên truyền đến ngư dân các điểm mới, đặc biệt là khu vực tăng nặng của Nghị định 246 của Chính phủ.
4: Phải cố gắng là bà con ngư dân mình là phải tuân thủ. Nếu những cái trường hợp mà anh em đồn rồi nhắc nhở, nên phải mình phải khai thác là một cách là theo cái hướng dẫn của nhà nước.
0: Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam hiện đang quản lý 656 tàu cá, trong đó có khoảng 160 tàu đánh bắt xa bờ từ 15 mét trở lên, chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Mỗi chuyến biển ra khơi kéo dài từ 20 đến 25 ngày, do đó việc tuyên truyền, ký cam kết luôn được lực lượng chức năng siết chặt ngay khi chủ tàu làm thủ tục xuất nhập bến.
5: Tăng cường công tác tuyên truyền đến chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân về những cái điểm mới của nghị định, nhất là những cái quy định về tăng cái mức xử phạt trong hành vi vi phạm quy định trong khai thác thủy hải sản, đồng thời thì tuyên truyền cho bà con ngư dân để chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản nhằm góp phần ngăn ngừa và thực hiện tốt cái công tác phòng chống khai thác IUU.
0: Khác với các quy định trước đây, Nghị định 246 của Chính phủ đã nâng mức xử phạt hành chính cao nhất đối với cá nhân lên đến 1 tỷ đồng và đối với tổ chức là 2 tỷ đồng. Riêng hành vi tàu cá hoạt động sai vùng biển, vùng đánh bắt sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy theo chiều dài tàu. Chế tài nghiêm khắc này khiến đa số chủ tàu và thuyền trưởng đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong khai thác thủy sản trên biển.
6: Bà con bây giờ là nói chung là đa số là chấp hành nghiêm chỉnh rất là nhiều, nói chung là không có dám đi không mà trước khi đi là đi xuất đi rồi về phải trình báo và tuân thủ chấp hành tốt.
0: Bên cạnh việc phổ biến khung phạt mới, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung hướng dẫn hỗ trợ bà con ngư dân cài đặt và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECGT và e-logbook. Việc minh bạch số hóa dữ liệu khai thác lúc này chính là giải pháp cốt lõi giúp ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ sinh kế bền vững và chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng của IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè 2026 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch Đắk Lắk với những sản phẩm mới, nổi bật là những tour trải nghiệm độc đáo như du lịch biển đảo, khám phá văn hóa, thiên nhiên.
3: Để bắt kịp xu hướng từ các địa phương đến doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ưu đãi hấp dẫn và làm mới sản phẩm, tạo đà phục hồi mạnh mẽ cho ngành du lịch sau giai đoạn sáp nhập.
2: Hè năm nay, các điểm đến nổi bật như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Tháp Chạn, Tháp Ninh Phong đã đón đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Trong các khung giờ cao điểm, lượng khách từ khắp nơi ghé thăm đã tạo nên không khí sôi động tại các điểm đến. Ngoài ra, các chương trình hoạt động kích cầu du lịch cũng đã thu hút sự tham gia của du khách. Tại đây, khách thập phương đã được trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo cùng ẩm thực địa phương hấp dẫn.
7: Mình đến cũng rất là may mắn khi đến cái dịp này, thì nó rất là đông. Hôm nay mình đến thì mình sẽ thấy nó có những cái vị này nè, nó lạ. Tại thường này mình chỉ thấy nó đông dầu thôi. Hôm nay thấy nó có đông muối nè, rồi đậu hành với lại hàm thuốc bắc nữa.
8: Lần đi tới đây thì em cảm thấy ở đây nó có rất nhiều là cảnh đẹp nè. Em ở đây em được chiêm ngưỡng về non, về suối, về cái quang cảnh của Phú Yên thì rất là đẹp. Xong rồi em còn được ở đây mấy chị có đánh

0: nhà cụ truyền thống á, rất là tuyệt vời ạ. Thấy con người rất là thân thiện, rất là nhiệt tình và chăm sóc tụi em rất là chu đáo ạ.
1: Từ đầu tháng 5, nhiều doanh nghiệp du lịch đã vào quận cao điểm mùa hè, giới thiệu loạt tour mới cùng chính sách giá linh hoạt và khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách tìm hiểu và đặt tour hè vẫn tăng khoảng 10-15% so với thời điểm trước. Tỷ lệ lấp đầy trong tháng 6, tháng 7 đạt khoảng 70-80%. Để giữ sức cạnh tranh, nhiều đơn vị chấp nhận tối ưu chi phí nhằm giữ giá tour tương đương năm trước, dù chi phí vận tải tăng đáng kể.
2: Tình hình thị trường xăng dầu đang biến động rất là nhiều, nên là bên em cũng đã giảm một phần lợi nhuận để là hỗ trợ khách hàng phần nào, để cho cái giá tour nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều.
3: Chúng tôi cũng nâng cao cái trải nghiệm về ẩm thực cho khách hàng bằng cách là nâng cải thiện cái chất lượng bữa ăn sáng, nâng cao điều chỉnh cái bộ thực đơn để cho phù hợp với khách du lịch cũng như là khách địa phương.
1: Tại khu vực phía đông tỉnh, hàng loạt các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch hè đã được tổ chức như cá ngừ đại dương, tinh hoa câu vàng, lễ hội cầu ngư, say bình kiếm, Phú Yên, điểm hẹn biển xanh đón chào. Tất cả mang đến sự sôi động, hấp dẫn cho khách du lịch.
4: Chúng tôi sẽ đưa những cái văn hóa đó về và tổ chức, chứ không phải là làm cái sản phẩm đưa ra bên ngoài để chúng ta biểu diễn phục vụ, mà làm sao đó cho người dân đó người ta được giữ gìn bản sắc văn hóa đó, được phục vụ cho du khách, nhưng mà đồng thời cũng giữ gìn cái bản sắc đó, và họ sẽ nhìn thấy được cái giá trị mà họ đang gìn giữ. Như vậy thì như vậy sẽ tạo ra được cái du lịch bền vững hơn và tạo ra cái khác biệt hơn.
1: Với đà tăng trưởng rõ rệt trong mùa du lịch hè năm 2026 cho thấy tín hiệu phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Đắk Lắk. Từ sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp du lịch nỗ lực làm mới sản phẩm đến xu hướng tiêu dùng của du khách. Tất cả đang góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch hè, một mùa hè nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc và cũng đầy triển vọng.
5: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phổ biến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh bao gồm phường Tuyên Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk ít mây, trời nắng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc, xoáy và gió mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 21 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây.
0: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình phát triển và tăng cường năng lực phòng ngừa, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Quyết liệt cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, đợt cải cách quy mô lớn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân đang được tổ chức trên cả nước, trong đó có các chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người có công và gia đình chính sách.
1: Tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải nhằm vào Ả Rập Xê Út. Thế giới đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và sức ép lên chuỗi cung ứng.

0: Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung. Quy định của Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế cho quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 13. Đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung, đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 lần này có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, những nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Vâng, nếu như đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối và các định hướng chiến lược mới, hội nghị Trung ương 2 của Đảng đã đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ, còn hội nghị Trung ương 3 đang diễn ra là hội nghị có nhiệm vụ chuyển những định quyết sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hội nghị Trung ương 3 sẽ thảo luận 13 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Đó là 4 bước chuyển cụ thể như sau: từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị; từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia; từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ được.
0: Vâng, như vậy có thể nói là với 4 bước chuyển chiến lược mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập và gợi mở thì có thể coi đây là bước chuyển biến quyết sách thành hành động với một tầm nhìn bao quát và dài hạn.
1: Vâng, mục tiêu là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, hành động và phát triển đất nước, làm cho bộ máy vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, tăng trưởng tài và chất lượng sống cao hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Nói như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì 4 bước chuyển chiến lược phải tạo thành một chỉnh thể thống nhất, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không và chế khơi thông nguồn lực, chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ, giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững, bất kỳ bước nào chậm thì cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.
0: Vâng, chúng ta phải nói rằng là phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
1: Vâng, trong vòng 24 giờ qua, trên các nền tảng mạng xã hội của Ban Thời sự Đài truyền Việt Nam đã có 1,5 triệu lượt khán giả dành sự quan tâm tới nội dung bài phát biểu khai mạc hội nghị được chúng tôi đăng tải toàn văn. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là nội dung được xem nhiều nhất, chiếm tới hơn 70% lượt xem tại chuyên trang thời sự trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo. Tổng số lượt tìm kiếm xem lại đó là 150.000 lượt. Không chỉ thể hiện qua số lượt theo dõi, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 còn nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đồng tình và kỳ vọng từ các học giả, các chuyên gia và người dân trên cả nước. Ghi nhận của các phóng viên thời sự ngay trong ngày hôm nay.
2: Tôi cho là bài phát biểu hôm qua rất là hay. 4 cái bước chuyển thì cũng có lúc Tổng Bí thư gọi là 4 cái trọng tâm của sự phát triển. tóm tắt mỗi một cái bước chuyển đấy bằng hai chữ. Trọng tâm đầu tiên nhấn mạnh về sự vận hành. Sau khi mà chúng ta sáp nhập, chúng ta tái cấu trúc, chúng ta thay đổi hệ thống thì cái việc vận hành là việc quan trọng. Trên đấy thì vận hành phải dựa trên cái năng lực của cán bộ. Cái trọng tâm thứ hai, quản trị lại toàn bộ nguồn lực trong một cái hệ thống. Cái thứ ba thì có thể tóm tắt đấy là chính là phát triển, cái mô hình phát triển như thế nào. Và cái thứ tư chính là cái khả năng chống chịu. Như vậy tóm bốn chữ là vận hành, quản trị, phát triển và chống chịu.
3: À, theo tôi thì cái thông điệp này đặc biệt có ý nghĩa đối với chính quyền cơ sở. Vì đối với tôi thì cấp phường là nơi mà trực tiếp tiếp xúc với người dân, giải quyết hầu hết các nhu cầu thủ tục hành chính hàng ngày. Một cái bộ máy tinh gọn không chỉ là cái giảm được cái đầu mối hay sắp xếp cái tổ chức hợp lý, mà quan trọng hơn là nâng cao được cái chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thay đổi cái tư duy từ quản lý sang phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cho hoạt động.
4: Tôi thấy tấm đắc nhất là để ưu tiên cho vấn đề năng lực lãnh đạo của cán bộ. Thì cán bộ là tiên phong gương mẫu, nhưng phải có năng lực thực sự, trí tuệ, xứng đáng là người đại tớ của nhân dân, thì lúc đó mọi công việc lan tỏa mới nhân hơn.
1: Tại hội nghị Trung ương 3 có 4 bước chuyển biến, thì tôi thấy tâm đắc nhất là bước chuyển biến thứ 3, là từ tăng trưởng dựa vào cái mở rộng cái đầu vào để phát triển về những cái năng suất, trí tuệ, công nghệ, con người, và gắn với yêu cầu về cái khâu cốt tử là việc tổ chức thực hiện.
5: Quan điểm mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có những ý nghĩa rất là sâu sắc đối với sự phát triển của chúng ta trong bối cảnh hiện nay. Thứ nhất, quan điểm này đã bổ sung thêm cho chủ trương đường lối phát triển kinh tế, đường lối phát triển đối ngoại và đường lối an ninh quốc phòng của chúng ta. Nó cũng góp phần làm giàu thêm lý thuyết về quản trị quốc gia, để chúng ta có những cái nhận thức mới trong cái bối cảnh biến động dữ dội hiện nay. Thứ hai là quan điểm mới này là cái định hướng rất là quan trọng cho việc chúng ta ban hành những chiến lược mới, những chính sách mới nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp và chính đáng của đất nước trong bối cảnh là tình hình quốc tế có những biến động khó lường và nằm ngoài dự đoán như hiện nay.
6: Đồng chí Tô Lâm đã có những cái phát biểu rất là sâu sắc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, của bộ máy nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị, để làm sao đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển mà cái nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra.
0: Rõ ràng là giá trị của mỗi quyết sách được đo bằng khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong đời sống của người dân.
1: Và như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, đảm bảo rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng mà thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao.
0: Vâng, đó không chỉ là yêu cầu đối với bộ máy thực thi mà còn là trách nhiệm chính trị trước nhân dân với hiệu quả thực chất chính là thước đo.
1: Vâng, tinh thần ấy cho thấy là Hội nghị Trung ương 3 không chỉ định hình những quyết sách chiến lược mà còn khẳng định quyết tâm đưa chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.
0: Chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác cán bộ.
7: Theo các quyết định, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Chính phủ điều động về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhiệm kỳ 2025-2030. Chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với mỗi đồng chí. Đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như là điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, di sản, phấn đấu ít nhất 5 giải thưởng quốc tế uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hình thành và ổn định vận hành ổn định 5 liên hoan nghệ thuật quốc tế, có thêm ít nhất 5 di sản, danh hiệu được các tổ chức quốc tế công nhận, phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến thành thương hiệu quốc gia. Về tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực, giành thêm ít nhất 15 giải thưởng quốc tế uy tín, đăng cai và tổ chức thành công ít nhất một sự kiện quy mô toàn cầu, lọt vào top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm của quốc gia. Chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ đa dạng hóa phương thức quảng bá và truyền thông thương hiệu văn hóa quốc gia trên toàn cầu.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương. Trong công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương, chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên người bị nạn và các gia đình nạn nhân tử vong, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai các chỉ đạo khiến dẫn đến xảy ra vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải đường bộ của các đơn vị và cá nhân liên quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa lớn, có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù và dự án Luật Phát triển Đô thị.
8: Dự án Luật Phát triển Đô thị đã tập trung thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, kế thừa các cơ chế còn phù hợp của Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tham khảo cơ chế chính sách tương tự tại Luật Thủ đô. Quan điểm xuyên suốt là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị, đặc biệt gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành với định hướng xây dựng Luật Phát triển đô thị nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, đột phá, khả thi, không chỉ áp dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn với các thành phố khác. Khẳng định đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản

0: trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự thảo luật cần quy định rõ tiêu chí định lượng về năng lực bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực, quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Luật hóa một số nội dung như cho phép địa phương đấu giá quyền phát triển không gian ngầm, không gian trên cao tại các nút giao, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, được thu hồi giá trị gia tăng từ đất nộp về ngân sách để tái đầu tư hạ tầng, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, tạo đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư, tránh phụ thuộc vào ngân sách hoặc tín dụng ngân hàng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua được phát hành trái phiếu rồi, nhưng mà bây giờ tôi nhấn mạnh là trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt gắn với các cái dự án hạ tầng lớn, thí điểm cái mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư là PPP, cắt giảm các cái tầng nấc thủ tục đầu tư, rút ngắn cái quy trình thẩm định song song. Thì tôi nói bây giờ ăn thua là cái chỗ thủ tục, ăn thua cái chỗ là bồi thường tái định cư, là thu hồi đất.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cơ quan soạn thảo cần đảm bảo tính đồng bộ trong các quy định pháp luật giữa dự án luật phát triển đô thị với các luật chuyên ngành khác. Tin tưởng dự thảo luật khi được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý để thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản NDP do ông Kishida Koichi, quyền Tổng thư ký, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng thành công của Đảng NDP trong cuộc bầu cử Hạ viện đầu năm 2026, khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takeuchi vào tháng 5 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, sớm ký thỏa thuận hợp tác và thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ. Đồng chí đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ địa phương và thành lập thêm các liên minh nghị sĩ hữu nghị tại Nhật Bản. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Đảng NDP quan tâm tạo môi trường làm việc, sinh sống bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hagiuda Koichi khẳng định Đảng NDP và Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng, cam kết phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.
3: Sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP đang có chuyến thăm Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu quan trọng của Nhật Bản và Đảng LDP đạt được trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng, mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Đề nghị Nhật Bản cử đại diện tham gia diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 tại thành phố Huế vào đầu tháng 9 tới đây. Đề nghị Đảng LDP quan tâm có chính sách đảm bảo môi trường sinh sống, làm việc bình đẳng thuận lợi cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Tiếp ông Hagiuda Koichi vào chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Xuân Thắng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác đối thoại lý luận và thảo luận chính sách thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Cơ chế đối thoại này sẽ là diễn đàn để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo và đặc biệt là kinh nghiệm để vượt qua những thách thức mang tính thời đại.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2021-2026, hai bên đã phối hợp hoàn thành 5 nhiệm vụ khoa học về lý luận bảo vệ an ninh quốc gia, nổi bật là các báo cáo đánh giá tình hình tập hợp lực lượng toàn cầu và các hội thảo quốc gia về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hai bên cũng đã triển khai 7 nhiệm vụ khoa học khác nhằm đề xuất giải pháp nâng cao an ninh tư tưởng, truyền thông. Trong giai đoạn tới, hai bên nhất trí phối hợp nâng tầm nghiên cứu về những vấn đề mới liên quan đến an ninh quốc gia, làm rõ quan hệ giữa an ninh và phát triển để bổ sung và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

0: Trưa nay, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi người dân tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đã trao hỗ trợ của Chính phủ cho tỉnh Lai Châu 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Lai Châu, trận lũ quét rạng sáng ngày 17 tháng 7 tại xã Mường Than làm 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 8 người bị thương, 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Chia sẻ với những mất mát của người dân vùng lũ, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, chăm lo chu đáo hậu sự cho những người bị thiệt mạng, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp cho các gia đình sớm vượt qua mất mát. Đồng thời bảo đảm cho người dân không thiếu lương thực, nước sinh hoạt và có chỗ ở tạm an toàn và phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đối với công tác tái thiết, Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Lai Châu đã chủ động bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư ngay sau thiên tai, giao Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương sửa chữa nhà hư hỏng và khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập, phấn đấu hoàn thành trong 50 ngày và bàn giao cho người dân trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Triển khai kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Chính phủ đang đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh bất hợp lý.
1: Vâng, anh Tuấn Dương, việc cắt giảm này thì không chỉ đơn thuần là cải cách kỹ thuật thông thường, mà đó là yêu cầu cấp bách để có thể tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển từ quản lý sang đồng hành phục vụ. Và việc đồng hành phục vụ với doanh nghiệp được thể hiện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào những cái số liệu ấn tượng về kết quả cắt giảm. Đầu tiên là về chi phí tiết kiệm ạ. Sau khi mà các đợt rà soát thì đã giúp giảm là 54,6% chi phí tù, qua đó giúp tiết kiệm là 23.000 tỷ đồng một năm cho xã hội. Chính phủ cùng với của các bộ ngành thì cũng đã giúp bãi bỏ là 697 thủ tục, đơn giản hóa 673 thủ tục và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Về thời gian xử lý thì tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm là 53%, như quý vị có thể nhìn thấy. Qua đó thì giúp tiết kiệm là 51.000 ngày làm việc trong tổng số gần 97.000 ngày theo quy trình trước đó. Và quan trọng là đến thời điểm hiện tại thì Chính phủ đã ban hành tổng cộng là 11 nghị quyết. Vâng, thưa quý vị, 11 nghị quyết để giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây đều là những quyết sách chỉ đạo mang tính đột phá, đã được ban hành để cắt giảm, rồi phân cấp phân quyền, quản lý nhà nước thuộc nhiều bộ như là Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Vâng, có thể thấy rằng là quyết tâm của Chính phủ không chỉ nhằm thay đổi mạnh mẽ cách vận hành của bộ máy quản lý nhà nước, mà còn là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
1: Vâng, và chúng ta thấy rằng thực tế tại một số dự án thì đã chứng minh rằng thủ tục được rút ngắn thì đã giúp cho doanh nghiệp sớm đưa vốn vào sản xuất, đón đơn hàng và mở rộng đầu tư.
2: Sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch, nhà máy này đã đi vào hoạt động và ký các đơn hàng xuất khẩu. Theo doanh nghiệp, việc rút ngắn các thủ tục về xây dựng và phòng cháy chữa cháy đã giúp dự án sớm đi vào vận hành, tiết kiệm nhiều chi phí. Đây cũng là hai lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên cải cách. Trong lĩnh vực xây dựng, 147 thủ tục được bãi bỏ và đơn giản hóa. Còn lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã cắt giảm gần 92% thủ tục hành chính.
3: Thì hiện tại những cái cố gắng đó thì đã đi vào cái thực tiễn của doanh nghiệp. Chúng tôi hiện đợt vừa rồi là cũng làm các cái thủ tục liên quan đến xây dựng nhà máy mới, thì mình thấy là cái thủ tục đã cắt giảm rất nhiều và rút ngắn rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp như chúng tôi. Và cũng kỳ vọng trong thời gian sắp tới thì nhà nước, các cơ quan chính quyền thì tiếp tục cắt giảm những thủ tục hành chính để đơn giản hóa mọi thứ.
2: Không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, cuộc cải cách lần này còn tạo dư địa lớn hơn cho doanh nghiệp phát triển. Việc cắt giảm 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đồng nghĩa nhiều hoạt động không còn phải xin giấy phép hay đáp ứng các điều kiện kinh doanh như trước. Giảm chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong quyết định đầu tư sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất và nắm bắt cơ hội tốt hơn.
4: Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là thời gian xử lý thủ tục đã nhanh hơn, hàng hóa được thông quan sớm hơn, phương tiện quay vòng nhanh hơn và từ đó giảm chi phí kho và giúp doanh nghiệp giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng.
2: Điều doanh nghiệp cần không chỉ là ít thủ tục hơn, mà là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có thể dự đoán. Đây là những hiệu quả mà đợt cắt giảm vừa rồi mang lại. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.
0: Từ hiệu quả bước đầu đối với doanh nghiệp, yêu cầu tiếp theo là đưa việc cắt giảm thủ tục trở thành nhiệm vụ thường xuyên liên tục và thay đổi thực chất phương thức quản lý.

0: Tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng, góp phần định hình đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong nền hành chính kiến tạo và phục vụ.
1: Vâng, và chúng ta thấy rằng là rõ ràng mỗi một cái thủ tục, mỗi một điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm thì có nghĩa là một rào cản được tháo bỏ, một cơ hội phát triển được mở ra. Chúng ta sẽ cùng xem một trong trọng tâm cải cách, đó chính là chuyển biến tư duy từ quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm ạ. Vâng, trên cơ sở chúng ta có thể quản trị được rủi ro, tăng cường quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu số và trách nhiệm giải trình, qua đó thì giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy dịch vụ công không phụ thuộc vào địa giới, đổi mới cơ chế một cửa liên thông hướng tới thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục liên quan đến doanh nghiệp một cách thông suốt và minh bạch hơn. Kiên quyết chống tình trạng là bình mới rượu cũ. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì lãnh đạo Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý là việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải thực chất và hiệu quả, tránh việc lồng ghép các chính sách cũ hoặc là tạo ra khoảng trống pháp lý.
2: Sự đổi vai trong quá trình phát triển ở Việt Nam, ở các địa phương trong giai đoạn vừa qua, nếu trước nay thì doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều nỗ lực để vận động chính quyền, vận động cơ quan chính quyền các cấp để gỡ khó cho các dự án của mình, nhưng mà hiện nay thì ngược lại, chính quyền các tỉnh thì lại đang chủ động trong việc tiếp cận doanh nghiệp,
3: đi thẳng vào những cái bản chất của các chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện, ví dụ như là không chỉ là về các cái phí và lệ phí, mà ở đây thì chi phí tuân thủ nó còn liên quan đến cả thời gian, rồi các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính. Và cái thứ ba nữa thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái này nó rất là cụ thể, các cái lần cắt giảm này thì các cái mục tiêu rất là cụ thể và rất là quyết liệt. Từ đó là chúng ta sẽ có cái niềm tin là cái cuộc cải cách lần này, cắt giảm lần này sẽ có những kết quả như mong đợi.
4: Các cái cơ quan nhà nước là cũng đã hết sức tích cực trong cái việc cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ các cái điều kiện cần và đủ để đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải được góp ý và được các cơ quan nhà nước lắng nghe để các cái thủ tục hành chính đấy cắt giảm đúng sát với cái thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì đấy mới có thể đảm bảo được cái kết quả cuối cùng, mục tiêu cuối cùng về cái định hướng cắt giảm thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước và Chính phủ trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, thưa quý vị, với các doanh nghiệp thì chi phí lớn thì nhiều khi không phải là vốn đâu, mà đó chính là thời gian. Để có thể tạo ra chuyển biến trong hành động thì điều quan trọng nhất vẫn phải là thay đổi tư duy thực thi trong bộ máy quản lý. Nếu như cán bộ thực thi vẫn giữ cách làm cũ, vẫn thiên về quản lý bằng cấp phép và cơ chế xin cho, thì muốn giành lấy sự ảnh hưởng thì cải cách sẽ khó có thể đạt được hiệu quả thực chất.
0: Và ngược lại, hậu kiểm mà minh bạch, dựa trên quản trị rủi ro, dữ liệu và trách nhiệm giải thì sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn mà vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý.
1: Vâng, thưa quý vị, nhìn vào những con số mà chúng tôi vừa phân tích với quý vị thì có thể thấy là cải cách chỉ thực sự hoàn thành khi mà nó tháo gỡ được những điểm nghẽn, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và thể chế trở thành nguồn lực cho phát triển. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân đã được tổ chức trên khắp cả nước. Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người có công với cách mạng và thân nhân của các gia đình chính sách.
5: Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng điểm chung là đều mang theo những căn bệnh của tuổi tác. Ông Thực, 79 tuổi, bị thương ở cánh tay hồi vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam chiến đấu. Cứ trái nắng trở trời, vết thương lại đau nhiều. Sau khi khám siêu âm, các bác sĩ còn phát hiện ông có u gan, sỏi thận cần theo dõi.
6: Tuổi càng già thì nó càng sinh ra nhiều bệnh. Đảng nhà nước quan tâm khám cho sức khỏe thì tôi thấy rất phấn khởi, vui.
5: Là bệnh binh mất sức 68%, ông Hà mang nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần. Sau thời gian tham gia giải phóng Quảng Trị rồi chiến dịch Hồ Chí Minh, ông bị nhiễm chất độc hóa học. Hai người con bị ảnh hưởng nặng nề, giờ sức khỏe lại giảm sút theo năm tháng.
6: Tôi thì rất xúc động vì quan tâm đến đời sống và đồng thời là cái sức khỏe, quan tâm đến chúng tôi. Tôi có hai đứa con bị tật, một đứa mất rồi.
5: Không thể kể hết những sự hy sinh lớn lao ấy. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các y bác sĩ đã khám tổng quát, sàng lọc nhiều bệnh lý cho các thương bệnh binh, người có công và người dân nơi mảnh đất biên cương. Nhiều trang thiết bị hiện đại.

0: lại được huy động, trong đó có cả xe xét nghiệm máu lưu động cho kết quả ngay trong khoảng 1 giờ.
1: Hoạt động này thì cũng là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ nhân viên bệnh viện đối với những người đã có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cái tình đoàn kết quân dân và cũng là một hoạt động có tính chất giáo dục đối với cán bộ nhân viên của bệnh viện.
2: Chúng tôi thì cũng rất là vinh dự, tự hào đóng góp một phần nho nhỏ để tri ân thế hệ cha anh đã góp một phần xương máu và tuổi thanh xuân để giữ gìn mang lại độc lập hạnh phúc cho đất nước.
0: Trên mảnh đất lịch sử này thì chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, hun đúc lòng yêu nước và trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay để truyền thống đền ơn đáp nghĩa mãi được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. Giữa núi rừng biên cương, những hàng bia trắng vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về một thời hoa lửa. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã nằm lại nơi đây để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh vẫn luôn được gìn giữ bằng những hành động thiết thực.
3: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với các sở ngành địa phương về thống nhất tiêu chí phân loại và giải quyết các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý 290 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Đến nay, có 113 dự án đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các điều kiện pháp lý và đang triển khai. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, khởi công ngay trong tháng 8. Đối với 163 dự án còn vướng mắc, thành phố sẽ phân loại theo từng nhóm, giao rõ cơ quan chủ trì xử lý và quy định thời hạn hoàn thành. Trong đó, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng phải được xử lý trong thời hạn không quá 3 tháng. Các thủ tục quy hoạch, đầu tư và đất đai phải hoàn thành không quá 2 tháng. Hà Nội sẽ công khai tiến độ xử lý các dự án để doanh nghiệp và người dân thể giám sát.
4: Nhiều hạng mục trọng điểm của cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp về đích, trong đó dự kiến đến cuối tháng này, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn cùng hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay sẽ hoàn thành. Với sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn đến nay khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Theo dự kiến, cuối tháng 7 sẽ hoàn thành một số hạng, còn lại là tháng. Với nhà ga hành khách, các đơn vị đang tập trung lắp đặt thiết bị, đảm bảo từ tháng 9 tới đưa nhà ga vào vận hành thử nghiệm. Hiện công ty Cảng Hàng Không Việt Nam đang huy động hơn 7.000 nhân lực cùng với hàng nghìn máy móc chạy đua thi công trên các công trình. Dự kiến sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12 năm nay. Lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải nhằm vào Ả Rập Xê Út, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn của những tuyến dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tâm điểm của căng thẳng là eo biển Abu Dhabi, cửa ngõ phía nam của nối biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những điểm nghẽn chiến lược của thương mại toàn cầu.
0: Trong tình trên thì thông báo áp đặt cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út theo nguyên tắc và có hiệu lực ngay lập tức. Lực lượng Houthi cho rằng đây là hành động đáp trả điều mà nhóm này gọi là lệnh phong tỏa kéo dài gần 12 năm của Ả Rập Xê Út đối với Yemen, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Riyadh tiếp tục leo thang quân sự. Động thái này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ. Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực, tuyến Biển Đỏ hiện trở thành hành lang thay thế quan trọng đối với các chuyến hàng dầu mỏ và hàng hóa từ vùng vịnh.
5: Tuyến đường Biển Đỏ đã trở nên quan trọng hơn đáng kể vì nó không còn đơn thuần là hành lang vận chuyển thông thường giữa châu Âu và châu Á như trước đây nữa. Nó cũng là một trong những tuyến đường thay thế chính cho eo biển Hormuz. Ví dũ, lưu lượng dầu vận chuyển qua Bab el-Mandeb được báo cáo đã tăng lên khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu tiên của năm 2026.
0: Ngay sau tuyên bố của Houthi, Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen khẳng định sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb và sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa nhằm vào an ninh hàng hải. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang.
5: Chúng tôi đã xem các báo cáo và vô cùng lo ngại trước những lời đe dọa mới của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, nhằm vào tự do hàng hải. Điều này dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực rộng hơn. Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức.
0: Nếu lệnh phong tỏa được thực thi và khiến hoạt động qua eo biển Bab el-Mandeb bị gián đoạn nghiêm trọng, xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út sang châu Á sẽ chịu tác động lớn. Kịch bản này có thể làm giảm khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu, đồng thời tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
3: Các nước trung gian bao gồm Qatar, Ai Cập và một số quốc gia khác trong khu vực đã chuyển cho Mỹ và Iran đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm chấm dứt các hành động thù địch và tạo điều kiện nối lại đàm phán. Theo một số nguồn tin, thì chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề xuất này và đã hối thúc Israel tránh các bước đi có thể làm mất cơ hội ngoại giao. Đề xuất ngừng bắn mới bao gồm việc chấm dứt giao tranh, khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và tạo cơ hội để Washington và Tehran cứu vãn bản ghi nhớ đã đạt được trước đó. Trong khi đó, phía Iran cho biết là đề xuất mới đã được chuyển tới nước này. Tuy nhiên, Tehran chưa đưa ra bình luận gì.
4: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô Manila, Philippines. Hội nghị là dịp để các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và đối tác cùng nhau thảo luận để định hướng tương lai khu vực trước những thách thức an ninh và ngoại giao đang nổi lên ở khu vực và trên thế giới. Phóng viên Hữu Hưng đưa tin từ Manila.
6: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro cho rằng ASEAN đã đứng trước một môi trường quốc tế ngày càng biến động, bất định và khó dự báo. Vì vậy mà hợp tác và đoàn kết khu vực tiếp tục là nền tảng để ứng phó với các thách thức chung. Với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tập trung rà soát tiến độ triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác thông qua các cơ chế như ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3 và diễn đàn vực ASEAN AFF. Các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật như tình hình Myanmar, Biển Đông, an ninh khu vực, cũng như tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng, năng lượng và thương mại toàn cầu. Một điểm nhấn khác của hội nghị là lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, TAC. Đến nay, Hiệp ước đã có 58 bên tham gia và dự kiến sẽ tiếp tục kết nạp thêm 4 thành viên mới trong khuôn khổ hội nghị. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, các hội nghị tại Manila lần này được kỳ vọng là sẽ giúp ASEAN duy trì tiếng nói chung, củng cố vai trò trung tâm của khối và thúc đẩy một khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác dựa trên luật lệ. Hữu Hưng, Truyền Việt Nam đưa tin từ Manila, Philippines.
3: Từ thông tin về một đối tượng nam, tên thường gọi là Ba Giá, có dấu hiệu mua bán thuốc lá điện tử Pochill chứa Atomedes tại đường Dương Phương, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây của đối tượng Ba Giá, xác định Ba Giá là Nguyễn Hữu Hùng, 1998, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, và vợ là Ngô Thị Kim Chi, sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định thời cơ chín muồi, ngày 25 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phá án. Kết quả, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Hữu Huân và Ngô Thị Kim Chi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy Pochill cho đối tượng Trần Phúc, sinh năm 1995, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh với Huân, làm rõ thêm hai đường dây cung cấp Pochill cho Huân, bao gồm Huỳnh Ngọc Thúy Như, sinh năm 2000, là đối tượng cầm đầu, cùng với Hứa Tường Vi, sinh năm 2006, là đối tượng giúp sức. Cả hai đều thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và một đường dây khác do Lê Quốc Duy, sinh năm 1986, thường trú tại tỉnh An Giang cầm đầu. Riêng đối tượng Duy là đối tượng nhận Pochill trực tiếp từ Campuchia, cửa khẩu An Giang, để giao cho Nguyễn Hữu Huân. Quá trình bắt giữ, Duy đã thu giữ tổng cộng 37 đầu Pochill chứa Atomedes, gần 200 gram ketamin và gần 200 gram methamphetamine. Tiếp tục truy xét, phát hiện đường dây cung cấp Pochill khác do Han Kiat, quốc tịch Campuchia, cầm đầu. Đây là nhóm đối tượng cung cấp Pochill chứa Atomedes cho đối tượng nhóm người nước ngoài khác tổ chức sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng. Có 4 đối tượng người nước ngoài, gồm 2 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 1 đối tượng quốc tịch Campuchia. Các đối tượng người nước ngoài này đều đã có đủ căn cứ khởi tố về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Atomedes là hoạt chất gây mê đã được chính phủ đưa vào danh ma túy từ đầu này. Chất này gây buồn ngủ sâu, mất ý thức, chóng mặt, lú lẫn, co giật cơ, ức chế hô hấp, đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng cùng với rượu bia hoặc là thuốc an thần. Việc sử dụng lặp lại còn có thể làm suy giảm chức năng tuyến thượng thận, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng.
4: Thưa quý vị, trong dòng chảy xây dựng và phát triển đất nước, việc gìn giữ và bảo tồn những giá trị bản địa chính là nền tảng. Chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km, cộng đồng bà con người Dao đang tiếp tục trao truyền gìn giữ những bài thuốc Nam gia truyền, nhiều đời rất có giá trị.
3: Vâng, những bài thuốc không chỉ được lưu truyền sống động mà còn trở thành hộ gia đình ở làng nghề. Câu chuyện về nỗ lực gìn giữ bài thuốc Nam dưới chân núi Tản sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
4: Đến đây bản tin thời sự tối của Đài Truyền dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
7: Ngày xưa là chúng tôi là sống ở trên núi cao kìa. Thế mấy đời nay nhưng mà như là bây giờ được Đảng và Nhà nước là cho xuống định canh định cư thì là chúng tôi mới có điều kiện để phát triển lại cái nghề thuốc Nam gia truyền của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi đưa về vườn cũng như là vườn rừng của chúng tôi để chúng tôi làm thuốc.
8: Bước chân mẹ nối tiếp bước chân con. Vườn thuốc ở nhà là nơi mỗi gia đình người Dao truyền nghề cho thế hệ con cháu của mình.
7: Ở ngoài kinh người ta gọi là đơn mặt trời đấy.
8: Không chỉ học từ truyền miệng, thế hệ thứ ba kể từ ngày Hạ Sơn đã có đến 100 y sĩ đào tạo bài bản.
9: Để chữa bệnh này con ạ, thì mình chỉ biết là đấy là nó chỉ chữa bệnh dạ dày thôi hoặc là chữa xương khớp thôi. Thế nhưng mà đi học thì là cây này nó có tính vị mát hoặc là tính vị ôn hoặc là ấm.
10: Xin chào các anh các chị.
9: Vâng, chào.
11: Chào bác.
9: Vâng.
10: Rồi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
12: Đăng ký hành nghề gặp rất nhiều cái khó khăn. Mong muốn là được nâng cái tầm phát triển ở trong cái giai đoạn hiện nay.
8: Thêm một mùa lá roi rừng được thu hái, bà con người Dao giữ bài thuốc như giữ gốc rễ văn hóa của chính mình, tự hào và lan tỏa cho thế hệ sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, lựa chọn nào cho an toàn? Bếp lửa mở lối sinh kế, lan tỏa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, nhịp chiều làng chài.
1: Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 11 trường hợp động vật mắc bệnh dại tại 10 xã phường, buộc phải tiêu hủy 24 con chó mèo. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại trên toàn tỉnh hiện chỉ đạt 28,3% tổng đàn, mức thấp dưới ngưỡng an toàn để tạo miễn dịch cộng đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo hiện nay diễn biến thời tiết cực đoan, các biến chủng virus mới xuất hiện, diễn biến các bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là virus dại diễn biến phức tạp, không như thông thường. Người dân cần hết sức cảnh giác, các đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh động vật từ sớm, từ xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 238 năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8, sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn, tài xế sẽ bị xử phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền. Theo nhiều phụ huynh, điều này đồng nghĩa mức phạt có nhẹ hơn, nhưng ý thức của nhiều người đã được nâng lên.
1: Nhà có con nhỏ hơn 6 tuổi, anh Nguyễn Đàm Duy đã quyết định trang bị một ghế đệm nâng dành cho trẻ em gắn trên ô tô dành riêng cho con. Bước đầu sử dụng, anh khá hài lòng, sản phẩm được mua theo giới thiệu của người bán, chưa biết chắc chắn độ hợp quy, hợp chuẩn như thế nào.
2: Bình thường thì mình cũng ít nghĩ tính, nhưng mà khi cái nghị định này nó ra thì mình cũng thấy nó an toàn cho bé, cho nên là mình phải cần thiết để sử dụng cho nó. Mình phải sắm để sau này có di chuyển đi đâu thì mình cũng có nó để giữ an toàn cho bé.
1: Ghi nhận tại phường Tuy Hòa, thị trường ghế ngồi ô tô cho trẻ em hiện nay rất phong phú, từ bình dân đến cao cấp. Giá sản phẩm dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến trên 15 triệu đồng trên một chiếc, tùy thuộc vào thương hiệu và độ tuổi sử dụng. Theo nhiều gia đình, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ không đơn thuần nhằm tuân thủ quy định mới, tránh bị xử phạt, mà quan trọng hơn là đáp ứng nhu cầu bảo vệ con trong mỗi chuyến đi.
3: Khi mà có ô tô rồi thì cái việc mà nhắc nhở hai em bé lớn đấy, dùng dây xích beo lại thì nó hơi lâu la hơn so với cái em bé nhỏ xíu được sử dụng từ khi mà khoảng 4 tháng, từ 3-4 tháng thì em bé đã được sử dụng. Và như một thói quen thì em bé cứ lên xe là sẽ xích lại.
1: Hiện nay, đa số ghế dành riêng cho trẻ em trên xe ô tô trên thị trường dán tem tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129, đi kèm các thông số nhóm tuổi, cân nặng của trẻ. Tuy nhiên, vẫn chưa có chứng nhận hợp quy từ cơ quan chức năng, vì vậy người dân cần kiểm tra, lựa chọn cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con.
0: Khoác lên mình màu xanh áo lính, hòa vào những bước hành quân, những trận đánh giả và nếp sống kỷ luật của quân đội. Thành kính dâng hương, tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc tại đài tưởng niệm liệt sĩ núi Nhạn. Những trải nghiệm thực tế cùng lời kể của cô giáo, những trang sử hào hùng của dân tộc trở nên sống động hơn bao giờ hết.
4: Để cho cô ra cái nắng của mặt đôi bộ đội, con lên núi Nhạn, ở hương.
0: Mỗi hoạt động tri ân về nguồn là một bài học sinh động, giúp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trở nên gần gũi, gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt mầm của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức biết ơn các thế hệ cha anh.
5: Con đồ bộ đội, con biết ơn những các anh thương nghệ sĩ.
6: Nhà trường mong muốn là giáo dục các con lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Và đồng thời thì thông qua cái việc mà đưa các con đến nơi linh thiêng này là giúp các con hiểu hơn về giá trị của hòa bình, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
0: Tình yêu quê hương, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ hay truyền thống uống nước nhớ nguồn đều bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Những chuyến về nguồn hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lòng yêu nước và vun đắp trách nhiệm của các em đối với quê hương, đất nước trong tương lai.
1: Giữa núi rừng Giang Bao, căn bếp của chị Hờ Uân Ê Bang ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. từ những món ăn chân chả đến các món trong những lễ hội đặc biệt của người Ê Đê, Mờ Nông, giờ đây đều theo chân thực khách đến nhiều vùng miền. Đây là một trong những kết quả của lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức. Chị Hờ Ôn Ê Pan sau tham gia lớp học đã quyết định mở quán đưa hương vị buôn làng đến với nhiều thực khách hơn.
7: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn.
1: Có nghề, có ý tưởng, chị tiếp tục được vay vốn ưu đãi để dựng nhà sàn, đầu tư bếp và không gian đón khách. Không rành công nghệ, chị chỉ chụp những mâm cơm vừa nấu rồi đăng lên Facebook. Chính những bức ảnh ấy đã giúp quán có thêm nhiều khách mới. Điều khiến nhiều thực khách quay trở lại không chỉ là hương vị, những món ăn đặc trưng, mà còn là những câu chuyện chị kể về phong tục, về các đồng bào gắn bó với núi rừng qua từng món ăn.
8: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook á, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ê Đê thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon.
9: Thông qua cái lớp mà đào tạo nghề và nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi thì nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã mạnh dạn khởi nghiệp từ chính thế mạnh của địa phương mình, và cái mô hình này vừa tạo thu nhập và vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
1: Từ những món ăn quen thuộc của buôn làng, chị Hờ Ôn Ê Pan đã tìm được hướng đi mới cho gia đình mình. Và mỗi bức ảnh được đăng lên Facebook không chỉ mang về thêm những vị khách mà còn đưa hương vị của núi rừng Giang Mau đến gần hơn với nhiều người.
0: Hai mươi năm nay, bà Nguyễn Thị Thu Hằng gắn bó với công việc của tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Trong thôn, xóm, gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nào có con, học đại học hay đến vụ sản xuất mà thiếu vốn, bà đều nắm rõ thông tin. Không chỉ nhiệt tình trong hướng dẫn, bà còn đồng hành với hộ vay trong lên phương án thực hiện các mô hình sinh kế, giám sát người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

0: tiết kiệm vay vốn cử thành viên cũng là người đồng bào để hướng dẫn, giải thích bằng tiếng mẹ đẻ. Khi bà con đã hiểu về chính sách vay vốn, chính các tổ cầm tay chỉ việc hướng dẫn để người dân điền các thông tin cần thiết. Sự đồng hành này đã giúp người dân các vùng khó khăn tiếp cận vốn vay chính sách nhanh hơn, thuận lợi hơn để kịp sản xuất mùa vụ.
1: Mình có nhu cầu bao nhiêu ấy, là tổ trưởng hỏi cái hộ vay đó chỉ cần nhu cầu vay vốn bao nhiêu. Ví dụ mình 50 triệu thì tổ trưởng đã làm cho mình 50 triệu. Mục đích của mình là làm mía thì phải đúng mục đích làm mía.
2: Đối với vùng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì vai trò của tổ trưởng đối với cái vùng này rất là quan trọng, nên là hàng năm ngân hàng sách xã hội cũng Xuân Hinh cũng đã phối hợp với các hội đoàn thể là tổ chức tập huấn, đặc biệt là tập huấn các cái chính sách mới cũng như là tập huấn các cái nghiệp vụ mới cho tổ trưởng tổ chức vốn để tổ trưởng trực tiếp hướng dẫn cho người vay.
0: Làm công việc của tổ tiết kiệm và vay vốn là công việc không lương, chỉ có mức phụ cấp hạn chế. Nhưng niềm vui của những người làm tổ chính là đưa vốn giá rẻ kịp thời đến với các gia đình khó khăn, để từ nguồn vốn đó người dân trong thôn, buôn có cuộc sống khấm khá, quê hương ngày càng đổi mới hơn.
3: Trên diện tích khoảng 7 sào, ông Lâm Quang Bá lựa chọn trồng xen canh cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Mô hình này giúp tận dụng tốt không gian sinh trưởng của cây trồng, phân bổ nguồn thu theo từng mùa vụ. Nhờ đó, giá trị thu được trên cùng diện tích canh tác cao hơn, thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng, trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương.
4: Một năm là mình có 3 vụ thu. Như bên nay thì chuẩn bị là gần thu sầu riêng. Rồi tháng 10 thì mình thu cà, ra năm tháng 2 là mình thu tiêu. Thì mình có cái đồng tiền mình nó vô ra vô liên tục, cuộc sống của nông dân nó đỡ khổ hơn.
3: Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của người nông dân còn có sự đồng hành của các cấp hội nông dân thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng an toàn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Hội đã giúp hội viên thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.
5: Nhìn chung là hội viên hội nông dân của cái thôn tôi là rất là siêng năng, cần cù, ham học hỏi, được sự giúp đỡ của ban thường vụ của hội và của ủy ban nhân dân xã rồi ban tự quản thôn, thì nói chung là hội tôi đang phát triển rất là tốt.
3: Tại xã Ekatur, đông đảo nông dân chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả thông qua các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp.
6: Có những hộ có thể là thu nhập một năm có thể là trên 1 tỷ, 2 tỷ. Đó, thì đây là một trong những cái gương điển hình cũng như là cái mô hình để chúng tôi có cái sự tổ chức trao đổi học tập cho các cái chi hội xung quanh và lân cận để mà làm sao hướng đến cái địa bàn Ekatur nói riêng cũng như địa bàn Đắk Lắk là một trong những địa bàn có cái gọi là lĩnh vực trong cái nông nghiệp sinh thái, gọi là nông nghiệp sạch, xanh sạch và bền vững.
3: Từ một mô hình hiệu quả đến nhiều mô hình được nhân rộng, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đang khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Sự đồng hành của hội nông dân cùng tinh thần chủ động đổi mới của hội viên sẽ tiếp tục tạo nên những mùa quả ngọt trên vùng đất Đắk Lắk.
0: Cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ. Những hoạt động mê tín dị đoan vẫn diễn ra trước đây tại xã Chư Bân do các đối tượng xấu nhân danh cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam lén lút tổ chức nhằm gây chia rẽ, xáo trộn trong sinh hoạt tôn giáo, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong một bộ phận chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn.
7: Theo quan điểm thân học Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì cũng có cái hiến chương, cũng có giáo nghi thờ phượng cầu nguyện cho những người có niềm tin nơi Chúa. Trong hội thánh nào cũng vậy, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng có cái giáo lý nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà gần đây thì trong hội thánh có những cái biến tướng, nó đi xa, hơi lệch lạc.
0: Để giúp người dân nhận rõ bản chất của các hoạt động mê tín dị đoan, loại trừ cái xấu ra khỏi cộng đồng, cấp ủy chính quyền xã Chư Bân đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an xây dựng triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng. Công an xã Chư Bân phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân, tín đồ, chấp hành pháp luật, thực hiện tín ngưỡng đúng quy định. Chính sự gần dân, kiên trì và linh hoạt trong công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào đối với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước.

0: Công an xã luôn xác định chức sắc, chức việc mục sư trên địa bàn là cầu nối hết sức quan trọng, để cầu nối giữa lực lượng công an và bà con nhân dân, đặc biệt là tín đồ giáo dân trên địa bàn, trong cái công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với chức sắc chức việc phổ biến tuyên truyền pháp luật phòng ngừa đấu tranh với tội phạm thông qua các buổi lễ sinh hoạt đạo tại các điểm nhóm nhà thờ trên địa bàn. Thông qua đó để bà con nhận thức được những cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Từ sự đồng lòng giữa cấp ủy chính quyền, lực lượng công an với các chức sắc chức việc và đồng bào có đạo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
2: Chiều xuống cũng là thời điểm quen thuộc để những con tàu ở làng chài rục rịch ra khơi, nhưng chuẩn bị cho chuyến biển được chất lên những chiếc thuyền thúng để đưa ra tàu cá đang neo đậu. Những chuyến đi nối tiếp nhau, tất bật nhưng nhịp nhàng, chuẩn bị cho một chuyến biển với nhiều kỳ vọng.
3: 5 giờ mình xuất bến đi, rồi khoảng 4:30, 5 giờ sáng mình vô. Mình có cá ít nhiều thì mình xuống bến thì mình bán.
2: Mưu sinh từ biển chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sau mỗi lần ra khơi, niềm vui hay nỗi trăn trở đều phụ thuộc vào sự ưu đãi của biển cả. Có chuyến bội thu nhưng cũng có chuyến trở về với khoang tàu vơi và nỗi lo chi phí.
4: Chiều mình chuẩn bị đá nè, dầu nè, rồi chở ra ghe, cũng có bữa được bữa không vậy.
2: Dưới nhịp sống hiện đại, làng chài vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc với những chiếc thuyền thúng, những con tàu nối nhau ra khơi và nụ cười chất phác của người dân miền biển.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đề rừng mãi xanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ gửi đến quý vị khán giả phóng sự tuần tra rừng của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình cùng người dân tộc thiểu số ở xã Sông Hình. Đây là những hình ảnh đẹp thể hiện sự nỗ lực đoàn kết cùng nắm chặt tay nhau để tạo nên lá chắn, gìn giữ rừng thượng nguồn, nguồn nước ở xã Sông Hình cho các thế hệ mai sau.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã Sông Hình khoảng 13.000 ha, chiếm 1/2 diện tích lâm phần đơn vị quản lý. Ngoài giá trị về diện tích, rừng tự nhiên có nhiều giá trị về sự đa dạng sinh học, đặc biệt nơi đây nắm giữ giá trị quan trọng điều tiết nguồn nước, tạo sự ổn định cho thời tiết vùng hạ du. Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng của rừng thượng nguồn ở xã Sông Hình đối với môi trường. Còn với lực lượng giữ rừng, nơi đây được quan tâm tuần tra, kiểm tra sát sao, đảm bảo không để các đối tượng phá rừng lấn chiếm đất rừng để làm rẫy. Nhưng để thực hiện điều này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình phải dựa vào người dân, cùng người dân nắm tay nhau gìn giữ những giá trị tài sản mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi đã nhận thấy điều đó khi cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, các hộ dân tộc thiểu số, những người đang tham gia chương trình giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước, vượt đường xa, hiểm trở, tuần tra bảo vệ những giá trị tự nhiên không gì có thể so sánh được.
2: Thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây thì có độ cao so với mực nước biển là hơn 900 m. Đây là thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình quản lý, và đơn vị cũng đang rất nỗ lực vượt qua những cái khó khăn để mà giữ được cái giá trị sinh học cũng như là môi trường cho hạ du.

0: Khi nhận được kế hoạch của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, các hộ dân là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, sắp xếp công việc nhà, tạm gác lại chuyện cây mía, cây mì để cùng với lực lượng, nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại, chặt cây, phá rừng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Hành trang của họ ngoài những dụng cụ tuần tra là những ký gạo, muối ớt, bó rau cùng các vật dụng khác, là những chiếc võng hay những gì có thể làm lán trại để ngủ an toàn qua đêm. Để có mặt tại khu vực rừng thượng nguồn, tổ tuần tra phải đi bộ khoảng 10 km đường rừng, dốc núi cao hiểm trở, không có sóng điện thoại. Ở đó chỉ có những lối mòn và kinh nghiệm của những người gắn bó với rừng. Những chuyến xe thồ hàng, nhu yếu phẩm được bố trí đi trước, lực lượng còn lại men theo cung đường không hề xuất hiện trên bản đồ. Giữa những khó khăn vất vả, những giọt mồ hôi, nhịp thở hổn hển cùng với hình ảnh tổ tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, cùng nắm chặt tay nhau vượt suối, leo núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã lặng lẽ, âm thầm tạo nên con đường giữa rừng, con đường của niềm tin. Cùng với chúng tôi, suy nghĩ lớn nhất là làm sao để những hình ảnh xúc động này có thể lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến khán giả, người dân, giúp mọi người có thể hiểu được sự vất vả, gian nan của nghề giữ rừng. Nhưng quan trọng hơn hết là làm sao để việc giữ rừng tự nhiên được tăng lên khi người dân đồng thuận cùng với nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng trong công việc giữ rừng và đồng thời tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết. Từ đó, rừng thượng nguồn Sông Hinh sẽ được giữ vững và ngày càng hồi sinh trong tương lai.
1: Dành khoáng là tại địa phương của mình và cũng như là cũng vừa có công việc để cho mình giữ bảo vệ rừng chỗ đơn vị địa phương của mình và cũng được góp xây dựng cho thôn làng mình cũng như các hộ dân, mình thay mặt cho hộ dân đi giữ bảo vệ cho rừng cho mình. Cũng cảm ơn là các bên anh em lâm nghiệp cũng tạo điều kiện cho dân ở đây là cũng để cho anh em được đi bảo vệ rừng như có thu nhập thêm cho gia đình.
0: Là đơn vị quản lý diện tích lâm phần khoảng 26.000 hecta rừng trong điều kiện quản lý phức tạp, khi diện tích rừng giáp các xã Madarak, Chư Prao, Eli, E Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, tập thể ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng của người dân, không xảy

0: ra tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại sông Hinh. Có nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, đó là tạo mối quan hệ với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy, cùng người dân tuần tra rừng, kết hợp tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, điều dễ nhận thấy với những người dân tộc thiểu số là họ rất thông thuộc, am hiểu những vị trí rừng tự nhiên có giá trị hoặc nhạy cảm cần có sự bảo vệ. Đây là giá trị mang lại cho những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần sông Hinh. Suốt chặng đường có thể thấy sự xuất hiện của một số người dân từ các nơi như Madrak, Tây Hòa, thậm chí là Vạn Ninh, Khánh Hòa thâm nhập vào lâm phần để mưu sinh, làm các công việc như đánh cá, bắt ong. Khi gặp những người này, tổ tuần tra bảo vệ rừng nhắc nhở, tuyên truyền, vận động để họ không chặt cây, phá rừng, xâm hại nghiêm trọng đến rừng tự nhiên.
1: Giờ đi vô rừng này cũng làm đi chăm mấy cái trắng rồi, giờ ăn một trời rồi cho làm gì đâu. Đều có rừng núi, đều biết có làm rừng làm núi gì đâu. Đây bên quản lý rừng này nhờ mấy anh dạy tao cho tôi vô làm, đều có vi phạm gì đâu.
2: Anh em mình ở đâu lên? Em ở Sơn Thành, Phú Yên. Anh em mình vào rừng, em cũng đi vô ba đây mật rồi, tìm mật thì em ngồi giá tao cho tao đeo qua, không có phạm pháp gì ở rừng núi gạch. Anh em vô cũng trong rừng đồng núi, anh em kiếm mật em dạy tao chưa? Kiếm cuộc sống dạy tao chưa? Không có đại phạm tái phạm gì trong rừng núi
3: hết. Hôm nay gặp mấy anh thì anh em cũng tuyên truyền vận động anh về vấn đề là rừng, có vào rừng thì đừng nên phá rừng tự nhiên, mà đặc biệt là mấy anh là đi kiếm mật thì vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng á, thì mình có phút hay là mình có làm gì luôn cái mật á thì cũng cẩn thận. Dạ, chỉ ra cháy rừng thì em cũng đi vô, tụi em cũng đi, anh em tụi em cũng mấy anh cũng vô, tụi em đi mất đây mặt còn gặp anh em tụi anh vậy không ngay không, anh tụi em cũng biết rừng núi ở khu vực này, em biết rừng cắm đồ, em còn đi kiếm mật giúp em rồi vậy, cũng không có tái phạm gì, anh em cũng giữ gìn ngồi thường núi xanh này cho đẹp.
0: Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh triển khai giao khoán 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sông Hinh. Tình trạng phá rừng làm rẫy giảm hẳn, người dân từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm luật lâm nghiệp và xem rừng là tài sản cần phải giữ gìn cho môi trường. Đối với diện tích 13.000 hectare rừng tự nhiên có giá trị phòng hộ tại xã sông Hinh, ngoài số nhân viên giữ rừng chuyên nghiệp túc trực tại tổ quản lý bảo vệ rừng sông Hinh, đơn vị thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 50 hộ người dân tộc thiểu số. Đây là những người hỗ trợ tích cực, cánh tay nối dài giúp công tác giữ rừng tự nhiên tại lâm phần sông Hinh thêm hiệu quả.
4: Thời gian công tác thì hiện tại thì nhờ sự nỗ lực của anh em tập thể của tổ thông minh nên hiện tại thì tình hình nó khai thác phá rừng này hiện tại đã giảm, và nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo quản lý rừng phòng hộ mình tạo điều kiện, mọi điều kiện cho tập thể của trạm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy lực lượng mỏng nhưng mà nhân viên ở trạm là tinh thần tự giác cao, thường xuyên là tự tổ chức tuần tra kiểm tra tăng cường, đặc biệt là những khu vực mà gió xảy ra mà xâm hại đến rừng. Qua đó thì nói chung tình hình xâm hại rừng hiện tại nó giảm đáng kể.
0: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, hai năm qua đơn vị đã chi trả việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ do các hộ gia đình tại khu vực xã sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Hiện đơn vị đã đề xuất mức tiền cao hơn cho các hộ gia đình theo Nghị định 42 năm 2026 của Chính phủ nhằm tạo nguồn thu, tăng sinh kế cho các hộ dân vùng đệm, tăng hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là chính sách có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, có giá trị bền vững, giúp màu xanh tự nhiên ở các cánh rừng ngày càng thêm xanh. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những người dân tộc thiểu số tham gia công tác giữ rừng, chúng tôi cảm nhận những giá trị vật chất ấy rất cần thiết, nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Đối với những người dân tộc thiểu số giữ rừng, khi thay đổi được nhận thức, niềm tin in dấu vào những bước chân giữ rừng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Những ngọn núi, con suối và con đường mòn sâu thẳm trong những cánh rừng tự nhiên dường như đang tô điểm thêm cho sức mạnh của đoàn kết, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau thực hiện mục tiêu giữ rừng tự nhiên cho muôn đời sau.
5: Nói chung là anh em ở đây cũng đi như vậy rồi,

0: với các lực lượng thì mình còn quan sát những gì mà thấy rồi, giờ có mấy anh rồi chị dẫn này mình cũng làm theo, với lại mục đích là để bảo vệ thiên nhiên này, rồi sự tồn tại của rừng mình càng bền chặt hơn để khỏi người ta phá.
1: Màu xanh của rừng không chỉ lưu giữ nguồn nước cho ba con sông Thị Nghè, Thạch Thảo, E Ngao tại xã Sông Hinh trước khi đổ về hạ lưu, mà còn là mái nhà của nhiều loài động thực vật, lá vổi điều hòa khí hậu và cũng là nguồn sống của biết bao thế hệ người dân vùng hạ du. Những bước chân thầm lặng ngày đêm gìn giữ rừng cần được trân trọng, động viên, vì họ đang thắp thêm hy vọng cho môi trường tự nhiên mai sau. Còn với chúng tôi, những người song hành trong chuyến tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng với tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, hiểu được rằng muốn giữ được màu xanh của đại ngàn không chỉ cần trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần có cả sự đồng lòng những người dân, vì họ đã sống cùng rừng, hiểu rừng và xem rừng như một phần cuộc sống của mình. Nhìn những bàn tay nắm chặt, những bước chân vẫn cùng nhau in dấu dưới con đường mòn, chúng tôi tin rằng màu xanh nơi thượng nguồn Sông Hinh sẽ được gìn giữ để những cánh rừng tự nhiên tiếp tục hồi sinh, nuôi dưỡng sự sống hôm nay và thắp sáng cho thế hệ mai sau.
2: Hàng tuần thì trạm tổ bảo vệ rừng Sông Hinh lập kế hoạch phối hợp cùng một tổ để thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Với mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ diện tích rừng hiện còn, đồng thời tạo giá trị đa dạng sinh học, cũng như để cho bà con nhân dân nhận thức được cái giá trị của cái rừng, tương lai cho con em sau này. Với mục tiêu phương châm là cùng với nhân dân, đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tạo sinh kế cho người dân. Nên vì vậy mục tiêu chúng tôi là tiếp tục trong những năm thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất sẽ bảo vệ tăng thêm cái diện tích rừng này. Hiện tại đối với trạm bảo vệ rừng tổ Sông Hinh thì diện tích này là đã hơn là 13.000 hecta, khoảng 13.000 hecta. Nên vấn đề đó là nhu cầu rất cần thiết. Mục tiêu đó, thì ngoài cái yếu tố về sinh kế người dân thì chúng tôi sẽ tương lai chúng tôi sẽ vừa nâng cao chất lượng rừng, đồng thời mà giáo dục, tuyên truyền giáo dục cho bà con để nhận thức nó hiệu quả cho công tác bảo vệ rừng tốt hơn, cũng như nâng cao giá trị sinh học.
1: Khi mặt trời qua bên kia sườn núi, những người giữ rừng lặng lẽ trở về những lán trại tạm bợ, bữa ăn đạm bạc, những câu chuyện về giữ rừng, bảo vệ các loại cây gỗ quý, kế hoạch tuần tra cho ngày mai vang giữa những cánh rừng già. Không ai nói về sự khó khăn vất vả, mệt nhọc, chỉ thấy những tiếng cười nói rôm rã như bừng sáng trong đêm. Đó là sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách với cộng đồng sống dưới tán rừng, nắm chặt tay nhau để giữ rừng thượng nguồn Sông Hinh.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3, tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

biên kịch Vương Bằng, Quang Bộ, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dương trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 22.
1: Anh coi, em đã làm xong rồi. Rõ ràng chứ?
2: Ây da, tốt quá rồi. Em đã giúp anh một việc lớn. Lát nữa gửi vô thẻ của em 100.000.
1: Tốt quá rồi, anh tốt quá.
2: Đợi một lát thiệt tình.

0: Chuyện gì vậy? Không lẽ xảy ra chuyện gì?
1: À,
0: chuyện gì vậy?
1: Có một tài xế ở xưởng sản xuất thịt trực thuộc tập đoàn đã bị đội điều tra bắt giữ rồi. Chuyện này á, bây giờ vẫn chưa có mấy người biết tới. Nhưng mà dù gì người đông phức tạp, anh sợ truyền thông sẽ dùng nó làm đề tài. À, tới lúc đó nhờ em hỗ trợ ém tin nha.
0: Ừ, được, yên tâm đi.
1: À, ở Giang Giang à, em mời Hề Di đi ăn một bữa, tiện thể coi phản ứng của cô, xem là chuyện này có ảnh hưởng ra sao với tập đoàn chúng ta nha.
0: Được, anh yên tâm đi, em sẽ dò hỏi giùm anh.
1: Vậy tốt quá.
2: Hôm xảy ra chuyện, Sen đang chở thứ gì trong đó?
3: Cũng giống như trước đây thôi, thịt heo.
2: Chúng tôi đã điều tra ghi chép hành trình của anh. Xưởng các anh mỗi ngày sẽ vận chuyển thịt heo đi qua đường đèo đó. Thời gian vận chuyển đều là đêm khuya, từ 1 giờ tới khoảng 1 giờ rưỡi. Chỉ có đêm xảy ra vụ tai nạn, anh đi trễ nửa tiếng đồng hồ. Đó là bởi vì chiếc xe tải đó vốn dĩ dự tính dùng chở thịt heo đầu máy bị hư, cho nên đã chọn xe của anh để thay. Bình thường quan hệ với anh và Thiệu Long cũng không tệ. Thiệu Long đã chỉ định anh sẽ lái chiếc xe này. Anh lái xe khá chắc tay. Chúng tôi đã tìm hiểu thử, trong năm vừa rồi anh không có sự cố phạm luật giao thông nào, không bị cảnh sát giao thông phạt lần nào. Điều đó chứng tỏ anh là người rất thận trọng. Sở dĩ anh xảy ra tai nạn là bởi vì vấn đề đi học của con anh. Anh và vợ của anh nghiên cứu cả ngày trời, buổi tối buồn ngủ, cho nên anh mới gây ra tai nạn. Nếu như anh thật lòng quan tâm tới người nhà của anh và con cái của anh, tốt nhất hãy nói thật với tôi.
3: Hôm đó tôi nhất thời nóng nảy,

0: Tôi nói cho anh biết, nếu như khai mang, sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm trọng. Anh suy nghĩ cho kỹ lại đi, có bỏ sót chuyện gì nữa hay không?
1: Không có nữa.
0: Không có nữa thật sao? Dẫn ra ngoài.
2: Tiểu Lương, dẫn ra ngoài.

0: Chào Chiến Hữu.
1: Xin chào.
0: Đã khuya vậy còn làm phiền anh, quả thật là ngại quá.
2: Anh Sai à, đã khuya vậy rồi còn gọi cho tôi, tìm tôi có gì không?
0: Tôi cũng biết, tôi không gọi cho anh, sớm muộn anh cũng sẽ gọi tôi.
2: Sao lại nói vậy chứ?
0: Chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi đã biết hết rồi.
3: Thằng Diễn là công ty con của tập đoàn chúng tôi.
0: Tôi biết là vì chuyện này, sớm muộn gì anh cũng gọi cho tôi.
2: Đã khuya vậy rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho tôi. Xem ra Thịnh có vẻ rất quan tâm tới chuyện này.
0: Tôi chỉ sợ là lại giống như vụ án tranh sĩ đồ lần trước, ảnh hưởng danh dự của tập đoàn. Anh cũng biết rõ rồi đó, tập đoàn này là doanh nghiệp lớn. Người nào đó có chút vấn đề là chuyện bình thường. Tôi mong là anh có thể hiểu cho.
2: Tôi hiểu chứ. Có điều tôi vẫn phải nói một câu đó.
3: Trong khoảng thời gian ngắn, tập đoàn Thịnh Tín xảy ra nhiều vấn đề như vậy.

0: Thanh thân là chủ tịch, khó thoái thác trách nhiệm lắm.
1: Tôi biết chứ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nghe.
0: Đừng có sao.
1: Vào đi.
2: Anh Sai.
1: Mời ngồi.

0: Tôi hy vọng anh lấy đại cuộc làm trọng, gạt ân oán cá nhân qua một bên, chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ anh vẫn phân rõ chứ?
1: Yên tâm đi ông chủ, tôi biết đâu là nặng, đâu là nhẹ mà.
0: Thái độ như vậy tôi yên tâm rồi. Điều hết những người chủ chốt làm nhiệm vụ canh chừng mỗi một người ở đội điều tra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được xảy ra xung đột với bọn họ. Cũng không được để bọn họ phát hiện ra. Còn nữa, giám sát chặt chẽ, hề di cho tôi.
1: Sao vậy? Cô ta anh cũng không tha cho luôn sao?
0: Kẻ nào cản tôi thì chết. Tôi vẫn nói một câu đó, phụ nữ như quần áo, anh em mới là tay chân. Trong lúc nguy cấp như vậy, chúng ta phải đồng lòng.
1: Anh yên tâm, các anh em sẽ canh chừng cô ta. Cô Hệ Vi đó, ngoài việc mỗi ngày tới đồn công an, cũng là dạo phố với cô bạn thân. Nhưng gần đây cô ta thường tới bệnh viện, thật không biết cô ta tới đó làm gì nữa.
0: Chuyện này tôi biết rồi.

0: phải rồi. Cậu với thần thám An đó tiến triển tới đâu rồi?
1: Sao vậy? Liên quan tới cậu sao?
0: Quan tâm cậu một chút không được sao?
1: Văn Văn.
0: Ừ?
1: Cậu không còn qua lại với Sài Tông Nguyên nữa chứ?
0: Không có.
1: Hôm đó có lẽ mình nói hơi nặng lời, làm cho cậu không vui rồi. Cậu đừng để bụng nha. Hả? Nhưng mà quả thật là mình muốn tốt cho cậu.
0: Thôi được rồi, mình biết rồi mà. Biết là cậu muốn tốt cho mình. À phải rồi, mình nghe nói hôm qua đội điều tra bên họ đột kích một xưởng sản xuất thịt, còn dẫn một tài xế đi nữa. Cậu có biết xưởng sản xuất đó là công ty con của tập đoàn Thành Tín không?
1: Cậu làm sao biết chuyện này?
0: À, thì một đồng nghiệp của mình tình cờ đi ngang thôi. Cậu nghĩ chuyện này cũng trùng hợp thiệt. Lần trước vụ án giết người trộm tranh giả đó, công ty triển lãm cũng dưới trướng tập đoàn Thành Tín. Nhiều vụ án quan trọng như vậy đều có liên quan tới tập đoàn Thành Tín. Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Lần trước trong nhật ký của cậu có nhắc nguy cơ của Sài Tông Nguyên là gì vậy?
1: Chắc là khoảng chừng nửa năm trước, Sài Tông Nguyên có một khoản đầu tư có lẽ là hơn 100 triệu đô Mỹ. Nhưng mà sau đó đối phương lại đột nhiên nói tạm dừng việc đầu tư. Sau đó Sài Tông Nguyên đã mở rộng quỹ đạo đầu tư, miễn cưỡng lắm mới vượt qua được khó khăn đó. Nhưng mà chuyện lần đó với tập đoàn Thành Tín mà nói ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Khoảng thời gian đó anh ta cũng rất bức bối. Cộng thêm vấn đề sức khỏe của những người thử thuốc lâu nay đều là rắc rối rất lớn của Vĩnh Khang và Thành Tín. Cho nên ngoài miệng họ không thừa nhận, nhưng mà ai cũng biết rõ những người thử thuốc đó là đang dùng sức khỏe của mình để kiếm tiền. Nếu như sức khỏe suy sụp, đi đâu kiếm tiền nữa đây? Cộng thêm việc tài xế gây tai nạn lần này và xe hàng đều là của công ty con tập đoàn Thành Tín. À phải rồi, còn người quản lý cấp cao của Thành Tín Thiệu Long còn liên quan vụ Giai Tuệ bị tai nạn và mất tích nữa. Chỉ là bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra đủ chứng cứ, không cách nào tiến hành bước tiếp theo để phá án.
0: Vậy bây giờ đội điều tra có phải đã nghi ngờ tới Thiệu Long rồi?
1: Có lẽ vậy.
0: Ồ,
1: mình không ăn nữa. Cậu ăn no chưa?
0: Ăn no rồi.
1: Vậy mình dẹp chén đũa nha. À phải rồi, nhắc tới quyển nhật ký, gần đây cũng không biết đầu óc mình ra sao nữa, tìm kiểu gì cũng tìm không ra. Từ tủ đồ tới học bàn mình đều lục tung rồi.
0: Cậu có biết không, có thứ gọi là vận mệnh đó. Vận mệnh có nghĩa là gì? Như là lúc cậu cố tình tìm một thứ gì đó, tìm sao cũng không tìm ra. Nếu như cậu không tìm nó nữa, không chừng giục một cái nó lại tự mình xuất hiện.
1: Được rồi, mình đi rửa chén đây, cậu ngồi chơi một lát.
0: Có cần mình phụ không?
1: Không cần đâu, cậu nghỉ đi.
0: Vivi à, mình lên lầu trước nha.
2: Được.
0: Cậu rửa xong mau lên đây luôn nha. Cậu đó không chịu khó tìm cho kỹ. Nếu như cậu chịu khó tìm kỹ, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy.

0: Vi.
1: Hả?
0: Cậu mau lên đi, mau lên đi.
2: Chuyện gì vậy? Mình còn chưa rửa chén xong.
0: Cậu coi mình phát hiện ra gì nè.
2: Hả? À, thôi được rồi, đợi một lát.
0: Hey Vi, mau qua đây. Cậu coi mình tìm được gì nè. Đó, cậu coi đi. Nhìn cho kỹ.
2: À, dạ. Sao lại rơi xuống đây được chứ?
0: Cậu đó đúng là sơ ý. Lúc cậu viết nhật ký,

0: chắn là đang nghĩ đi đâu rồi. Thành thật nói mình biết đi, có phải là cậu đang nghĩ tới thần thám an của cậu không?
1: Đập cậu bây giờ. Nói lung tung à. Tìm được thì tốt. Đi thôi.
0: Ừ, đi.
1: Xuống dưới đi.
2: Sếp Triệu, tôi nghi ngờ tập đoàn Thành Tín này có vấn đề. Không chỉ là bởi vì Thiểu Long quản lý câu lạc bộ đó, còn là giám đốc phòng quan hệ công chúng của tập đoàn nữa, mà là bởi vì rất nhiều manh mối quan trọng đều nhắm vào tập đoàn Thành Tín. Tập đoàn Thành Tín và vụ án này có mối quan hệ đang xen chồng chéo. Thí dụ, người chết bí ẩn trong vụ tai nạn đường đèo, chiếc xe đó chính là xe của xưởng sản xuất thịt thuộc tập đoàn Thành Tín. Người mà lão Tứ đụng bị thương cũng là nhân viên của câu lạc bộ thuộc tập đoàn Thành Tín đó.
3: À, tôi hiểu việc điều tra của các cậu, nhưng mà phải thận trọng hơn. Chỉ có suy luận không có chứng cứ e là không được. Tập đoàn Thành Tín giúp thành phố giải quyết bao nhiêu việc làm, đã nộp bao nhiêu tiền thuế, chắc là cậu biết rất rõ. Nếu như Thành Tín có vấn đề, chúng ta làm đúng theo pháp luật, tra xét tới cùng, quyết không nương tay. Nhưng mà nhất định phải chú ý phương thức cách làm, không thể thiên kiến. Tập đoàn Thành Tín là doanh nghiệp lớn, phải thận trọng hơn.
2: Tôi biết rồi.

0: hoạch lần này chúng tôi vô cùng có lòng tin. Đây là một dự án rất tốt. Anh đợi cho một lát, tôi có chút chuyện.
1: Ok.
2: Được.
0: Sếp An, sao nghiêm túc vậy? Hiếm khi tôi thấy anh mặc cảnh phục như vậy. Ơi, đừng có hụ khách tôi chạy mất nha.
2: Bọn họ tới làm gì vậy?
1: Bọn họ là cảnh sát nhân dân.
2: Không có việc gì chứ?
3: Không có đâu, chúng tôi chỉ kiểm tra theo lệ thôi.
4: Công an thành phố Dung Đô định khám xét.
3: Xin lỗi. Sếp Triệu,
5: cậu đang ở đâu vậy?
3: Tôi đang kiểm tra theo lệ.
5: Tạm dừng tất cả công việc đang làm, lập tức tới phòng làm việc của tôi báo cáo.
3: Sếp Triệu à, tôi...
5: Chấp hành mệnh lệnh.
3: Dạ.
4: Trung quân.
0: Đợi lát nữa chúng ta tham quan một vòng nhà máy của chúng ta nha. Buổi trưa mọi người sẽ ăn trưa ở đây.
6: Lãnh đạo cấp trên đã giao cái này cho tôi. Hỏi tôi, An Lỗi bị chứng u uất từ lúc nào? Tại sao cứ phải đi khám bác sĩ tâm lý? Còn cùng cô Hề Vi, nãy xin tình cảm gì đó, còn dẫn dắt được đội ngũ này không?
3: Sếp Triệu à, thứ này đâu ra vậy?
6: Cậu đừng có hỏi tôi hỏi cậu, có chuyện này hay không?
3: Tôi cũng lần đầu nhìn thấy nó mà. Với lại, đây là chụp tại quyển nhật ký. Ai lại thất đức làm chuyện này kia chứ?
6: Cậu đừng có quan tâm ai làm, lãnh đạo cấp trên rất xem trọng.
3: Đây là đời tư của tôi, cũng coi như là một phần của vụ án sao?
6: Đúng, chính là một phần của vụ án. Bây giờ tôi mới báo cậu, dừng tất cả công việc của cậu lại, về nhà nghỉ ngơi đi.
3: Sếp Triệu, không phải các người sợ tôi tra ra điều gì? Tôi vừa mới xin được lệnh lục soát là bị đâm một nhát sau lưng. Năm xưa anh dẫn dắt tôi thế nào, năm đó anh dạy dỗ tôi thế nào?
6: La lối gì với tôi
3: hả? Tôi có nói sai hay sao? Những thứ được chụp lại này rõ ràng chính là vu khống. Những thứ được viết ở trong này tôi vốn dĩ không hề biết có liên quan gì tới tôi.
6: Lãnh đạo cấp trên đã biết chuyện này rồi, chuẩn bị xử lý cậu nghiêm khắc.
3: Tôi đúng là quan thú trời mà.
6: Đây là quyết định của cấp trên.
7: Tôi báo cáo.
6: Vào đi. Có chuyện gì vậy?
1: Sếp Triệu, chúng tôi ở bên ngoài đã nghe hết rồi.
6: Nghe tới hay lắm. Cơ quan cấp trên vừa nhận được tin báo của Sài Tông Nguyên. An Lỗi chi đội trưởng chi đội điều tra đang bệnh tâm lý nghiêm trọng, nhiều lần công kích trả thù tập đoàn Thành Tính, ngang ngược bất chấp. Cơ quan cấp trên vô cùng xem trọng, đã đưa ra chỉ thị bây giờ giao cậu Âu Gia Tuấn tạm thay chức chi đội trưởng.
1: Hả?
6: An Lỗi, từ giờ phút này tất cả hành động của đội điều tra không được hỏi tới.
1: Hả? Xin chịu, tôi
6: chấp hành.
2: Nhiều người như vậy muốn thẩm vấn.

0: tôi sao? Chuyện này quả thật không như mọi người nghĩ đâu.
1: Bây giờ vụ án tới lúc mấu chốt nhất rồi. Cô làm vậy đồng nghĩa giúp Sài Tông Nguyên, còn khiến Sếp An gặp chuyện rắc rối.
0: Tôi biết rồi. Xin lỗi.
2: Chắc chắn là bị cộm rồi. Tôi đoán là Sài Tông Nguyên làm. Nhưng mà hắn làm sao biết được? Cô có thói quen viết nhật ký chứ.

0: Ôi trời, sao đây? Còn có thói quen viết nhật ký à?
1: Đâu có, đều là viết mấy chuyện lung tung thôi, ghi chép lại mấy chuyện trong công việc. Thời gian trước anh ta có tới nhà tìm tôi. Anh ta tìm thấy quyển nhật ký của tôi.
2: Hey Di à, cô cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta bằng bạc cách giải quyết đã. Không tra rõ vụ án của tập đoàn Thành Tín này, tôi không phải họ Âu.
3: Nè Hề Vi, có ai biết là nhật ký của cô ngày thường để ở đâu không?
1: Không, không có. Phải rồi, nhắc tới quyển nhật ký, gần đây không biết đầu óc mình sao nữa. Tìm kiểu gì cũng tìm không ra. Từ tủ đồ tới học bàn, mình đều lục tung rồi, vẫn không biết là để đâu.
3: À, Vivi, mình lên lầu trước nha. Cậu rửa chén xong lên luôn đó.
1: Không cần đâu, để lát mình tự tìm được rồi.
3: Mà qua đây, qua đây, qua đây. Cậu coi mình tìm được gì nè. Đó. Nè, nhìn cho kỹ đi.
1: Sao lại rơi xuống đây được chứ?
3: Cậu đó đúng là sơ ý quá.

0: Hai người nghĩ tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
1: Tôi cảm thấy vẫn nên âm thầm nói với sếp An.
0: Gọi điện cho sếp An đi.
2: Điện thoại của An Lỗi đã được chuyển cuộc gọi tới chỗ của tôi rồi. Cô cậu phải làm theo sắp xếp. Từ nay có chuyện gì nói cho tôi.
1: Điện thoại của sếp An bị chuyển cuộc gọi.
0: Cái gì?

0: Trương Giai Tuệ chơi trò mất tích, Lão Tứ bị giết chết rồi. Thiệu Long, anh đích thân ra tay đi.
1: Tôi hiểu rồi, ông chủ.
0: Cô ta sẽ không nói tình cảm với anh nữa. Lão Tứ hai lần tìm cô ta, chắc chắn cô ta biết là ai muốn cô ta chết rồi. Đợi hai người gặp lại nhau thì chính là kẻ thù. Cô ta sẽ không tin bất cứ lời nào anh nói ra.
1: Yên tâm đi ông chủ, tôi đích thân ra tay.

0: Sếp Ban, tôi là Gia Tuấn đây.
1: Gia Tuấn,
0: có lẽ trước đó điện thoại của anh đã bị chuyển cuộc gọi rồi, cho nên chúng tôi mua cái điện thoại mới.
1: Nếu như tôi đoán không sai, chắc là ý tưởng của Trần Quang rồi.
0: Đúng vậy, cô ấy nghĩ ra đó.
2: Còn một chuyện chắc chắn anh không thể đoán ra.
1: Nói nghe thử.
0: Sếp Ban, anh đợi lát nha. Nè.
3: Alo, anh sao rồi?
1: Vẫn ổn.
3: Chuyện Nguyễn Nhật Ký đó đều tại em hại anh gặp rắc rối nghiêm trọng như vậy.
1: Không sao, anh không trách em đâu.
3: Được rồi, anh tự lo cho mình nha.
1: À phải rồi, hay gì? Đột nhiên anh có vài suy nghĩ mới. Vậy đi, em bật di động, chế độ loa ngoài, chỉnh âm lượng lớn nhất đi.
3: Ờ, được. Anh nói đi.
1: Mọi người đều nghe chưa? Trong vụ án của Lão Tứ, theo báo cáo kiểm tra thi thể và phân tích dấu vết ở hiện trường, tôi cho rằng hung thủ có lẽ là hai người.
2: Một người trong đó là Giai Tuệ,
1: một người còn lại rất có thể sẽ là nhân vật quan trọng để phá án.

0: Mọi người còn nhớ một nửa dấu tay đó không? Dấu tay ở trong bệnh viện đã bị xóa sạch rồi, chỉ còn lại một nửa dấu vân tay. Lúc đó tôi đã nghĩ, tên hung thủ đó muốn lau sạch dấu vết vân tay của mình, đồng thời cô ta cũng nhất định sẽ lau sạch vân tay của Giai Tuệ. Nhưng mà sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ lại, chúng ta đã sai rồi. Có lẽ là hung thủ cố ý để lại dấu vân tay. Cô ấy muốn nói với chúng ta, trong phòng bệnh chính là Giai Tuệ.
1: Sếp bạn à, tôi có một chuyện không hiểu cho lắm. Ý của anh nói là người trong phòng bệnh không phải là Trương Giai Tuệ.
0: Người cứu bệnh nhân ở trong phòng bệnh mới chính là Giai Tuệ.
2: Chị, tỉnh lại. Chị,
0: mọi người có còn nhớ chuyện Trương Giai Tuệ bị tông ở trạm xe lửa không? Trong túi của cô ấy còn có một túi hạt chẻ nữa.
3: Đồ đạc đem theo rất đơn giản, hai bộ quần áo, vài món đồ dùng cá nhân, còn có một túi hạt dẻ.
0: Hạt dẻ à? Mọi người có còn nhớ không? Mọi người nghĩ một người sắp trốn chạy có mua đồ ăn vặt cho mình không? Tôi đã nghĩ có lẽ không phải người thành phố này. Còn nữa, mà cô ấy và Giai Tuệ có lẽ là giống nhau như đúc rồi.
4: Còn một chuyện này nữa.
0: Mùi thơm của dầu gội đầu ở trong bệnh viện và mùi của dầu gội đầu trong nhà Thiệu Long giống khác nhau.
3: Đây là nhà vệ sinh.
0: Anh Thiệu à, không ngại chứ?
3: Tôi không ngại.

một cô gái yếu đuối muốn giết chết lão tứ. Đây rõ ràng là chuyện rất khó khăn. Cô ấy cần người giúp, giúp cô ấy hoàn thành một số việc, đưa cô ấy rời khỏi bệnh viện.

0: 意义。到过木须轮打完，风土两地各开能量，节目新轮。
1: 啊，石板，nhưng mà tôi tới quê nhà của giai tuệ điều tra thử, không có nhắc cô ấy có chị em gì.
2: Đừng quan à, tôi cảm thấy sếp An phân tích như vậy rất có lý. Bởi vì có rất nhiều nhân chứng đều nhìn thấy rõ là hai người gây án. Vậy thì tại sao chúng ta chỉ tìm được dấu tích của một người chứ? Chỉ có một khả năng thôi, chính vì họ là chị em sinh đôi. Bởi vì ADN của cặp sinh đôi có khả năng là giống hệt như nhau.
3: Cô ấy lột sạch danh báo trong bệnh viện, mục đích chính là muốn nhai nhổ sự thật bọn họ là chị em sinh đôi.
0: Cậu nói không sai, đây cũng là suy luận táo bạo của tôi. Về đi, tôi sẽ mau chóng trở về đó. Mọi người tiếp tục điều tra,
4: nhớ giữ gìn sức khỏe.
0: Được.
1: Tao Nguyên à, ăn lỗi vì quyển nhật ký đó bị đình chỉ công tác. Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì vậy?
5: Không phải chứ.
1: Không phải gì nữa chứ, bây giờ anh ta đang ở thôn nghỉ dưỡng kìa.
5: Em chắc chắn chứ?
1: Em chắc chắn. Em có liên lạc với anh ta, anh ta nói với em mà. Hơn nữa em còn dò hỏi Hề Vi mà.
5: À, ngồi đi em. Văn Văn à, chuyện này không phải tận mắt nhìn thấy, không thể khẳng định 100% được. Hay là như vậy đi, em tới thôn nghỉ dưỡng một chuyến, nhìn thấy An lỗi rồi gọi điện thoại cho anh.
1: Tại sao vậy?
5: Anh nói thật với em luôn vậy. Bây giờ siêu vaccine đó của chúng ta đã tới giai đoạn quan trọng nhất, nhưng mà An lỗi, anh ta vẫn luôn không tin tưởng anh, không hiểu cho anh cái gì hết. Anh ta cho là anh đang làm chuyện phi pháp. Thật ra em biết rất rõ dự án này của chúng ta hoàn toàn là tạo phước cho mọi người mà, tạo phước cho xã hội mới nghiên cứu. Hơn nữa anh cũng nghĩ kỹ rồi, đợi khi dự án này hoàn thành thuận lợi, hay chúng ta sẽ kết hôn, đi du lịch vòng quanh thế giới.
1: Tông Nguyên, còn chuyện gì em có thể giúp anh không?
5: Không được, không được.
1: Sao vậy? Tông Nguyên, không được, rốt cuộc là chuyện gì? Giữa hai chúng ta còn có chuyện gì không thể nói chứ? Nếu như em có thể giúp được anh, em nhất định sẽ dốc hết sức. Hả?
2: Trước đây chúng ta đã tới phòng bệnh, tới nhà của Thiệu Long. Hiện trường Lão Tứ bị giết và căn nhà thuê Trương Gia Tuệ đang trốn. Đã thu thập được rất nhiều chứng cứ. Sau khi lấy ADN từ vật chứng, tiến hành đối chiếu nhiều lần, ra kết quả ADN như nhau. Nhưng mà sau đó chúng ta phát hiện ADN lấy được ở câu lạc bộ, và còn ADN lấy được ở nhà của Thiệu Long là của Trương Gia Tuệ. Nhưng mà ADN lấy được ở trên giường bệnh nơi Gia Tuệ lẫn trốn và còn hồn đã gây án, đem đối chiếu với của Gia Tuệ, vẫn còn sai khác rất nhỏ. Trong những trường hợp bình thường chúng ta biết ADN của các cặp song sinh cùng trứng có lẽ là giống nhau. Nếu như vì một lý do nào đó khiến cho một người có sự đổi khác, nhưng mà người còn lại thì không đổi, tình trạng này cũng có khả năng xảy ra.
5: Văn Văn à, thật ra thì quả thật anh không muốn để em đi, nhưng mà bây giờ anh thật sự không còn tin tưởng bất kỳ ai khác có thể hoàn thành tốt được chuyện này. Anh không thể tin họ. Anh muốn sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
5: Văn Văn, anh cũng biết anh không nên nói như vậy. Anh cũng không còn cách nào mà, ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn. Hơn nữa anh không tin ai. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới có thể nắm thóp được An Lỗi, khiến hắn ta không thể ngăn cản anh tiến hành dự án thử nghiệm được. Anh cũng biết bây giờ rất nhiều người nghi ngờ anh, bọn họ không hiểu anh. Nhưng mà em nên hiểu anh đi. Em buộc phải hiểu anh.

0: Tôi đã không tìm thấy cậu ấy mấy ngày rồi. Cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa. Nếu cậu ấy có làm chuyện gì dại dột, tôi tìm anh trước tiên đó.
1: Hễ gì có một người bạn như cô vậy, tôi thấy mừng cho cô ấy đó.
0: Tất nhiên là vậy rồi. Chuyện này còn phải nói sao? Chỉ có điều suy cho cùng thì cho dù anh không phải vì trốn tránh Hề Vi, một mình anh ở đây hưởng thụ, bỏ mặc mấy người anh em ở lại Dung Đô mà anh vẫn ngồi yên được sao?
1: Chuyện gì tới cứ để cho nó tới.
0: Chỉ có điều theo như hiểu biết của tôi về anh, chắc chắn là anh đang kiểm soát các đội viên của mình từ xa, âm thầm sắp xếp mọi việc rồi.
1: Trước giờ cô luôn ủng hộ và quan tâm công việc của đội điều tra chúng tôi. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao lần này cô lại quan tâm tới cá nhân tôi tới vậy chứ.
0: Nhìn thấy anh bị cấp trên xử nặng, tôi cũng rất lo lắng cho anh. Bản thân anh không lo lắng sao? Ấy, hay là gì? Bên đó có một quán bar, chúng ta qua bên đó vừa uống vừa nói đi, sao hả?
1: Dần dần, lần đầu chúng ta gặp nhau, cô đã biết là tôi không uống rượu rồi. Vậy đi, tôi qua bên đó ngâm chân cái đã, tôi đi trước đi.
0: Đội trưởng An à?
2: Sếp Triệu à, đội điều tra chúng tôi cảm thấy anh nên để sếp An trở lại lo mọi việc. Vì vụ án đang theo đang tới lúc mấu chốt rồi.
3: Gia Tuấn à, tôi cũng biết là An Lỗi thích hợp chức vụ này nhất, nhưng mà dù gì cậu ấy cũng phải được chuyên gia tâm lý tiến hành đánh giá tâm lý xong mới được phép phục chức. Nhưng ở cục chúng ta, chuyên gia tâm lý là Hề Vi. Xem xét tới quan hệ giữa cậu ấy và Hề Vi thì cần phải tránh né thì hơn.
2: Sếp Triệu à, tôi có ứng viên.
3: Hả?
2: Giáo sư của Uông Hải Băng cũng được mà.
3: Ừ, để tôi xem xét lại.

0: Cửa không có đóng, anh tự vào đây đi.
1: Chân đâu?
2: Cô sao vậy? Bà điện thoại cho tôi có gì không?
1: Thì vừa rồi đó, lúc tôi nằm chân xong định đi xuống, nền nhà trơn quá nên tôi mới bị trật chân.
0: Chân tôi bị trật rồi, đau chết được.
3: Để tôi coi giúp cho.
0: Được.
3: Ở đây hả?
0: Đúng.
3: Là ở đây sao?
0: Đúng, chính là chỗ này. Nhẹ thôi, đau. Ê,

0: Được thôi. Ê, nè.
1: Theo như tình huống giả định của Gia Tuấn, có khả năng là họ là cặp song sinh. Tôi đoán định Lão Tứ chắc chắn là bọn họ giết rồi. Bọn họ trước đó từ kẻ trốn chạy biến thành kẻ trả thù.

0: những sợ hãi trước đó để trở thành động lực đi trả thù. Chính là như vậy.
1: Ăn lỗi à, chắc giả rồi ha.
2: Cảm ơn sếp Triệu.
0: Sếp Triệu, Sài Tông Nguyên sai khiến đàn em chụp lén quỷ nhật ký của Hề Di. Tôi cũng muốn xem thử bước tiếp theo hắn còn muốn làm gì nữa. Quả như dự đoán, hắn đã nộp lên thông tin bất lợi về tôi với cấp trên. Chỉ mong mau chóng khiến tôi rời khỏi thành phố Dung Đô. Nếu như hắn đã dày công tính kế như vậy, chúng ta cứ làm theo tâm nguyện của hắn đi.
1: Xem thử tập đoàn Thành Tín bọn họ rốt cuộc muốn bày trò gì đây.
3: Sếp An, trước đó chúng tôi còn lo lắng cho anh nữa.
0: Tôi biết là diễn xuất của cô cậu không ra sao. Mong là cô cậu diễn thật xuất sắc, không lộ ra sai sót gì.
1: Sau khi Sài Tông Nguyên nghe nói cậu bị đình chỉ, đã yên tâm mạnh dạn hành động. Nhưng mà có điều, hắn không ngờ mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ngoài ra, suy luận và thử nghiệm cả Uông Hải Băng cũng đã có tiến triển quan trọng.
2: Không nên chậm trễ, cậu mau chóng về đội.
1: Quay lại quản lý công việc của đội điều tra.
2: Dạ.
1: Lập tức bắt đầu việc lục soát công ty Thành Tín và Vĩnh Khang. Cậu lập tức về đội.
0: Dạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 là dịp để các quốc gia cùng nhìn nhận những thành tựu, thách thức và trách nhiệm trong công tác dân số và phát triển. Tại Việt Nam, công tác dân số không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh mức sinh mà đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, nhấn mạnh vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển của đất nước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội quan tâm đầu tư cho giáo dục, sức khỏe, kỹ năng sống và cơ hội phát triển toàn diện của thanh niên.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình của ngành y tế, những năm qua, Trung tâm Y tế Đông Hòa luôn xác định công tác dân

0: Dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, từng bước đưa chính sách dân số đến gần hơn với mỗi gia đình, mỗi người dân. Không còn đơn thuần là tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình như trước đây, công tác dân số hiện nay được triển khai theo hướng toàn diện hơn, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề thiết thực như khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7, Trung tâm Y tế Đông Hòa đã triển khai và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng, lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển đến mọi tầng lớp nhân dân. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hưởng ứng ngày dân số thế giới mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
1: Để thực hiện tốt công tác dân số, thời gian qua là Trung tâm Y tế đã chú trọng triển khai những cái hoạt động sau. Một là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đưa nội dung công tác dân số vào nghị quyết kế hoạch của đơn vị theo kế hoạch hàng năm 5 năm. Hai là đổi mới cái nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số, thì Trung tâm Y tế đổi mới về phương thức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nội dung chú trọng về truyền thông, nâng cao chất lượng dân số, thành lập trước sinh, sơ sinh, tư vấn sức khỏe, tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo cái duy trì mức sinh thì thớ, mất cân bằng giới tính khi sinh. Ba là cái từng bước nâng cao chất lượng và dịch vụ dân số. Bốn là tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác dân số.
0: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính một chiều, các hoạt động truyền thông hiện nay được tổ chức theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi và giải đáp trực tiếp những vấn đề mà người dân quan tâm. Mỗi buổi truyền thông đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế cuộc sống. Một trong những hoạt động thiết thực được Trung tâm Y tế Đông Hòa tổ chức đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đây là một trong những nội dung được đông đảo đoàn viên thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và người dân quan tâm. Thông qua những hoạt động cụ thể tại cộng đồng, những thông điệp về dân số và phát triển tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
2: Nhưng qua buổi truyền thông hôm nay, em được hiểu rõ hơn về vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý, bệnh di truyền, truyền nhiễm để có thể tìm hướng điều trị thời và chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân và con cái sau này để nâng cao chất lượng dân số.
0: Khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn di truyền, sàng lọc bệnh thalassemia, chuẩn bị tâm lý kiến thức và điều kiện tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân, cũng như sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thông qua những hình ảnh trực quan, các tình huống thực tế và sự tư vấn tận tình của cán bộ y tế, nhiều người dân đã mạnh dạn trao đổi những băn khoăn liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh. Việc truyền thông trực tiếp đã mang lại hiệu quả cao, góp phần đưa chính sách dân số đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi tờ rơi được trao tận tay, mỗi câu chuyện được chia sẻ, mỗi thắc mắc được giải đáp đều góp phần lan tỏa những kiến thức bổ ích giúp người dân hiểu rằng đầu tư cho sức khỏe hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và của cả cộng đồng.
3: Thì em được phát triển trước khi hôn nhân là cần thiết. Nhất là khám về tổng quát, là khám về chiều cao, máu và tim, và tiếp theo là khám về sinh sản kẻ nam và kẻ nữ, và cuối cùng là khám về bệnh di truyền để sau này của chúng ta không bị như vậy đâu. Điều này giúp cho các cặp đôi yên tâm hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
0: Công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm, khi mỗi ban ngành đoàn thể cùng đồng hành, các chủ trương chính sách về dân số sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và mang lại những chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch về công tác dân số, công tác truyền thông được lồng ghép

0: với nhiều phong trào của địa phương gắn với xây dựng gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
1: Vai trò của dân số thì hiện bây giờ có 5 vai trò. Một là yêu cầu, yêu nói với trạm y tế, với người dân trong công tác dân số và tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tức là thứ ba là theo dõi, cập nhật biến động dân số và quản lý đối tượng trong địa bàn. Thứ tư là vận động người dân tham gia sức khỏe sàng lọc trước khi sinh và sau sinh. Thứ năm là góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng y tế, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Đó là cái vai trò của công tác dân số hiện nay của phường huyện.
0: Để những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền, còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số tại cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là những người trực tiếp mang kiến thức, thông điệp về dân số đến với từng hộ gia đình. Không quản ngại nắng mưa hay những cung đường xa, đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số vẫn đều đặn có mặt tại các thôn tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là hoàn thành công việc được giao mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng người dân trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi địa bàn có những đặc điểm riêng về dân cư, điều kiện kinh tế và phong tục tập quán. Chính vì vậy, cán bộ dân số luôn linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Có nơi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, có nơi lồng ghép trong các buổi họp thôn, họp hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Cũng có những trường hợp phải đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp.
2: Là khi mình muốn làm truyền thông, mình phải phối hợp với các ngành đoàn thể, với khu phố mà đỡ vận động người dân tán, để mình có cơ hội để mình tuyên truyền người dân nghe những cái lợi ích của cái truyền thông đó, để người ta hiểu, người ta cũng nắm bắt được cái mọi thông tin và mọi thông tin của nhà nước đã truyền đạt lại cho mình làm công tác truyền thông lại. Làm công tác dân số của phương là mình chưa có cái chứng chỉ cái công tác truyền thông, nên là mọi công tác tư vấn mình còn bỡ ngỡ, mình chưa có sành sỏi như là qua những cái trường hợp nghiệp vụ.
0: Những chia sẻ chân thành của viên chức dân số phần nào phản ánh những khó khăn mà đội ngũ làm công tác dân số đang đối mặt. Đó có thể là địa bàn rộng, dân cư phân tán, thời gian lao động của người dân không cố định hay sự khác biệt về trình độ nhận thức giữa các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tận tụy và tinh thần trách nhiệm, những người làm công tác dân số vẫn ngày ngày bền bỉ mang kiến thức đến với cộng đồng. Có lẽ thành công lớn nhất của công tác truyền thông không nằm ở số lượng những buổi tuyên truyền được tổ chức hay số lượng tờ rơi được phát ra, mà chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi một cặp vợ chồng trẻ chủ động đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, khi một phụ nữ mang thai chủ động tham gia sàng lọc trước sinh, hay khi một gia đình biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của ông bà cha mẹ, đó chính là những kết quả thiết thực mà công tác dân số hướng tới. Và cũng từ những chuyển biến ấy, những giá trị của công tác dân số ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn.
3: Theo kinh nghiệm của ông thì người cao tuổi muốn chăm sóc sức khỏe tốt, thứ nhất là chế độ ăn uống, ăn lạc, giữ béo, ít đường, nhất là lạc, để cho khỏi tăng huyết áp. Thứ hai là chế độ luyện tập, đó là luyện tập nhẹ để tăng đề kháng. Thứ ba là thường xuyên thăm khám. Tư là nên tuân thủ theo các hướng dẫn của ngành y về uống thuốc, về tập luyện, về kiêng tử và để cho bảo đảm sức khỏe.
4: Em có được nghe các cô tuyên truyền, với một phần là tự tìm hiểu trên các kênh trên mạng sàng lọc trước sinh, thì em đi khám xét nghiệm máu, làm nếp, đo độ mờ dây gáy. Thăm khám thì bác sĩ cho kết quả em biết rất là tốt, phát triển rất là tốt. Qua việc tìm hiểu và tư vấn thì em cảm thấy việc khám và sàng lọc trước và sau sinh có nhiều lợi ích.

0: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để Trung tâm Y tế Đông Hòa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân số trong thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân số không chỉ hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý mà còn tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng và chăm lo sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời. Đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Một đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, một đôi vợ chồng được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi kết hôn, một người cao tuổi được chăm sóc chu đáo hay một gia đình biết chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, tất cả sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cũng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Tin rằng những thông điệp của Ngày Dân Số Thế Giới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Vốn Đầu Tư, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Đối với người trồng cà phê, mùa mưa luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Đó là thời điểm cây phục hồi sau mùa khô, trái lớn nhanh và tích lũy dinh dưỡng cho vụ thu hoạch. Nhưng cũng từ đây, một thách thức khác bắt đầu xuất hiện. Độ ẩm tăng cao cùng những đợt mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Điều đáng lo ngại là phần lớn dịch hại đều khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ. Nếu không được phát hiện kịp thời, chỉ sau vài cơn mưa, thiệt hại có thể lan rộng trên cả vườn cây.
2: Tình hình mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phần

0: triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Không chỉ riêng gia đình chị Nga, tại nhiều vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên, thời tiết diễn biến thất thường đang làm gia tăng áp lực sâu bệnh trong mùa mưa. Từ trên tán lá, những chùm quả đang lớn cho đến dưới bộ rễ, nhiều đối tượng gây hại đang âm thầm xuất hiện và phát triển theo từng đợt mưa. Vậy vì sao sâu bệnh lại phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết năm nay? Đâu là những đối tượng gây hại mà nhà vườn cần đặc biệt lưu ý? Và làm thế nào để phát hiện sớm, phòng trừ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại ngay từ đầu vụ? Đó là nội dung của chương trình Canh tác cà phê thông minh hôm nay.
2: Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và nuôi trái, mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của vườn cây. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm các dấu hiệu gây hại và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp sẽ giúp nhà vườn chủ động bảo vệ vườn cây, giảm chi phí, phòng trừ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại xã Eca Tua, tỉnh Đắk Lắk để ghi nhận thực tế.
1: Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, những cơn mưa đầu mùa đã giúp vườn cà phê của gia đình chị Trần Thị Kiều Nga ở thôn 6A xã Eca Tua bước vào giai đoạn nuôi trái. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi thời tiết năm nay tiếp tục diễn biến bất thường. Những đợt mưa ngắt quãng, xen kẽ nắng nóng khiến việc chăm sóc vườn cây gặp không ít khó khăn. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, thời tiết thất thường còn làm thay đổi điều kiện phát sinh của nhiều đối tượng sâu bệnh.
0: Thời tiết năm nay thì lúc đầu thì nắng nóng kéo dài, thì là vườn cây của mình cũng không có được năng suất cao lắm. Tại vì là khi nắng nóng kéo dài thì trái sẽ khô. Và thì bây giờ lại mưa thì cũng mưa thất thường, nên mỗi lần mình bón phân thì cũng đều phải bị tưới. Mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Để hạn chế thiệt hại, gia đình chị Nga duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên, kết hợp bổ sung dinh dưỡng và xử lý những diện tích xuất hiện sâu bệnh.
0: Đối với những tình hình mà khắc phục những cái bệnh sâu hại như vậy thì gia đình mình có sử dụng thuốc để trị các bệnh nấm với là rụng trái. Còn ở phía dưới thì mình vẫn có bỏ phân để cho có chất dinh dưỡng.
1: Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục như hiện nay, kinh nghiệm sản xuất thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều nhà vườn quan tâm là vì sao sâu bệnh lại phát sinh nhiều hơn, xuất hiện sớm hơn và cần quản lý như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài. Thực tế, tại nhiều vùng trồng cà phê cho thấy, cùng một điều kiện thời tiết nhưng có vườn cây sinh trưởng ổn định, trong khi có những vườn lại xuất hiện nhiều đối tượng gây hại. Điều này không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết mà còn liên quan đến tình trạng sinh trưởng của cây và cách quản lý vườn trong suốt quá trình canh tác. Vậy đâu là nguyên nhân khiến sâu bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa? Nhà vườn còn bắt đầu quản lý từ đâu để hạn chế rủi ro? Những nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích ngay sau đây. Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết tại Tây Nguyên ngày càng khó dự báo. Những đợt mưa đầu mùa không còn diễn ra đều như trước mà thường xen kẽ các khoảng nắng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc chăm sóc, bón phân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức sinh trưởng của cây cà phê, tạo điều kiện để nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển trong mùa mưa.
3: Không phải nói rằng là năm nay thì là một năm phải nói thời tiết nó biến đổi khá thất thường so với mọi năm khác. Ví dụ như ngay từ đầu mùa mưa thì chúng ta thấy mưa là không phải là nó đều. Có khi là chỉ có một cơn mưa sau là 5 ngày, 7 ngày sau, thậm chí một tuần, 10 ngày sau thì mới mưa lại. Tính cái diễn biến thời tiết như vậy thì nó làm cho cái việc chăm sóc cà phê cũng rất là gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chăm sóc cà phê vào đầu mùa mưa.
1: Điều đáng lo ngại là trong mùa mưa, nhiều đối tượng gây hại có thể xuất hiện cùng lúc trên một vườn cà phê. Mỗi loại có đặc điểm và mức độ gây hại khác nhau, nhưng nếu không được phát hiện từ sớm, đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của vườn cây. Trong đó, rệp sáp là một trong những đối tượng thường xuất hiện sớm khi thời tiết chuyển sang mùa mưa. Chúng tập trung trên chùm quả, cành non để chích hút nhựa cây, làm giảm sức sinh trưởng và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.
3: Do biến đổi thời tiết bất thường vậy thì sâu bệnh hại cũng phát triển cũng rất là nhanh, đặc biệt là cái đầu mùa mưa vừa rồi thì thường rệp sáp với hại cà phê cũng nhiều. Và từ đó nó cũng làm ảnh hưởng đến rụng quả, rồi tiếp đến là mưa nắng liên tục như vậy thì nó làm cho độ ẩm trong đất, trong vườn cây nó cũng thay đổi. Và từ đó cái bệnh tháng thư nó cũng phát triển. Và cái bệnh tháng thư nó phát triển là làm cành bị khô, quả

0: bị khô cuống, thối cuống và nó đụng quả.
1: Cùng với rệp sáp, các bệnh do nấm cũng phát sinh mạnh khi độ ẩm trong vườn tăng cao. Từ những vết bệnh nhỏ trên cành hay cuống quả, nếu không được xử lý sớm, nấm có thể lây lan nhanh sau mỗi đợt mưa, làm khô cành, rụng quả và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Theo các chuyên gia, phần lớn sâu bệnh đều có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu. Điều quan trọng không phải là chờ đến khi bệnh bùng phát mới xử lý, mà là duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên để nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cây.
0: Cái mà trong quản lý dịch hại tổng hợp thì người ta khuyến cáo là bà con nên thường xuyên thăm vườn. Cái đó cái rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường xuyên thăm vườn sẽ phát hiện được một số là sâu bệnh hại ngay từ đầu. Và khi phát hiện sớm thì chúng ta phòng trừ rất hiệu quả. Còn nếu mà để muộn thì phòng trừ nó không hiệu quả, tốn toán chi phí, nó gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta do chúng ta sử dụng thuốc nhiều hơn. Ví dụ rệp sáp thì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể dùng các loại thuốc đặc trị, chúng ta phun và phun cái nồng độ liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thôi, không cần thiết phải phun với liều lượng cao, nồng độ cao. Đấy. Rồi các loại bệnh thắng thư, nấm hồng v.v. thì chúng ta nên tuân thủ các loại thuốc được khuyến cáo và tuân thủ theo nồng độ liều lượng mà nhà sản xuất đã khuyến cáo.
1: Việc thăm vườn thường xuyên không chỉ giúp phát hiện sâu bệnh sớm, đây còn là cơ sở để người trồng cà phê đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây, từ đó điều chỉnh các biện pháp chăm sóc phù hợp theo từng thời điểm. Thực tế cho thấy, một vườn cây được cung cấp dinh dưỡng cân đối, duy trì độ ẩm hợp lý và sinh trưởng khỏe mạnh sẽ có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn những vườn cây suy kiệt hoặc mất cân đối dinh dưỡng.
0: Từ nay đến cuối năm, khi mà hiện tượng El Niño xảy ra thì cái việc chăm sóc vườn cà phê chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn. Ví dụ như là chúng ta bón phân gặp nắng thì chúng ta phải tưới rồi từ cái, những cái việc đấy thì nó làm cho tăng chi phí đầu tư lên và có lưu ý là khi mà chúng ta bón phân mà gặp nắng tưới thì phải tưới cái độ cái lượng nước nó không phải đáp ứng được việc tăng phân và có thấm được cái độ sâu khoảng 20 cm thì cây cà phê mới có thể hấp thu dinh dưỡng được và nó mới nuôi quả được, thì nó hạn chế rụng quả. Thì ngoài ra thì do cái hiện tượng thời tiết nó bất thường như vậy á, thì bà con lưu ý là thường xuyên theo dõi cái thông tin dự báo thời tiết rất quan trọng. Khi mà bà con bón phân thì bà con lưu ý là theo dõi thông tin dự báo thời tiết là cái đợt mình bón phân thì thời tiết nó mấy ngày thì nó mưa đó nó đất nó tốt, mấy ngày thì hạ thì để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Và chính cái thời tiết nó bất thường như vậy thì bà con nên chia nhỏ lượng phân bón nhiều lần hơn, không nên bỏ một lần. Ví dụ như giữa mùa mưa chúng ta bón một cây cà phê là khoảng 5 lạng phân bón cho một cây thì chúng ta có thể là chia thành 2 lần bón cách nhau khoảng 15-20 ngày, thì lúc đó giúp cho cái việc cái hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng phân bón của chúng ta tốt hơn và cây cà phê hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và từ đó nó sẽ làm giảm rủi ro đúng quá. Và lưu ý là từ nay đến cuối năm thì do thời tiết bất thường như vậy thì sâu bệnh hại nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Và một số cái sâu bệnh hại bà con lưu ý là để mà quản lý là gì đó, một là nấm hồng. Mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, nhiệt độ cao thì nấm hồng phát triển rất nhanh. Tiếp đến là bệnh thắng thư gây khô cành, thối cuống quả, rụng quả cà phê. Rồi bệnh rỉ sắt và bệnh vàng lá thối rễ. Đây là những cái loại bệnh mà phải là phát sinh trong cái mùa mưa, từ nay đến cuối mùa mưa. Thì bà con cần lưu ý để quản lý cho nó phù hợp.
1: Trong điều kiện El Niño được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết những tháng cuối năm, việc theo dõi sát diễn biến khí tượng, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và quản lý sâu bệnh một cách đồng bộ sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trước những rủi ro của mùa vụ.
2: Qua những ghi nhận thực tế cho thấy, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng và phòng trừ sẽ giúp cây duy trì sức sinh trưởng, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm, quản lý đồng bộ chính là giải pháp để bảo vệ vườn cà phê trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đến, bên cạnh nhu cầu được nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí, thì rất nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn con em mình sẽ có thêm những trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Và đây cũng là lý do mà các mô hình giáo dục trải nghiệm ngày càng nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, thì chương trình học kỳ trong quân đội đã trở thành một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh và thanh thiếu nhi lựa chọn mỗi dịp hè. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, chương trình còn góp phần bồi dưỡng những giá trị sống tích cực, giúp các em trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm. Và để tìm hiểu thêm về những sân chơi mùa hè dành cho các em thanh thiếu nhi và đặc biệt là chương trình học kỳ trong quân đội, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu anh Thân Văn Bình, Cộng tác viên Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu em Nguyễn Thị Nguyên Thảo, học sinh của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi, xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
1: Năm 2010, chương trình học kỳ trong quân đội được chuyển giao từ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên Việt Nam miền Nam

0: được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai tại địa phương dành cho thanh niên từ 15 đến 18 tuổi. Năm 2013, chương trình được mở rộng đối tượng tham gia cho thiếu nhi từ 9 đến 13 tuổi, giao Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, tiền thân là Nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Sau 16 năm, chương trình đã triển khai hơn 30 khóa học, thu hút trên 3.000 chiến sĩ nhí tham gia.
1: Phải nói rằng là khi mà đưa chương trình này về, thì cũng có nhiều luồng ý kiến. Mà cũng chưa biết được cái chương trình này nó có thành công hay không. Nhưng mà với cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mà đưa cái chương trình đó về và để cho các cái tầng lớp thanh thiếu niên của Đắk Lắk được tiếp cận cái chương trình này bằng cách là tổ chức các cái lớp tập huấn cho điều phối viên, rồi cho các bạn là trong quân đội tiểu đội trưởng, để các bạn được tiếp cận và trải nghiệm được cái nội dung của chương trình và cái mục tiêu đặt ra của cái chương trình học kỳ trong quân đội.
2: Tạo điều kiện để cho các cháu thanh thiếu nhi được sống trong một cái môi trường mà có thể rèn luyện cho mình cái tính độc lập, tự chủ, tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà trong cuộc sống đời thường vấp phải. Đặc biệt đó là thông qua cái hệ thống giáo dục chính trị, rồi hệ thống trực quan, giáo dục truyền thống, thì giúp cho các cháu hiểu sâu sắc hơn về những ý nghĩa truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước, của quân đội.
0: Từng ngày, từng buổi, những chiến sĩ nhỏ học cách sống có kỷ luật, tự lập, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Từ việc gấp chăn màn đúng nếp, ăn cơm đúng giờ, hành quân theo đội hình, đến việc học các tư thế vận động, bếp hoàng cầm, ném lựu đạn, vượt vật cản, các em bước vào một thế giới tưởng chừng xa lạ, nhưng lại chính là điều các em đang cần, thế giới của tổ chức, lý tưởng, tinh thần và tình đồng đội.
3: Em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao.
4: Em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn, em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ mẹ.
5: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
0: Điểm sáng của chương trình là sự sáng tạo, đổi mới liên tục qua từng năm. Từ các chủ đề mang tính thời đại như chiến sĩ thời 4.0, ứng phó nguy hiểm, nói không với xâm hại, đến các chương trình cảm xúc như nếu chỉ sống có một ngày, còn mãi những yêu thương. Hơn 70 chuyên đề và hàng nghìn lá thư tay đã chạm đến trái tim, vun đắp tình cảm thiêng liêng với gia đình, thầy cô, bạn bè. Các hoạt động như bộ đội về buôn, sinh nhật bất ngờ, thăm nhà đài Buôn Ma Thuột, bảo tàng quân sự, tàu buồm Lê Quý Đôn đã biến mỗi khóa học thành một mùa hè đáng nhớ. Đặc biệt, chương trình còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ chi phí cho 260 em có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý nhất là nhiều chiến sĩ nhí năm nào nay đã trở thành điều phối viên, tình nguyện viên, trở lại thao trường để đồng hành cùng thế hệ sau, tiếp tục lan tỏa những giá trị của kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu thương.
2: Đã nhiều cháu rất là trưởng thành, đã trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những giáo viên, những nhà doanh nghiệp và những sĩ quan quân đội, công an, đặc biệt là cán bộ công chức đang làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh nhà của chúng ta, đã góp phần để xây dựng miền Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh và bản sắc như ngày hôm nay.
6: Những lời tâm tư của ba mẹ, con thấy ba mẹ thật sự yêu con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con tự hứa sẽ cố gắng trong an giúp đỡ ba mẹ để không phụ lòng ba mẹ.
7: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
0: Thao trường không chỉ có thép mà còn có trái tim. Học kỳ trong quân đội đã trở thành một phần ký ức đẹp, một hành trình thay đổi sâu sắc, và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục như cách mà những viên gạch đầu tiên đã tạo nền móng để hôm nay các chiến sĩ nhí của Đắk Lắk tiếp bước ông cha, viết tiếp câu chuyện mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.
8: Sự quan tâm chăm sóc của ban tổ chức dành cho con rất là chỉnh chu, nên khi mà gửi gắm con vào cái chương trình này là em thấy rất là an tâm. Con em tham gia đây là lần thứ tư. Sau khi con em đi về thì em cảm thấy là con em trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi kỳ đi. Mà điều đó là gia đình cảm thấy rất là mừng.
9: Ngày đón bé về thì mình cảm giác như là khi mà bé bước từ sân khấu xuống mà cái bộ đồ đó, cảm thấy là rất là xúc động. Kiểu như là thấy con mình nó đã trưởng thành hơn một chút xíu rồi.
10: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã phần nào khắc họa một hành trình đầy ý nghĩa của một sân chơi dành cho các em thanh thiếu nhi. Và thông qua đó thì chúng ta cũng biết được chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay, đó là sân chơi mùa hè. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Và câu hỏi đầu tiên chắc là em sẽ dành cho chị Nguyễn Thị Thúy Hiền. Dạ thưa chị, trong dịp hè năm nay thì trung tâm đã tổ chức những sân chơi và hoạt động cụ thể nào dành cho các em ạ thưa chị?
11: Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói mùa hè là trung tâm dành rất là nhiều chương trình hoạt động sân chơi ý nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Và ở đây chúng tôi không chỉ là tổ chức tại tỉnh mà tham gia các hoạt động cấp khu vực cũng như là cấp trung ương. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức tại hai trụ sở chương trình đào tạo bồi dưỡng năng khiếu trên 30 loại hình lớp học, từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như là chúng ta đã tổ chức lớp bơi miễn phí, lớp vẽ miễn phí và tặng trên 4.000 vé bơi miễn phí. Nói như vậy để thấy rằng là trong dịp hè thì giúp cho các em không chỉ học tập mà trải nghiệm. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn lớp kèn trống đội, tổ chức giải bơi phong trào, cũng như là tham gia festival toàn quốc. Và thông qua festival đó thì giúp cho các em là câu lạc bộ đội nhóm chuyên có nhiều những cái sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này, và đặc biệt là tổ chức nhiều cái giải chơi, nhiều sân chơi như là cuộc thi lắp ráp robotics, tổ chức giải bóng đá, giải cờ vua. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam được tổ chức tại Đắk Lắk.
10: Dạ vâng ạ. Như vậy thì có rất là nhiều hoạt động cũng như là sân chơi dành cho các em đúng không chị? Như vậy thì chị có thể cho biết là trong mùa hè năm nay thì chương trình nào thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ huynh cũng như là của các em, và ý nghĩa thực sự của chương trình đó là gì ạ?
11: Chương trình mà thu hút đông đảo quý bậc phụ huynh, toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là trong đó có thanh thiếu nhi, chính là chương trình học kỳ trong quân đội. Và vì sao thu hút được đông đảo? Vì chúng ta cũng thấy rằng là học kỳ trong quân đội là một cái chương trình hết sức đặc biệt. Khi các em được huấn luyện trong môi trường quân ngũ, không điện thoại, không tivi, không người thân bên cạnh, và với cường độ hoạt động rất là cao, từ 5:30 đến 21:00. Và trong chương trình đó thì chúng tôi đã sắp xếp rất là khoa học, hợp lý, từ những cái trải nghiệm hay là chuyên đề, diễn đàn, game show, và đặc biệt là những chương trình cảm xúc. Thế thì tất cả những điều đó đã giúp cho các em, thứ nhất là có sự bản lĩnh, có sự tự tin, biết vượt lên chính mình. Bởi vì có những điều là ở nhà các em chưa bao giờ làm, nhưng vào đó là các em tự làm. Và điều quan trọng hơn hết thì chính môi trường như vậy đã giúp cho các em là có tình đồng chí, đồng đội. Khi mà chúng ta sống trong một môi trường tập thể như vậy thì rèn luyện cho các em sự chia sẻ, đồng cảm. Thông qua các chương trình trải nghiệm học tập, chính là những ngày đi xa, thì các em phải gì? Phải huấn luyện, tôi luyện, thích nghi, trưởng thành. Và từ đó khi mà cái ngày các em trở về thì phải khắc sâu hình ảnh gia đình trong trái tim của mình. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là chúng tôi vẫn rất quan tâm đến cái việc bồi đắp tình yêu thương. Và gia đình chính là nơi, là chiếc nôi im ấm, là nơi mà các em sẽ trở về sau những ngày học tập huấn luyện. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là ý nghĩa rất là lớn của chương trình là chúng ta sẽ bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, và khắc sâu hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong trái tim của các em. Để ngay từ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lớp thanh thiếu nhi, lớp thế hệ trẻ có tinh thần, bản lĩnh và ý chí chiến đấu, và sẵn sàng là phục vụ Tổ quốc.
10: Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Thúy Hiền ạ. Và để tiếp nối với câu trả lời của chị thì chắc là câu hỏi tiếp theo Thúy Minh xin được dành cho em Nguyễn Thị Nguyên Thảo. Chị được biết là em là một trong những chiến sĩ đã đồng hành với học kỳ trong quân đội qua nhiều mùa hè. Em không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của chính mình mà còn cảm nhận được sự lớn mạnh của chương trình qua từng năm. Vậy điều gì đã khiến em vẫn luôn giữ sự gắn bó với chương trình qua nhiều năm như vậy?
12: Dạ thưa, đầu tiên thì em cảm thấy chương trình rất là bổ ích, giúp em có một sân chơi mùa hè ý nghĩa và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng, và giúp em có hiểu biết hơn về môi trường quân đội và rèn luyện tinh thần thép cho bản thân em. Khi tham gia nhiều năm thì em có thể tự chứng kiến được bản thân mình trưởng thành hơn qua mỗi mùa hè. Năm đầu tiên em tham gia thì em đang còn cảm giác tự ti và nhớ nhà, thậm chí là có thể khóc nhè, cần sự giúp đỡ của

0: của các anh chị điều phối viên chăm sóc. Nhưng đến năm thứ 2, thứ 3 thì em đã có thể tự lập và thậm chí là chỗ dựa và hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn. Cái thứ 2 giúp em gắn bó với chương trình lâu dài là có nhiều thử thách mới và trải nghiệm mới. Chương trình khi tham gia chương trình nhiều năm nhưng mà em không cảm thấy chán, bởi vì sau mỗi năm thì chương trình luôn được đổi mới, hoạt động và trải nghiệm. Các chuyên đề học tập thì càng được nâng cấp hơn, thú vị và vui hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo là sự thu hút của từng đồng chí đồng đội. Khi tham gia chương trình học kỳ trong quân đội thì em có thêm nhiều bạn mới, kết nối được với các bạn ở nhiều nơi. Và từ khi tham gia xong thì em có thể áp dụng được vào đời sống và cả sau này.
1: Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, thưa anh Thân Văn Bình, theo em được biết thì anh là một trong những người đã có nhiều năm đồng hành cùng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Thì những sân chơi nào mà anh cảm thấy là mình ấn tượng nhất, và anh có thể chia sẻ về hành trình mà anh đã tham gia và gắn bó với chương trình qua những năm qua được không ạ?
2: Trước khi để cùng chia sẻ những cái hành trình cũng như đặc biệt là ấn tượng những cái chuyên đề, những cái mô hình mà từ trung tâm tổ chức, thì cá nhân tôi cũng xin phép được chia sẻ. Thì trong suốt thời gian qua thì tôi nhớ những giai đoạn từ năm 2011, từ những năm đầu tiên thì mô hình học kỳ trong quân đội được về Đắk Lắk triển khai. Thì năm đó là tôi với một cương vị là nằm trong cán bộ khung của chương trình học kỳ trong quân đội trên vai trò là một tiểu đội trưởng. Và sau khoảng thời gian thì tôi xuất ngũ trở về với địa phương, thì tôi cảm thấy mô hình giáo dục này rất là hay và nhiều ý nghĩa. Thì tôi đã tìm đến trung tâm, trước là nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi, để làm một cộng tác viên những giai đoạn đầu năm 2012. Thì sau những năm đó thì tôi tham gia với một vai trò đó là điều phối viên của chương trình. Thì sau những năm, tôi nhớ là đúng 5 năm trên vai trò là một anh chị điều phối viên. Và sau những thời gian đó cho đến năm nay thì là một trong những thành viên tham dự trên vai trò là một thành viên của ban tổ chức chương trình. Thì thật ra với mỗi vai trò thì sẽ thể hiện mỗi cái nhiệm vụ, mỗi chức năng khác nhau. Và có những cái mô hình, những cái chương trình tôi ấn tượng nhất đó là chương trình một ngày trải nghiệm và chương trình hành trình trải nghiệm thiên nhiên. Và mô hình ấn tượng nhất và để đến giai đoạn này có nghĩa là mô hình chương trình học kỳ trong quân đội. Bởi vì mô hình học kỳ trong quân đội là một trong những mô hình mang tính giáo dục rất là lớn, rất là cao đẹp và đầy ý nghĩa.
1: Xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ rất là thú vị đúng không ạ? Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Và để thay đổi không khí của chương trình thì ngay sau đây xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một tiết mục Flashmob.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Flash Mob do các em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội biểu diễn sau một mùa hè trải nghiệm và rèn luyện đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các vị khách mời ạ. Và câu hỏi tiếp theo chắc là em xin gửi đến chị Thúy Hiền ạ. Chị có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của chương trình qua các năm và đặc biệt là trong nội dung giáo dục kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm được không ạ?
1: Điều quan trọng và nổi bật nhất của mỗi chương trình không chỉ là chương trình học kỳ quân đội, chúng tôi thiết nghĩ đó là chúng ta phải luôn luôn đổi mới và sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới. Để chương trình có những điểm nổi bật thì thứ nhất chúng tôi quan tâm đến chương trình kỹ năng sống cũng như là các hành trình khám phá ở trong chương trình. Như chúng ta thấy là cách đây hơn 10 năm thì chương trình cũng đã cập nhật các xu hướng, ví dụ như là các chuyên đề diễn đàn game show nói về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em hay là phòng chống phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích. Đến năm 2025 thì chúng ta thấy là gắn với các cái ngày lễ trọng đại của đất nước thì chương trình cũng đã thay đổi chủ đề là viết tiếp câu chuyện hòa bình để chúng ta cũng phải phù hợp với xu thế của xã hội. Thế thì trong các cái chương trình đó chúng tôi lại quan tâm đến như là các chuyên đề diễn đàn là Tôi yêu Tổ quốc tôi hay là Đất nước trọn niềm vui. Và đến nay thì chúng ta thấy là để thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. Thế thì chương trình này chúng ta phải đưa vào những nội dung huấn luyện kỹ năng như thế nào? Là chúng ta phải đưa ngay vào là thứ nhất là tự hào chiến sĩ SAA. Thứ hai là ba lô ngày xa nhà. Thế thì cái hành trang của các chiến sĩ ngày xa nhà trong thời đại mới nó phải khác so với những năm trước đây là như thế nào? Và thứ ba là điểm nhấn của chương trình chính là thanh thiếu niên thời đại mới. Thế thì bây giờ kỷ nguyên mới nhưng mà thanh thiếu niên thời đại cũ thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng? Thì tôi nghĩ rằng là chính những cái thay đổi đó theo định hướng của đảng, của nhà nước, của công tác đoàn thì chúng ta đã định hướng cho thanh thiếu nhi để làm sao đó mỗi năm các em đến là các em có những bài học mới, thú vị, bổ ích. Qua các năm như vậy, chúng ta cảm nhận được sự trưởng thành của chương trình, sự đón nhận của phụ huynh và các em. Đó chính là chương trình cảm xúc về gia đình. Cũng là chương trình về gia đình, nhưng mà các năm trước đây là chúng tôi lấy ví dụ như là Về nhà đi con, hay là Gia đình là chiếc nôi êm ấm, hay là Ngày mai rồi con sẽ lớn, hoặc là Nếu chỉ còn một ngày để sống. Thế thì làm như thế nào đó, thì khi các em đi xa, các em trở về, các em thấy giá trị của việc ở nhà, từ ngày mà chúng ta lọt lòng cho đến khi chúng ta trưởng thành. Và điều quan trọng hơn hết là khi các em đi ra ngoài xã hội và đặc biệt sống trong môi trường quân ngũ, khi chỉ làm một câu chuyện nhỏ thôi thì chúng ta đã thấy biết ơn. Thế thì chúng tôi là trao gửi cho các em chính là sự biết ơn. Khi quay về thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với ba mẹ của mình. Và chính trong những khoảng lặng, những khoảng khắc thì các em sẽ viết thư tay. Để dù chúng ta là làm tốt công tác tổ chức, đào tạo huấn luyện, nhưng mà điều chúng tôi vẫn quan tâm đó chính là

0: Thì nói như vậy để thấy là sự hấp dẫn của chương trình là biến những điều không thể thành có thể, và tất cả mọi thứ đều có thể làm được.
1: Và đó cũng là lý do tại sao mà em Nguyên Thảo tham gia qua nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn không thấy chán. Như vậy thì đến hôm nay em có nhận ra bài học nào đã giúp em trưởng thành hơn trong học tập cũng như là ứng xử và định hướng trong cuộc sống của mình không?
2: Về trong học tập thì có kỹ năng tự giác rèn luyện và kỷ luật bản thân thì giúp em có thể là học tập thì không bị sao nhãng và tập trung học tập hơn, lập ra thời gian biểu để mình biết cách sắp xếp thời gian khoa học hơn. Và về trong cách ứng xử thì học kỳ trong quân đội đã giúp em có thêm lòng biết ơn cha mẹ và cách cư xử đúng đắn và với mọi người xung quanh. Và học kỳ trong quân đội đã giúp em hiểu được rằng là không có thành công nào mà thiếu đi tính kỷ luật hết.
1: Cảm ơn em. Dạ thưa anh Bình, thì nhiều học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện đã tiếp tục quay trở lại làm điều phối viên. Đối với anh là một người đã từng có nhiều kinh nghiệm rồi. Như vậy thì theo anh, điều gì đã giữ chân các bạn trẻ và thôi thúc các bạn tiếp tục đồng hành ạ?
3: Thì với câu hỏi của chị MC thì với chương trình mô hình học kỳ trong quân đội là một chương trình mang tính giáo dục rất là cao. Và trong chương trình thì cũng ban tổ chức cũng qua mỗi năm thì sẽ thay đổi những cái từ nội dung cho đến những cái chủ đề chuyên đề cũng rất là đa dạng và phong phú. Thì qua như vậy thì mới thấy thì khi các em chiến sĩ đã tham gia về thì mới có một động lực để các bạn sẽ quay lại với một cái vai trò khác như là vai trò điều phối viên để các bạn cùng học hỏi, các bạn cùng chia sẻ và các bạn cùng trải nghiệm để mang cho các bạn cái một cái hành trang mới cho mình. Thì qua đó thì chúng ta cũng thấy được rằng thì học kỳ trong quân đội cũng rất là giúp ích và bổ ích nhiều cho các bạn thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Và câu hỏi cuối cùng thì chắc là cho em xin được gửi đến cả ba vị khách mời ạ. Dạ, theo anh chị cũng như là theo em Nguyên Thảo thì điều gì cần được gìn giữ để những hoạt động như vậy tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo dựng đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ạ? Và trước tiên thì chắc là cho em xin mời chị Hiền ạ.
0: Theo tôi nghĩ thì bất kỳ chương trình nào cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu. Thứ hai là tập trung vào nội dung. Thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị và đảm bảo về công tác tổ chức, cơ sở vật chất. Và quan trọng đối với chương trình học kỳ trong quân đội đó là nơi ăn, chốn ở. Suốt những quá trình học tập, huấn luyện của các em phải đảm bảo về sức khỏe, về thời tiết. Có nghĩa là theo chúng ta phải sống và thích nghi. Trời mưa, trời nắng thì chúng ta phải dịch chuyển cho các em sinh hoạt học tập như thế nào cho phù hợp. Và điều quan trọng đó là khi chương trình có sức hút thì chúng ta cần phải giữ được cái khung của nó. Khung phải hợp lý. Khi các em trải nghiệm thì các em phải ngày càng hào hứng, ngày càng thích nghi và đặc biệt là phải trưởng thành. Chính vì những yếu tố đó thì chúng ta phải xây dựng chương trình theo cấp độ. Những ngày đầu có thể là đơn giản nhưng mà những ngày sau phải tăng cái cường độ lên. Và điều quan trọng là phải có sự hấp dẫn, lôi cuốn. Và một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng là xu thế theo thời đại thì vẫn là yếu tố quan trọng nhất để một chương trình chúng ta sống và tồn tại với thời gian. Và tôi nghĩ rằng là để mà mỗi chương trình để giữ lại được cái thương hiệu của mình thì tất cả các thành viên từ ban tổ chức, khung hay điều phối viên, kể cả là ban chỉ đạo, ban tổ chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và mỗi người sẽ đóng góp những ý kiến để chương trình của chúng ta thực sự là hoàn thiện và thích nghi phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. Tiếp theo chị xin mời em Nguyên Thảo.
2: Theo em thì chương trình ngày càng nên được phổ biến rộng rãi hơn để các bạn trẻ và các phụ huynh được biết đến, bởi vì khi được gia đình ủng hộ thì là bệ phóng lớn nhất đến sự thành công của chương trình. Qua những ý kiến của chị Hiền thì em nghĩ là mỗi chiến sĩ đều là đại sứ để quảng bá cho chương trình. Và từ em tham gia chương trình xong thì các bạn và những người xung quanh em sẽ là những người thấy sự trưởng thành và vững chắc hơn của em sau khi tham gia chương trình xong. Khi tham gia chương trình xong thì có rất nhiều bài học ý nghĩa có thể áp dụng được vào kể cả đời sống và tương lai sau này.
1: Chị cảm ơn em. Và cuối cùng thì em xin mời anh Bình ạ.
3: Thì với bản thân cá nhân tôi thì cũng trên một vai trò là cộng tác viên cũng như là quản tham gia là một thành viên của anh chị ban tổ chức, quản lý lớp cũng khá là nhiều năm. Thì để giữ gìn cũng như là phát huy được cái mô hình chương trình học kỳ trong quân đội qua mỗi năm mỗi ngày sẽ tốt hơn và được lan tỏa nhiều giá trị hơn đến với xã hội cũng như là cộng đồng, đặc biệt là để quý phụ huynh quan tâm hơn qua mỗi chương trình khi các chiến sĩ tham gia về. Thì bản thân cá nhân tôi thì nghĩ là sẽ

0: qua mỗi năm thì chúng ta sẽ thay đổi những cái chủ đề nó đa dạng hơn, đặc biệt là các cái chuyên đề nó phù hợp hơn về lứa tuổi của thanh thiếu nhi trong thời đại mới qua mỗi năm, để cho khi tất cả các chiến sĩ tham gia chương trình học kỳ trong quân đội mỗi năm về cảm thấy cái chương trình khung nó không bị lặp đi lặp lại quá nhiều và có nhiều cái sự đổi mới hay hơn, nó phù hợp với thời đại, để cho tất cả các chiến sĩ và quý phụ huynh khi tham gia chương trình và đặc biệt là theo dõi về chương trình sẽ thấy hay và ý nghĩa, là một mô hình mới rất là mang tính giáo dục.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ hết sức chân thành và xúc động đến từ chị Hiền, anh Bình cũng như là em Thảo. Và qua đó thì chúng ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà các sân chơi mùa hè do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong nhiều năm qua. Các hoạt động này không chỉ mang đến những ngày hè bổ ích, chương trình còn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương, biết sẻ chia và biết trân trọng những giá trị của cuộc sống. Những bài học ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để các em tự tin bước vào tương lai của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc các vị khách mời cùng với quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, lựa chọn nào cho an toàn? Bếp lửa mở lối sinh kế, lan tỏa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, nhịp chiều làng chài.
1: Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 11 trường hợp động vật mắc bệnh dại tại 10 xã phường, buộc phải tiêu hủy 24 con chó mèo. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại trên toàn tỉnh hiện chỉ đạt 28,3% tổng đàn, mức thấp dưới ngưỡng an toàn để tạo miễn dịch cộng đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo hiện nay diễn biến thời tiết cực đoan, các biến chủng virus mới xuất hiện, diễn biến các bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là virus dại diễn biến phức tạp, không như thông thường. Người dân cần hết sức cảnh giác, các đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh động vật từ sớm, từ xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 238 năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8, sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn, tài xế sẽ bị xử phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền. Theo nhiều phụ huynh, điều này đồng nghĩa mức phạt có nhẹ hơn, nhưng ý thức của nhiều người đã được nâng lên.
1: Nhà có con nhỏ hơn 6 tuổi, anh Nguyễn Đàm Duy đã quyết định trang bị một ghế đệm nâng dành cho trẻ em gắn trên ô tô dành riêng cho con. Bước đầu sử dụng, anh khá hài lòng, sản phẩm được

0: mua theo giới thiệu của người bán, chưa biết chắc chắn độ hợp quy, hợp chuẩn như thế nào.
1: À, bình thường thì mình cũng ít nghĩ tính, nhưng mà khi cái nghị định này nó ra thì mình cũng thấy nó an toàn cho bé, cho nên là mình phải cần thiết để sử dụng cho nó. Mình phải sắm để sau này có di chuyển đi đâu thì mình cũng có nó để giữ an toàn cho bé.
0: Ghi nhận tại phường Tuy Hòa, thị trường ghế ngồi ô tô cho trẻ em hiện nay rất phong phú, từ bình dân đến cao cấp. Giá sản phẩm dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến trên 15 triệu đồng trên một chiếc, tùy thuộc vào thương hiệu và độ tuổi sử dụng. Theo nhiều gia đình, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ không đơn thuần nhằm tuân thủ quy định mới, tránh bị xử phạt, mà quan trọng hơn là đáp ứng nhu cầu bảo vệ con trong mỗi chuyến đi.
2: Khi mà có ô tô rồi thì cái việc mà nhắc nhở hai em bé lớn đấy, dùng dây xích bêu lại thì nó hơi lâu la hơn so với cái em bé nhỏ xíu được sử dụng từ khi mà khoảng 4 tháng, từ 3-4 tháng thì em bé đã được sử dụng. Và như một thói quen thì em bé cứ lên xe là sẽ xích lại.
0: Hiện nay, đa số ghế dành riêng cho trẻ em trên xe ô tô trên thị trường dán tem tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129, đi kèm các thông số nhóm tuổi, cân nặng của trẻ. Tuy nhiên, vẫn chưa có chứng nhận hợp quy từ cơ quan chức năng, vì vậy người dân cần kiểm tra, lựa chọn cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con.
3: Khoác lên mình màu xanh áo lính, hòa vào những bước hành quân, những trận đánh giả và nếp sống kỷ luật của quân đội. Thành kính dựng hương, tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc tại đài tưởng niệm liệt sĩ núi Nhạn. Những trải nghiệm thực tế cùng lời kể của cô giáo, những trang sử hào hùng của dân tộc trở nên sống động hơn bao giờ hết.
4: Để cho cô đang thấy nắng của mặt đôi bộ đội, con lên núi Nhạn, ở hương.
3: Mỗi hoạt động tri ân về nguồn là một bài học sinh động, giúp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trở nên gần gũi, gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt mầm của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức biết ơn các thế hệ cha anh.
5: Con đôi bộ đội, con biết ơn những các anh thương nghệ sĩ.
6: Nhà trường mong muốn là giáo dục các con lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Và đồng thời thì thông qua cái việc mà đưa các con đến nơi linh thiêng này là giúp các con hiểu hơn về giá trị của hòa bình, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
3: Tình yêu quê hương, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ hay truyền thống uống nước nhớ nguồn đều bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Những chuyến về nguồn hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lòng yêu nước và vùng đắp trách nhiệm của các em đối với quê hương, đất nước trong tương lai.
0: Giữa núi rừng Giang Bao, căn bếp của chị Hờ Uân Epan ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Từ những món ăn dân dã đến các món trong những lễ hội đặc biệt của người Ede, Mờ Nông, giờ đây đều theo chân thực khách đến nhiều vùng miền. Đây là một trong những kết quả của lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức. Chị Hờ Uân Epan sau tham gia lớp học đã quyết định mở quán, đưa hương vị buôn làng đến với nhiều thực khách hơn.
7: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán đấy. Trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn.
0: Có nghề, có ý tưởng, chị tiếp tục được vay vốn ưu đãi để dựng nhà sàn, đầu tư bếp và không gian đón khách. Không rành công nghệ, chị chỉ chụp những mâm cơm vừa nấu rồi đăng lên Facebook. Chính những bức ảnh ấy đã giúp quán có thêm nhiều khách mới. Điều khiến nhiều thực khách quay trở lại không chỉ là hương vị, những món ăn đặc trưng, mà còn là những câu chuyện chị kể về phong tục, về các đồng bào gắn bó với núi rừng qua từng món ăn.
8: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ede, thì mình thấy rất hấp dẫn. Thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon.
9: Thông qua cái lớp mà đào tạo nghề và nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi thì nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã mạnh dạn khởi nghiệp từ chính thế mạnh của địa phương mình, và cái mô hình này vừa tạo thu nhập và vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
0: Từ những món ăn quen thuộc của buôn làng, chị Hờ Uân Epan đã tìm được hướng đi mới cho gia đình mình. Và mỗi bức ảnh được đăng lên Facebook không chỉ mang về thêm những vị khách mà còn đưa hương vị của núi rừng Giang Bao đến gần hơn với nhiều người.
3: Hà 20 năm.

0: nay, bà Nguyễn Thị Thu Hằng gắn bó với công việc của tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Trong thôn, xóm, gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nào có con, học đại học hay đến vụ sản xuất mà thiếu vốn, bà đều nắm rõ thông tin. Không chỉ nhiệt tình trong hướng dẫn, bà còn đồng hành với hộ vay trong lên phương án thực hiện các mô hình sinh kế, giám sát người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Nhìn những gia đình có nhà ở khang trang, cuộc sống khấm khá, đó là niềm vui mà bà tích góp qua mỗi lần dẫn vốn đến với bà con.
1: Cô cũng sẵn sàng là giúp đỡ bà con. Những hộ vay nào mà cần đến cô thì cô sẽ đến tư vấn nhiệt tình và xem là mình cũng tham khảo ra là nên trồng vào cái cây gì và nuôi con gì cho có hiệu quả.
0: Tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều bà con không rành tiếng Việt nên khi tiếp cận vốn vay, các tổ tiết kiệm vay vốn cử thành viên cũng là người đồng bào để hướng dẫn, giải thích bằng tiếng mẹ đẻ. Khi bà con đã hiểu về chính sách vay vốn, chính các tổ cầm tay chỉ việc hướng dẫn để người dân điền các thông tin cần thiết. Sự đồng hành này đã giúp người dân các vùng khó khăn tiếp cận vốn vay chính sách nhanh hơn, thuận lợi hơn để kịp sản xuất mùa vụ.
2: Mình có nhu cầu bao nhiêu ấy, là tổ trưởng hỏi cái hộ vay đó chỉ cần nhu cầu vay vốn bao nhiêu. Ví dụ mình 50 triệu thì tổ trưởng đã làm cho mình 50 triệu. Mục đích của mình là làm mía thì phải đúng mục đích làm mía.
3: Đối với vùng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì vai trò của tổ trưởng đối với cái vùng này rất là quan trọng, nên là hàng năm ngân hàng sách xã hội cũng Xuân Hinh cũng đã phối hợp với các hội đoàn thể là tổ chức tập huấn, đặc biệt là tập huấn các cái chính sách mới cũng như là tập huấn các cái nghiệp vụ mới cho tổ trưởng tổ chức vốn để tổ trưởng trực tiếp hướng dẫn cho người vay.
0: Làm công việc của tổ tiết kiệm và vay vốn là công việc không lương, chỉ có mức phụ cấp hạn chế, nhưng niềm vui của những người làm tổ chính là đưa vốn giá rẻ kịp thời đến với các gia đình khó khăn, để từ nguồn vốn đó người dân trong thôn, buôn có cuộc sống khấm khá, quê hương ngày càng đổi mới hơn.
4: Trên diện tích khoảng 7 sào, ông Lâm Quang Bá lựa chọn trồng xen canh cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Mô hình này giúp tận dụng tốt không gian sinh trưởng của cây trồng, phân bổ nguồn thu theo từng mùa vụ. Nhờ đó, giá trị thu được trên cùng diện tích canh tác cao hơn, thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng, trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương.
5: Một năm là mình có 3 vụ thu. Như bên nay thì chuẩn bị là gần thu sầu riêng. Rồi tháng 10 thì mình thu cà, ra năm tháng 2 là mình thu tiêu. Thì mình có cái đồng tiền mình nó vô ra vô liên tục, cuộc sống của nông dân nó đỡ khổ hơn.
4: Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của người nông dân còn có sự đồng hành của các cấp hội nông dân thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng an toàn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Hội đã giúp hội viên thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.
6: Nhìn chung là hội viên hội nông dân của cái thôn tôi là rất là siêng năng, cần cù, ham học hỏi, được sự giúp đỡ của ban thường vụ của hội và của ủy ban nhân dân xã rồi ban tự quản thôn, thì nói chung là hội tôi đang phát triển rất là tốt.
4: Tại xã Ekatua, đông đảo nông dân chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả thông qua các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp.
7: Có những hộ có thể là thu nhập một năm có thể là trên 1 tỷ, 2 tỷ. Đó, thì đây là một trong những cái gương điển hình cũng như là cái mô hình để chúng tôi có cái sự tổ chức trao đổi học tập cho các cái chi hội xung quanh và lân cận để mà làm sao hướng đến cái địa bàn Ekatua. Nói riêng cũng như địa bàn Đắk Lắk là một trong những địa bàn có cái gọi là lĩnh vực trong cái nông nghiệp sinh thái, gọi là nông nghiệp sạch, xanh sạch và bền vững.
4: Từ một mô hình hiệu quả đến nhiều mô hình được nhân rộng, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đang khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Sự đồng hành của hội nông dân cùng tinh thần chủ động đổi mới của hội viên sẽ tiếp tục tạo nên những mùa quả ngọt trên vùng đất Đắk Lắk.
0: Cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ. Những hoạt động mê tín dị đoan vẫn diễn ra trước đây tại xã Chư Bơn do các đối tượng xấu nhân danh cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam lén lút tổ chức nhằm gây chia rẽ, xáo trộn trong sinh hoạt tôn giáo, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong một bộ phận chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn.
8: Theo quan điểm thân học Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì cũng có cái hiến chương, cũng có giáo nghi thờ phượng cầu nguyện cho những người có niềm tin nơi Chúa. Trong hội thánh nào cũng vậy, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng có cái giáo lý nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà gần đây thì trong hội thánh có những cái biến tướng, nó đi xa, hơi lệch lạc.
0: Để giúp người dân nhận rõ bản chất của các hoạt động mê tín dị đoan, loại trừ cái xấu ra khỏi cộng đồng, cấp ủy chính quyền xã Chiêu Bơn đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an xây dựng triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng. Công an xã Chiêu Bơn phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân tín đồ chấp hành pháp luật, thực hiện tín ngưỡng đúng quy định. Chính sự gần dân, kiên trì và linh hoạt trong công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
9: Công an xã luôn xác định chức sắc, chức việc mục sư trên địa bàn là cầu nối hết sức quan trọng để cầu nối giữa lực lượng công an và bà con nhân dân, đặc biệt là tín đồ giáo dân trên địa bàn trong cái công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với chức sắc chức việc phổ biến tuyên truyền pháp luật phòng ngừa đấu tranh với tội phạm thông qua các buổi lễ sinh hoạt đạo tại các điểm nhóm nhà thờ trên địa bàn. Thông qua đó để bà con nhận thức được những cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Từ sự đồng lòng giữa cấp ủy chính quyền, lực lượng công an với các chức sắc chức việc và đồng bào có đạo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
10: Chiều xuống cũng là thời điểm quen thuộc để những con tàu ở làng chài rục rịch ra khơi, nhưng chuẩn bị cho chuyến biển được chất lên những chiếc thuyền thúng để đưa ra tàu cá đang neo đậu. Những chuyến đi nối tiếp nhau, tất bật nhưng nhịp nhàng, chuẩn bị cho một chuyến biển với nhiều kỳ vọng.
11: 5 giờ mình xuất bến đi, rồi khoảng 4:30, 5 giờ sáng mình vô. Mình có cá ít nhiều thì mình xuất bến cho mình bán.
10: Mưu sinh từ biển chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sau mỗi lần ra khơi, niềm vui hay nỗi trăn trở đều phụ thuộc vào sự ưu đãi của biển cả. Có chuyến bội thu nhưng cũng có chuyến trở về với khoang tàu vơi và nỗi lo chi phí.
11: Chiều mình chuẩn bị đá này, dầu rồi chở ra kia, cũng bữa đường bữa không vậy.
10: Giữa nhịp sống hiện đại, làng chài vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc với những chiếc thuyền thúng, những con tàu nối nhau ra khơi và nụ cười chất phác của người dân miền biển.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nè, tôi nói cho anh nghe nè. Tôi là Tuấn Kiệt, có trí nhớ siêu phàm. Ok. Tôi học tới đâu mà nhớ lâu tới đó.
1: Trời, ông cứ lúc nào cũng trí nhớ siêu phàm, trí nhớ siêu phàm. Đó, cứ ỷ y như vậy đó, xong rồi cuối cùng á học không có kịp. Toàn là điểm thấp không à.
2: Mà mấy cái đề cương đó bộ nhóm cũng làm hết trơn rồi. Giờ đợi thi môn nào lấy ra học thôi. Dẹt, học tủ mà.
3: Học tủ đi học mà học tủ.
2: Mọi người đi về đi, để tôi hỏi với Kiệt
1: thôi. Tại vì không biết làm á thì phải hỏi Hoài chứ sao bây giờ. Đây á, Hoài là học giỏi nhất mà.
0: Đúng rồi.
4: Mới nói câu cuối lại gì đó lại coi.
0: Nói lại coi.
2: Thôi mọi người đi về, để em với lại Kiệt học thôi.
3: Trời ơi. Người
4: ta học nhóm chứ phải học đôi.
1: Muốn
4: về thì về đây.
1: Ở đây là nhà của anh mà.
2: Vậy thôi, mọi người lại học đi. Tôi đi về. Về thì vừa lòng.
4: Nè bắp bê, nè bắp bê.
2: Ngân. Đừng có kêu nữa.
4: Lộn cái cặp.
5: Là ngày 14 tháng 2 á, người ta có người đứng trước cửa nè, chờ đợi nè. Để bà ra người ta còn tặng quà, dẫn bà đi chơi. Rồi ngày 8 tháng 3 á, rồi người ta còn tới nè, mua quà, lễ. Xong rồi tặng sô-cô-la, đồ bánh nè. Xong dẫn đi chơi, đi chơi, picnic, đồ du lịch, đồ các kiểu. Còn nhìn lại mình đi. Trời ơi, lễ gì mà không lẽ cứ ở nhà hoài vậy hả?
2: Ê, cái này tôi đính chính, không phải là ở nhà hoài nha. Với lại cũng không phải là không có quà nha bà.
5: Thành công rồi đó, một số kỹ nghe coi.
2: Hả? Rồi biết sao không? Trời ơi, chỉ là một đoạn đường như mọi ngày thôi. Nhưng mà ta thấy tự nhiên sao hôm nay ta yêu đời quá. Tự nhiên khoảng cách lại ngắn lại. Tôi chỉ muốn quãng đường này nó chỉ kéo dài. Dài ơi là dài. Để ta có thể ôm Kiệt.
5: Trời ơi, coi cái mặt sung sướng kìa.
2: Trời ơi, không biết gì đâu. Trời ơi, cảm giác vui ơi là vui luôn. Tao ngồi, tao nói quá trời quá đất luôn. Tao ngồi, tao kể với Tuấn Kiệt nghe những chuyện ngày xưa của tao đó. Vậy là Tuấn Kiệt đã biết rõ tuổi thơ của tao rồi.
5: Coi cái bộ mặt biết yêu kìa má ơi.
2: Vậy là tao phải lên kế hoạch ngày thứ hai, đúng không? Vậy bây giờ mình làm gì ta?
5: Suy nghĩ coi bước theo mình nên tấn công như thế nào. Mình phải thừa nước đục thả câu.
2: Ê, nói gì nghe ghê vậy? Tôi có làm gì sai trái đâu mà thừa nước đục.
5: Có nghĩa là bước đầu mình đã thành công rồi đúng không? Thì mình phải tiếp theo bước thứ hai tấn công mạnh hơn để con mồi cắn con.
2: Ê, ta có ý này nè. Vậy là từ ngày mai ta sẽ đem sách vở tao
5: qua tận nhà Tuấn Kiệt luôn để học nhóm, được không?
2: Chỉ có hai đứa thôi.
5: Mày ghê hơn cả tao luôn rồi nha. Tính ra từ trước đến giờ mà tao chưa ghê như mày luôn á.
2: Gì đâu, tao thấy bình thường mà. Hai đứa ngồi học nhìn nhau đắm đuối. Được không, được không? Tới luôn đi.
5: Yeah. Ừ. Cho con bạn của tôi biết yêu rồi ta.
0: Ê, ê trời ơi. Trời ơi, nay đã có học nhóm đâu mà sao Ngân qua đây vậy?
2: Tôi coi lộn ngày á. Nhưng mà lỡ tới rồi, tụi mình học bài chung nha. Có gì chỉ bài cho tôi với.
0: Ừ, vô học thôi đi, học chung.

0: À, chỉ cho tôi bài này đi.
1: Ủa? Bài nào, bài nào?
0: Bài khó quá à. Mà tôi muốn tôi viết nha.
2: Cái gì đây? Bộ tưởng chỗ này chỉ có hai người hả?
0: Á à, chị coi, bài này hay quá nè. Chị chỉ Ngân chứ.
1: Trời. Ồ. Bài này cũng hơi rắc rối rồi nha. Không sao, nhìn nha. Nói chung là cũng không khó lắm, mình chỉ cần để ý cái kỹ đề đó. Nè, coi nè. Ừ. Đó.
0: Đây hả?
1: Ừ.
0: Còn bài này nữa. Hình như là bài này là khó hơn mấy bài trước á.
1: Ê, cái bài này đơn giản mà. Bài này chỉ cần đọc kỹ cái đề không? Thấy người ta nói là không? Chỉ cần nhìn, mỗi lần mà Ngân làm thì Ngân nhìn kỹ vào cái đề.
2: Còn đem mấy bài khó ra làm, ý bản thân học giỏi, không cho tôi học chung cái gì?
1: Kiểu như mà những người mà họ không biết á, họ sẽ đứng nhìn không thôi. Họ nhìn họ không biết. Ồ, Oanh!
0: Ủa? Ông Oanh đi đâu vậy?
1: Không biết thì chắc là có việc gì đó thôi. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Đã tiếp không?
2: Đáng ghét, mấy người coi tôi là vô hình hả?
3: Ủa anh, là lệnh gì trong phòng tôi vậy?
2: Tôi mệt, tôi ngồi một xíu được không?
4: Được, được chứ.
3: Ê, tôi có chuyện này là muốn...
4: Ủa mà sao mặt bà sao vậy? Có chuyện gì vậy?
2: Không có chuyện gì.
4: Nói tôi nghe đi. Nói đi.
2: Thì tôi... tôi có một người bạn. Bạn của tôi có một người bạn thân nữa.
4: Ừ, rồi sao nữa?
2: Bạn của tôi là nữ, còn cái người bạn thân đó là nam. Hiểu chưa?
4: Hiểu. Tiếp đi.
2: Hai người này á, vốn dĩ rất là thân với nhau. Nhưng mà cái người bạn thân của bạn tôi á, bất ngờ là thân với một người bạn nữ khác nữa. Không hiểu tại sao bạn tôi lại có cảm giác như là bực mình nè, khó chịu nè, nổi điên lên luôn. À khoan, còn nữa, bạn của tôi á còn cảm thấy ghét cái cô gái đó luôn á. Cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao bạn tôi lại có cảm giác như vậy chứ?
3: Ủa rõ ràng mà, vậy á là bạn của bà yêu bạn của bạn bà rồi đó.
2: Yêu yêu cái gì? Làm gì có chuyện, không phải yêu đâu, nhất định là không phải.
4: Ủa là yêu mà.
2: Không phải.
4: Vậy á thì chắc là thích rất nhiều á.
2: Hai cái đó có gì khác nhau đâu. Đã nói á là không phải yêu cũng không phải thích rồi mà.
3: Ủa mà sao tự nhiên bà phản ứng thái quá vậy? Đó chuyện của bạn bà mà.
2: Thì tôi tò mò nên tôi hỏi thôi.
3: Ủa mà bạn nào vậy? Tôi biết không?
2: Có nói cũng không biết đâu. Thôi tôi về phòng đây.
3: Ê mà
4: mình định nói gì ta? Quên rồi. Cái gì quan trọng luôn á.
2: Soạn tập sách đầy đủ chưa?
1: Rồi, tôi soạn cả chục lần rồi.
4: Ê.
1: Hả? Alo. Ừ. Tôi biết rồi.
2: Ai vậy?
1: Đi học đi. Đi.
5: Hello. Chào mọi người. Ngạc nhiên lắm hả? Hình như là anh Ngân tới nhầm ngày nữa rồi. Á. Ê, xích cho tôi nhờ miếng nha. Kiệt ơi, hôm nay á mình học toán tiếp nha. Trời ơi, bữa có mấy bài toán khó á, mà có mấy cái thử thách thích thiệt á. Chị Ái Ngân nữa nha. Hả? Ừ. Rồi mình học đi. Nhìn là thấy khó rồi. Mặt phản đi qua tâm ô.
1: Đọc đề đi.
5: Thank you. Ủa, nhưng mà anh này là sao? Không hiểu gì hết à.

0: Làm cái gì vậy?
1: Ông bị gì vậy mà đi qua đi lại nãy giờ vậy?
0: Thì hôm bữa tôi có chuyện muốn nói với bà cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà tự nhiên á, bà kể chuyện của bà xong cái tôi quên hết luôn. Tới giờ cũng chưa nhớ nữa nè.
1: Thì khi nào nhớ thì nói với tôi, có gì đâu.
0: Không được, chuyện quan trọng lắm.
1: Trời đất ơi, quan trọng thì quan trọng chứ giờ không nhớ mắc gì nói.
0: Ờ ha. Vậy giờ sao? Ủa, tại sao bà cũng thở dài vậy?
1: Thì tôi có nhớ cái chuyện hôm bữa tôi kể không? Chuyện của bạn tôi đó.
0: À, rồi sao nữa?
1: Thì là hồi lúc trước á, là bạn gái kia cũng đâu có thích bạn của bạn tôi đâu. Mà sao tự nhiên bây giờ á, hai người đó tự nhiên thích nhau. Ông có thấy làm lạ không?
0: Bình thường mà, có gì đâu lạ. Bình thường.
1: Như vậy mà ông cũng nói là bình thường nữa hả?
0: Ừ, thì giờ nè, cô ta cũng thích luôn người bạn nam kia rồi đó. Cái này người phàm gọi là yêu lại từ đầu.
1: Chuyện của người phàm làm cái gì mà ông rành dữ vậy? Như vậy á, có nghĩa là hai người này đang nối lại tình xưa.
0: Chính xác.
1: Vậy là Ái Ngân thích Tuấn Kiệt rồi đó. Sớm muộn gì á, ông Kiệt cũng sẽ đồng ý thôi.
0: Giống như á nha, là một con chuột bị sập bẫy bởi chính món ăn mà nó ao ước hàng ngày vậy á. Nhưng mà nói vậy thì hơi ác với cô gái đó thiệt. Nhỡ đâu hả, là cô gái sau khi tỏ tình bị từ chối rồi mới nhận ra là mình cũng yêu chàng trai đó là sao? Cho nên á, cô gái mới chủ động tiếp cận chàng trai á. Tiếp cận á? Ôi, ôi, tôi nhớ ra chuyện quan trọng cần phải nói với bà rồi đó.
1: Hả?
0: Tôi đã tiếp cận và tìm ra được tung tích của bọn Hỏi Âm rồi đó.
2: Cái gì vậy? Sao anh không thay đồ đi?
1: Ừ, hôm nay tôi xin nghỉ học rồi.
2: Ủa, sao xin nghỉ?
1: Tôi có chuyện phải giải quyết. Đi học đi.
2: Ê, ba chưa hồi phục hoàn toàn đâu nha. Đi lung tung lăng ta là cái chừng nó không an toàn à.
1: Biết rồi, có Âu Lo đi chúng tôi mà.
2: Âu Lo, Âu Lo. Đi với cái tên đó hả? Thì có cái gì mà an toàn? Ê, không được. Học rất là quan trọng. Nếu như mà quanh mà nghỉ một ngày cũng không có được. Không phải muốn nghỉ là nghỉ đâu.
1: Đúng á, là học thì rất là quan trọng. Hôm nay giỏi đó. Nhưng mà chỉ quan trọng với Kiệt thôi. Còn tôi á thì đâu có quan trọng đâu.
2: À mà, nhưng mà thôi, đi học đi. À, rồi về tôi cùng đi với Quanh.
1: Không có được, chuyện này gấp lắm. Để Âu Lo đi với tôi được rồi. Đi học đi, nhanh lên.
2: Nhưng
1: cái gì mà nhưng?
2: Nhưng mà đi một mình buồn.
1: Buồn cái gì? Đi học đi chứ. Thôi, tôi tự đi với Âu Lo được rồi. Âu Lo ơi! Âu Lo! Lên xe đi, tôi chở cho. Bye bye nha, đi học đi.
2: Ê! Ê! Nam nữ tòa thọ bất thân mà.

0: No.
1: Kiệt.
0: Bi.
1: À. Ủa, Âu Anh đâu?
0: À, Âu Anh bệnh rồi nên xin nghỉ hôm nay.
1: Bệnh hả?
0: À. Ê, ê, ê.
1: Hả?
0: Không nghe Âu Anh bệnh mà tự nhiên ngưng cười làm sao?
1: Đâu có. Mà Âu Anh bệnh thì cũng tốt. Giờ tụi mình có không gian riêng để hẹn hò. Đi.
0: Ngưng nói vậy làm sao?
1: Thôi đừng có ngại nữa.

0: trường đã đồn ầm lên là chuyện Kiệt hết ngân rồi.
1: Ai đồn?
0: Thì tôi nghe vậy á. Mắc cỡ gì nữa?
1: Ai đồn gì anh vậy?
0: Mà tôi nghĩ cũng đúng thôi. Nếu mà hai đứa mình quen nhau đúng không, thì có khi trở thành cặp đôi hot nhất trường.
1: Trời, hot cái gì mà hot?
0: Thử nghĩ đi nha. Nếu mà tôi với Kiệt quen nhau đi, đi tới đâu người ta cũng ngưỡng mộ hết trơn á. Biết đâu trở thành một đôi hoàn hảo.
1: Thôi lên xe đi, đi học trễ rồi nè.
0: Ừ.
1: Nhưng mà nè.
0: Hả?
1: Từ đây về sau á, đừng bao giờ nhắc cái chuyện đó nữa.
0: Sao không nhắc? Kỳ, có gì đâu không nhắc.
1: Trời ơi, cái trước đồn là đồn, mà thực tế là thực tế. Tôi không có như là Ngân nghĩ đâu.
0: Hả? Kiệt nói gì vậy? Kiệt có biết là Kiệt đang nói cái gì không?
1: Tôi biết chứ sao không? Tôi chắc chắn là điều tôi biết.
0: Gì vậy? Đáng lẽ là Kiệt phải vui, tại vì tôi là bạn gái của Kiệt. Tự nhiên nói gì lung tung vậy? Bộ không biết mấy bữa nay thay đổi tâm lý sao hả?
1: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không quan tâm. Nói chung là Ngân từ đây về sau đừng bao giờ nhắc cái chuyện đó nữa. Thôi lên xe đi.
0: Không quan tâm.
2: Từ từ chậm chậm thôi, sắp tới rồi.
3: Sắp tới rồi hả?
2: Ừ.
3: Khu vực này hả?
2: Ừ. Khu vực này á. Mà đi từ từ thôi nha. Tôi hay lãng vãng ngoài này nè. Tôi cũng thấy hả? Bọn âm binh á hay xuất hiện ở khu vực ở đây á.
3: Nhưng mà tần suất của bọn âm binh xuất hiện như thế nào?
2: Tần suất của bọn âm binh hả? Thì tôi lên qua ở đây 3 lần rồi. Thì lần nào tôi cũng thấy bọn âm binh ở khu vực này á. Mà tôi nhớ mình lên giường ở đây đi. Nhưng mà giờ giấc tôi cũng nhớ nữa. Cũng khoảng giờ này nè, hoặc là tờ mờ tối á.
3: Như vậy á là cũng nhiều rồi đó.
2: Nhưng mà một lần nha, tụi nó sẽ đi một nhóm 2-3 tên, luân phiên thay đổi.
3: Có thể á là thần chết đang lẫn trốn quanh đây. Nhưng mà không sao, kiếm được bọn âm binh á là một tin tốt rồi đó.
2: Tôi cũng hy vọng á là thần chết ở gần khu vực này á.
3: Ủa, nhưng mà ông có tính báo tin lên thiên đình chưa?
2: Không, nhưng mà tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện báo lên thiên đình á là mình phải tìm hiểu kỹ thì kỹ. Còn bây giờ hả, không thể làm việc qua loa được. Tại đây không phải là chuyện đơn giản.
3: Ừ.

0: Awan di dalam keti aku tak. Chắc là đi thi tiếng Âu lo rồi. Không thế nào tin tưởng được luôn.
1: Quang Lực, bây giờ mình lo học đi. Ông anh mà thấy mình học rồi thì ông sẽ vui.
2: À, một công đối chuyện.
1: Mà không biết giữa ông anh với tên ông lo đó là có chuyện gì xảy ra không ta? Hay là ông anh có nguy hiểm gì hả? Mà cái tên ông lo này không có biết có lo cho được ông anh không nữa. Thiệt tình luôn á. Mà chắc không có chuyện xảy ra đâu. Đó là thần tiên mà, không thể nào tùy tiện vậy được.
2: Vậy xuống phòng khách đi.

0: Yêu thương đứng lại.
1: Trời ơi, trời ơi. Làm cái gì mà la lớn như vậy? Coi chừng là mất dây động rừng đó.
0: Ủa? Chứ vậy yêu tinh hả? Thì ra là tôi đang mơ.

0: 山本グート。
1: 哎，
2: 好玩。Sao
0: nữa? Là mình đi về.
2: Sao về?
0: Chứ nãy giờ.
2: Ờ, mà chắc đi về đi. Nãy giờ đứng đây cả buổi trời có thấy tên âm binh nào đâu. Một tên cũng không có, nói chi là yêu tinh.
0: Mà nha, không chừng nha,
1: có khi mình bị phát hiện rồi đó.
2: Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi, đi về đi. Khi nào mà sức khỏe của tôi được bình phục rồi á, tôi có thể làm được phép định vị với lại phép ẩn thân á, thì lúc đó an toàn hơn ha.
0: Ừ, đành vậy thôi. Bây giờ
2: yeah.

0: Tôi đang học bài nè.
1: Hay ghê á.
2: Ê, ê Kiệt, tao học giỏi ghê luôn á. Ngủ mà cũng học nữa.
0: Quanh về hồi nào vậy? Trời ơi, đi đâu vậy?
3: Ủa anh, bà sao vậy? Có chuyện gì hả?
2: Quanh,
3: sao vậy?
4: Ý á.
1: Sao?
0: Ủa là sao? Không thèm trả lời mình luôn.
3: Ủa, tại sao vậy?
4: Có chuyện gì đâu. Tôi chỉ là không có muốn ai biết chuyện tụi mình đi thám thính thôi.
3: Ê, mà tôi thấy nha, cái chuyện thám thính của tụi mình á, nên có một cái kế hoạch cụ thể hơn.
4: Kế hoạch cụ thể? Là sao?
3: Trước hết, mình sẽ lấy thông tin của cô Hồn. Rồi sau đó nha, mình sẽ chuyển đối tượng khác. Ví dụ như là Âm Binh, rồi tới Yêu Tinh.
4: À, có nghĩa là mình sẽ thám thính tình hình những cái tên lính lác, xong rồi qua xếp lớn, đúng chưa?
3: Cơ bản là vậy á.
4: Có chắc không đó?
3: Bà yên tâm, đừng có lo. Chuyện đó hả, không phải là lần đầu tiên tôi gặp đâu. Nhưng mà nói cho bà biết nha, chưa bao giờ thất bại luôn á. Mọi chuyện á, cứ để tôi lo.
4: Có được không đó?
3: Được chứ.
4: Nhưng mà chỉ là...
2: Ê! Ê! Quên ơi! Sao tôi gọi nãy giờ mà không chạy đi đâu vậy? Quên! Trời ơi!
3: Làm gì vậy?
4: Giỡn thôi mà, có gì đâu.
3: Giỡn gì mà giỡn?
5: Thân mật quá đáng, không thể tin được. Chắc chắn là đang làm cái chuyện gì mờ ám rồi.
4: Thôi nè,
2: tôi hỏi cái này coi.
4: Hỏi gì mà hỏi, tôi đang gấp lắm. Thôi mình đi ra ngoài nói chuyện tiếp đi. Đi ơi, đi đâu đó?
2: Đi đâu đó?
4: Thì đi bàn chuyện đại sự quốc gia. Ê, hỏi chi nhiều vậy?
2: Tôi hỏi cái coi. Nè. Trời. Trời.
3: Không được rồi.
5: Không có chuyện gì mờ ám ở đây. Chết cha. Không lẽ âu lo
2: cua quanh hả?
5: Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra. Mình phải tỏ tình ở quanh thôi. Đúng rồi, phải tỏ tình thôi.
2: Wow.
0: Ê da.
4: Ủa, xe có không đâu, sao không dắt ra đi trễ rồi đó.
2: Ngày hôm qua nè, đi làm sao rồi bị té xe, bây giờ xe hư luôn rồi.
4: Thôi,
2: bây giờ không biết đi làm sao đây nè. Không biết ai kia có cho tôi đi chung không?
4: Thì đi với tôi đi, nhưng mà không chở nha.
2: Ơi, Hoành đúng là dễ thương mà.
4: Sao không đi?

0: Không chặt vô một chút. Thôi lát nữa chạy nguy hiểm lắm đó.
1: Từ đây về sau tôi sẽ chở duy nhất một mình của anh thôi.
2: Thiệt á hả?
1: Thiệt.
2: Nhưng mà tôi vốn không có chịu đâu.
1: Trời ơi.
2: Ủa? Sao không nghe?
1: Không quan trọng. Bây giờ nè, tôi sẽ chở Quanh đi tới một con đường tôi mới phát hiện. Vừa nhanh và vừa không ai làm phiền. Không được buông ra nha, tôi nói rồi đó. Không thôi tôi cho đi bộ đó nha. Sẵn sàng chưa?
2: Đấy.
1: Moto on on.
3: Ủa sao giờ này chưa tới nữa? Trễ rồi.
4: Mình để nó ở đâu rồi ta? Hình như là trong tủ. Để coi sao.

0: Đâu ta? Mình nhớ rõ ràng là trong tủ mà.
1: Rồi, đây, đây, đây, đây, đây.
0: Ủa đây là cái loại thần chú gì vậy ta? Lần đầu tiên mình được thấy luôn.
1: Chuyện này giải quyết sau. Chuyện nhỏ giải quyết trước.

0: ơi.
1: Mày có biết không?
0: Biết cái gì?
1: Nhiều khi tao muốn.
0: Mày muốn cái gì?
1: Nhiều khi tao muốn.
0: Mày muốn cái gì thì mày nói đi.
1: Nhiều khi tao muốn bỏ đi thật xa.
0: Đi, đi luôn cho tao. Đi đi. Mày đi đi, mày đừng có quay đầu lại nữa. Mày đi thiệt xa cho tao.
1: Trời thì bụi như chó cắn, mà ở đó mà còn hát với hò. Mày bị điên hả? Mày nhìn coi tao có vui gì hơn mày không?
0: Sao mà mày buồn bằng tao được? Thời gian qua tao chỉ ngộ nhận thôi. Con Kiệt đâu có thương tao đâu. Có mình tao là thương Kiệt.
2: Khóc cái gì mà khóc?
1: Mày nhìn tao mày có hơn mày không? Bồ tao quen bao nhiêu lâu, nào là tặng hoa, tặng quà, bao nhiêu là kỷ niệm. Xong giờ đùng một cái
2: thích con nhỏ lớp khác.
1: Mày nghĩ coi, ai buồn hơn ai?
0: Sao tao thấy tao cũng đẹp gái, mày cũng đẹp gái, mà sao số nó đen vậy nè?
1: Trời ơi, tao mới buồn hơn nè.
0: Mày đừng có nói nữa, không có ai buồn bằng tao đâu.
1: Nỗi buồn này

0: Tao là người mù nhất cả thế giới này.
1: Tao mới là người buồn hơn mày á.
0: Mày đừng có cãi tao. Tao là người buồn hơn.

0: Ủa, mình đi đâu vậy? Cái đường này đâu phải là đường về nhà đâu. Học xong á thì mình phải đi thẳng về nhà chứ.
1: À, Kiệt sẽ đưa Quang tới một nơi rất là đẹp.
0: Hả? À... có chuyện gì hả? Nói tôi nghe đi.
1: Quang, thật ra thì...
0: Hả? Thì gì?
1: Kiệt... Kiệt rất là đường đột. Nhưng mà... Kiệt thích Quang.
0: Hả?
1: Thật ra Quang có thể cho Kiệt một cơ hội được không? Tại có thể là Quang sẽ không thích Kiệt, nhưng mà hãy cho Kiệt một câu trả lời nhé. Dù cái câu trả lời đó có vui hay là buồn.
0: Tôi

0: Ủa, sao tự nhiên bà xuất hiện đột ngột ở đây vậy? Bà sử dụng phép thuật hả? Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, là bà phải biết tình hình sức khỏe của mình. Nếu mà bà cưỡng ép sử dụng phép thuật như vậy á, thì có vẻ tình hình sẽ tồi tệ hơn á. Rồi lúc đó hả, sợ là thiên thần cũng phải chết á. Ủa mà sao vậy? Sao mặt bà đỏ lòm vậy? Ủa bà có sao không? Bà có sao không vậy? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Bà nói là không sử dụng phép mà.
1: Mặt tôi đỏ lắm hả?
0: Rất đỏ luôn á. Với tư cách là một người tiền bối, một người bạn cùng thầy, một người đồng đội, một người đồng trang lứa, một người đồng hương, một người đồng... Không, không. Một người đồng môn của 1001. Tôi không muốn thấy tình trạng này diễn ra nữa đâu á. Tôi sẽ báo lên thiên đình.
1: Thôi, không có được đâu. Đừng có báo lên thiên đình mà. Đừng có làm mọi chuyện căng thẳng lên nữa. Chỉ là
0: sao?
1: Chỉ là thì tôi bị cảm thôi à. Ê, mà có chuyện này quan trọng hơn nè. Tôi hỏi cái.
0: Có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của bà luôn á hả?
1: Thì tôi cũng lớn tuổi rồi. Tất nhiên á, tôi phải biết tình trạng sức khỏe của tôi như thế nào chứ.
0: Chắc không?
1: Chắc.
0: Rồi coi như vậy đi.
1: Tôi hỏi cái này nè.
0: Sao? Chuyện gì?
1: Tôi muốn hỏi tình yêu.
0: Hả? Cái gì?
1: Tình yêu là tình yêu đó.
0: Sao? Hỏi sao?
1: Thì anh có biết gì về tình yêu không?
0: Trời ơi, biết chứ. Trời biết chứ. Ở trên thiên đình nha, là thần Cupid suốt ngày cứ kể về chuyện tình yêu rồi. Mà trong thiên thư cũng có nữa, nhiều lắm.
1: Ủa, vậy hả? Sao tôi không biết vậy ta?
0: Trời ơi, trong thiên thư, bà thì có bao giờ đọc sách mà hỏi? Mà nha, trong thiên thư có rất là nhiều chuyện về tình yêu của các tiên giới mà hả, rất là lãng mạn luôn. Mà còn có chuyện hả, mọi người phải cùng nhau hy sinh, đấu tranh, vượt qua mọi thử thách mới đến được với nhau á.
1: Vậy còn chuyện tình yêu giữa tiên với người phàm á, không biết không?
0: 1001. Đây là lần cuối cùng bà hỏi về con.

0: Tuấn Kiệt hả? Tuấn Kiệt phản ứng à? Ông cũng ậm ừ ậm ừ à. Ủa mà sao? Có gì nghiêm trọng không?
1: Có gì đâu. Tôi tò mò thì tôi hỏi vậy thôi à.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Mà mà chuyện này rất là nghiêm trọng luôn á. Nhưng mà tốt nhất đừng vi phạm vô. Chuyện về tình yêu giữa Tiên với người á.
1: Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà ông kể cho tôi nghe một vài mẫu chuyện về tình yêu giữa người với lại Tiên được không?
0: Tôi nói rồi, trong sách có, thiên thư có. Bà hãy chịu khó đọc sách chút xíu đi.
1: Trời ơi, tôi thì lùi đọc sách mình chết luôn à. Có gì kể tôi nghe coi.
0: Đọc sách đi. Đây, sách. Lần này chương 5. Có tất cả những thứ bà muốn biết á. Còn nha, hậu quả của việc vi phạm á rất là khủng khiếp luôn á.
1: Dày vậy luôn á hả? Thôi không đọc đâu, ông kể cho tôi nghe đi, vậy cho lẹ.
0: Lật ra trang 115 có chuyện gì ta? Ngu Lan chức nữ. Ngày xưa Ngu Lan chức nữ sống. Mà nói chung lật ra đó đi, là chuyện chung Ngu Lan chức nữ nha. Vi phạm được trời, cho nên hả, một năm họ chỉ gặp nhau có 1 lần à.
1: À, như vậy á thì cũng đâu có nặng lắm đâu.
0: Đó chỉ là hình phạt nhẹ nhàng nhất thôi á. Mà bà hãy tưởng tượng nha, một cái tình yêu đẹp mà một năm chỉ được gặp nhau có 1 lần à, vậy là tàn nhẫn lắm mà còn gì nữa. Nhưng mà chưa hết, những cái trường hợp mà sự chết cũng không có ít đâu, nhiều lắm.
1: Ghê quá vậy. Ê, tôi nhát lắm á, đừng có hù tôi nha, tôi sợ thiệt á.
0: Mày nhìn mặt tôi đi, giống như là tôi đang chọc ghẹo bà lắm hả? Tôi nghiêm túc á.
1: Nếu vậy á, tính ra Ngu Lan chức nữ cũng may mắn ghê chứ.
0: May mắn gì? Bởi vì chức nữ là con của Cụ Ngọc Hoàng. Còn bà hả? Bà nghĩ bà là ai? Mà tôi nói cho bà biết nha, tình yêu giữa người với Tiên mà bị phát hiện á nha, thứ nhất, thiên binh, thiên tướng sẽ vây quanh bắt. Thứ hai, Tiên sẽ bị xóa tên ra khỏi tiên tịch, đầy xuống trần gian. Còn thứ ba nha, người phàm sẽ bị xóa hết mọi ký ức, không nhớ gì cả. Và cả Tiên và người phàm sẽ xa lìa nhau mãi mãi. Không có cách nào lách luật Tiên hết á, luật trời. Luật trời chứ không phải trò đùa đâu, mà bà muốn lách là lách.
1: Nói nghe nè, trợ lý, tôi biết á, ông là người dễ thương, thông minh nữa, chắc chắn á là sẽ có cách. Ông chỉ tôi đi.
0: Trời đã sai mà còn thái độ vậy nữa hả? Tôi á là vì 1001 á cho nên mới ở đây nè, nói chuyện với ông á, chứ tôi đâu có rảnh đâu mà lo cho ông. Trời ơi, phận thần tiên của tôi á, không có rảnh đâu mà lo cho hả người phàm như ông.
2: Nè, giờ đến lượt tôi nói nha. Thứ nhất, tôi vị Âu Anh nè, để tôi thay đổi bản thân từng ngày từng giờ. Ok, tôi đã hứa, đã và đang rất nghiêm túc để thực hiện nó.
0: Mà biết là cũng tốt, mà dứt khoát với ổng đi nha. Cái chuyện tình cảm giữa Tiên với người á, không bao giờ có kết quả đâu.
3: Sao ổng gấp cho bà? Ba gấp không tới từ nãy giờ nè.
2: Ba không nói con. À, tôi không giỡn nha. Lì quá.
0: Để cho quanh ăn đi.
2: Để cho quanh ăn.
3: Trực tự coi. Mấy đứa này ăn coi nồi ngồi coi hướng. Tập trung đi. Người lớn chưa ăn gì thì gấp hết trơn à.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 04 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc phạm vi theo dõi của tổ.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến 20 tháng 7, Tổ công tác số 4 đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 8 dự án thuộc phạm vi theo dõi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu cụ thể tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên tổ công tác bám sát địa bàn, dự án được phân công phụ trách, tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các sở ngành chủ động hướng dẫn, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, khẩn trương có văn bản trả lời đối với các kiến nghị của địa phương, chủ đầu tư để khơi thông các điểm nghẽn. Công an tỉnh tăng cường theo dõi tình hình an ninh trật tự tại các khu vực thực hiện dự án, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cam kết tiến độ thực hiện đối với từng dự án. Quá trình triển khai thực hiện phải gắn với việc chỉ đạo xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật, vừa hợp tình hợp lý để bảo đảm không phát sinh điểm nóng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn các xã Chư Mờ Ga và Quảng Phú.
2: Đoàn công tác đã đến thăm thương binh Bế Khánh Lùng và thương binh Phan Thái Lương, trú tại xã Chư Mờ Ga, thương binh Phạm Quang Thông và thương binh Đoàn Ngọc Hiệu, trú tại xã Quảng Phú. Các thương binh đều có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 57%. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Sáng nay 21 tháng 7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Isang Grine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Buôn Hồ và xã Bưng Đờ Ra.
2: Đoàn đã đến thăm gia đình ông Y Pờ Khui Ni E Cờ Đâm, thương binh 51% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Bà Phạm Thị Tâm, thương binh 21%, từng bị tù đầy và bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 21 đến 40% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Ông Nguyễn Văn Ngận, thương binh 41% và ông Ngô Hồng Thái, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 41 đến 60%, cùng trú tại thôn 12, xã Bân Đờ Răng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Yang Green Nghĩa Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, người có công và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Yang Green Nghĩa Cờ Nơn khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
0: Sáng nay 21 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tại các xã Krông Năng và Phú Xuân.
2: Đoàn đã đến thăm ông Hoàng Nghĩa Bính, thương binh 81% và ông Lâm Dư, thương binh 41% tại xã Crong Năng. Ông Trần Anh Ninh, thương binh 71% và ông Lương Hồng Phích, thương binh 61% tại xã Phú Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.
0: Sáng nay 21 tháng 7, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.
1: Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chính quyền cấp xã giữ vai trò là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nhu cầu thiết yếu của người dân. Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 21 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2026, dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong cộng đồng. Ban tổ chức cũng kêu gọi các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục và các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền vận động để cuộc thi thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.
0: Chiều nay 21 tháng 7, đồng chí Y Nhân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 của đơn vị.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, văn bản quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, báo chí. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh được triển khai kịp thời. Các hoạt động văn hóa, lễ hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ diễn ra an toàn, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực thể thao ghi nhận nhiều dấu ấn khi các vận động viên của tỉnh tham gia 32 giải quốc gia và quốc tế, giành 186 huy chương, đạt 103% chỉ tiêu đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu sở tiếp tục phát huy lợi thế sau sáp nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá, tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
0: Thưa quý vị khán giả, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 246 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với nhiều chế tài tăng nặng nhằm quyết tâm gỡ thẻ vàng EU. Hiện nay, ngành chức năng và các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nắm rõ quy định trước khi nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 tới đây.
1: Những ngày qua, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp đã tăng cường nhân lực trực tiếp xuống cảng, lên tàu, gặp gỡ, tuyên truyền đến người dân các điểm mới, đặc biệt là khu vực tăng nặng của Nghị định 246 của Chính phủ.
3: Phải cố gắng là bà con ngư dân mình là phải tuân thủ. Nếu những cái trường hợp mà anh em đồn rồi nhắc nhở, nên phải mình phải khai thác là một cách là theo cái hướng dẫn của nhà nước.
1: Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam hiện đang quản lý 656 tàu cá, trong đó có khoảng 160 tàu đánh bắt xa bờ từ 15 mét trở lên, chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Mỗi chuyến biển ra khơi kéo dài từ 20 đến 25 ngày, do đó việc tuyên truyền, ký cam kết luôn được lực lượng chức năng siết chặt ngay khi chủ tàu làm thủ tục xuất nhập bến.
4: Tăng cường công tác tuyên truyền đến chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân về những cái điểm mới của nghị định, nhất là những cái quy định về tăng cái mức xử phạt trong hành vi vi phạm quy định trong khai thác thủy hải sản, đồng thời thì tuyên truyền cho bà con ngư dân để chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản nhằm góp phần ngăn ngừa và thực hiện tốt cái công tác phòng chống khai thác IUU.
1: Khác với các quy định trước đây, Nghị định 246 của Chính phủ đã nâng mức xử phạt hành chính cao nhất đối với cá nhân lên đến 1 tỷ đồng và đối với tổ chức là 2 tỷ đồng. Riêng hành vi tàu cá hoạt động sai vùng biển, vùng đánh bắt sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy theo chiều dài tàu. Chế tài nghiêm khắc này khiến đa số chủ tàu và thuyền trưởng đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong khai thác thủy sản trên biển.
5: Bà con bây giờ là nói chung là đa số là chấp hành nghiêm chỉnh rất là nhiều, nói chung là không có dám đi không, trước khi đi là đi xuất đi rồi về phải trình báo và tuân thủ chấp hành tốt.
1: Bên cạnh việc phổ biến khung phạt mới, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung hướng dẫn hỗ trợ bà con ngư dân cài đặt và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECGT và e-logbook. Việc minh bạch số hóa dữ liệu khai thác lúc này chính là giải pháp cốt lõi, giúp ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ sinh kế bền vững và chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng của IUU.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh tại Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Giải đấu quy tụ 24 đội bóng nhi đồng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng đấu loại trên khắp cả nước. Sự góp mặt của 24 đại diện hứa hẹn mang đến những trận cầu kịch tính, mãn nhãn và đầy nhiệt huyết của các cầu thủ nhí. Đây là sân chơi truyền thống và uy tín nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng bóng đá trẻ cho nước nhà, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao học đường trên toàn quốc.
1: Trong 30 năm tổ chức, từ những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia, thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành. Và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam. Và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua.
0: Theo kế hoạch, chiều ngày 23 tháng 7, ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức họp báo bốc thăm chia bảng thi đấu cho vòng chung kết. Tại vòng chung kết, đội chủ nhà U1 Đắk Lắk cũng góp mặt tranh tài sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại ở vị trí nhất bảng.
2: Sau cái vòng loại thì vòng chung kết này thực sự là với các đối thủ vòng chung kết rất là mạnh, thì ban huấn luyện lên rất là nhiều phương án và thay đổi hầu như là toàn bộ về cách chơi để làm sao mà vòng chung kết đạt được những cái kết quả mà cao hơn và mong muốn.
3: Chúng con và toàn đội sẽ tập luyện và đang có những buổi tập thật là chất lượng để hướng đến vòng chung kết thật là tốt.
0: Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc là sân chơi lâu đời của bóng đá trẻ Việt Nam do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức định kỳ hàng năm vào mỗi dịp hè. Đây là sân chơi ươm mầm và sản sinh nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 7, hai trận tứ kết đầu tiên của giải U21 quốc gia 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Qua đó cũng đã xác định được hai đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết, đó là Hà Nội và Thể Công Viettel. Ở trận tứ kết giải U21 quốc gia 2026 giữa Hà Nội và Công an Hà Nội, đội bóng thủ đô là những người nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, hai hiệp đấu khép lại hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều. Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Hà Nội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó ghi tên của mình vào vòng bán kết. Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước BVF Công Nhân Dân. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hoàng Khanh ở phút thứ 20. Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm qua ngày 20 tháng 7 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu còn lại của lượt trận mở màn giải U16 nữ quốc gia 2026 giữa Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Là hai địa phương có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ, Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15. Sau bàn thua, thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút thứ 21, Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa trận đấu trở về và xuất phát. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Hai đội cùng có một điểm sau lượt trận đầu tiên của giải U16 quốc gia 2026. Chỉ ít ngày sau trận giao hữu với đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã tới Thái Lan để hướng tới trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Hôm qua ngày 20 tháng 7, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Chonburi của Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Từ Bangkok, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Đông Timor. Trận đấu giữa Việt Nam và Đông Timor sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7. Ngay từ thời điểm này, người hâm mộ đã có thể mua vé hai trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Cả hai trận đấu đều có 4 mệnh giá vé gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng mỗi vé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: cứ coi lộn ngày á. Nhưng mà lỡ tới rồi tụi mình học bài chung nha. Nha, có gì chỉ bài cho tôi với.
1: Ừ, vô học thôi, đi đi, học chung. Ủa, rõ ràng mà. Vậy á, là bạn của bà yêu bạn của bạn bà rồi đó.
2: Yêu yêu cái gì? Làm gì có chuyện, không phải yêu đâu, nhất định là không phải.
1: Ủa, là yêu mà.
2: Không phải.
1: Vậy á, thì chắc là thích rất nhiều á.
2: Hai cái đó có gì khác nhau đâu. Đã nói á, là không phải yêu cũng không phải thích rồi mà.
1: Ông chặt vô một chút. Thôi, lát nữa chạy nguy hiểm lắm đó. Từ đây về sau, tôi sẽ chở duy nhất một mình của anh thôi.
2: Thiệt á hả?
1: Thiệt.
2: Nhưng mà Cười Dũng không có chịu đâu.
1: Với tư cách là một người tiền bối, một người bạn cùng thầy, một người đồng đội, một người đồng trang lứa, một người đồng hương, một người đồng... Không, không. Một người đồng môn của 1001. Tôi không muốn thấy tình trạng này diễn ra nữa đâu á. Tôi sẽ báo lên thiên đình. Lật ra trang 115. Có chuyện gì ta? Ngu Lan chức nữ. Ngày xưa Ngu Lan chức nữ sống. Mà nói chung lật ra đó đi, là chuyện chung Ngu Lan chức nữ nha. Vi phạm được trời, cho nên hả, một năm họ chỉ gặp nhau có 1 lần à.
2: À, như vậy á thì cũng đâu có nặng lắm đâu.
1: Đó chỉ là hình phạt nhẹ nhàng nhất thôi á. Mà bà hãy tưởng tượng nha, một cái tình yêu đẹp mà một năm chỉ được gặp nhau có 1 lần à. Vậy là tàn nhẫn lắm mà còn gì nữa. Nhưng mà chưa hết. Những cái trường hợp mà sự chết cũng không có ít đâu, nhiều lắm.
2: Ghê quá vậy. Ê, tôi nhát lắm á, đừng có hù tôi nha, tôi sợ thiệt á.
1: Mày nhìn mặt tôi đi, giống như là tôi đang chọc ghẹo bà lắm hả? Tôi nghiêm túc á.
2: Nếu vậy á, tính ra Ngu Lan chức nữ cũng may mắn ghê chứ.
1: May mắn gì? Bởi vì chức nữ là con của Cụ Ngọc Hoàng. Còn bà hả? Bà nghĩ bà là ai? Mà tôi nói cho bà biết nha, tình yêu giữa người với tiên mà bị phát hiện đó nha, thứ nhất, thiên binh, thiên tướng sẽ vây quanh bắt. Thứ hai, tiên sẽ bị xóa tên ra khỏi tiên tịch, đầy xuống trần gian. Còn thứ ba nha, người phàm sẽ bị xóa hết mọi ký ức, không nhớ gì cả. Và cả tiên và người phàm sẽ xa lìa nhau mãi mãi.
2: Nặng vậy luôn á hả?
1: Ừ.
2: Rồi, có cách nào lách được không? Tôi nghĩ á, luật pháp nào cũng có cách để lách mà.
1: Không. Không có cách nào lách luật tiên hết á, luật trời. Luật trời chứ không phải trò đùa đâu mà bà muốn lách là lách.
2: Nói nghe nè, trợ lý. Tôi biết á, ông là người dễ thương, thông minh nữa. Chắc chắn á là sẽ có cách. Ông chỉ tôi đi.
1: 1001, tôi nói thiệt, lần này tôi không có cách gì hết á.
2: Không có cách thiệt hả?
1: Thiệt ra á, là khi trước khi tôi xuống cái trần gian này nè, là sư phụ Thiên Lôi có dặn tôi á, sợ tôi với 1001 yêu người thường. Thành ra dặn là người thường, tiên kết hợp với nhau không có kết quả gì hết á. Còn nếu mà có kết quả, cực kỳ đau khổ á.

0: đâu.
1: Ủa, mà sao hôm nay hỏi nhiều về chuyện tình yêu quá vậy? Mà còn là chuyện tình yêu giữa người với tiên. Ủa, là sao ta?
2: Tôi
1: sao?
2: Lúc nãy á, tôi có coi một bộ phim nói về tình yêu giữa tiên với lại người phàm. Tôi thắc mắc cho nên tôi hỏi vậy thôi à, chứ có gì đâu.
1: Ủa gì vậy? Phim hả?
2: Ừ.
1: Phim là gì vậy?
2: Phim mà cũng không biết nữa hả? Ờ đúng rồi, ông mới xuống sao biết được. Phim á có nghĩa là sao ta? Nó giống như là con người tạo ra, người ta có thể quay lại và cũng có thể coi lại luôn. Có rất là nhiều thể loại.
1: Hay vậy?
2: Ừ.
1: Ê, vậy tí nữa bà bật cho tôi coi.
2: Được á.
1: Ủa nhưng mà sức khỏe bà ổn không á?
2: Ổn mà, tôi khỏe mà, nhìn tôi nè.
1: Tôi thiệt lo lắng luôn á. Tình hình là bây giờ rất là rối ren luôn. Nhưng mà ngày nào mà thần chết chưa bị Ngọc Hoàng phong ấn á, thì lúc đó tôi còn nhiều chuyện để lo lắm luôn á.
2: Bây giờ á, tôi đã hiểu lý do tại sao ông lại lấy tên là Âu Lo rồi á. Lúc nào cũng lo lắng, u sầu.
1: Còn phải là lo cho bà sao? Thôi, tôi có vài thứ phải viết rồi. Bạn nghỉ ngơi
2: đi. Ừ. Ông viết thì viết đi. Vậy thôi, tôi về nha.
3: Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Chỉ còn mình với Tuấn Kiệt. Chẳng lẽ trời an bài chúng ta không thể đến được với nhau?
1: Anh.
2: Hả?
1: Ủa, sao chưa đi nữa?
2: Tôi đi liền giờ nè.
1: Ê, đi đâu vậy?
2: Đi về phòng của tôi.
1: Tủ đồ của tôi.
2: Tôi lộn. Đi nha.

0: anh làm gì lâu xuống dữ vậy trời? Ngủ quên ta.
1: Ủa, làm gì còn đứng đây vậy? Xong đi học đi.
0: Tôi...
1: Gì? Rồi, thôi hiểu rồi. Lười biếng nữa gì, định cúp học đúng không? Thiệt á, là uổng công của anh luôn á. Thậm chí hả, bà còn hy sinh mạng sống của bà để bảo vệ ông. Chỉ muốn ông trở thành một người tốt thôi á. Vậy mà giờ kìa. Thôi, không cần phải giải thích nữa. Ông đúng là một gánh nặng của anh luôn á. Trời ơi.
0: Ông nói xong chưa?
1: Trời đã sai mà còn thái độ vậy nữa hả? Tôi á là vì 1001 á cho nên mới ở đây nè, nói chuyện với ông á, chứ tôi đâu có rảnh đâu mà lo cho ông. Trời ơi, phận thần tiên của tôi á, không có rảnh đâu mà lo cho hả người phàm như ông.
0: Nè. Giờ đến lượt tôi nói nha. Thứ nhất, tôi vị Âu Anh nè, để tôi thay đổi bản thân từng ngày từng giờ. Ok, tôi đã hứa, đã và đang rất nghiêm túc để thực hiện nó. Đúng chưa? Thứ hai, tôi đợi ở đây không phải là tôi cúp học, mà tôi đợi Âu Anh xuống để đi học. À, nhưng mà nè, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã quan tâm tôi. Nhưng mà tôi xin nhắc cho một điều ha. Trước khi hiểu ra vấn đề thì xin đừng phán xét người khác.
1: Ông nói gì? Đợi Âu Anh xuống đi học hả?
0: Ừ.
1: Muốn nói dối á thì lựa lý do nào mà hay hơn mà nói ha.
0: Yêu nói là cái gì?
1: Âu Anh đi học từ sáng sớm rồi, còn ở nhà đâu mà ông chờ. Trời ơi, lựa lý do gì kỳ cục vậy? Thiệt dễ sợ luôn á.
0: Ê. Sao anh đi học trước mà không chờ mình như mọi hôm tắt?

0: con.
1: Thật ra thì...
2: Hả? Thì gì?
1: Kiệt... Kiệt rất là đường đột. Nhưng mà... Kiệt thích của anh.
2: Hả?

0: Trời ơi, mình đang
1: bị cái gì vậy nè?
0: Tuấn Kiệt đang chờ một câu trả lời. Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tuấn Kiệt đang chờ câu trả lời, còn mình thì ngồi ở đây, mình chạy trốn.
1: Ai?
2: Mà tôi nói cho bà biết nha, tình yêu giữa người với tiên mà bị phát hiện đó nha. Thứ nhất, thiên binh, thiên tướng sẽ vây quanh bắt. Thứ hai, tiên sẽ bị xóa tên ra khỏi tiên tịch, đầy xuống trần gian. Còn thứ ba nha, người phàm sẽ bị xóa hết mọi ký ức, không nhớ gì cả. Và cả tiên và người phàm sẽ xa lìa nhau.

0: Ê Tuấn Kiệt, rốt cuộc là ông bị làm sao vậy? Ê,
1: gương mặt không thần thái lại còn thở dài nữa chứ, ông bị làm sao vậy? Sao vậy?
2: Tiếng thở dài vút tận mây xanh, kéo mày đến gieo mưa tầm.

0: Trời ơi à. Đại dương nước mắt tình quang mặt khô cằn. Tiếng thở dài. Dạng năm còn động lại biển cả hoa nương dâu. Tiếng thở dài ngập đầy mọi nẻo không gian. Tiếng thở ai oán tâm can mênh mông không đây. Ngay cả tiếng thở cũng không thể nào giấu nổi tâm hồn mình.
1: Tôi chết rồi.
2: Ông bị sao vậy? Nay còn tụi làm thơ nữa hả? Liệt.
1: Gì?
2: Tụi làm thơ luôn hả?
1: Thơ của người ta. Ủa mà
2: ông bị sao vậy? Có vấn đề gì?
0: Ông biết là còn hỏi hoài.
2: Biết gì? Trời ơi, tôi có biết gì đâu trời.
0: Nhất định là ông đi trước tôi một bước rồi.
2: Tôi đi đâu mà trước một bước? Ủa đi đâu?
3: Nhất định phải tìm cách để quanh trả lời mình trước khi ông lo can thiệp vào mới được.
0: Ông anh ơi.
2: Tụi cái tên này bị gì vậy?
1: Trời ơi.
4: Bây giờ á thì ông muốn cái gì nữa?
2: Tôi muốn hỏi một cái thôi. Bà với tên Tuấn Kiệt, hai người có chuyện gì vậy?
4: Thì ông biết rồi mà còn hỏi nữa.
1: Rốt cuộc á là mình biết cái gì trời? Hai người này đều nói là mình biết rồi. Chẳng lẽ là... À, là chuyện đó hả?
4: Ờ, thì là chuyện đó đó. Nhưng mà tôi đang không biết giải quyết như thế nào với lại ổng đây nè.
2: Trời ơi, chuyện đó đơn giản mà, có gì đâu không giải quyết được. Thì cứ gặp mặt trực tiếp nói thôi.
4: Thôi, không được đâu. Làm sao mà gặp mặt trực tiếp được?
2: Ủa sao vậy ta? Có gì đâu mà phải làm quá lên vậy vậy? Dễ mà. Còn nếu mà bà không trả lời được á, để tôi nói với ổng cho. Không sao hết.
4: Nói sao?
0: Ừ, cứ thẳng thắn với nhau đi.
4: Tôi đi trước nha.
2: Ủa? Hai đứa này bị sao vậy ta? Ủa rõ ràng là chuyện đó có gì đâu. Thì thằng này nó được làm tiên, nói thẳng với nó đi. Trời ơi, có gì đâu phải giấu trời.
0: Quanh, tôi đang nghĩ luôn á, đừng có lẩn tránh tôi nữa. Quanh, có cái gì thì hãy cho tôi câu trả lời đi chứ.
4: Tôi đã nói là không rồi, tránh ra. Nếu không á, là tôi không nói chuyện với Kiệt nữa đâu đó.

Vì cái chuyện hả, dạy làm thần tiên thôi mà. Đâu có đến nỗi nào mà để cho Âu Anh thái độ như vậy đâu trời. Chắc chắn là không phải lý do đó rồi. Thì còn lý do nào ta? Mà Tuấn Kiệt có ánh mắt nhìn Âu Anh cũng kỳ lắm luôn á. Cảm giác nó là sao ta? Chờ đợi hả? Mong chờ, đau khổ hay là chiều mến? Chiều mến hả? Chứ không phải đâu. Vậy rốt cuộc là gì ta? À, tờ giấy, đúng rồi, tờ giấy. Nét chữ này chắc chắn là của Tuấn Kiệt luôn á. Nhưng mà cái này sao ta? Làm sao để hiểu ta?

làm sao để nói anh yêu em. Không kịp yêu ai hả ta? Không kịp yêu ai?

0: Quên, bộ anh tính im lặng hoài hay sao?
1: Tôi nói rồi đó, nếu mà ông còn như vậy nữa là tôi không muốn nói chuyện với ông đâu á.
0: Quanh! Ê! Ông làm cái gì mà ông vô phòng ông anh vậy?
2: Ông anh, vô phòng. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi vô.
0: Tôi không đồng ý.
2: Đây không phải là chuyện của ông, không được phép xen vô.

0: Tôi làm phép thuật ếm cái phòng này đó, âm thanh sẽ không ra ngoài đâu. Bà bây giờ phải hoàn toàn thành thật với tôi, trả lời những câu hỏi của tôi. Chuyện bài với Tấn Kiệt là chuyện tình cảm đúng không? Được rồi, bà nói rõ đi tôi nghe nè.
1: Tôi tưởng là ông biết chuyện này rồi mà.
0: Làm sao mà biết được? Bà không nói, Tuấn Kiệt không nói, làm sao mà tôi biết?
1: Thôi đừng có giận tôi nữa mà.
0: Trời ơi, ông anh ơi, tôi nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, là chuyện đó là chuyện cấm kỵ, không bao giờ được vi phạm vô hết đó, bà không biết hả?
1: Tôi biết chứ, tôi biết á, là không những bị cấm á, mà còn bị xử theo thiên luật nữa kìa.
0: Bà biết là cũng tốt, mà dứt khoát với ổng đi nha. Chứ chuyện tình cảm giữa tiên với người á, không bao giờ có kết quả đâu.
1: Tôi biết, cho nên á, tôi mới chưa trả lời Tuấn Kiệt.
0: Chưa trả lời? Bà định khi nào mới trả lời? Bà phải dứt khoát đi chứ. Hay là bà động lòng phàm rồi đúng không? Ông anh!

0: Quân,
1: tôi kịp đi Quân ơi.
2: Mở cửa.
1: Quân.
2: Mở cửa.
1: Quân.
3: Mình phải làm sao bây giờ? Sao đây? Phải làm sao?

0: Ôi, sao ông đi theo tôi hoài vậy?
1: Tôi nói với bà rồi nha, chuyện nó không được đâu á. Bà phải nhanh chóng dứt khoát cái Tuấn Kiệt đi á. Nhưng mà cái chuyện đó Thiên Đình mà biết được á là lớn chuyện á.
0: Tôi biết rồi, ông cho tôi chút thời gian đi.
1: Thời gian cái gì mà thời gian? Bà có biết á, chỉ cần một khoảnh khắc thôi á là mọi chuyện bị đẩy đi xa tới đâu rồi không? Tốt nhất á là bà phải nhanh chóng từ chối Tuấn Kiệt. Sao giờ khó quá hả? Còn nếu khó quá tôi sẽ nói cho bà.
0: Không được đâu, chuyện của tôi á, để tôi tự giải quyết được rồi.
1: Bà nói nha, một lần thôi á, nếu mà tôi thấy bà không ổn á là tôi sẽ tự giác giải quyết cái vấn đề đó đó.
0: Ê, ông định đi đâu vậy?
1: Đi tìm tung tích thần chết. Bà đi học đi, tí nữa gặp sau.
0: Ê, bộ tính đi bộ hả? Sao không dùng phép thuật?
1: À ha, sao không dùng ta?
0: Ông là nói đúng á, mình phải dứt điểm chuyện này thôi.
2: Quên. Mình phải làm sao đây trời?

0: Dạ thưa chú, con đi học mới về.
1: Ừ, chào con.
2: Vậy thứ ba con mới đi học về.
1: Con.
2: Dạ.
1: Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
2: Dạ.
1: Có chuyện gì buồn vậy? À.
2: Mà ba, hồi xưa đó ba tỏ tình với mẹ sao vậy?
1: Bộ có bạn gái hay sao tính tỏ tình đi ra mình hỏi ba gì?
2: Bà nói vậy bà không hả? Con làm gì có. Thôi ba ngồi đi. Đi con nói ba nghe cái này á. Là bạn của con, một thằng con trai nó muốn tỏ tình với bạn của nó. Mà nó hỏi con không có biết đường nào mà trả lời nó hết á. Nên con mới tư vấn ba nè.
1: Chị nếu mà bạn con thì lát hồi xuống ba chỉ ăn cơm, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm ba chỉ cho.
2: Ba hứa nha.
1: Ừ.
2: Trời. Chị, để con lên thay đồ xong xuống ba chỉ con nha. Chỉ bạn của con. Bạn của con xong rồi con chỉ đây nó.
1: Kỳ lắm mà nha.
2: Có
1: khai thiệt thì ba sẽ chỉ chiêu có gì đâu.
2: Thôi, nhưng mà bạn con phải con đâu.
1: Phải con phải không?
2: Không phải.
1: Ờ.
2: Vậy rồi con đi lên nha.
1: Ừ. Ủa mà hồi xưa mình tỏ tình với bả sao mà mình không nhớ gì hết trơn vậy ta?

0: Ê,
1: làm cái gì mà xuất hiện bất ngờ quá vậy?
0: Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng á
2: là bà đã từ chối Tấn Kiệt chưa?
1: Chưa
0: nữa hả? Rồi bà đợi tới khi nào?
2: Nếu bà không làm được á,
0: tôi làm cho bà nha.
1: Thôi, tôi tự làm được mà.
0: Toàn nói tự làm không à. Rồi đợi tới khi hả bà làm xong hả? Chắc là tiên giới biết hết chuyện của bà với Tuấn Kiệt luôn quá.
1: Tiên giới biết cái gì? Đâu phải là tôi không muốn nói đâu. Mà tại á, ông cũng thấy á, là Tuấn Kiệt đang thay đổi tích cực mà, đúng không? Và đổi như á hả, tôi làm ổng buồn. Xong rồi, ổng...
0: Thôi đi. Lý do lý cháu, dứt khoát giùm cái đi.
1: Nhưng mà ông thấy tôi nói có đúng không? Bây giờ á, tôi đang thay đổi tích cực cho Tuấn Kiệt, đúng chưa? Chỉ cần á, ông buồn á, là ông ngựa quen đường cũ. Lúc đó bao nhiêu công sức của tôi là tan tành mây khói luôn á.
0: Ngụy biện, bà hãy lo giải quyết đi á.
1: À, đúng rồi. Còn cái vụ á, mà đi thám thính tình hình á, thì sao rồi?
0: Chán lắm luôn á, sáng giờ không có manh mối gì hết á.

0: Tôi gấp cho Âu anh, ông làm cái gì mà hành động vậy hả?
1: Ông anh đâu thích ăn cái này đâu.
0: Sao biết nó thích ăn cái đó? Ê, giỡn hoài nha, không thích à.
1: Ông anh bị dị ứng cái này.
0: Ôi lao. Cái này chỉ là thịt heo kho bình thường thôi, cái gì đâu mà dị ứng. Khi nào nghe quanh nhắc đâu.
2: Thôi, mấy đứa này giờ ăn uống mà cứ gây gỗ rồi giỡn hết hoài. Tập trung ăn uống đi. Sao không gấp cho ba? Ba gấp không tới từ nãy giờ nè.
0: Ba không nói con. À, tôi không giỡn nha. Lì quá.
1: Sao để cho quên ăn đi nào?
0: Để cho quên ăn mà.
2: Từ từ coi. Mấy đứa này ăn coi nồi ngồi coi hướng. Tập trung đi. Người lớn chưa ăn gì thì gấp hết trơn à.
0: À con xin lỗi. Xin lỗi chú.

0: Xin lỗi ba.
1: Cho chắc ăn khỏi gấp. Bye ba, uống nước đi ba.
0: Ừ, cảm ơn con.

0: Ba ba, cái chuyện đó sao rồi ba?
1: Chuyện đó là chuyện nào?
0: Cái chuyện con hỏi ba đó.
1: À, mình vẫn chưa nhớ nổi chuyện năm xưa như thế nào nữa.
0: Ba.
2: Rồi à,
0: dạ.
2: Bạn con tỏ tình sao?
0: Nó nói là

0: Tôi hơi đường đột một chút. Tôi thích ba từ lâu rồi.
1: Được rồi,
2: vậy đó ba.
1: Nó hay còn nó còn bị gay không vậy?
0: Gay.
1: Trời ơi, tỏ tình với con gái mà tỏ tình cái kiểu gì mà lạ lùng vậy? Ôi trời ơi, men lên một chút. Tự nhiên tôi thích ba từ lâu rồi. Trời ơi, ghê quá.
0: Nghe ba nổi da gà hết trơn nè. Đàn ông con trai thí dụ như mình thích cái người đó.
1: Tôi để ý bạn từ lâu rồi, hay là anh để ý em từ lâu? Tự nhiên tôi thích bà từ lâu rồi. Trời ơi.
2: Con nói cho ba nghe nè. Thì tại vì ba tưởng tượng ba là con trai, nhưng mà ba là con gái thì nó khác. Nó phải nhẹ nhàng, nó phải tình cảm.
1: Thôi. Trời ơi,
0: thích ba từ lâu đó, nó phải.
1: Rồi kết quả làm sao? Rồi xong sau khi cái cô thằng đó nó tỏ tình thì bạn gái đó làm sao?
2: Thì người phụ nữ kia không có trả lời. Nhầm, bạn của con không có trả lời. Giống như bị tránh mặt vậy đó. Ủa ba, hồi xưa đó mẹ có lệnh tránh ba gì không?
1: Có chứ con. Phụ nữ con gái nào họ cũng đều có sự e thẹn ở trong đó. Nhưng mà con phải hiểu được là mình phải nắm bắt được cái tâm lý của người phụ nữ. Giống như mà ông bà xưa mà có câu á, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
0: Yeah.
1: Đó, mình phải biết địch như thế nào, địch ra làm sao thì mình mới địch. Ý quên, mình mới tấn công cho đúng.
2: Cho đúng. Mình coi thử địch to hay địch nhỏ.
1: Bảy thì những việc
2: không, ý con nói địch quân nó đông hay là nó ít, to hay nhỏ. Đó, nó hợp lý. Cho nên người ta gọi là dạ, cho nên người ta gọi là chơi địch phải không ba?
1: Ý nó là mình phải biết được cái tâm lý của người phụ nữ, họ thích cái gì, điểm yếu của họ làm sao để mình tấn công, mình tỏ tình đúng cái thời điểm đó. Mình ví dụ như mua quà cáp, hay là biết sở thích cái người đó thích nghe ca nhạc hay thích coi phim hay cái gì đó, mình phải tìm hiểu được cái đó, hiểu không?
2: Con biết rồi, tuyệt vời. Ủa vậy ba, hồi xưa ba tán tỉnh mẹ sao vậy? Ba có thể diễn tả lại được không?
1: Hồi xưa ba hả? Chỉ cần

Không được, mình phải công tư phân minh. Chán đang đạp rồi. Chuyện tình cảm không liên quan tới chuyện học. Không thể để vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhiệm vụ được.

0: sống tới em.
1: Thành công thật sự phải được xây dựng trên thực lực chân chính của bản thân. Còn nếu như mà giả dối với làm những việc không tự lượng sức được chính mình á, thì cũng chỉ nhận được thất bại ê chề mà thôi à.
2: Ba ơi, ba ơi, ba. Ba có chuyện rồi.
3: Có chuyện gì?
2: Trời ơi, cái vụ đàn hát gì đó bây giờ coi như là không thành công rồi ba ơi. Bây giờ còn cách nào nữa không ba?
3: Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Yên tâm,

0: Quan ơi, chị có đôi lời muốn nói với Quan.
1: Quan biết nói làm sao chứ.
0: À, tình cảm ở dưới nhân gian á là rất là nhiều cảm xúc. Tình yêu không những mang lại chúng ta yêu đời hạnh phúc mà còn mang lại sự dằn vặt đau khổ. Quan biết không, tình cảm của Kiệt cũng nhiều cảm xúc như vậy đó.
1: Tôi thực sự cảm thấy hồi hộp quá.
0: Mấy ngày hôm qua Kiệt ở chờ quanh hoài luôn. Có mấy ngày thôi mà giống như mấy ngàn năm vậy đó. Mà đợi hoài quanh không có trả lời Kiệt. Đợi câu trả lời của quanh sao mà nó lâu quá. Quanh nhớ trả lời tôi nha. Mình làm quanh rối luôn. Từ chối như lúc trước chết luôn. Mình phải kiên nhẫn. Có cái chuyện con nào mà không chờ đợi được. Sau này ra sao làm chuyện lớn được.
2: Không thể nào tên yêu tình đó biến mất một cách vô lý như vậy được. Chắc chắn là ngôi nhà đã có vấn đề.
3: Thôi được rồi, nếu như mà ông đã khẳng định như vậy á thì tôi sẽ điều tra với ông.
2: Thôi từ từ đã, bà vẫn phải tu luyện để hồi phục công lực. Bây giờ tôi sẽ đi dò xét tình hình rồi sau đó sẽ báo lại bà sau.
4: Thử thế gian tình là gì?
5: Rồi.
2: Tới giờ uống thuốc rồi đúng không?
6: Ta có thể mời nàng một bản nhạc được không?
2: Biển.
3: Kiệt, làm gì mà

Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, Trung tâm Y tế Đông Hòa tích cực truyền thông hưởng ứng ngày dân số thế giới, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự, một dòng họ một khát vọng, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn

0: Bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 10, 7 giờ 35 phóng sự, công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tầm nhìn mới, động lực mới, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững của thị trường, 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 canh tắc cà phê thông minh, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 17, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 95, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ dân số và phát triển, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 44, 13 giờ 5 để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hình, 13 giờ 20 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 14 giờ 5 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 16, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 19, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 23, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 10, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 11.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, Trung tâm Y tế Đông Hòa tích cực truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự, một dòng họ một khát vọng, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 10, 7 giờ 35 phóng sự, công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tầm nhìn mới, động lực mới, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững của thị trường, 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 canh tác cà phê thông minh, 8 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 17, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 95, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ dân số và phát triển, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 44, 13 giờ 5 để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh, 13 giờ 20 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 14 giờ 5 phóng sự, tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 16, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 19, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 23, 21 giờ chủ động tài chính ngân hàng, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 10, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 11.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tessia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa

0: dương tấn đi khẩn ba chào đặc lắc đồ bal pop girl bơ grab tục hình nhật park bidv vietcom ban giết khăn agriban
1: nang bar jat khapo mpo gat lang gang jrang no yang nga bon lan ta char tak lak mko jeng por ben trong chai pop le pro tu bal grab hi pro mpo pro ke ma tem pro gang jrang ge no te je pe na trok je han ko ta ne ge po ba tro tem char nam bar je pro je han grab nam ta mat ata tuk reben vet lang lah bro gat lang gang jrang no yang nga ta bon lan gang jrang pop le asogal pe na trok tem char tak lak nang khai je do tem en nam bar je pram gram pop pro ke ma jim kra bro le tu bal lap mat po hi pro kol ja ang khai mat bar bo pram re hieng no nei ko pro khan ling tu bal re hieng pop no tong ta pro bro điện thoại cổ ngách mùi mùi bèr đập sóc sân rập bồ sân hiện bài chết bợp cổ tẩy cứt bỏ tụ bầm cả ngách đợp bộ ghé hăn lắp bợp ngạch cơn tâm tự mì chàl tương hạch tương ta khai mặt môi nằm bờ bộ dạp răm chà chì cổ chạng khanh bà dạp bộ rập bộ tự nê cổ bọ khàn linh công an tụ bầm rập bộ nê cổ bọ nê lớp bạc nọc na nài tự kinh dì hàn plông bợp nò tòng tập bọ bây thì trơn nếp bần lan tu ròn tục yên rồi nghe cơ nếp bần lan kran tục hàng dơ rai bơ trục nà làm ghé hăn ngành thì é mpol bọ quang trung chỉ cổ chạng khanh bà hiên mắt bồn rập bồ tự nê cổ bọ khăn linh dì hành rập bồ bọp nò tòng tà bọ nặng tực chí bọ hiên bọ làm hi nằm hay dì hành viêm kra gà rập bồ làm hi nằm ở dơ rai hùi nặng chí lò tà năng khe kè cha bà rạch năng tàn tục rập bình grab nê nà rử tên mắt tà o dì ư tên lắp bọp lửa bọ tù bọ bờ grab mpọ bọ kêu ma vì chân bọp nạ gài lăng tâm grab tù bọ hùi nặng gà bọ càng răng ghé nò tì dơ bờ nà trọc cơ tân nê ghe bộ bè trôi bọ tù bà gàng răng sạc chân bọ nò nê bà nàn dì hàn gàng răng nò yên nghe tầm chà rò nàng khe tầm mắt bộ group tới là bộ lơ ta năng rầm hẹt sầu riêng đặc lạc nằm bởi dạp rò mà em còn chênh bộ bên cập lần ngách grab bộ bộ lơ em còn chênh ta năng rầm hẹt yên nghe bộ đập rập đời làm hồi nắc yên gàl đù rơ ạ tì tàm bộ bộ chào
0: tàn tục rồi grab khi bro đời giao gạch lăng dì tời la đời bro lầm khuyến nắc anh gật vương nước tla pa bro lơ ngăn e tầm nhọ được rời grab mpol bro lầm khuyến nắc mpo grab tời la bro lơ cập lăng grab tục khi lơ bro kè ma ư đơn đơn mpol bro lầm khuyến nắc gal đi mặt lăng lor ta năng khe rầm khe nô tơi sầu riêng đặc lạc năng rầm khe sầu riêng đặc lạc nằm bờ bờ chợ tập rò mra đêm có một chuyện đằng bên năng mặt tập rầm khe pam trâu tận năng bar khe sinh tục vật bọn mặt thuật xã cồng pai vật tùy hòa giới khăn grab tục xã ghe đơn tâm thơm ple sầu riêng tầm char ta năng rầm khe khom ra ghe mặt tập po pol bro lơ tôi mình khăn ghe bar pol bro lơ đêm có một chuyện lo ta năng rầm khe bay đi làm khi nắc ta bro anti por
1: lót tận năng khen từng ngàn e lê ple sầu riêng từng bọ chả tắc lạc hay nách chơi ra ar tập sò rò grab tục hì lớp bọ kiểu ma chỉ hành grab tục xạ val khan nuôi sắc nặc trăng lê ple sầu riêng tục tập tay cành chèn chỉ hành chui tục tập tay rò là chả nách ple sầu riêng tầm chả hui bên hành chả cần nằm cơn lâm hui nặc gel grab rạn trôn ta nặc trăng hơn ple sầu riêng xạ ple cả gel kết nước bro nan tục ar tách tâm bro hi mal ple sầu riêng mang tốt dễ hành grab tục tập tách rõ là chả nách đặc lạc tụ bầm ram cọn chèn pol bro tới la lê ple sầu riêng rốt ple sầu riêng gần nhất dễ hành tay rốt sầu riêng ta năng khe lê ple e rốt nứt sắc dòng bạc cát nặng tắc hi nằm tung gần chèn gần nhất dễ hành pol bro lâm hui nặc bơ logistic Dubal en han grab tuk hi lơ bra kiu ma mrang khar nu sak nak trang ta bra tai krot di ge han tuk plam tai krot han phat kra ngai pa di yang ngen tuk te tai plas reng yok zau nang khar ta mat
2: lap bar heng mat par po hata ar tae tam ka phe de ge tuung khaing pram reng pham yat bo pham reng ton teum nam bar ya pram tak lak jing tuk char ge ar tae tam ka phe teng ngan eh teum la char pa di lam hui nak ing gal dura no ar tae tam ka phe ha char to lam hui nak ek pol pro le han ve a chen no ar tae tam ka phe pa di ge tu ek ple ka phe eh chen no ngi ten ta ne pon lan tam ka phe grip tu bal ta bro le sa tu vot nak sa kyam hoi ve ra vanh ye han nyot nhất rồi nói giàu nắp gần thì ếch tầm chàng
0: hồi bồn bà giàu trôi nằm bà bò bà giết chàng tạc lạc bà việt đất đơn tầm khay mươi mất tập bò bò hết ta gặp phim tốt ở tay dưới anh rành dầu năm ế sau ghé nghỉ đơn chàng lập khanh sinh dịch nạc hình អាតែវារដឹកដិនតំនឹមកភេមហៃដោយគេនិយាយទុកអាតែរដឹកដិនតំមហៃត្រូបៃតនកភេងការដូចហេតាបៃឌីលំភ្នាក់ពលប្រយ៉ាងហោចារលំអានអ៊ីងទ្រក្របពលប្រលឹកអញ្ចាន់ប្រកដងតប្រអ្នកត្រឹងអាតែតំកភេយ៉ានអញ្ចាន់ក្របតុខីតែគ្រុតកាភេទៅមានខាន់របិនសក្រន់ពលហើមកាភេអណាប់ដិនតំបេឌីគេឌូអឺកាភេយ៉ានដេគេងឌិនតនេះបុនឡានគេអរតេះតំកាភេ
2: វណេះបុនឡានកំពលតំក្របតុបលបនតំក្របនុសកតុបលរ៉ផ្លែមហែមកកជាងហាប់កលបើមាត់បៃបនអេតសក្រគណោចារតក្លាក់ទាំងអែរជាហិចបេហ៊ីប្ររបណានទៅមកកជាងអឹកត្រឹមបនកុត្រឹមអៀងកលបេលាប់កេះទាំងបើបៃរហៀងត្រង់ខែងពនរហៀងពងហេះនេះបន្លានទៅមទូបនបបរ៉ផ្លែមហៃហអានអែកេះបើមហៃលាប់អឹកបើកណំកើញបើនេះបន្លានទៅមសយាលំហុយណាក់លោះរ៉ានត្រុនប្រោប៉យ៉ាត់ប៉ៃបើហុយដងញ៉ាន់សិនសាក្រកណូទាំងអែរសាដោះមុតតើមរះណាំអែរផ្លែមហៃបើលំហុយណាក់បើកែតឡឹងបើកណុកណាតាប្រតាប្រាប់តាំក្របទុពលក្រាប់ត្រំបនភាសាហើយជិងបើនបើអែរផ្លែមហៃលំអែឡាំរក្រាប់ត្រងលើប្រនេះបណានទុកខតាំក្រេបនុយសាក់ទុពលហុយណាក់កលពលប្រជាវអង្កអិងបនឡានហែរកលកងត្រងតាំក្រេបសាក់ទុពលអង្កអិងអៀងកលប្រតាមក្របបនជេហ៊ុយណាក់លើអេទីកលាន់រ៉េហែរកលចដងិនទីអេណាន់គូលក្របបនតលបាយ៉ាវនេះលើប្រសាក់ក្រក្របបនបេទីអ៊ីតតងបើបតំបកទឹកសើទុបលបើនេះបណានពេលហាន់ប្រតាមក្របទុបលអៃសកេះទីបណហុនខយ៉ាននេះបណឡានអឺតឿនកលងាន់បក្របបនអេតឡរដប្រតាមក្របទុបលបនជិះបើកទើងក្របទុកហាងលសាយិបើតាមក្របទុបលក្របបនសាក់ក្រកណោជិះកន់ជេងក្របបនកែអឹកពងហ៊ីនេះបណ្ណានរបិនទួនតុកអៀងកលតាមអែនកែបនប្រយ៉ាងហៃយិបើតាមក្របទុបលបើបនគងតាំងលបបនប្រយ៉ាងជិះអចើនត្រុយពនរហៀងបរិយពូនពងហ៊ីនេះបណ្ណានតាបនភីតិជាកែបៃរហៀងសញ្ញាបារពងហ៊ីនេះបណ្ណានបបរផ្លែមហៃហោអាយ៉ាហិចបេហ៊ីប្ររបនបើបសំផាន់ងានអេទើមកន់ជេងបើបតាមក្រេបសឹកទុបលកលរបនឡានតបនលេចទឹងហៃជីបើតាមក្របទុបលបនលេចទឹងលបបនព្រមទឹងអែរនេះបនឡានតោះរបិនសឹកលសាហ៊ុយណាក់លឹះកលក្របពលប្រជាវភាសាបនយេហានកណមើកែបើបទាំងឡង្កលកលបបណតំបន
3: អញកើញទិញបលទៅឡាឡាអានគេជូតរឿងដាំងយ៉ានឹកប៉ុន្តំបេឡាបនឡានហ៊ីទិញវិញចេះសឹកញ៉ាផអានគេប្រព្រឹត្តបនឡានហ៊ីហ្គាល់បេអានគេឡាហ្វាត់ទៀនបេឡាលើសាគេតែនអានអស់មីបនឡានហ៊ីកាំងណាំងកាំងហ្វាត់ទៀនបេ
4: អញមកមួនបអរណែណែសឹកញ៉ាផណែវុយវ៉ែដងទិញលើសាមកកាន់បោកណុកកណាយគាន់តាមយ៉ាន់គាន់តាមបនឡាន
2: បបអ៊ឺដនបនេះបនឡានជាងសំផាន់ងាន់តាក្រាប់ពលប្រអែរផ្លែមហៃខដះតាមាត់ញាហូមទីបឹកហ៊ុនខបេតាឡាប់នុញហាំកលត្រំទុបលមកជាងសាក្រកណូប្រដើនហាប់ហែរកលក្រាប់ពលរយនេះបនឡានពិសាហដោះតាមក្រេបសាក់ទុបលវិមកនជាងប្រលឹមហៃជាងទុកបនហៃកេះបើប្រិះជាងអៀងកលហឹមទោះ꽝រងវណិបណានកម្ពុលតាសាក់ភូមើចារតក្លាក់ទោះលំហុយណាក់ពលប្រឌូរហៀងពុនពលប្រជើនប្រលសាបើប្រិះជាងតាមក្រឹបទុបលកាំងច្រាំងណអៀងរងែបនឡានតះចារតើមត្រឹមតែយកតែងឿនបើកនុកណាទោះលំហុយណាក់បក្របតសាក់លះប្ររសាក់បនក្របតសាក់កសិមចាំងតាក្របពងហ៊ីនេះបន្លានអឹកពងហ៊ីរបាពងហ៊ីមីងរបាវិះទើយកលតែកោតែលះសាបេទីអៀងកលប្រប្រេះជេង
0: បក្របតសាក់លះប្ររសាក់បនក្របតសាក់កសិមចាំងតាក្របពងហ៊ីនេះបន្លានអឹកពងហ៊ីគិនរបាពងហ៊ីមីងគិនរបាវិះទើយកលតែកោតែលះសាបេទីអៀងកលប្រប្រេះជេងរបស់តែគរបស់តែលសាជេងណវើអរេងលំគិនខើតាប្រប្រិះជេងវើអឹកពងហ៊ីនេះបន្លានទៅបនហ្វូណងសាក់ហ្វូមើពើកេះញីតើនវើប្រកសៀមក្លាក់ហាន់ក្របពងហ៊ីជេងពងហ៊ីគិនរបស់មើងគិនរបស់អ៊ូរសៃអេងកេះបាណូកុនសៃហ៊ុំអេតមេដាត្រូវទាំងអែរហោញ៉ាំសោយ៉ាកេះញ៉ាំគូទេយេកញ៉ាំសោកេះតែលសាយ៉ាគោប្រៃយកទូបលមិនបាប់គុណារអោះហោដូចគនុកណាដឡាកើលតែគោ Ông nghĩ anh dì ghê tài gỗ dì cần tài lực xà rô. Bị đá, rô đừng er nhằm sò ya đời ba rạ đồng tài đi. Bài đi yên tổ sắc lực xà sự tầm bấm no. Bài bập cơ l bước của nụ con nà đi ta sẵn nế bộ xìm lăng đời khuy nạ gal. Ghe bờ bờ vang bước hình rằm đòn đừng bỏ xa đủ bà lâm bọ đi lăng bộ bòn dì sạc trâu ta gặp bụng hi bài đi gứt xò bờ bà dìng dì khăn rồi bình đùn tốc. Bởi cơ hình cơ là tè gỗ, tè lửa xa. Dành tục bọn ghép bóng nguy hình rạp bá, bình hình rạp bá ực ngăn bọn phủ nông. Ta bọn hay khom ghép đủ hình phạm dịch bóng nguy, bầm tổng nguy dịch là hơn bước hình rạp bá, phạm bóng nguy hay rơn gỗ đế. Bóng nguy hình rạp bá, bình hình rạp bá, ghép đủ hình bò dịch bọn bóng nguy, hành đứng ẻ khó. Ghép rạn trôn cơ là tè gỗ, tè lửa xa ta đủ hình bò dịch bày bóng nguy, bè đi xoay tâm bợp no tức năng khe yên cơ bộ bình dịch. Ai ya bên cơ ta bọn phú nông, bọn bọn đủ khiêng bọn đâu đời xạ phú mỡ làm khuyến nạc rơm tầm xạ. Đời các bọn bọn nữ sắc khuyến nạc lỡ đủ bàl bớ nên đừng bỏ xạ, dễ khăn gặp tỏ bỏ kế mà bớ xạ. Cơ bọn xem lăng gất rơ vã bọn cơ bọn nịa bọn lan đời khuyến nạc ngách, ghé bọn bọn nức. Bỏ lỡ khuy bờ bè ghe bơ gấp rằm đòn. Phú mỡ chênh bơn tờ mắt tập bồn xa khuy nắc bồn bỏ đủ hình bồn. Ngọm chênh bà rụp xa kè xìm lăng rơn rằm bòn. Xa trô ta bóng nghi bài đi cơm lăng bóng nghi gần rả bác. Mời gần rả bác cơm lăng tài gỗ tài lửa xa tầm xa. Bọc lọt ghe ước bơ bè lời gắl. Ta dì khăn nếp bồn lan gấp bơ đơn cưỡi tàm bồn bỏ ho. Bơ bơ bơ cơn đông tâm bơ bơ chênh ôm hò bơ nịp ổn lan bồn bơ đủ khiêng bồn bơ cơn nục của nam tô bơ ghe ức nò nghi đơn ta xạ phú mỡ ai ya bơn cưỡi bọ đủ bèl ra nó bơ phần khơ ta tài gỗ tài lửa xa.
2: Bơm nó rút từ người em nông bơ rã bơm hèm trốt từ người dân rút chà đặc lạc mong hò bơ hay tình dốc tạ o lắc gà lạ mất nịp lan cầm bồn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng những chính sách mới, chuyển đổi số và phát triển kinh tế địa phương. Sau đây là những nội dung chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về diện tích xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp. Ngành thuế đổi mới phương thức quản lý đối với hộ cá nhân kinh doanh theo hướng số hóa, công khai, minh bạch. Mô hình mỗi xã phường một KOL đang mở ra cách làm sáng tạo trong quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Phần tin thế giới sẽ là thông tin những diễn biến mới tại Trung Đông khi căng thẳng tiếp tục leo thang. Indonesia nỗ lực cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 7, Tổ đại biểu số 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiếp xúc cử tri các xã Ea Drang, Ea Khăn, Ea Heo và Ea Hờ Leo sau kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
1: Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ hai, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, cử tri các xã đã có 21 lượt ý kiến kiến nghị tập trung vào đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn khai thác rừng trồng đến kỳ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các địa phương trao đổi, làm rõ tại hội nghị. Các nội dung vượt thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
0: Cũng trong ngày 21 tháng 7 tại xã Ea Súp, Tổ đại biểu số 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
2: Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin kết quả kỳ họp thứ 2, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri các xã đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, hỗ trợ thiệt hại do bão số 13, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường nông thôn. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện các cơ quan chức năng giải trình, những nội dung còn lại được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, ngày 21 tháng 7, lãnh đạo xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.
1: Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Lậy, 98 tuổi, cùng các gia đình chính sách trên địa bàn, lãnh đạo xã Sơn Hòa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, noi gương các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Người sử dụng đất nông nghiệp có diện tích từ 500m2 trở lên sẽ được xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất với diện tích tối đa từ 30m2 đến 200m2 tùy theo quy mô khu đất. Đây là nội dung đáng chú ý trong quyết định số 65 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành. Theo quy định, việc xây dựng chỉ được thực hiện trên thửa đất hoặc khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp pháp theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Khu đất phải có diện tích từ 500m2 trở lên, gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề, thuộc cùng một người sử dụng.
2: Các công trình được phép xây dựng gồm nhà nghỉ, lán trại cho người lao động, công trình sơ chế bảo quản nông sản, kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, dụng cụ sản xuất, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Tất cả đều phải là công trình cấp 4, một tầng, không có tầng hầm và có kết cấu dễ tháo dỡ. Theo quy định, diện tích xây dựng được xác định theo quy mô khu đất, từ tối đa 30m2 đối với khu đất từ 500m2 đến dưới 1000m2, tăng dần lên 40m2, 50m2, 75m2, 100m2 theo từng nhóm diện tích và tối đa là 200m2 đối với khu đất từ 20.000m2 trở lên. Công trình có thể được bố trí tại một hoặc nhiều vị trí trong khu đất, nhưng tổng diện tích xây dựng không được vượt quá hạn mức quy định. Trước khi xây dựng, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư phải gửi thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã phường nơi có đất, nêu rõ số lượng, vị trí, diện tích, quy mô và mục đích công trình. Chủ sử dụng đất tự chịu trách nhiệm về thiết kế, chất lượng, an toàn công trình và xây dựng đúng nội dung đã thông báo. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thống kê, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp xây dựng không đúng quy định.
0: Đắk Lắk đang đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh theo hướng công khai minh bạch và ứng dụng công nghệ số. Nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ sau khi xóa bỏ thuế khoán, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp quản lý thuế trên địa bàn.
1: Theo đó, ngành thuế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức các điểm hướng dẫn trực tiếp tại chợ và những khu vực tập trung đông hộ kinh doanh. Các sở ngành và địa phương cũng sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế, phấn đấu đưa 100% hộ cá nhân có hoạt động kinh doanh vào diện quản lý, qua đó góp phần chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển minh bạch, bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối giải trí mà còn trở thành kênh truyền thông hiệu quả để quảng bá hình ảnh địa phương. Tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, người trực tiếp kể những câu chuyện về quê hương trên Facebook lại chính là bí thư Đảng ủy xã. Những bài viết mộc mạc gần gũi đang góp phần lan tỏa hình ảnh Hòa Thịnh đến với nhiều người hơn, mở ra thêm cơ hội phát triển cho địa phương.
2: Lịch công tác của người đứng đầu địa phương luôn kín với các cuộc họp và kiểm tra, khảo sát ở cơ sở. Nhưng với bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, Phương Văn Lành, mỗi chuyến đi còn có thêm một nhiệm vụ đặc biệt, đó là ghi lại những hình ảnh đẹp, những câu chuyện mới của quê hương. Qua chiếc điện thoại thông minh, những hình ảnh về sản xuất, cảnh quan, con người và hoạt động của địa phương được đăng tải trên trang Facebook cá nhân một cách mộc mạc, chân thực, trở thành cầu nối đưa xã Hòa Thịnh đến gần hơn với cộng đồng.
3: Xuất phát từ ý tưởng ban đầu là làm sao đó để bà con địa phương tiếp cận được nguồn thông tin chính thống từ các đồng chí lãnh đạo địa phương. Do đó tôi đã xây dựng cái kênh Facebook cá nhân để mà truyền tải thông tin về các hoạt động của địa phương cho đến với bà con. Bên cạnh đó thì từ cái trang này cũng để mà quảng bá giới thiệu những hình ảnh của địa phương đến với những người theo dõi.
2: Hiện trang Facebook cá nhân của ông Phương Văn Lành có hơn 4.900 người theo dõi, mỗi bài đăng thu hút hàng trăm lượt tương tác. Với ông, một bài viết không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng, cảnh đẹp, đặc sản của địa phương đến bạn bè gần xa.
3: Tôi cũng quan niệm là mình đăng một tin thôi thì sẽ có một người tiếp nhận thì sẽ lan tỏa những hình ảnh đến nhiều người hơn, và từ đó người ta đến với Hòa Thịnh, chỉ cần người ta đến đây, người ta đổ một bình xăng, uống một ly cà phê, mua một ly nước mía thôi thì cũng đã là tạo điều kiện giúp bà con có cái việc mà tiêu thụ sản phẩm rồi buôn bán nó thuận lợi.
2: Triển khai đề án mỗi xã phường một KOL đưa sản vật cảnh sát Đắk Lắk lên không gian số, xã Hòa Thịnh khuyến khích cán bộ công chức sử dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh quê hương, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế.
4: Thì anh Lành là truyền tải một thông điệp rất hay, là tất cả mọi người biết đây là một cái thương hiệu được xuất phát từ chính quê hương của mình, mà thông qua đồng chí Lành đã giúp chúng em rất nhiều trong cái việc là công tác tuyên truyền cũng như là công tác đưa sản phẩm địa phương, đem cái lòng yêu địa phương đi khắp năm châu bốn bể.
2: Mỗi xã phường một KOL hướng đến xây dựng những người truyền cảm hứng bằng chính những câu chuyện thật về quê hương mình. Khi mỗi địa phương biết chủ động kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ số, hình ảnh, sản phẩm và con người địa phương sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư, du lịch và tạo thêm động lực phát triển ngay từ cơ sở.
0: Thưa quý vị khán giả, sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, nhiều chủ thể vẫn gặp khó trong việc mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh. Tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, việc đưa vào hoạt động điểm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, góp phần quảng bá đặc sản địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Một ngày làm việc tại cơ sở bánh tráng này trở nên nhộn nhịp hơn khi những mẻ bánh mới liên tục được chuyển đến điểm trưng bày sản phẩm ô cốp của xã. Với sản lượng khoảng 10.000 chiếc mỗi ngày, cơ sở vẫn giữ cách làm truyền thống từ nguồn nguyên liệu địa phương. Từ khi được công nhận ô cốp 3 sao, sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Nay có thêm điểm giới thiệu tập trung, cơ hội tiếp cận khách hàng cũng được mở rộng.
5: Muốn giữ được nghề truyền thống cho gia đình và cho địa phương để phát triển cho địa phương theo gạo thì gạo địa phương sản xuất thì mình nhập về để tráng bánh và phục vụ nhu cầu cho người dân ở địa phương.
1: Điểm trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng xã Tây Hòa hiện giới thiệu hơn 20 sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng của xã cùng các địa phương lân cận, chủ yếu là sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 3 sao và 4 sao. Không chỉ là nơi giới thiệu quảng bá sản phẩm, điểm trưng bày còn hướng tới trở thành điểm đến để du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm đặc sản địa phương.
6: Và đây là cái dịp để cho câu lạc bộ thanh niên lập thân lập nghiệp xã Tây Hòa sẽ là một đơn vị vận hành và chủ trì để tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên. Trước tiên là có niềm đam mê về kinh tế, rồi sau đấy là đã có những cái kỹ năng để chúng ta nếu mà có niềm đam mê về khởi nghiệp lập nghiệp thì đây là một cái câu lạc bộ cũng là điểm để nơi sinh hoạt để cho các bạn giao lưu rồi học tập và từ đó là sẽ thúc đẩy cái niềm khởi nghiệp lập nghiệp tại chính mảnh đất quê hương Tây Hòa.
1: Dù chất lượng và mẫu mã ngày càng được cải thiện, song nhiều sản phẩm ô cốp của Tây Hòa vẫn chủ yếu tiêu thụ qua các mối quen hoặc bán lẻ. Việc tập trung sản phẩm tại một điểm giới thiệu chung được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
7: Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là nơi này đối với các bạn thanh niên hiện nay những lực lượng rất là xung kích, cũng như cái sự sáng tạo và cũng mong muốn rằng là các bạn là những cái người mà sẽ tiếp tục xây dựng lên những cái câu chuyện, những cái thương hiệu sản phẩm cho địa phương.
1: Trong định hướng phát triển kinh tế nông thôn, các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp không chỉ góp phần kết nối sản phẩm với thị trường, mở rộng cơ hội tiêu thụ mà còn khuyến khích các chủ thể không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển thêm nhiều sản phẩm ô cốp mới, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, xây dựng thương hiệu nông sản ngày càng vươn xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh sự dẫn dắt của các nghệ nhân, còn có sự đóng góp của tuổi trẻ. Bằng những hành động cụ thể, họ đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Đồng Xuân đã hòa mình trong không khí sôi nổi của tiếng trống đôi rộn rã và điệu múa xoan uyển chuyển. Những hoạt động ngoại khóa này giúp các em nâng cao hiểu biết, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
8: Các hoạt động ngoại khóa giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc thì em luôn hết sức thể hiện một cách tốt nhất để những bạn đang xem cảm thấy hấp dẫn, thú vị. Thông qua đó thì mình gìn giữ được bản sắc của mình.
9: Phải gìn giữ, học tập những điều mà mình chưa biết, như là dệt vải, hoặc là nhảy sạp, hoặc là mình nhảy các điệu múa của dân tộc thì mình phải học hiểu thêm nữa.
2: Còn tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, nơi có bề dày truyền thống văn hóa của dân tộc Chăm Hờ Roi và Ba Na, việc luyện tập trống đôi, công ba, chương năm luôn thu hút đông đảo lớp trẻ tham gia. Dù mới bước đầu tập luyện, nhưng các em vô cùng hào hứng khi được tự tay tấu lên những thanh âm, nhịp điệu từ nhạc cụ truyền thống mà cha ông để lại.
10: Đẹp hóa này phải giữ tới sau này luôn. Vì đó là người ta công nhận quốc gia rồi, mình phải gìn giữ lấy và mình phải truyền lại những thế hệ sau này nữa để giữ phong tục và duy trì tốt hơn.
2: Thời gian qua, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng việc truyền dạy các di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ. Từ sự trao truyền của các nghệ nhân bài chòi, họ bá trạo hay cồng chiêng đã hình thành nên lớp trẻ kế cận tiếp nối di sản. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ hay biểu diễn văn hóa văn nghệ đã khơi dậy cho thế hệ trẻ ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
11: Các em sẽ là những người tiếp nối có thể là cái văn hóa của chính dân tộc mình đã thấm sâu vào các em rồi. Và từ cái đó các em sẽ có thêm người tiếp sức như các nghệ nhân chẳng hạn, rồi sẽ tiếp sức giúp cho các em bật lại cái văn hóa của chính dân tộc mình, và các em sẽ là người yêu văn hóa của dân tộc mình, và từ đó các em sẽ giúp bảo tồn cái văn hóa của mình.
2: Nuôi dưỡng tình yêu di sản từ sớm là chìa khóa để thế hệ trẻ tự hào, thấu hiểu cội nguồn và phát huy văn hóa bền vững. Các em không chỉ là người kế thừa mà còn chủ động lan tỏa, đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào nhịp sống hiện đại để lưu truyền qua các thế hệ.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, các lực lượng quân sự Mỹ đã tiếp tục làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đây là đợt tấn công thứ 10 trong bối cảnh truyền thông Iran cũng cho biết Tehran đã sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối đất nhằm vào các hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ tại căn cứ quân sự Arifzan ở Kuwait.
1: Trước những diễn biến gia tăng căng thẳng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá, các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran. Người đứng đầu Quốc hội Iran cho biết, Mỹ liên tục đưa các thiết bị quân sự mới đến khu vực trong khi tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các tình huống đối đầu với Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc xác nhận tính từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7 đã có 17 quân nhân Mỹ thiệt mạng và gần 100 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc xung đột với Iran.
0: Chủ trì phiên họp toàn thể nội các tại phủ tổng thống ở Jakarta nhằm đánh giá kết quả gần 2 năm hoạt động của chính phủ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đánh giá cao hoạt động của Quỹ đầu tư quốc gia Danatara.
2: Ông nhấn mạnh, Quỹ đã đạt những kết quả bước đầu trong chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước với việc hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể khoảng 250 doanh nghiệp và công ty con trong vòng 18 tháng qua. Tổng thống Prabowo đánh giá, đây là một trong những chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Indonesia. Trước đó, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư quốc gia Danantara, ông Doni Oskaria, khẳng định quá trình tái cơ cấu sẽ không dẫn đến các đợt sa thải quy mô lớn, đồng thời cho biết mục tiêu của chương trình là nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Theo ông, hiện khoảng 52% doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động kém hiệu quả, gây thua lỗ khoảng 20.000 tỷ ruby, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
0: Quân đội và giới chuyên gia Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động cải tạo ở khu vực biên giới với Triều Tiên. Trong bối cảnh địa hình gần đường phân giới quân sự được cho là đang thay đổi đáng kể, có thể ảnh hưởng đến công tác giám sát và an ninh dọc khu phi quân sự DMZ.
1: Hình ảnh vệ tinh cho thấy dường

0: Như đang có một tuyến đường chiến thuật mới được xây dựng ở phía bên kia đường phân giới quân sự và tiến sát hơn đến đường phân giới này. Tuyến đường hiện hữu trước đây nằm cách đường phân giới khoảng 300 mét, nhưng tuyến đường mới được cho là nằm ngay gần khu vực này, giúp việc cơ động tới tiền tuyến trở nên thuận lợi hơn. Giới chức quân sự Hàn Quốc nhận định việc thay đổi địa hình có thể làm thay đổi điều kiện giám sát và tác chiến tại khu vực biên giới. Chẳng hạn, quân đội Hàn Quốc có thể phải điều chỉnh việc triển khai các phương tiện trinh sát, giám sát.
1: Ủy ban châu Âu vừa tuyên phạt nền tảng thương mại điện tử AliExpress 550 triệu euro vì không ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán các mặt hàng trái phép, thiếu an toàn và hàng giả. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay theo đạo luật dịch vụ số của Liên minh châu Âu.
2: Theo kết luận điều tra của Ủy ban châu Âu, AliExpress, nền tảng thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, đã không thiết lập được hệ thống hiệu quả để phát hiện và gỡ bỏ sản phẩm bất hợp pháp. Số lượng nhân viên kiểm duyệt quá ít so với khối lượng công việc, trong khi cơ chế kiểm tra sản phẩm dễ bị lợi dụng. Nhiều mặt hàng vi phạm, từ đồ chơi thiếu an toàn đến mỹ phẩm kém chất lượng, vẫn tồn tại trên nền tảng suốt nhiều tuần sau khi bị báo cáo. Án phạt lần này dành cho AliExpress cao hơn mức 200 triệu euro áp lên Temu trước đó.
1: Lượng oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi các đại dương và hệ thống nước ngọt. Cảnh báo này vừa được các nhà khoa học Mỹ đưa ra trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Limnology and Oceanography.
0: Nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California, San Diego, Mỹ công bố tập trung đánh giá tình trạng khử oxy dưới nước. Sự sụt giảm nồng độ oxy hòa tan trong đại dương, vùng nước ven biển, sông, hồ và suối. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh sự nóng lên do con người gây ra, tình trạng ô nhiễm chất dinh dưỡng quá mức và những thay đổi trong sự chuyển động và thông gió của các vùng nước sâu là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cạn kiệt oxy dưới nước. Khi nồng độ oxy giảm, chúng có thể phá vỡ các quá trình sinh học và hóa học giúp điều hòa khí hậu trái đất. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh việc giảm thiểu tác động của tình trạng khử oxy dưới nước là một thành phần quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh học và khí hậu.
1: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, nó biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng, phải lòng, phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ridiculous. À, vừa quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hải Ly, kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Ờ, sao tự dưng lại có sấm? Ờ, có tin nhắn. Kaburia, cuối cùng thì cũng nổ rồi nhỉ? Tiếng sấm rắm của ta 100 mới nổ một lần. Ôi, hành tinh Wiki bị hủy diệt rồi. Kaburia, tìm cho ta kiến trúc sư giỏi nhất trái đất. Chắc công chúa giống ai đó nhỉ? Thôi đi, mà kiến trúc sư giỏi nhất trái đất là ai? Ai đang tìm Hải Ly à? Là Hải Ly ư? Khuôn mặt giống y như sóc, đùi giống mái chèo, răng dài như răng thỏ. Thì ra ngươi chính là Hải Ly. Vâng. Ôi trời, Hải Ly, sao ngươi lại bẻ cây thế? Để tôi đắp đập. Đập ư? Đập là gì? Là cái để ngăn nước chảy. Nhưng dụng cụ đắp đập đâu? Tôi không cần những thứ đó. Chỉ cần răng của tôi là đủ rồi. Răng ư? Vì răng cửa của tôi siêu khỏe. Ừ, nếu ví giống cái gì thì... Từ điển so sánh của Ziki Ziki Zikirios. Tinh. Có thể thành cái cưa xẻ cây reng rẹt. Có thể thành cả cái kéo cắt cây xoen xoẹt. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Xẻ reng rẹt, cắt xoen xoẹt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Răng Hải Ly. Răng của chúng tôi bị va đập cũng không vỡ. Hơn nữa, răng lại mọc dài ra liên tục. À, xin lỗi. Để tôi chuyển cây đi trước.

0: Xem nào, xem nào. Đã đắp xong chưa?
1: Wow, trông cũng được đấy. Wow, tuyệt quá, tuyệt quá.
0: Tôi cũng giỏi đấy nhỉ.
1: Giờ thì đập đắp xong cả rồi. Thử xây nhà nhé. Xây bằng bùn thì nhà sẽ rất vững chãi. Như thế này, như thế này. Tôi muốn xem nhà của Hải Ly. Cho tôi xem đi. Người muốn xem tầng dưới hay tầng trên? Tầng trên, tầng dưới. Nhà Hải Ly có hai tầng à? Tầng trên ở trên mặt nước, tầng dưới ở dưới nước. Bếp thì ở dưới nước, tầng dưới. Tôi đã gom cành cây và lá cây để ăn trong mùa đông. Chắc ngon lắm đây. À, mọi người có để ý thấy nhà tôi bí mật đặc biệt không? Bí mật đặc biệt ư? Bên ngoài không thể nhìn thấy cửa ra vào. Vì thế, ngoài tôi ra, không ai có thể vào được nhà. Vậy, Kaburia này là vị khách đầu tiên đến nhà Hải Ly nhỉ? Tôi có mời vào bao giờ đâu. Người nhầm rồi. Thôi, tôi đi đây. Chào nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có kiến trúc sư có chiếc răng khổng lồ gắn cưa. Tiếng trái đất là Hải Ly. Kabu. Kabu. Bài hát về động vật của Kaburia. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thích thật, Hải Ly thích thật. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Xây nhà cũng nhẹ nhàng, đắp đập cũng nhẹ nhàng. Kiến trúc sư Hải Ly thích thật Hải Ly. Thích thật Hải Ly. Nhẹ nhàng, Hải Ly thích thật.
2: Gì vậy nhỉ?
0: Câu hỏi của Wiki. Hải Ly bẻ cây bằng gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Dạ, đúng rồi. À, hình phạt, đúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. À, yên xem nào. Công chúa. Vikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào trong? À, rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời ơi, gì vậy? Sao, sao lại là có voi? Không ổn rồi. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Wow, trời ơi, cái bóng vui quá. Ây da, đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Quá, có gì rơi ra kìa. Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: Quy hiệu Wiki thành công. À, giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Bát
0: xước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Giống chỉ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa ơi, không được, làm ơn. Công chúa ơi, Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngộ ngáo.

0: tới hay không tới mà sao trễ vậy không biết.
1: Đúng vậy đó, sao trễ vậy chứ.
2: Lâu quá. Ê, anh tới rồi kìa.

0: đó là vợ bé anh Tephone mà.
1: Hả? Là vợ bé anh Tephone đó.
2: Xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người. Mọi người đừng có chen lấn xô đẩy nhau nha.
3: Là vợ bé này một chút đi.
2: Xin lỗi mọi người. Mọi người nên lên ghế ngồi hết đi ạ. Xin mời, lên ghế ngồi hết đi. Làm ơn, xin mọi người ngồi xuống đi ạ.
0: Sao lại tới đây chứ?
4: Xin chào mọi người một lần nữa. Tôi hy vọng là lần này, chắc có lẽ là lần cuối cùng mà tôi tổ chức họp báo
5: chuyện về clip bê bối mà không phải là sự thật đó. Hôm nay cô giáo Charicha chính là người ở trong clip, với tư cách là bị cáo của xã hội, khi bị những người có ý đồ không tốt
4: làm hại cuộc sống của cô lên tiếng. Mời cô giáo Charicha nói tiếp.
0: Việc tôi đứng ra để nói hết sự thật vào hôm nay là vì tôi không muốn cộng đồng mạng phải tiếp tục hiểu lầm anh Tephone nhiều hơn những gì đã qua nữa. Tôi và anh Tephone đây có quen biết vào 6 năm trước. Lúc đó tôi đi chơi ở Kanchanaburi, và lúc đó anh Tephone cũng đi quay phim ở đó. Chúng tôi đã làm quen với nhau. Chúng tôi đi chơi với nhau. Và chúng tôi đã có quan hệ với nhau.
6: Trời ơi, vậy luôn hả? Có quan hệ luôn hả?
0: Nhưng sau đó thì anh ấy quay về Bangkok và chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa.
7: Có nghĩa là sau 6 năm đó hai người không có liên lạc với nhau nữa, có đúng vậy không?
0: Dạ.
3: Ê, nhưng mà khoan đã, cô có con với anh Tephone, cô có thai với anh ấy đó, cô không nói gì luôn sao? Sao cô có thể giữ bí mật như vậy?
0: Dạ đúng vậy, tôi không muốn có con phải làm công cụ để ràng buộc ai. Con của tôi tự nuôi được, và tôi cũng đã một mình tự nuôi nấng bé Phát suốt thời gian dài qua.
4: Nếu như anh biết chuyện của con, có lẽ anh sẽ không để cho em chăm sóc con một mình như vậy đâu.
0: Tôi không cần sự thương hại của ai đâu. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ là mối quan hệ nhất thời mà thôi, không có cái gọi là tình yêu. Và sau này lúc biết được rằng anh Tephone kết hôn kể từ sau đó, thì tôi càng chắc chắn rằng tôi đã nghĩ đúng rồi, khi không mang bản thân và con tới đòi hỏi gì từ anh. Không biết có thật như vậy không?

0: Nhưng sự việc hôm đó, anh Teraphone có tới phát biểu ở trường học mà tôi đang làm việc, nên tôi đã đưa con đi gặp anh ấy. Chỉ là tôi muốn con của mình được chào hỏi ba của nó thôi. Tôi chưa từng nghĩ là sẽ tạo mối quan hệ gì đó. Những lời này là thật.
1: Và mọi chuyện dở lẽ ra như vậy vì có một người xấu xa đã mang hình ảnh và clip của chúng tôi đăng trên mạng, mà không nghĩ được là hành động đó đã gây ra những tổn hại rất lớn cho một bé trai nhỏ bé. Thời gian này cô Charinja với con phải chuyển trường để chạy trốn vì sợ những lời nói xấu và ánh mắt từ bạn bè.
0: Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ phá hoại gia đình của ai hết. Và tôi cũng chưa từng nghĩ là tôi sẽ cướp anh Teraphone khỏi cô Kanthima. Hai mẹ con chúng tôi sẽ rời xa khỏi đây. Kể từ bây giờ sẽ không có ai thấy mặt hay có tin tức gì từ mẹ con chúng tôi nữa đâu. Tôi xin hứa.
1: Anh Tê này giỏi thật đó, chịu nhận hết mọi lỗi lầm để bảo vệ danh dự của người phụ nữ như vậy.
0: Remy thì nghĩ là con nhỏ vợ bé này không phải là vợ bé. Người phụ nữ này chắc chắn là người tung clip lên mạng xã hội đó.
2: Cũng có thể là như vậy cũng nên. Nhìn mặt nghi thơ như vậy nhưng mà thật sự có thể nham hiểm lắm đó.
0: Đúng.
3: Không đúng đâu. Cô Charinja cũng chỉ là người đứng ra gánh vác hết mọi lỗi sai về mình mà thôi. Tên Teraphone này không phải là đàn ông gì hết.
1: Nè, những lúc cô nói tới khách hàng, làm ơn hãy cẩn thận cái miệng một chút giùm đi. Thời gian qua cô làm cho chúng tôi gặp rắc rối chưa đủ hay sao cô bé?
0: Chị Bách.